0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Tusindvis frygtes omkommet efter to kraftige jordskælv i nat har ramt Venezuela. De to skælv de er målt til 7,1 og 7,5 i styrke og havde epicenter i den vestlige del af landet, knap 200 km fra hovedstaden Caracas. Den amerikanske geologiske myndighed USGS estimerer, at dødstallet kan ende et sted mellem 10.000 og 100.000. Borgere i hovedstaden de beskriver, hvordan husene rystede, og en journalist fra nyhedsbureauet AP beskriver skælvet som det kraftigste, han har oplevet i sin tid i Venezuela. Og flere bygninger i landet er kollapset. Bygningen rystede fra side til side. Det var helt utroligt. Heldigvis var der ikke mange mennesker i bygningen, for så havde der nok været mere panik, fortæller en borger her. Lige nu der er redningsmandskab i gang flere steder i landet. Det oplyser landets indenrigsminister på Stats-TV. For 10 år siden startede nogle helt særlige klasser op på Katrinebjergskolen i Aarhus. Som den første skole uden for New York skabte de såkaldte næstklasser, hvor en fjerdedel af eleverne har autisme, og hvor undervisningen foregår efter deres behov. I disse dage der tager de første klasser afsked med folkeskolen, og en af dem det er 15-årige Sander Pedersen, som DR har fulgt siden første skoledag. Han passer hverken i en almindelig folkeskole eller i en specialklasse, og derfor har han været glad for skoleformen.
3: Det hjælper i hvert fald, når man tænker på, at det ikke bare var sådan en lille kasse med autister, og i stedet, at det bare var et fællesskab, hvor man kunne lære hinanden at kende. Det var ikke kun godt for os, som havde autisme. Det var også godt for dem, som ikke havde autisme, sådan så de kunne lære mere om, hvordan vi er.
2: Hos Aarhus Kommune der er det forventningen, at de fleste elever med autisme fra næstklasserne fortsætter på en ungdomsuddannelse. Efter sommer der starter Sander på et teknisk gymnasium, og hos hans mor, Elisa Dahlstrøm, der er det med lige dele bekymring og spænding.
4: Det er et skift, og det kan han have lidt svært med, at der sker et stort skift, og det her det er jo et kæmpe skift. Så jeg er spændt og er en lille smule nervøs.
2: Det er ikke i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention og handicapkonventionen, at et par er blevet nægtet adgang til fertilitetsbehandling, blandt andet på grund af deres psykiske diagnoser. Først Region Syddanmark og siden Ankestyrelsen har erklæret dem uegnet til at være forældre. Og parret lagde derfor sag an mod Ankestyrelsen med påstand om krænkelse af deres ret til familieliv og for at være blevet udsat for diskrimination. Men parret har altså ikke fået medhold. Det afgjorde retten i Kolding onsdag. Parret de planlægger nu at anke sagen til landsretten. Tørt og klart vejr her i løbet af natten. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader. Torsdag bliver tør og solrig og varmt med temperaturer mellem 23 og 28 grader.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Tusindvis frygtes omkommet efter to kraftige jordskælv i nat har ramt Venezuela. De to skælv er målt til 7,1 og 7,5 i styrke og havde epicenter i den vestlige del af landet, knap 200 km fra hovedstaden Caracas. Landets præsident har erklæret undtagelsestilstand, og den amerikanske geologiske myndighed estimerer, at dødstallet det kan ende et sted mellem 10.000 og 100.000. Borgere i hovedstaden de beskriver, hvordan husene rystede, og en journalist fra nyhedsbureauet AP beskriver skælvet som det kraftigste, han har oplevet i sin tid i Venezuela. Flere bygninger i landet er kollapset. Bygningen rystede fra side til side. Det var helt utroligt. Heldigvis var der ikke mange mennesker i bygningen, for så havde der nok været mere panik, fortæller en lokal borger her. Lige nu er redningsmandskab i gang flere steder i landet, og landets indenrigsminister opfordrer befolkningen til at søge ud af deres boliger, da der er risiko for efterskælv. En 20-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 14 dage efter en dødelig ulykke tirsdag aften, hvor en bil kørte ind i et parcelhus i Tilst. Det er resultatet af et grundlovsforhør ved retten i Aarhus onsdag aften. Manden han er sigtet for uagtsomt trafikdrab. Han nægter sig skyldig, men kærede i kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten, oplyser politiet. Onsdag aften der var mellem 100 og 150 mennesker samlet i parcelhuskvarteret i Tilst ved Aarhus for at ære kvinden og hendes familie. Der blev lagt blomster og holdt et minut stilhed til ære for kvinden, der befandt sig i sit soveværelse, da bilen med fire unge mænd bragede gennem muren. Alexander Jensen, der selv bor i Tilst, kender familien og var derfor mødt op for at vise sin støtte.
3: Vi er dybt berørt af det, fordi det er bare den helt forkerte familie, der er gået ud over. De var bare af hjertet så gode nogle folk, og så bliver det bare ramt af noget af den værste tragedie, der overhovedet kan ske for nogen, så det er bare så uretfærdigt.
2: Ulykken den skete i kølvandet på, at politiet havde jagtet bilen med de fire unge mænd. Den uafhængige politiklagemyndighed skal nu se på, om ulykken hænger sammen med politiets eftersættelse. Der er blevet taget hul på de sidste gruppekampe ved VM i fodbold. De danske banemænd fra Skotland løb ind i en øretæve, da de tabte klart 3-0 til Brasilien, der ender nummer 1 i deres indledende pulje. I samme pulje der ender Marokko som nummer 2 efter en sejr over Haiti. I gruppe B der tog Schweiz førstepladsen efter en sejr i topopgøret mod Canada, der stadig tager andenpladsen i samme pulje. Du kan få det fulde overblik over, hvilke hold der har sikret sig videre avancement, og det er som altid på dr.dk. Torsdagen bliver tør og solrig. Det bliver varmt med temperaturer op mellem 23 og 28 grader. Lidt koldere bliver det ved vestkysten. Svag til jævn vind fra vest og nordvest kommer der.
1: P4.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Der er erklæret undtagelsestilstand i Venezuela, efter landet i nat er blevet ramt af to kraftige jordskælv. De to skælv er målt til 7,1 og 7,5 i styrke og havde epicenter i den vestlige del af landet, knap 200 km fra hovedstaden Caracas. Den amerikanske geologiske myndighed estimerer, at dødstallet kan ende et sted mellem 10.000 og 100.000. Borgere i hovedstaden beskriver, hvordan husene rystede, og en journalist fra nyhedsbureauet AP beskriver skælvet som det kraftigste, han har oplevet i sin tid i Venezuela. Flere bygninger i landet er kollapset. Bygningen rystede fra side til side. Det var helt utroligt. Heldigvis var der ikke mange mennesker i bygningen, for så havde der nok været mere panik, fortæller en borger her. Lige nu er redningsmandskab i gang flere steder i landet, og landets indenrigsminister opfordrer befolkningen til at søge ud af deres boliger, da der er risiko for efterskælv. USA har netop meddelt, at man vil hjælpe med både mandskab og nødhjælp. I disse dage der drøner nyudklækkede studenter rundt på vejene i hele landet, men efter flere alvorlige ulykker sidste år, så er der brug for at gøre mere for sikkerheden. Det mener Danske Studenterudbyderes brancheforening, der organiserer halvdelen af de vognmænd, som kører med studenter. Sidste år der slog tre studenter hovedet mod vejbroer, og alvorlige ulykker som dem, de kan forhindres, hvis alle studentervogne er overdækket med en presenning eller et tag. Det siger formand Christian Heron.
3: Fordi det skaber en enorm risiko, hvis ikke de har, og eleverne de træder op på bænkene og får overkroppen fri af lastbilens faste opbygning, imens lastbilen kører, måske under en lavt hængende bro, kræn et skilt. Derfor vil vi gerne have en presenning på, så vi skaber en fysisk barriere, så man ikke kan komme til skade i et øjebliks kådhed.
2: Brancheforeningen har flere gange, senest i maj, opfordret Færdselsstyrelsen til at stramme reglerne for at forhindre, at studenter kommer til skade. Men det kommer de ikke til, lyder det fra teamleder i Færdselsstyrelsen, Tanja Skyrum Nielsen.
4: Hvis køretøjerne lever op til de tekniske krav, og de studerende udviser fornuftig adfærd, så er det vores opfattelse, at det kan afvikles fornuftigt.
2: Med udsigt til en landsdækkende hedebølge i den kommende weekend og temperaturer, der kan nå 35 grader, så kommer Sundhedsstyrelsen med en række gode råd til at klare varmen. Rådene lyder blandt andet på, at man skal opholde sig i skyggen og tage lyst og løssiddende tøj på. Derudover er det en god idé at holde igen med alkoholen og huske at drikke rigeligt med vand. Varmen den kan især være ubehagelig for ældre og småbørn, og styrelsen advarer om, at et hedeslag det kan komme snigende med symptomer som hovedpine og svimmelhed. Helt en hedebølge får vi ikke endnu, men det bliver varmt med temperaturer mellem 23 og 28 grader, lidt koldere ved vestkysten. Ellers bliver det tørt og solrigt vejr i det meste af landet. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra vest og nordvest. Radioavisen var med Lauke Jung.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen på en torsdag morgen med datoen den 25. juni, hvor jeg endnu en gang kan byde dig velkommen indenfor i vores lille eksklusive fællesskab af folk, der er tidligt på færde. Det er et fællesskab, som vi sådan kort og godt bare kalder for Morgenklubben. Og det er et sted, hvor vi dyrker nogle faste morgenrutiner. Og så tilsætter jeg rigelige mængder god musik. Og det gør vi alt sammen for at give dig den bedst mulige start på din torsdag morgen. Og det gør jeg her til at begynde med lidt musik fra den danske kunstner Dahlin, eller Marie Dahl Jacobsen, som er hendes rigtige navn. Hende får du her på nummeret Det Hele Værd. Godmorgen.

Thomas Set Fire med nummeret The Balcony. 14 minutter over 5 er klokken. Og som altid, så betyder det, at vi skal have fat i dagens første faste morgenrutine. Vi skal vække sjælen med en godmorgen-natsang. Og det synes jeg altså, at vi denne her torsdag morgen bedst gør ved at tage på sådan et lille nostalgitrip tilbage til 80'erne. Og så tager vi ellers fat i en af de smukkeste ballader, der er lavet i dansk musik. Her der er det nemlig News og Du.

meget ung søsfinger her i front for News på nummeret Du Er, som i dag var vores godmorgen natsanger. Vi bliver ved dansk musik. Vi skifter dog sprogligt sådan til engelsk, for her der skal vi have fat i Savers og After All.

George Michael og Freedom varmede så småt op i, ja, i hvert fald i mine danseben, og det er jo sådan set meget fint her, hvor klokken den er 5:05, for det er lige præcis det tidspunkt, vi her i morgenklubben, plus minus et par minutter til hver side, plejer at bruge på at varme kroppen op, og det skal vi som mænd også gøre i dag. Plejer er ikke død endnu, og derfor har jeg været en smuttur i den store forslagskasse og fisket dagens bud på en kropslig kickstarter frem til os alle sammen, og det er i dag blevet til et bud fra Søren, som skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben@dr.dk. Der står: godmorgen til dig, Julie, og til hele klubben. Taylor Swift's Opalite må da være den ultimative kropslige kickstarter. Hver gang jeg hører den, så tager jeg mig selv og min lidt for korpulente og lidt for gamle krop i at gøre ben og body moves ned igennem min stue. Da jeg hver dag kører min hårdt arbejdende kone på arbejde på Bispebjerg Hospital, ville det glæde mig at bringe lidt positiv rytme ind bag rattet og se, om det kan holde. Knus til jer alle sammen fra Søren. Og Søren, jamen så må vi jo se, om bilen kan holde til, at der bliver trummet på rattet, og ellers måske lige knipset lidt med fingrene i ny og næ til det nummer, som Søren altså har foreslået som kropslig kickstarter. Et nummer, der i hvert fald virker for ham. Her er det Taylor Swift og Opalite.

Søren kan ikke lade være med at danse rundt i stuen, når han hører Taylor Swift og Opalite, men hver morgen så kører han altså sin hårdt arbejdende kone ind til Bispebjerg Hospital, og Søren vil gerne lige teste, om bilen måske også kunne holde til, at han lige sådan fik danset lidt samtidig med, at han kørte bil, og derfor så havde Søren altså foreslået Taylor Swift og Opalite som kropslig kickstarter. Jeg er klar til også at tage imod dit bud på en kropslig kickstarter, også selvom vi meget snart går på sommerferie, så er der altså mulighed for at være med til at fylde den der forslagskasse op hele vejen igennem sommeren. Så når du kommer i tanke om et rigtig godt nummer, der kan hive dig ud på dansegulvet, så bare send det afsted til morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program og skriv til mig der. Her, der har jeg taget fat i lidt musik fra Coldplay og Feels Like I'm Falling In Love.

Radio, og jeg vil have lyset brænde. Klokken er lige knap og nap, 20 minutter i 6. Det betyder quiztid i morgenklubben. En lille musikkvik quiz, hvor vi i dag skal forsøge at vække hjernen med et spørgsmål fra kategorien dansk musik. Og det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilket band står bag hits som Snow Brigade, Comforting Sounds og 156? Ja, hvad er det for et dansk band, der kan skrive under på hits som Snow Brigade, Comforting Sounds og 156? Det er dagens musikquiz spørgsmål. Svaret det får du lige efter Teddy Swims og Mr. Know It All.

Og Mr. Know-it-all, og måske så var du også lidt en form for Mr. Know-it-all, når det galt dagens musikquiz spørgsmål, som i dag jo altså kommer fra kategorien dansk musik, for jeg spurgte nemlig, hvilket band står bag hits som Snow Brigade, Comforting Sounds og 156. Og svaret er, at det gør Mew. For alle tre numre, dem finder du nemlig på Mews tredje album, som også var et album, der i høj grad var sådan deres internationale gennembrud, nemlig albumet Fringes. Og Fringes, ja, det er det her mærkelige, sådan nærmest til lejligheden opfundet ord, som er trukket sammen af friends og strangers. Og i den udgave, der blev udgivet internationalt, ja, der havde Mew selv sat en undertitel på, sådan så er albumet hed Fringes, Not Quite Friends, Not Quite Strangers. Jeg synes, at vi runder musikquizzen af i dag med selvfølgelig at lytte til et af numrene fra Fringes, og her er valget altså i dag faldet på 156.

Det er ved at være 23 år siden, at Mew udgav albumet Fringes. Derfra havde vi fat i nummeret 156, og det havde vi, fordi Mew i dag var det rigtige svar på musikquiz-quizzen. Inden dagens hjertestarter sang lidt mere dansk musik, og det får du i denne her omgang fra Benjamin Hav og Portugal.

Benjamin Hav fik du her med Portugal. 6:09 er klokken, så jeg har kun lige en enkelt lille ting tilbage, og det er dagens hjertestartersang, vi selvfølgelig også lige skal have på plads. Og den er i dag bestilt af Lene og Annette, som har skrevet ind på morgenklubben snabelag.dr.dk, og i deres mail står der sådan her. Godmorgen, Julie. Vi håber, du har mulighed for at sende en fødselsdagshilsen til vores søde veninde. Vores søde, sjove, ærlige og altid hjælpsomme veninde Pia Geibøl bliver 60 år den 7. juli 2026. Men der holder morgenklubben jo sommerferie, så vi vil gerne på forhånd ønske Pia et stort og varmt hjerteligt tillykke med den runde dag, og det vil vi gerne gøre med Jakob Sveistrup og tænder på dig. Pia har en dejlig familie, som hun er meget glad for og som betyder meget for hende. Vi vil gerne takke dig, Pia, for alle de rare, skønne og spændende timer, vi har haft sammen lige siden vi gik i folkeskolen tilbage i 1976. Store fødselsdagsknus fra Lene og Annette, og en skøn dag til alle morgenklubbens lyttere. Og Lene og Annette, ja. Jeg ved godt, det er lidt problematisk, det der med, at morgenklubben går på sommerferie, og der er en hel masse af morgenklubbens medlemmer, der derfor går glip af fødselsdagshilsner og den slags, som jo altså af gode grunde ikke kan sendes ud i juli måned. Så det er fint, at I lige lidt på forskud siger stort tillykke til Pia, som altså bliver 60 år den 7. juli. Det fejrer vi her på forhånd med det nummer, som Lene og Annette har bestilt til Pia. Her er det Jakob Sveistrup og Tænder.

Jakob Sveistrup og Tænder på dig var det nummer, som Lene og Annette gerne ville sende afsted til deres veninde Pia, som i juli måned, den 7. juli faktisk, fylder 60 år, som her skulle fejres lidt på forhånd med en hjertestartersang. Om lidt så får du en radioavis, for Morgenklubben er som end ved at være ved vejs ende for i dag. Vi er tilbage igen i morgen, den sidste hverdag, inden at Morgenklubben går på sommerferie. Og der håber jeg selvfølgelig, at vi høres ved. Om lidt som sagt en radioavis frem mod den, får du Nick & Jay mod solnedgangen. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en god morgen.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde tog. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver. Mørkeblå, min fremtid ser lys ud. Selv med lukket øjne lå.
1: De vil så gerne skille ud. Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
2: To meget kraftige jordskælv på henholdsvis 7,2 og 7,5 har i nat ramt Venezuela. USA's geologiske undersøgelse vurderer, at skælvene har forårsaget mange dødsfald og omfattende skader i det sydamerikanske land. Foreløbige beregninger peger på et sted mellem 10.000 og 100.000 døde, men de reelle tal kender vi endnu ikke. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Stephanie Sørykke, international korrespondent. Du følger situationen fra USA. Det er jo nogle helt enorme tabstal, som de amerikanske myndigheder estimerer med. Hvad ved vi om situationen i Venezuela lige nu?
3: Vi ved, at den er kaotisk, at redningsarbejdet er i fuld gang. Det foregår i mørke, for det er midnat i Venezuela nu. Vi ved, at hovedstaden er hårdt ramt. Det samme er flere områder langs kysten. Der er erklæret undtagelsestilstand af den fungerende præsident, Delcy Rodriguez. Den internationale lufthavn er beskadiget, og man er jo i gang med at prøve at redde så mange mennesker ud af bygningerne som muligt lige nu.
2: Ja, hvad er det for nogle billeder, der kommer fra Venezuela i de her timer?
3: Jeg synes, det er meget voldsomme billeder. Det er billeder af kollapsede bygninger, sammenstyrtede hjem, sammenstyrtede hoteller, mennesker, der flygter, folk, som bevæger sig rundt i chok i gaderne, metrotog i brand under jorden, og så altså de her projektørlys, der er sat op nu i nattemørket, sat op rundt om ruinerne, hvor man altså kæmper for at redde liv.
2: Hvor godt rustet er Venezuela til at håndtere en situation som den her?
3: Altså, hospitalerne fungerer, men der er også mange hospitaler, der mangler medicin, der mangler udstyr, der mangler personale. Så sundhedssystemet har altså begrænset kapacitet til at håndtere en katastrofe i det her omfang. Præsidenten har opfordret alle sundhedsmedarbejdere, læger, sygeplejersker osv. til at forsøge at finde vej på arbejde. Og så ved vi også, at USA nu fra Udenrigsministeriets side har sagt, at de sender altså et katastrofeberedskab afsted, eftersøgningshold, redningshold, medicin, nødhjælpsforsyninger osv.
2: Lød det fra international korrespondent Stephanie Sørykke, og vi følger selvfølgelig op på situationen morgenen igennem, blandt andet i en liveblog på DR.dk. Forbruget af kokain stiger. Det hvide pulver er populært som aldrig før. Det viser nye tal fra Sundhedsstyrelsen, som har testet kloakvandet på 29 spildevandsanlæg. Alene i København er indholdet af kokain fordoblet på 10 år. Men tallene er stedet alle steder, der er målt. Thomas Manke er leder af behandlingscenteret Stien i Vojens. Og det kommer ikke bag på ham, at forbruget af kokain stiger.
4: Nej, det gør det ikke. Det har været en tendens, vi har kunne se. Så vi oplever flere og flere, som kommer i en større aldersspredning end tidligere, og med det, man kan kalde en større spredning i sociale forhold end tidligere, som har store og meget alvorlige problemer med kokain.
2: På gaden i Aarhus har vi mødt Johanne Sier og Juliane Brobjerg, og de mærker også, at kokainen vender frem.
5: Jeg tænker, det gør god mening. Jeg har også en oplevelse af i hvert fald, at det sådan er synligt i bymiljøet, når man tager ud og fester eller sådan er nede i byen, at sådan, man ved ligesom godt, at det er der, altså kokain.
6: Jeg synes også, at det er ret normaliseret generelt, sådan festkultur at tage det, i hvert fald i de kredse, jeg har været i.
2: Og undersøgelsen af kloakvandet tyder på et årligt forbrug af kokain her i Danmark på 7 ton. En 20-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 14 dage efter en dødelig ulykke tirsdag aften, hvor en bil kørte ind i et parcelhus i Tilst. Manden er sigtet for uagtsomt trafikdrab. Han nægter sig skyldig, men kærede ikke kendelsen om varetægtsfængsling. I aftes var mellem 100 og 150 samlet i parcelhuskvarteret i udkanten af Aarhus. Der blev lagt blomster og holdt en minut stilhed til ære for den dræbte kvinde, der befandt sig i sit soveværelse, da bilen bragede igennem muren. Alexander Jensen kender familien og var derfor mødt op for at vise sin støtte.
7: Jeg er dybt berørt af det, fordi det er bare den helt forkerte familie, det er gået ud over. Altså, de var bare af hjertet så gode nogle folk, og så bliver det bare ramt af noget af den værste tragedie, der overhovedet kan ske for nogen, så det er bare så uretfærdigt.
2: Og ulykken skete efter, at politiet havde jagtet bilen med de fire unge mænd, og den uafhængige politiklagemyndighed skal nu se på, om ulykken hænger sammen med biljagten. Vi er stået op til endnu en hed sommerdag. Bortset fra lidt lokal dis og morgentåge, ja, så bliver det en solrig omgang med temperaturer op mellem 23 og 28 grader. Ved vestkysten bliver det lidt køligere. Kun svag til jævn vind, der kommer fra vest og nordvest. Frederik Sundby er redaktør på Radioavisen her til morgen. Jeg hedder Michael Olesen.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: her er P4 Morgen.
1: Og det er Anders Bunde og Stefan Jørgensen, der er i studiet på den her morgen. Det er torsdag, det er den 25. juni.
2: Det er lige præcis det, det er.
1: Og klokken den er 8 minutter over 6.
2: Og jeg blev simpelthen så glad, da jeg kørte på arbejde i morges. Der var studenter på vej hjem fra... ja, hvad end de nu lavede, sådan en sen morgentime.
1: Ja.
2: Det, jeg bliver altså bare i godt humør af at se, hvordan studenterne de, nyder livet og får fejret deres hårde arbejde.
1: Jamen, det er den da også vel ondt.
2: Det var, jeg kan fortælle, det var lige inden jeg nåede til redaktionen her klokken lige omkring 5, at der kom 4 studenter gående. De var i højt humør. Det er også tilføjet til historien.
1: En af mange skønne ting ved det arbejde, vi har, når man møder så tidligt ind, så kan man sagtens engang møde nogen, der ikke er gået hjem endnu.
2: Det, jeg vil også sige, jeg tror ikke kun, det er sodavand, de havde fået aften igennem, de der kære studenter.
1: Formentlig ikke.
2: Der blev i hvert fald vaklet lidt på benene ved nogle af dem.
1: Ja, jamen, det lyder, det synes jeg lyder fint. Det lyder ligesom, det skal være.
2: Måske var de på vej mod en bager, du er derfor. I hvert fald i retning op mod en bager, de havde kurs. Det kan være, de lige skulle have lidt morgenbrød med hjem det til mor og far.
1: Også en klassiker om, og altid nok meget fornuftigt i virkeligheden lige at få lidt i maven.
2: Ja, ja, og jeg tænker også, forældrene bliver meget glade for det. Nå, ja, det var en lille oplevelse, jeg havde på vej på arbejde, og der gjorde mig i godt humør.
1: Det var da en god oplevelse. Tak for at dele den. Og så skal vi have den her, Ella Langley, Be Her, også en god oplevelse, klokken er 10 minutter over 6.
2: Godmorgen.

0: Ella Langley, Be Her. Klokken er 13 minutter over 6. Og vi skal lige se på nattens fodboldkampe.
1: Det skal vi nemlig. Fordi, det må vi bare sige. Der bliver spillet fodbold.
0: det er fuldstændig korrekt.
1: Og det snakker vi også en hel del om.
0: Og det gør vi jo, fordi at det jo også ligger på tider, hvor vi ikke rigtig kan følge med. Og vi er nået til... vi er gået i gang med tredje runde i gruppespillet nu.
1: Tredje og sidste runde.
0: Og det betyder også, at der er flere kampe hver nat nu, end der har været tidligere. Før var der 4 kampe i løbet af sådan aften- og nattetimer. Nu er de oppe og spille 6 kampe. Og det er fordi, at grupperne bliver... De hold, der i gruppe sammen, de bliver ligesom, deres kamp bliver afviklet på samme tid. Fordi så kan man ikke holde øje med, hvordan er resultatet af en anden kamp og sådan noget.
1: Ja, så kan man ikke spille på et resultat. Så skal man ligesom gøre sit bedste.
0: Som sagt, 6 kampe i nat. Det mest opsigtsvækkende resultat er måske Marokko-Haiti. 4-2 til Marokko. En fed kamp med mange mål. Jeg har været inde og se highlights her til morgen. Og så var der morgens helt store overraskelse, nemlig Sydafrika.
2: Og så fløjter han af. Tellio, Sydafrika leverer en stor overraskelse og er klar til 16-dagsfinalerne mod Canada.
1: Og det er simpelthen første gang nogensinde, at Sydafrika skal spille en knockout-kamp ved VM.
0: Ja, for lad os lige tage historikken. Første gang sydafrikanerne var med, det var i 1998, der røg de ud i gruppespillet. Det samme skete i 2002, så havde de hjemmebanefordel i 2010, hvor VM jo blev afholdt i Sydafrika. Det var året med Waka Waka i U1. Der røg de også ud efter 3 kampe og blev dermed det første værtsland i VM-historien til at ryge ud af gruppespillet. Og nu for første gang i 16 år er Sydafrika så igen med ved VM, og nu har de altså gjort det spil sig videre fra gruppen. Det er faktisk en decideret sensation, fordi de har godt nok været ringe i de 2 første kampe.
1: Ja, ja. Men det lykkedes dem altså.
0: Så tænker jeg, at vi kunne se på Mexico. De vandt en sikker 3-0 sejr over Tjekkiet, og vandt dermed også gruppen Mexico, et af værtslandene jo. Men det, jeg lige synes, vi skulle snakke om, det var den indskiftning, der finder sted i slutningen af anden halvleg. Mexico, de skifter nemlig deres målmand ud, på trods af, at målmanden ikke er kommet til skade. Der er faktisk ikke noget som helst galt med ham. Det er sjældent syn i topfodbold, men der er en forklaring. Mexico, de valgte nemlig at sende deres 40-årige målmand Guillermo Ochoa på banen. En vaskeægte VM-legende. Det er 6. gang, at han er med til VM. Det er kun Cristiano Ronaldo og Messi, der kan prale af at være udtaget lige så mange gange.
1: Der er han kommet i meget godt selskab, hva'?
0: Det er et fint bord, han har sat sig rundt om. Den her udskiftning, det var noget, som det mexicanske hjemmepublikum, de kunne lide.
3: Så rejser hele stadion i Mexico City sig op. For der skal skiftes på målmandsposten.
0: Ja, lidt opsigtsvækkende der. Han skulle lige have en sidste dans. Han fik det sidste kvarter på banen der. Apropos udskiftninger, så vandt Brasilien 3-0 over Skotland i nat.

0: Han har lige sagt hej til sin familie, som sidder oppe på tribunen. Og nu går han lige rundt. Jeg tror, han nyder det her øjeblik. Tror du ikke?
1: Ja, det vil jeg håbe. Altså, han ligner en mand, som er emotionelt ramt. Fordi at den velkomst, han har fået tilbage på landsholdet, den har været uovertruffen.
2: Ja, et af mange højdepunkter fra nattens kampe. Du kan se dem alle sammen inde på vores hjemmeside. Det er som altid dr.dk.

0: lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Alex Warren og Fever Dream. Klokken den er 6 minutter i 6:30. Og på det tidspunkt, Stefan, der plejer vi jo at hive fat i vores vejrmeldere.
1: Det er der jo ikke nogen grund til at lave om på. Derfor starter vi i Esbjerg ved Britta Køhler.
0: Ja.
1: Hun melder om en dag mere, hvor vi må smelte lidt. Hun skriver 16 grader, skyer, niks, mere varme i sigte. Jeps.
0: Ja, det er. Det er godt nok varmt.
1: Peter Ricknagel, han skriver fra Varde. Han skriver, i går kom vi op på 30 grader, og vi holdt et snit på sådan 28-29 grader over middag. Faktisk helt hen til klokken 19. Lige nu, der er det omkring 13-14 grader helt over vest på. Og så skriver han varmt og solrigt.
0: Og sender vi øvrigt et par billeder med fra haven.
1: Ja, lige præcis.
0: Hvor det blomstrer. Men sådan er det jo lige nu.
1: Så skriver Helle Samsø fra Padborg-området. Hun skriver, i går kom temperaturen op på 30 grader. Og det kombineret med ingen vind, så bliver det kun tilbage at sætte sig ved en ventilator. Her til morgen, diset, skyfrit, vindstille 16 grader. Og en natur, der bliver mere og mere brandfarlig.
0: Og lad os da så lige hoppe en tur til Vojens, der hedder vores vejrmelder Ytteren Ritz. Godmorgen, Ytteren.
2: Godmorgen.
0: Altså, nu kan man da sige det der med den der gamle klassiker med, det der går hen og blevet sommer, hva'?
2: Ja, det er ikke engang løgn.
0: Ja, det skal jeg da lige love for.
2: Jeg lige vil sige, det er næsten for meget, hvad det gode, men vi kan jo heller ikke tillade os at klage.
0: Nej, men ja, jeg tror, der er mange af os, sådan, når man kommer fra Skandinavien, sådan, så synes vi måske nok, det er lige lovligt varmt.
2: Ja, det er en sydeuropæisk tilstand lige nu. Vi har 15,9 grader og ikke en sky på himlen, men der er en lille vind, der får luften til at bevæge sig, så det føles egentlig behageligt på et nuværende tidspunkt.
0: Jeg kan godt lide, du siger nuværende tidspunkt.
2: Jamen, jeg har alt åbent her i huset, simpelthen for at få lidt af natten eller morgens kølighed ind, inden jeg lukker igen.
0: Ja. Altså. Ja, så hold varmen ude resten af dagen.
2: Yes.
0: Jamen, det er et godt tip, det her med at give videre luft
1: meget ud strategi,
0: i tide.
2: Ja.
0: Tak for det, Ytteren.
2: Ja, selv tak. Oh, what we're living in.

0: Den hedder Virtual Insanity, den her med Jamiroquai, og klokken den er stort set i hvert fald 6:30.
1: Og jeg har fortalt lidt tidligere, at jeg så studenter på vej hjem fra byen, da jeg mødte på arbejde her til morges. Måske har din studenterkørsel på vej, det er i hvert fald blandt det, de regionale nyheder skal handle om.
2: Nyheder fra DR Syd.
3: Kokainen flyder i spildevandet i Danmark som aldrig før. Det viser en ny spildevandsrapport fra Instituttet for Retsmedicin på Aarhus Universitet, som kortlægger mængden af rusmidler i spildevandet fra de større danske byer. Og det overrasker ikke leder af behandlingscentret Stien i Vojens, Thomas Banke.
4: Det har været en tendens, vi har kunne se igennem de sidste par år. Den er kun taget til i styrke. Så vi oplever flere og flere, som kommer i en større aldersspredning end tidligere, og med det, man kan kalde en større spredning i sociale forhold end tidligere, som har store og meget alvorlige problemer med kokain. Så det overrasker mig på ingen måde.
3: Esbjerg er en af de byer, der er blevet undersøgt, og her er kokainmisbruget, og dermed mængden af kokain i spildevandet, steget fra 2024 til 2025. Thomas Banke peger på flere årsager til, at kokainmisbruget i flere større byer er øget.
4: Årsagen til, at vi ser et stigende kokainforbrug og misbrug i Danmark, det er, at det er blevet langt mere tilgængeligt via blandt andet de sociale medier, og det er blevet langt stærkere, og derfor skaber det en langt større afhængighed ret hurtigt.
3: Undersøgelsen af spildevandet viser, at det største kokainforbrug ligger i weekenderne, men også at en væsentlig del af forbruget fortsætter i hverdagene. I de her dage drager de nyudklækkede studenter rundt og fester, skåler, danser og hopper i veteranlastbiler. Men efter flere alvorlige ulykker sidste år bør reglerne for sikkerheden i vognene strammes. Det mener Danske Studenterudbyderes Brancheforening, der organiserer halvdelen af de vognmænd, som kører med studenter. Og det er en af dem, der kører med studenter i det sønderjyske i de her dage, chauffør Martin Danielsen enig i.
5: Jeg synes, der skal skarpe regler til, fordi at der sker for mange uheld med de unge mennesker, og vi skal have det helt bragt ned på nul for at passe på de unge mennesker, og for at det kan være sikkert at køre studenter.
3: Danske Studenterudbyderes Brancheforening har flere gange, senest i maj, opfordret Færdselsstyrelsen til at stramme reglerne for at forhindre, at studenterne kommer til skade. Men det kommer de ikke til, lyder det fra Færdselsstyrelsen. Sidste år kom tre studenter alvorligt til skade, fordi de stak hovedet op over lastvognen, de kørte med. Alle ulykkerne skete i hovedstadsområdet. Her i formiddag mødes flere fiskeriforeninger med Beredskabsstyrelsen for at snakke om det omdiskuterede hesterejefiskeri, som der tidligere i år blev lukket ned for i farvandet ved Rømø og Mandø. Formand for Rømø Fiskeriforening, Pau Skram, er derfor nu på vej til Sjælland, hvor han sammen med Danmarks Fiskeriforening vil forsøge at overbevise styrelsen om, at de igen skal have lov til at fange hesterejer i området. DMI varsler hedebølge i stort set hele landet fra i morgen og frem til søndag, hvor temperaturer kan komme op omkring 35 grader. I dag er vi lidt køligere, der ligger temperaturerne mellem 20 og 27 grader.
2: Det her er P4 Morgen.
0: Ja, vi har lige hørt om hedebølge, Line Pors. Spørgsmålet er, om trafikken holder varmefri.
6: Det burde den måske gøre. Men indtil videre ingen varmefri til trafikken overhovedet. Til gengæld så er det en stille og rolig morgentrafik, vi har med at gøre i det syd- og sønderøske. Jeg kan dog også lige tilføje, at det er jo i dag i Haderslev, at Kløften Festival starter, og den var til og med på lørdag, og det kan forventes at påvirke byens trafik. Jeg kan sige også, at Sydtrafik indsætter ekstra busser fra Haderslev busstation på flere ruter, både efter fredag og lørdag nat, og du kan se mere om de busruter på Sydtrafiks hjemmeside.
2: P4 Trafik. Pas på.

0: Det her, det var Brandon Beal. Klokken, den er blevet 7:07, og Stefan, vi plejer at snakke med vores værvært nu, ikke? Og det tænker jeg da også, vi skal igen.
1: Det tænker jeg da bestemt også. Jeg sad mere og kiggede på sangtitlen Golden. Der er da mulighed for at blive gylden i de her dage her, hvis man bevæger sig udenfor.
0: Ja, vi skal også lige passe på ikke at klage over, at det er for varmt, for nu har vi snakket nærmest et halvt år og ligesom arbejdet for at få noget bedre vejr, ikke?
1: Jo. Så ingen klager for os, men bare måske et ønske om et blik på, på vejret. Ida Sofie Sellerup, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvordan ser det ud den her torsdag?
0: Varmt.
2: Jamen, varmt, gyldent, solbrændt, hvis ikke man får smurt sig selv eller ungerne ind i solcreme. Vi har masser af sol i vente, og der er stort set ingen skyer, som kan tage glæden eller frygten, om man vil, for haveplanterne fra det, fordi vi får altså fuld smæk på solen, og det er hele dagen. Jeg kiggede på vejrkortene, og allerede nu her i morgentimerne, så kravler vi altså over 20 grader flere steder hos os inden klokken 10. Det synes jeg er ret hæftigt. Og i eftermiddag, Kløften Festival, Haderslev, de får altså makstemperaturen på 27 grader. Ellers så ligger vi derfra en 25, 26, 27 grader. Så det bliver varmt.
1: Det er måske en meget god idé lige at få lidt vand også, hvis man skal på Kløften Festival.
2: Jeg vil sige, det er en rigtig god idé lige at tage en bajer, tage to glas vand, smør dig selv ind i solcreme, find noget skygge. Det er altså godt.
1: Jamen, det er da til at forstå. Gode, konkrete regler.
0: Jeg kan ikke huske det hele, men jeg kan huske, tage en bajer. Det kan jeg huske.
1: tak skal du have.
2: Velbekomme. God dag.
1: God dag.

0: Det her, det er Burhan G og Medina. Nummeret hedder Gemt dit nummer, og klokken, den er blevet 6:41, og så skal det altså handle om... For det er jo så skønt med... Men det kan altså også blive for meget af det gode.
1: Altså, snakker du nu om sommer og solen, eller om brugen af lydklip?
0: Det er begge dele, faktisk.
1: Når det kommer til, om det kan blive for meget af det gode med sommeren, så kan det godt, hvis vi i hvert fald spørger DMI. De er bekymret for den hedebølge, som vil ramme stort set hele Danmark. DMI, de har nu varslet om risiko for farligt vejr her i sommervarmen. En varsling, der gælder fra i morgen kl. 12 og så 3 dage frem. Men spørgsmålet er, fordi vi snakker jo lige med Ida Sofie, vores værvært, om det der med, at det er dejligt, at vi skal lade være med at klage for meget over det. Men hvornår går det, altså grænsen mellem dejligt sommervejr til det mere farlige vejr? Og er DMI måske lidt rigeligt hurtigt til at varsle om farligt vejr på grund af lidt sol? De spørgsmål, dem har vi stillet videre til klimajournalist Nina Bendiksen, altså ikke os. Det var Aftenshowet, der gjorde det i går. Og prøv lige at høre her, hvad hun svarede.
2: DMI bliver kritiseret tit for at sige farligt vejr, fordi der er rigtig mange af os, som ikke bliver påvirket af det. Det skal vi huske. De fleste af os kan godt klare det her. Men der findes jo sårbare mennesker, både de helt små og de helt gamle, og så dem med kroniske sygdomme og alle derimellem. Det, man skal huske, det er, at lige så snart, at vi begynder at svede, så vil vi gerne have den der sved fordamper for vores hud. Men hvis vi har en høj luftfugtighed, så kan det være, at det ikke fordamper for vores hud, og så bliver vi ikke afkølet. Og så begynder det at påvirke vores helbred og vores sundhed. Så det er faktisk, det kan være farligt.
1: Ja, det kan faktisk være farligt, men hun siger jo så også i samme åndedrag, det er allerfarligst typisk for folk på plejehjem, helt små børn og folk, der er kronisk syge. Så selvom du måske ikke er en af de grupper, så kan det farlige vejr måske alligevel komme til at påvirke dit humør. De her temperaturer over 30 grader, som DMI varsler, kan nemlig godt påvirke den gode stemning, siger også Nina Bendiksen.
2: Jeg tror, de fleste ved, at regnvejr kan gøres ret pissesure. Men lige så snart vi snakker varme, så tænker vi, at vi selvfølgelig bliver gladere af det.
3: Ja.
2: Og det gør vi også.
3: Det er der mange, der
2: Men der er faktisk nogle undersøgelser, der viser, at vi har en guldlok-temperatur. Altså der, hvor det ikke er hverken for koldt eller for varmt.
1: En guldlok-temperatur?
0: Ja.
1: Hvad er den for dig, Anders?
0: Altså, den optimale temperatur for mig?
1: Ja.
0: 17 grader, lidt vind, lidt skyer.
1: Okay, ja, så bliver
0: jeg
1: du...
0: Jeg har ikke brug for mere.
1: Nej, så bliver du måske ikke så glad for det vejr, der venter de kommende dage. Men altså, hvad tror du mere generelt er den bedste temperatur? Altså den temperatur, vi sådan generelt er mest glade for?
0: 23,7.
1: Okay. Et godt konkret svar. Svaret på det spørgsmål, det kommer her.
3: Det er en guldlagt temperatur på hvor meget, undskyld?
2: Cirka 27-26 grader.
3: Ja.
1: Lidt varmere, end du regnede med.
0: Der tror jeg, de tager fejl.
1: Jamen, det kan da godt være. I vores landsdel, der ser det dog ud til at blive væsentligt varmere end den her guldlagt temperatur. Det er mere forventet i gennemsnit 30 grader eller mere fra fredag kl. 12 til søndag kl. 21. Så husk, solcreme, få noget vand. Og ellers så tag det lidt roligt de kommende dage.
0: Og så kommer der den her med Simple Minds, Don't You Forget Solcreme. Kunne man sige.
1: Det, don't you forget to drink water.
0: Ja, præcis. Og husk solhatten, for guds skyld. Klokken er 6:15, det er Simple Minds.

0: Verden er en kæmpestor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller...
4: gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Bella Kay, den hedder I Love It, I Love It, I Love It, og klokken den er blevet 7:08 på den her torsdag morgen den 25. juni.
1: Og den her halve time af P4 Morgen har på en eller anden måde sådan kommet til at koncentrere sig omkring varmen, det varme vejr. Det er allerede tæskevarmt her til morgen. Vi hørte vores vejrvært sige, at de fleste steder i det sydsønderjyske kommer vi over 20 grader inden klokken er 10. Det er jo, altså...
0: Det er for meget, er det god.
1: For danske standarder, der er det varmt. DMI, de har endda også et varsel ude, som vi hørte før. Omkring farligt vejr, de forventer i gennemsnit 30 grader eller mere fra fredag kl. 12 til søndag kl. 21. Og det har da lige fået mig til at kigge en gang i min garderobe og overveje, hvordan kan jeg holde mig selv veltempereret weekenden over? Også fordi, at jeg skal faktisk på arbejde hele weekenden.
0: Ja. Ja, ja. Det er ikke så let, fordi... Altså, det der med tøj, der er jo både noget med, hvad sådan er passende, ikke? Høfligt.
1: Jo.
0: Men der er jo også alt muligt med sådan... jeg har lavet noget arbejde udenfor, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Hvor jeg jo havde lyst til at have meget lidt tøj på. Men så var der også noget med nogle brændælder, og der var nogle myg og sådan noget. det er sådan lidt mere... Det taler lidt mere for lange ærmer, ikke? Jeg synes, det er svært.
1: Nå, jeg troede mere, du var naboerne også, du ville prøve at skåne for en dårlig oplevelse.
0: Nej. Det rører mig ikke.
1: Der er mange overvejelser i forhold til garderobe. På plejecenteret i Sønderborg Kommune, der bliver der nu også lempet lidt på kravene til påklædningen. Det fortæller Søren Bæk, der er leder af Dybbøl Plejecenter.
2: Derfor har vi på tværs af alle vores plejecenter i kommunen valgt at fra i dag at aktivere vores fælles sommerinstruks omkring påklædning. Og den giver nemlig... lidt mere fleksibilitet i forhold til den påklædning, vores medarbejdere har på, nu det bliver ekstra varmt. Det gælder for eksempel for plejepersonalet eller for vores medarbejdere i køkkenerne.
1: Vi er lidt nysgerrige på her til morgen. Hvad gør du, når det kommer til de tøjforhold, der køler? Tager du noget særligt tøj på de kommende dage? Og letter du måske også på kravene til egen påklædning? Det kan være, at du for eksempel aldrig kunne finde på at tage shorts på kontoret, men... du overvejer det nu.
0: Præcis, det kan være, du arbejder et sted, hvor der har været simpelthen talt om det her. Hvad gør vi i forhold til det og det, og varmen og sådan noget? Jeg kunne da forestille mig, der er også noget med noget sikkerhedstøj og sådan nogle ting nogle steder, der må være rigtig varmt at have på.
1: Ja, som kan give nogle udfordringer.
0: Ja.
1: Hvad gør du, når det kommer til tøjet de kommende dage, både i arbejdsmæssig sammenhæng og i fritidssammenhæng? Det vil vi rigtig gerne høre om her til morgen. Det er 12.12, du skal sende din besked afsted til. Start lige beskeden med syd, et mellemrum, og så din besked. Og hvis man får det for varmt, Anders, så kunne man jo tage på en badebro.
0: Det kunne man.
1: Ud og svømme.
0: Skal vi bare gøre det?
1: Lad os gøre det i samarbejde med MSC Sted Hø.
0: Den er med badebro, den her. Klokken er 7:05.

0: I stedet høg.
1: Det kan man da godt have lyst til. At løbe ud i en badebro og smide sig selv i havet i de her temperaturer.
0: Ja, det vil ikke være helt dumt.
1: Vi hører meget gerne om din sommerbeklædning i en sms til 1212. Må du gerne lige skrive, hvad du gør for at, altså tøjmæssigt, for at holde varmen ud i de her dage?
0: Både sådan privat og på arbejdet i forhold til, der kan være så mange regler om, hvad man synes, man bør have på.
1: Mens du får sendt en sms, så får du om lidt her på kanalen en radioavis. Det er Michael Olesen, der står klar med nyt om det sydamerikanske land Venezuela, der i nat blev ramt af to meget alvorlige jordskælv. Det er en historie, du altså får om lidt i radioavisen. Der på den anden side er Leanne Rimes, og det her nummer, der hedder Can't Fight the Moonlight.

0: Venezuela i nat med kun et minuts mellemrum blev ramt af to meget kraftige jordskælv. USA's geologiske undersøgelse anslår i en foreløbig beregning, at mellem 10.000 og 100.000 mennesker kan have mistet livet, men det reelle dødstal kender vi endnu ikke. Og der er billeder af kollapsede etageejendomme og beredskaber civile, der kæmper for at finde overlevende i murbrokkerne. Her hører vi en kvinde, som leder efter pårørende ved en sammenstyrtet ejendom. Og det er voldsomme scener, der i øjeblikket udspiller sig i det sydamerikanske land, fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
1: Det er billeder af kollapsede bygninger, sammenstyrtet hjem, sammenstyrtet hoteller, mennesker, der flygter, folk, som bevæger sig rundt i chok i gaderne, metrotog i brand under jorden.
0: Og katastrofen er forværret af, at mange bygninger i Venezuela er af en dårlig kvalitet og slet ikke sikret mod jordskælv.
1: Hvis vi ser på Caracas, der bor cirka 3 millioner i hovedstadsområdet. Der er selvfølgelig både velbyggede kvarterer og moderne højhuse, men der er også ældre højhuse, og så er der altså 100.000-vis af beboere i sådan nogle tæt bebyggede områder på bjergskråninger. Der er mange, der selv har bygget deres huse der af mursten eller betonblokke, det vil sige, at de er altså overhovedet ikke jordskælvsikret.
0: Selvom hospitalerne i landet fortsat fungerer, er sundhedsvæsenet i forvejen under et stort pres og har begrænsede muligheder for at håndtere en katastrofe af det her omfang, siger Stephanie Suryk.
1: Præsidenten har opfordret alle sundhedsmedarbejdere, læger, sygeplejersker osv. til at forsøge at finde vej på arbejde. Og så ved vi også, at USA nu fra Udenrigsministeriets side har sagt, at de sender altså et katastrofeberedskab afsted, eftersøgningshold, redningshold, medicin, nødhjælpsforsyninger osv.
0: Og jordskælvene i Venezuela blev målt til en styrke på henholdsvis 7,2 og 7,5. Der er fuld fart på kokainforbruget herhjemme. Alene i København er det fordoblet de seneste 10 år. Det viser en rapport fra Sundhedsstyrelsen, hvor man har målt, hvor meget kokain der er i kloakvandet. Her anslås forbruget til at være på 7 ton om året, og det er et tal, der bare stiger og stiger. Og det er et billede, som socialoverlæge Lene Kaspersen genkender fra sit arbejde i Københavns Kommunes Center for Rusmiddelbehandling.
2: Vi har nogle stofindtagelsesrum i København, at der er en rigtig stor del af de stoffer, der bliver indtaget i stofindtagelsesrummene, hvor det faktisk er kokain, enten som det eneste eller i kombination med for eksempel opioider.
0: Og kokain er et farligt stof. Det ved de godt, de unge, vi mødte på gaden i Aarhus.
3: Jeg tror måske også bare, det er sådan lidt en glidebane, at så bliver én ting måske mere og mere normalt, og så fester man måske lidt hårdere og vil gerne være med længere tid, og så bliver det måske bare sådan normaliseret. Jeg ved ikke helt, hvorfor egentlig.
4: En potentiel mulighed kunne være, at folk ikke er opmærksom på, hvor farligt det egentlig er. For det kræver jo bare en dårlig oplevelse, og så kan man blive ret skadet resten af livet psykisk af det.
0: Lød det her fra Mads Holst og Johanna Sier. Og det passer med den virkelighed, de oplever på behandlingscenteret Stien i Vojens, fortæller leder Thomas Banke. Og når man først er fanget i afhængigheden, så kan livet tage en kedelig drejning, fortæller han.
5: Inden man når for set som, så sidder man i saksen, og kroppen skriger på det, også når der ikke er fester med andre, og så ender man med at tage det selv. Og så melder bivirkningerne sig også i form af paranoia, forfølgelsesvanvid, svær trang fysisk i kroppen og alle de her ting her.
0: De kommende dage triller nye udklækkede studenter rundt på vejene, og efter flere alvorlige ulykker sidste år er der brug for at forbedre sikkerheden. Det mener Danske Studenterudbyderes Brancheforening, der organiserer halvdelen af de vognmænd, der kører med studenter. Sidste år var der 3, som slog hovedet mod vejbroer, og den slags alvorlige ulykker kan forhindres, hvis alle studentervogne bliver overdækket med presenning eller tag, siger foreningens formand Christian Heron.
6: Fordi det skaber en enorm risiko, hvis ikke de har, og eleverne de træder op på bænkene og får overkroppen fri af lastbilens faste opbygning, imens lastbilen kører, måske under en lavt hængende bro, kræn et skilt. Derfor vil vi gerne have en presenning på, så vi skaber en fysisk barriere, som ikke kan komme til skade i et øjebliks kådhed.
0: Brancheforeningen har flere gange opfordret Færdselsstyrelsen til at stramme reglerne. Men det kommer man ikke til, siger teamleder i styrelsen Tanja Skyrum Nielsen.
7: Hvis køretøjerne lever op til de tekniske krav, og de studerende udviser fornuftig adfærd, så er det vores opfattelse, at det kan afvikles fornuftigt.
0: Og igen i dag er der masser af sol og sommervarme til hele landet. 23 til 28 grader, når termometeret op på ved den jyske vestkyst, kan det dog være lidt køligere. Og så bliver vinden kun svag til jævn og kommer fra vest og nordvest. Det er Frederik Sundby, der står i spidsen for morgens radioaviser.
8: Det her er P4.

0: P4-trafik, ganske rolig morgentrafik har vi indtil videre i det syd- og sønderjyske. Dog hvis du skal køre i og omkring Haderslev i dag, så skal jeg lige gentage, at Kløften Festival starter i dag. Den varer til og med på lørdag. Det kan påvirke byens trafik. Sydtrafik indsætter jo et ekstra blusser fra Haderslev busstation på flere ruter. Det er både efter fredag og lørdag nat, og du kan se mere på Sydtrafiks hjemmeside.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Hvad gør du tøjmæssigt for at kunne holde ud og være i varmen? Det spørger vi om her til morgen. Det gør vi jo i anledning af det varme vejr, der allerede nu er skyllet ind over Syd- og Sønderjylland, men som jo især i weekenden kommer til virkelig at brage igennem.
3: Ja, og det er det er voldsomt for sådan nogle lidt nordboer, som vi er, ikke? og man skal da lige sådan tænke lidt over, hvordan man håndterer det. Og alt det der med solcreme og vand og en solhat, det ved vi jo godt. Men der er jo også det der med påklædningen, ikke? Altså, hvad kan man egentlig tillade sig til noget socialt, man skal til på arbejde? Hvad nu, hvis man skal have noget sikkerhedsudstyr på, eller et eller andet specielt tøj til sit job? Jamen, hvad gør man så?
2: Jeg er jo i den situation, at jeg skal arbejde hele weekenden. Og jeg har et princip om, at jeg aldrig tager shorts på, når jeg er på arbejde. Så jeg går da og spekulerer på, hvad er det så lige for nogle bukser, jeg skal finde frem, jeg kan holde ud at være i, når det bliver plus 30 grader.
3: Jamen, du skal da svøbe dig i hør, tænker jeg.
2: Det er også den vej, jeg overvejer at gå, selvom min hørgarderobe desværre ikke er så stor. Nikolaj har skrevet en sms til os.
3: Ja, tak.
2: Han skriver, vi går rundt på Tane som skorstensfejere i langt sort tøj, så straks, når vi er fri, så ryger shortsen altså på.
3: Ja, det kan jeg helt godt forstå.
2: Det er jo det der med, der må være noget sikkerhedsnød og nogle krav om, hvad man skal have på som skorstensfejr.
3: Ja, selvfølgelig. Jamen, det er det.
2: Vi vil altså også meget gerne høre fra dig. Hvilke nogle overvejelser har du, når det kommer til tøjet for de kommende par dage? Og måske især, hvis du har et eller andet job, hvor det er, at det kræver, at du har noget sikkerhedsudstyr eller noget i den stil på. Hvad gør du så egentlig for at holde dig nedkølet?
3: Det fortæller du så om på en sms, du skriver syd, laver et mellemrum og sender den til 12.12. Eller en mail.
2: morgensnabelag.dr.dk.

0: August Øjen kaster mig ud i. Klokken den er 14 minutter over 7, og husk lige, vi vil gerne høre fra dig. Hvordan håndterer du påklædningen, dresscode, både privat og på arbejdet i det her skrækkelig varme vejr, vi har lige for tiden? Fortæl os lidt om dine tanker syd og et mellemrum, og så din besked afsted til 12.12.
1: Og så, mens du gør det, så tager vi i stedet for at kigge på føljetongen, der handler om rejefiskeriet ud for Rømø. For lige nu, der er formanden for Rømø Fiskeriforening, Pau Skram, på vej til et møde med Beredskabsstyrelsen, hvor han sammen med Sydvestjysk Fiskeriforening og Danmarks Fiskeriforening skal diskutere netop rejefiskeri. For ifølge en gammel bekendtgørelse, så har det i mange år været forbudt at fiske med bundslæbende redskaber i områder ved Rømø og op langs vestkysten.
0: Men først for nogle uger siden meddelte Beredskabsstyrelsen, at de vil begynde at håndhæve det her forbud. Siden har der ikke været fiskeri efter hesterejer i de berørte farvande.
1: Men det giver ingen mening, siger fiskerne, der både har protesteret og demonstreret over forbuddet. Og nu er de altså så på vej til møde. Det er dig, Pau Skram, der er det. Men du lige holdt ind til siden for at være med her. Hvad er dine forventninger til mødet?
2: Ja, mine forventninger, det er jo til den der anden klasse fra folkeskolen, de har fundet et lærer tilbage, så vi kan få et ordentligt dialog med dem. Nu er det 2 måneder for os at få det her møde, så når regner med, at de har fundet en voksen.
1: Og hvad hvis de ikke har det?
2: Ja, så må vi gå rettens vej, jo.
1: Hvad vil du særligt bruge mødet til?
2: Det er til at få vores fiskevand åbent igen så hurtigt som muligt. Vi har 4 ganske unge fisker, som står for lidt en strand.
1: Og tror du på, at det her møde kan være med til at ligesom få det til at ske?
2: Ja, helt sikkert. Det håber jeg da. Altså, hvis der er kommet en voksen til, så burde de jo gøre et andet. De kan vel også selv se det tåbeligt, til de har nogle miner i et område, hvor vi har fisket i 60 år, hvor det ikke er sket noget som helst i 60 år. Til den genskørelse skal nok længe siden, den skal vi slettet jo.
1: Når du siger det der med, at du håber, der er kommet en voksen til, Pau, hvad mener du så egentlig med det?
2: Ja, det er til de her vidste, de 4 måneder, det her, til det var et problem, men de har først oplyst også om den sidste måned, jo. De her 3 skibe, de kunne i hvert fald undgå, eller 3 unge mennesker, de kunne undgå at købe skib, hvis det var, de jo kom frem med det i januar måned, da de får beskeden, jo.
1: Og derfor, der har I jo også råbt meget højt den seneste måned. Hvilken forskel tror du, at mødet i dag kan gøre?
2: Jamen, det gør vel den forskel, til vi får lov til at fiske igen, når de kan indse tåbeligheden i det.
1: At det tror du reelt?

0: her starten, ja.
1: Okay. Påskram, du skal videre, fordi du skal nå til mødet, men tak fordi, at du tog dig tid til at være med her, altså formand for Rømø Fiskeriforening. Minister for Samfundssikkerhed og Beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen fra SF, har tidligere oplyst, at Beredskabsstyrelsen har igangsat en proces for at afklare, om der er grundlag for at foretage tilpasninger på det her område.
2: Det her, det er Share og Believe. Klokken er ved 18 minutter over 7.

0: Povlsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når man skal bruge den.
0: Povlsen og Holm med Henrik Povlsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Der er ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Povlsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sunny Beach og flyve hun op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl.

0: Lasse skriver, og Band 8, klokken er 7:55. Så har jeg vel ikke sagt for meget, Stefan.
1: Du har sagt lige tilpas rigeligt, Anders. Og vi spørger her til morgen, hvad har du på i dag? Vi spørger, fordi at det bliver varmt igen i dag, og der er mange forskellige retningslinjer og holdninger rundt omkring på arbejdspladserne ja, til det med påklædning.
0: Der er jo både sådan noget med dresscode. Det der kan der være på en arbejdsplads, det kan der også være socialt jo, hvis man skal til et eller andet. Og så er der jo også sådan noget som sikkerhed simpelthen nogle gange, der gør, at, ja, at man bliver nødt til at tænke på, hvad man har på.
1: Ja, så derfor er vi nysgerrige på, hvad har du på i dag i den her varme? Vil du ikke starte, Anders?
0: Jo, jamen, altså jeg har jo en t-shirt på. Det har jeg jo altid.
1: Korrekt.
0: Og så under bordet, der kan man jo ikke, der kan du heller ikke se, hvad jeg har på, Stefan.
1: Nej, det er også rigtigt. Jeg håber, du har noget på, Anders.
0: Det lover jeg dig, jeg har. Jamen, jeg har et par jeans på, jeg har et par langbukser på. Ud fra sådan en, jamen, tager man shorts på arbejde? Det kunne man jo godt gøre. Men på den anden side, der er jo samme temperatur herinde, som der plejer at være.
1: Ja, vi har et dejligt kølet studie, så det er faktisk ikke så slemt herinde, hvor vi sidder. Men jeg ved, at du overvejede det med shortsene kraftigt, og også har et par shorts med i tasken, hvis det var.
0: Jeg har både shorts og sandaler med tilbage efter, for når man så kommer ud herfra, ikke, så er det jo som at komme, ligesom at stå af flyet i Sydeuropa. Ikke? Puff!
1: Hvad har du på i dag? Det vil vi rigtig gerne vide. Måden, vi får det at vide på, det er ved, at du sender os en sms. Den skal afsted til 1212. Start lige beskeden med syd og et mellemrum, så den havner lige præcis i vores indbakke. Du kan også sende en mail, så er det morgensnablag.dr.dk.
0: Altså, hvad har du på?

0: George Michael og Amazing fik du her. Tid til regionale nyheder. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Der bliver danset og hoppet på studenterlastbilerne i de her dage. Men reglerne for sikkerheden på vognene bør strammes, mener Danske Studenterudbyders Brancheforening, der organiserer halvdelen af de vognmænd, som kører med studenter. For sidste år der var der flere ulykker. Også chauffør Martin Danielsen, der kører med studenter i det sønderjyske i de her dage, mener, reglerne skal strammes.
3: Jeg synes, der skal skrabe regler til, fordi at der sker for mange uheld med de unge mennesker, og vi skal have det helt bragt ned på nul for at passe på de unge mennesker, og for at det kan være sikkert at køre studenter.
2: Danske Studenterudbyderes Brancheforening har flere gange, senest i maj, opfordret Færdselsstyrelsen til at stramme reglerne for at forhindre, at studenterne kommer til skade. Men det kommer de ikke til, lyder det fra teamleder i Færdselsstyrelsen, Tanja Skyum Nielsen.
4: Hvis køretøjerne lever op til de tekniske krav, og de studerende udviser fornuftig adfærd, så er det vores opfattelse, at det kan afvikles fornuftigt.
2: Sidste år kom 3 studenter alvorligt til skade, fordi de stak hovedet op over lastvognen, de kørte med. Alle ulykkerne skete i hovedstadsområdet. Der bliver taget meget kokain i Danmark. Det viser en ny spildevandsrapport fra Instituttet for Retsmedicin på Aarhus Universitet. Rapporten kortlægger mængden af rusmidler i spildevandet fra en række danske byer, blandt andet Esbjerg, og den viser blandt andet, at mængden af kokain i spildevandet er steget fra 2024 til 2025. Og det kommer ikke bag på leder af behandlingscentret Stien i Vojens, Thomas Banke.
5: Vi har mere travlt for så vidt angår den type borgere, der kommer efter at spørge behandling og kommer ind til os med en misbrugsproblematik. Og vi ligger i øvrigt til grund, at det skyldes en kombination af, at kokainen er så tilgængelig, som den er, og at den er så stærk, som den er på nutidens marked.
2: Thomas Banke peger på flere årsager til, at kokainmisbruget i flere større byer er øget.
5: Årsagen til, at vi ser et stigende kokainforbrug og misbrug i Danmark, det er, at det er blevet langt mere tilgængeligt via blandt andet de sociale medier, og det er blevet langt stærkere, og derfor skaber det en langt større afhængighed ret hurtigt.
2: Her i formiddag mødes flere fiskeriforeninger med Beredskabsstyrelsen for at snakke om det omdiskuterede hesterejefiskeri, som der tidligere i år blev lukket ned for i farvandet ved Rømø og Mandø. Formanden for Rømø Fiskeriforening, Paul Skram, er derfor nu på vej til Sjælland, hvor han sammen med Sydvestjysk Fiskeriforening og Danmarks Fiskeriforening vil forsøge at overbevise styrelsen om, at de igen skal have lov til at fange hesterejer i området. Temperaturer i dag de ligger mellem 20 og 27 grader ved vestkysten, lidt køligere. Og fra i morgen og frem til søndag, der varsler DMI så hedebølge i stort set hele landet, hvor temperaturer i weekenden kan komme op omkring 35 grader. De regionale nyheder var med Søren Kongsted.
1: Du lytter til P4 Morgen.
6: Nå, Line Porse, der er hedebølge over i vejret. Er der grøn bølge i trafikken?
7: Vi elsker grøn bølge, fordi det betyder, at alt kører fuldstændig uden forsinkelser og helt gnidningsfrit. Og vi har sørme så grøn bølge i hele det syd- og sønderjyske. Lad os krydse fingre for, at det var ved. Er du ude på vejene lige nu i hvert fald, så vil jeg bare ønske dig en rigtig god tur.
1: P4 med dig hele vejen.

0: Klokken er 7:07, og vi har stillet dig et spørgsmål, og det lyder i al sin enkelhed, hvad har du på? Og det er fordi, at der er hedebølge.
1: Ja.
0: Og det der med tøjvalg er måske lidt sværere, endnu sværere, end det er til daglig.
1: Det synes jeg, det er i hvert fald.
0: Det er det. Det er også, fordi du har principper om, hvad du har på.
1: Jeg har rigtig mange principper, når det kommer til påklædning. Aldrig shorts på arbejde, lyder en af dem.
0: Ja.
1: Jeg kunne aldrig finde på at bevæge mig ud i det offentlige rum med en bar kasse, så at sige.
0: Nej, nej, præcis. Der har du fine principper. Mine principper er lidt mere enkle. Jeg vil ikke bryde gældende lov. Og det er en af grundene til, at jeg har taget tøj på i dag, ellers så er det egentlig for varmt til det jo.
1: Ja, ja, jamen det er jo så forskellen på du og jeg her.
0: Og alligevel ender vi lidt det samme sted jo.
1: Ja, det kan man sige. Chris, han skriver, han arbejder i en SFO, han skriver, jeg vil tage badetøj med i dag, så kan jeg også være med på hoppepuden, når vi tænder for vandslangen senere. Det må da være den bedste nedkøling i dag.
0: Ja, det kan jeg da godt forstå.
1: Det kan jeg altså godt forstå.
0: Og jeg var til fodboldtræning i går aftes, og der fik drengene lov til lige at løbe under den der vander hele vores anlæg, ikke?
1: Ja, i klubben
0: der. Ja, og der kunne jeg godt mærke, det havde jeg også lyst til. Men jeg er også voksen og ved godt, hvis mit tøj bliver gennemblødt nu, og jeg skal køre hjem og sådan noget, det bliver bøvlet, ikke?
1: Det bliver noget værre baks.
0: Ja, men det kunne lige så godt have gjort, for jeg havde jo to med, der var gennemblødt altså.
1: Ja.
0: Men det er smart lige at tage den badetøj og håndklæde. Det er godt tænkt af Chris.
1: Hvad har du på i dag? Det vil vi gerne høre, fordi hvordan håndterer du egentlig varmen? Gør du noget særligt tøjmæssigt i dag, eller er det bare same procedure as every day?
0: Det er spørgsmålet her til morgen. Syd og et mellemrum, og så din besked afsted til 12:12 eller en mail. morgen@dr.dk.

0: Shakira, undtagelsesvis ikke med en VM-sang. Klokken er 18 minutter i 8, og jeg tager lige et kig i indbakken, Stefan, for vi har jo spurgt dig, hvordan du håndterer varmen. Hvad har du på? Simpelthen kort og godt er spørgsmålet. Og hele svaret, det er strop, t-shirts og korte shorts, så kan man lige klare varmen. Og så er der Vagn. Han gør lidt noget andet, Stefan. Han arbejder slet ikke i... I tøj, det lyder forkert, som man ikke har noget på. Men han siger, det er simpelthen bare en tilvænningssag.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Og det er, fordi han har arbejdet på Barbados og Jamaica i mange år. Og der var en helt almindelig dag i 28-32 grader, skriver han. Og efter et par måneder, så vender man sig altså til det. Og det har han stadig siddende i sig, så han klarer den på rutinen, om man så må sige.
1: Jamen, så må vi se, om det fortsætter et par måneder endnu, om vi alle sammen bare kommer til at vende os til varmen.
0: Ja, lige præcis.
1: Det tvivler jeg trods alt på. Jeg kender den danske sommer lidt for godt.
0: Jeg kan da se, at der allerede er regnvejr 18 grader længere, lidt længere ude i 10-dages prognosen.
1: Vi har også fået en sommerhilsen fra Solvej i indbakken. Solvej arbejder i hjemmeplejen, skriver hun. Og derfor skriver hun også, jeg har lange bukser på, da vores uniform er på den måde. Jeg kalder det faktisk vores Temu-bukser, fordi de er ret syntetiske, og de kommer til at brænde mine lårbasser. Det er ikke rart.
0: Ej, den er slet ikke rar.
1: Der kunne man godt ønske noget lidt andet. Hvad har du på i dag? Det er kort og godt det spørgsmål, som vi rigtig gerne vil have dig til at reagere på her til morgen.
0: Brænder du lårene i et par Temu-bukser, eller er du svøbt i hør, som Stefan Jørgensen overvejer? Det er spørgsmålet. Syd og et mellemrum, hvor de beskeder stedet til 12.12 eller en mail morgen@dr.dk. Altså, hvad er du på her i varmen?

0: Duran Duran og Ordinary World. Klokken den er 12 minutter i 8, og vi har åbnet indbakken for dig. Og spørgsmålet er meget simpelt, altså hvad har du på i den her varme?
1: Og vi skal nok komme ind på, hvad lytterne har på lige om lidt. Jeg fik bare lyst til at undersøge, Anders, om der findes, hvad skal man sige, nogle reelle råd i forhold til det. Og Sundhedsstyrelsen, de er faktisk nu ude med en række gode råd til at klare varmen i forhold til den kommende weekend, hvor temperaturen jo kan nå helt op på 35 grader. Og hvis vi bare lige tager et af rådene, så lyder det blandt andet på, at man skal opholde sig i skyggen og tage løst siddende tøj på.
0: Ja.
1: Og det er så et spørgsmål, om man kan det, hvis man for eksempel arbejder et sted, hvor det er, at der er nogle krav til sikkerheden, eller at der er en dress code af en eller anden art.
0: Jamen præcis.
1: Og det er jo blandt i den anledning, at vi faktisk har spurgt, hvad du har på i dag.
0: Løst hængende tøj vil jo sjældent være en del af dresscoden på en arbejdsplads. Men mindre man er medlem af et hiphop-band selvfølgelig. men ellers ikke lige umiddelbart.
1: Nej, det kan man sige.
0: Frank har lige skrevet til os. Han har også gjort sig tanke om det der med påklæden her, hvor det er så varmt. Han skriver, at vi danskere er heldigvis meget omstillingsparate og klar til at reagere, når der bliver råbt hedebølge. Og det har Frank altså også gjort. Han skriver, jeg har ligesom alle de andre skyndt mig ned i supermarkedet for at købe rosévin.
1: Ja, okay. Det er jo også en måde at håndtere varmen.
0: Det er jo en slags sådan indvortes påklædning, kan man sige, ikke?
1: Det kan man sige. Vi dykker ned i, hvad du, kære lytter, har på i den her varme. På den anden side er noget mere musik, og i mellemtiden så kan du også lige sende en sms, hvis du ikke allerede har gjort det, til 1212'eren. Start beskeden med Sydårs mellemrum og fortæl, hvad du har på her i varmen.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Det hører du mig.
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Den hedder Upside Down, den her med Diana Ross, og klokken den er blevet 8:04. Og vi har jo haft indbakken åben her til morgen med spørgsmålet, hvad har du på her i varmen? Og skulle vi ikke lige snuppe et par stykker mere?
1: Vi kan tage beskeden, vi har fået fra Lis. Hun skriver, sidder i toget i Middelfart. Der er lige et ophold på grund af sporarbejde. Inden i toget, der er køligt, så det kræver en tynd trøje. Men ellers så er påklædningen en løsstængende kjole med ærmer, der lige nøjagtigt dækker skulder og længden til lige under knæet. Bare tag i sandaler, og så tror jeg altså heller ikke, jeg kan støde nogen på kontoret i dag.
0: Og så er der Kasper, der skriver, jeg er IT-konsulent, men jeg er sådan lidt rebelsk anlagt, så det bliver pæne shorts og t-shirt hele ugen. Flere af mine kollegaer holder tappert fast i lange bukser og skjorte, og bare roligt, der er hverken sandaler eller hvide tennissokker på programmet her, skriver altså Kasper.
1: Nå, der synes jeg bare, at Kasper han skulle gå planken ud, hvis han alligevel hoppede i shortsene og t-shirtsene, så tage sandaler og hvide tennissokker på, så er der rigtig sommeroutfit der.
0: Det er blevet sådan en radioavis, Stefan.
1: Det er lige præcis, hvad der er. Det er Michael Olesen, der har det seneste nye fra både ind- og udland klar til dig.
0: Indtil da, så skal vi høre One Republic. Det her nummer, det hedder Need Your Love.

0: Venezuela i nat blev ramt af to kraftige jordskælv med en styrke på over 7. Bygninger er styrtet grus, og redningsarbejdere kæmper for at grave sig frem til de overlevende i tide. Mindst 32 er foreløbig døde, og yderligere 700 er kvæstet, ifølge fungerende præsident Delcy Rodríguez. Hun fortæller dog også, at myndighederne endnu ikke har overblik over situationen. Og Patricia Parada fra hovedstaden Caracas oplevede jordskælvet helt tæt på. Det var det kraftigste, jeg nogensinde har oplevet. Alt inde i huset gik i stykker. Alle glassene, alt faldt ned, fortæller hun her. Og Caracas er en millionby med masser af bygninger, der er for skrøbelige til at klare kraftige jordskælv. Det fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
1: Hvis vi ser på Caracas, der bor cirka 3 millioner i hovedstadsområdet. Der er selvfølgelig både velbyggede kvarterer og moderne højhuse, men der er også ældre højhuse, og så er der altså 100.000 af beboere i sådan nogle tæt bebyggede områder på bjergskråninger. Der er mange, der selv har bygget deres huse der af mursten eller betonblokke. Det vil sige, at de er altså overhovedet ikke jordskælvsikrede.
0: Og herhjemme i Danmark, der prøver Louisa Tidemand, der er født og opvokset i Venezuela, at få overblik over, hvad der lige nu sker i landet. Og hun har ikke sovet så meget i nat.
2: Jeg kunne ikke komme i kontakt med min mor eller nogen af familien, min bror eller andre derhjemme. Og altså, man er jo bange for, altså, er de så døde? Eller hvad sker der også? Fordi der er rigtig mange bygninger, der er faldet sammen.
0: Louisa Tidemand har dog i mellemtiden fået besked fra sin mor og bror om, at de er OK. Men familien fortæller om kaotiske scener.
2: Folk løber frem og tilbage. Der er selvfølgelig ikke noget strøm. Der er ingenting. De er bange for, at folk går ud og stjæler fra hinanden. Igen, fordi folk har været under pres i så mange år, så nu er det bare muligheden for, at altså, fordi der er så meget kaos, så kommer der som... For folk er bange for borgerkrig under det her, ikke?
0: Og danskere, der måtte opholde sig i Venezuela, advares om mulige efterskælv af Udenrigsministeriets borgerservice. Forbruget af kokain har taget et ordentligt hop opad de sidste 10 år. Alene i København er forbruget faktisk fordoblet. Det viser tal fra Sundhedsstyrelsen, som har undersøgt kloakvandet på 29 rensningsanlæg rundt omkring i de større byer. Og kokainfesten stopper ikke ved Valby Bakke. Fra Esbjerg til Aalborg meldes der om mere kokain i spildevandet. Det fortæller Jakob Møller Antonsen, der er overlæge i Sundhedsstyrelsen.
3: Generelt ser vi, at kokain stiger mere i de større byer. Vi ser også, at kokain bliver udskilt mere i weekenderne, end det gør i hverdagen. Men der er altså stadigvæk også et brug i hverdagen af kokain.
0: Og kokainforbruget er ikke bare stigende, det er også i den høje ende, når man sammenligner med andre lande, siger Jakob Møller Antonsen.
3: Hvis vi kigger isoleret set på kokain, så ligger Danmark i den høje ende på europæisk plan. Og i en skandinavisk sammenhæng, der ligger vi højere end både Norge og Sverige. Så vi ligger lidt i den høje ende af kokainforbrug.
0: Og samtidig er renheden af kokainen historisk høj, hvilket gør det hvide pulver endnu farligere for brugerne. Varmen har lagt sig som en dyne over landet, og der er vejrudsigter spækket med sol og tropiske temperaturer. Og det kan være anstrengende og i yderste fald også farligt for nogen. Og derfor har de forberedt sig på varmen på det plejehjem i Aalborg, hvor du er på besøg, Christine Nørgaard.
4: Ja, det er nærmest som at være til studenterfest eller børnefødselsdag her hos Danahøj Plejes hjem i Aalborg, fordi herude i gårdhaven, der står der to slåsejsmaskiner med rød og grøn saft, og plejehjemsleder Claus Jensen, hvilken forskel er det, I håber på, de kan gøre?
5: Vi prøver så vidt muligt på at motivere beboerne til at få lidt ekstra at drikke her i varmen. Og specielt lige her i varmen, så synes beboerne bare, det er rigtig sjovt at sidde og få de her slåsejs i forskellige farver. Og måske også få lidt hjernefrys.
4: Ja, fordi at jeg ved, at de har taget rigtig godt imod dem. Hvad har I ellers gjort for, at de ikke går til i varmen her?
5: Ja, men hvor der skal væske til, så skal vi også passe på saltbalancen. Så vi sørger også for, at der er noget saltstænger og noget chips til stede. Og så sørger vi for at skære noget frugt i løbet af dagen, så de kan tage.
4: Og så ved jeg, at der kommer også toppebassiner op, så man kan sidde og få afkølet fødderne pøj med og komme igennem det.
5: Tak skal du have.
0: Ja, og DMI har der faktisk også udsendt varsel om hedebølge, der gælder fra fredag til søndag, hvor der mange steder forventes temperaturer over 30 grader. Men allerede i dag kan der blive brug for kølende slåsejs. Vi får nemlig masser af sol og op til 28 grader. Vinden bliver kun svag til jævn og kommer fra vest og fra nordvest.
6: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Hvad gør du tøjmæssigt i varmen? Har været spørgsmål til dig her til morgen. Jesper fra Varde, han skriver en sms til os. Mit tøj består af shorts, t-shirt og sokker i sikkerhedssko, men jeg arbejder på et lager, hvor man ikke kan åbne en dør. Jeg har dog en lille blæser til at hjælpe med at blæse den varme luft lidt rundt, skriver han. Og så skriver han i øvrigt også, på lige at tænke på, at der er Copenhagen her i weekenden. Det er jo folk i sorte, flere lag for det meste, og det plejer også at være sådan noget med læder og lak og sådan noget. Jeg kunne forestille mig, at de nok får det varmt.
2: Det tror jeg da, Jesper har fuldstændig ret i.
1: Det tror jeg også. Og sådan en gang headbanging, som jo også bliver praktiseret på Copenhagen, tænker jeg også, ja, giver noget varme. Lidt i samme genre, så er der jo også en festival som Kløften Festival i Haderslev i weekenden. Det bliver også varmt.
2: Der er der dog tradition for lidt mere normalt sommertøj, vil jeg sige.
1: det tænker jeg også. Selvom jeg tror ikke, at der er nogen, der løfter øjenbryn heller, hvis man kommer i en eller anden pænt t-shirt.
2: Jeg troede seriøst lige, du sagde kløfter et øjenbryn for at være sjov. Det gjorde du ikke.
1: Det gjorde jeg.
2: Jeg er rigtig, rigtig glad for.
1: Så fat en humor har jeg ikke, Anders.
2: Det var bare mig, der ville høre det.
1: Tusind tak, fordi at I har delt jeres tanker om sommergarderoben med os her til morgen. Det har været en fornøjelse. I den kommende time af P4 morgen, der skal vi nogle forskellige ting. Vi skal clickbait-quizze. Og så apropos det med at tænke over, hvad man skal have på. Det er måske både svært og ikke svært, når man er student. Jeg tænkte, hovedbeklædning har man i hvert fald styr på. Men så alligevel, når man skal på studentkørsel, og det er så varmt her, så kræver det måske også, at man tænker sig en ekstra gang omkring tøjet.
2: Enig.
1: I hvert fald, så skal vi ud og kigge på studentkørsel også den her time.
2: Men først, så skal vi høre Harry Styles.

0: Harry Styles og American Girls. Klokken den er 13 minutter over 8, og jeg har lige åbnet DR.dk, fordi jeg tænker, at det kan være en lille hjælp i det, vi skal nu, Anders.
1: Jamen, det tror jeg da, du har fuldstændig ret i. Jeg vil lige finde, Stefan. Jeg har lige noget, jeg skal bruge.
0: Ja.
1: Og det ligger simpelthen ikke klar.
0: Nå, men så kan du lægge det klar nu.
1: Okay, nu er den der. Er du klar?
0: Jeg er helt klar.
2: DR Clickbait. DR.dk.
3: Nu med ekstra spice.
1: Det er nemlig med ekstra spice. Jeg har snuppet nogle overskrifter inden for DR.dk. Det er derfor, du er gået ind på den.
0: Ja.
1: Og så har jeg simpelthen ændret overskriften.
0: Og så er det min opgave at regne ud, hvad der ligger bag den overskrift, du jo så har opfundet til lejligheden.
1: Lige præcis. Jeg prøver jo lidt at hjælpe de der mennesker, der driver DR.dk med nogle ordentlige overskrifter.
0: Det er pænt af dig.
1: Ja, men velbekomme.
0: At du går ud over din egentlige jobbeskrivelse på den måde.
1: Ja, der er ikke nogen, der har bedt mig om det.
0: Nej, nej.
1: Den første lyder sådan her. Vanvittigt! Kan se ind i fremtiden med data og regneark.
0: Ja. Det er da spændende, hvad det handler om. Altså, jeg tænker jo med det samme på sådan noget AI, noget kunstig intelligens, om det er sådan, at den... Altså, om det er den vej ned, vi skal?
1: Nej, det er det ikke. Men det handler om, om sommeren. Det handler om noget, jeg synes, der egentlig kommer hver eneste sådan juni måned op mod sommerferien. En historie om, at Københavns Lufthavn forventer en historisk travl sommer.
0: Nå, okay.
1: Det er altid historisk. Det er altid travlt. Det er altid vanvittigt.
0: Jamen, det er jo fordi, de nærmest hver år sætter en rekord.
1: Det er det.
0: Så dermed bliver det jo hver år historisk.
1: Præcis, og der er det så, jeg bruger at være lidt mundt og sige... kan se ind i fremtiden med data og regneark. Fordi det er jo egentlig ikke så svært. De kan jo bare se, hvor mange billetter, der er blevet solgt.
0: Ja, men det kan man sige. Det burde jo være rimelig simpelt.
1: Men det er det. De forventer 10 millioner rejsen hen over sommeren i Københavns Lufthavn. Og det er altså næsten en halv million flere end den sidste sommer.
0: Det er alligevel også en chat.
1: Ja, det må man sige. Hvis man nu vil finde historien og selv læse den, så er den lidt mere nøgtern overskriften. Den hedder Københavns Lufthavn forventer en historisk travl sommer.
0: Ja, der kan jeg godt se, at du har givet den en lille løft.
1: Ja, præcis.
0: Vi må lige sende den videre til kollegerne på DR.dk.
1: Vil du, ja, selvfølgelig. Jeg tænker, at de lytter med allerede, at de ændrer den lige om lidt.
0: Åh, de er i gang. Ja, okay.
1: er du klar på en mere?
0: Ja, jeg er helt klar.
1: Grænseløst irriterende. Klimaalarm giver lidt af en omega-blokering.
0: Hold da op. Der var ord, jeg ikke forstod der.
1: Ja, omega-blokering.
0: Hvad er en omega-blokering?
1: Altså, altså, du vil have sådan en videnskabelig forklaring på det lige nu?
0: Nej, det var bare... Det er vildt ord, altså. Er det et ord, du har opfundet, eller er det...
1: Nej, det er et meteorologisk udtryk. Det er sådan noget i retning af et fastlåst højtryk.
0: Okay, men så handler det jo om det varme vejr i Danmark. Det må det jo gøre.
1: Det gør det nemlig. Det er, fordi der er en omega-blokering over Europa. Og jeg får også meget til at ligesom at, du ved...
0: Ja, du får det til at lyde noget.
1: Og klimaalarm, jeg får til at lyde som om, at det er lidt for meget gode. Men i virkeligheden er det bare det, der har lavet en artikel, der sådan lidt handler om, jamen, er 33 grader trods alt ikke bare en helt normal sommer? Det har vi da også haft tidligere. Eller er det klimaet? Og så er der en masse forskere, der fortæller, jamen, det er lidt begge dele.
0: Okay.
1: Og der er ikke nogen, der synes, det er grænseløst irriterende.
0: Nå, så det er bare noget, du har fundet på?
1: Ja, det er noget, som er opfundet for folk til klik.
0: Men det er jo derfor, Anders, jeg er nødt til at spørge dig, om der er noget, der hedder en omega-blokering. Fordi jeg ved jo, at du kan finde på lidt af hvert.
1: Ja, og det er der så noget, der hedder.
0: Det er godt. Hvis man er blevet nysgerrig på et begreb som omega-blokering, og om det bare er sommer, eller om der rent faktisk er noget, hvad skal man sige, noget bagvedliggende, der handler om klima, der ligger bag de her historisk varme temperaturer, ja, som jeg tror, du vil kalde det.
1: Ja, men det er
0: rigtigt. Så er det altså inde på DR.dk, du finder historierne.
1: Jeg tror, der er mange mænd, der sidder og tænker, en omega-blokering, det er, fordi man ikke må købe det der dyre Speedmaster fra Omega, man ønsker sig for konen. Det kan jo også være omega-blokering.

0: Vi skal til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt. Hej, Gustav.
1: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nudler ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
2: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Fordi jeg den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stil. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
2: Gustav.
0: Ja, du er kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før.
2: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav undlæt at fortælle, at han glemte sin kæreste fødselsdag.
3: Det, man hører.
0: Gustav.
4: Hallo. Jeg har ingen kommentar.
3: Her er man selv.

0: Fortæl mig, hvis du vil noget andet, Malte Ebert. Klokken den er 8:55. Og vi skal vel i virkeligheden spille mere musik, Stefan?
1: Det skal vi lige præcis. Musik fra Eagle Eye Cherry. Det her, det er Safe Tonight her i P4 Morgen, hvor vi altså lige så stille bevæger os frem mod de regionale nyheder.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Efter en måneds kamp mellem rejefiskere på Rømø og Beredskabsstyrelsen skal de to parter nu mødes i dag. Sammen med Danmarks Fiskeriforening skal fiskere fra Rømø og længere op ad vestkysten nemlig mødes med Beredskabsstyrelsen for at snakke om det forbud, der pludselig ramte fiskerne. Ifølge en gammel bekendtgørelse har det i mange år været forbudt at fiske med bundslæbende redskaber i områder ved Rømø og op langs vestkysten. Men først for nogle uger siden meddelte Beredskabsstyrelsen, at de vil begynde at håndhæve forbuddet, og siden har der ikke været fiskeri efter hesterejer i de farvande. Og det er fiskerne utilfredse med, så formand for Rømø Fiskeriforening, Paus Gram, håber, at mødet i dag giver dem lov til at fiske igen.
2: Jamen det gør vel den forskel, til vi får lov til at fiske igen, når de kan indse tåbeligheden i det. Hvis de har lavet det der forarbejde, Så tror jeg da helt sikkert på det. Men det er jo ikke sikkert. Det kommer an på, når den voksen er kommet på banen.
1: Ja, hvis ikke de får lov til at fiske igen, overvejer Paus Gram, om de skal gå rettens vej for at få forbuddet hævet. Nu går Varde Kommune videre med planerne for datacentre ved Tinghøj og Lunde. Det blev besluttet af et flertal i byrådet i går aftes. Det er på trods af stor modstand fra flere lokale, som mener, at datacentrene vil ødelægge lokalområderne. Et flertal i byrådet besluttede også i går, at Microsoft, der vil bygge datacentrene, skal indgå i dialog med lokalområderne, og de skal komme med et bud på, hvordan de vil tilbyde kompensation til naboer inden for 500 meter. De høje temperaturer betyder, at de ansatte i ældreplejen i Vejen Kommune kommer til at se noget anderledes ud. For når temperaturen kommer over de 28 grader, så træder en særlig regel i kraft. Så er det nemlig helt i orden, at de tager deres eget sommertøj på. Det forklarer områdeschef for ældre og rehabilitering i Vejen Kommune, Annette Filtenborg.
3: Det kan eksempelvis være et par shorts, de tager på i nogle ensfarvede, rolige farver. Og så er der nogle krav til i forhold til, hvordan det her tøj efterfølgende skal kunne vaskes. Så det er sådan en helt undtagelsesvis ting, de kan få lov til i de her meget varme perioder.
1: Og det giver også en større tryghed for nogle af de mest udsatte i Vejen Kommune her i hedebølgen, nemlig de ældre.
3: Vi skal have nogle medarbejdere, som er i stand til at drage den omsorg og give den hjælp, som borgerne har brug for, som de jo har brug for hver dag. Det er jo ikke anderledes, om det er 10 grader udenfor eller det er 30 grader udenfor. Der er nogle opgaver, der skal løses.
1: Og det er på med det kølige tøj, for varmen den fortsætter. Fra i morgen og frem til søndag, der varsler DMI hedebølge i stort set hele landet, hvor temperaturen i weekenden kan komme op omkring 35 grader. I dag der er vi lidt køligere, der ligger temperaturen mellem 20 og 27 grader. De sydvestjyske nyheder var med Søren Kongsted.
0: Det her er P4 Morgen.
4: Og vi skal selvfølgelig også over til dig, Line Porse, og have styr på trafikken.
5: P4-trafik. Ganske fin afvikling af morgens trafik i det syd- og sønderjyske. Men jeg kan jo lige sige, at det er i dag, at der foruden Kløften Festival også er karneval i Haderslev. Begge dele må forventes at påvirke Haderslev bys trafik. Og i forhold til karneval, så er der optog fra dammen i midtbyen og gennem en del af byen. Det er fra kl. 12.30 og så et par timer frem. Der er en hel masse børn, der deltager i karneval, så pas godt på dem, når de er derude. Og vær selvfølgelig forberedt på, at karnevalet kan give kø i forbindelse med det her optog. Det var som sagt Haderslev by fra kl. 12.30 et par timer frem.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead hedder den her. Klokken den er 20 minutter i 9.
1: Årets studenter, de kører i disse dage rundt på ladet af veteranlastbiler og lignende, og fester, hygger og får for mange vedkommende også våde varer indenbords. Og som vi kan høre her, så er studentkørselen festlig, men den er altså ikke altid helt ufarlig.
0: Sidste år kom 3 studenter til skade under kørselen, fordi de lænede sig ud af bilerne og slog hovedet mod broer i Københavnsområdet. Derfor efterlyser Danske Studenterudbyderes Brancheforening, Brancheforeningen for vognmænd og andre, der tilbyder de her studenterkørsler, strammere regler for netop studenterkørselen.
1: Og Bo Bæksgaard, du har fundet nogle af de studenter, der er på vogntur i dag.
2: Smukkere dag er sjældent set. Dannebrog er hejst i flagstangen lige ned til vandet, blot som det skinner mod himlen. En skyfri himmel, og heroppe ved et idyllisk stråtægt hvidt hus, der holder den. Grisetransporten. Ej, det er det så ikke, men altså en lastbil med trammer og lys, balloner og herinde bag ved mig. Hvem er det, vi har her? Det er de blå studenter fra det blå gymnasium inde i Sønderborg, som er kørt herude i idyllen for at besøge Lærke som en af turene rundt, eller en af stoppene på denne her tur. Jeg har lige fanget Sofie og Oliver. Hvad skal der ske i dag?
3: Jamen, vi skal bare feste igennem.
4: Vi skal bare komme sikkert fra A til B for hvert stop, jo.
2: Du står med en grøn Tuborg allerede, og klokken er ikke mere end 8:30. Hvis I kigger på den vogn deroppe, som I har kørt en tur på nu, føler I jer sikre?
3: Ja, det gør vi. Det er topsikkert at køre i den.
4: Absolut. Vores vognkører Martin, han har endda givet os en masse restriktioner, som vi skal overholde, for at turen kan gå hele vejen igennem i dag.
2: I har altså fået pegefinger fra morgenstunden?
4: Ja, det har vi. Inden vi overhovedet kørte, så fik vi at vide, hvad vi måtte og ikke måtte.
2: Ja, jeg spørger jer jo selvfølgelig, fordi sidste år, der var der 3 unge mennesker i jeres alder, som kan komme alvorligt til skade på en af de her studentertransporter. Er det noget, I tænker over?
3: Nej, det synes jeg ikke. Også når vi står og har en kæmpe fest inde på vognen, så er der ting, vi kan holde fast i, så vi ikke vælter eller noget, hvis vi tager et sving eller andet. Så det er meget sikkert.
4: Og der er som sådan heller ikke nogen åben udgang fra bussen og ud, medmindre at vi åbner lågen, som chaufføren gør for os. Ellers er der ikke rigtig nogen mulighed for, at vi kan falde ud af bussen. Så vi føler os egentlig meget trygge.
2: Altså, de taler om, at det handler om på den ene side, at sikkerheden skal være i orden, og så skal studenterne opføre sig fornuftigt.
3: Ja.
2: Det med sikkerheden, det er der så sørget for, men det der med, at studenterne også opfører sig fornuftigt, kan I komme i tanke om, at det her kunne gå galt?
3: Ja, altså det tror jeg godt, at det kunne, men jeg synes, at vi er meget fornuftige, og vi passer på. Vi ved jo godt, at det kan gå slemt til, hvis det er.
2: Vi vender tilbage til studentergildet, eller morgenfesten her, ved den mest fabelagtige udsigt set i Fyns Hav nogensinde. Lige om lidt, for chaufføren, han står også klar.
1: Det er meget fornemt. Vi vender tilbage til Fyns Hav og studenterfesten om lidt. Det var i øvrigt, hvis vi lige skal have deres fulde navn med, Sofie Jacobsen og Oliver Masur, som vores reporter Bo Bæksgaard snakkede med, altså 2 af studenterne. Her, der får du Tears for Fears og Everybody Wants to Rule the World, og så vender vi tilbage til studenterkørselen.

0: Everybody wants to rule the world, og den her med Tears for Fears. Klokken er blevet 13 minutter i 9.
1: Og med en øl i hånden, så kunne vi før høre to studenter fortælle om deres forventninger til dagens studenterkørsel. Det gør de jo, eller det er grund til, at vi snakker om det. Det er jo på bagkant af, at der sidste år var flere studenter, der kom til skade under kørselen, fordi de lænede sig ud af bilerne, og derfor efterlyser dem, der ligesom kører med de unge mennesker, nemlig Danske Studenterudbyderes Brancheforening, strammer regler for studenterkørselen. Derfor der har vi sendt dig, Bo Bæksgaard, i marken. Sidst var det med studenter, den her gang med vognmanden.
2: Ja, jeg er sendt til havudsigt ved et stråtækt hus med Dannebro hejst ud til et blåt hav til en blå himmel og masser af blå studenter. Det er 3.G-klassen inden fra Sønderborg Blå Gymnasium, som er samlet her til en af de stop, der er på den her studenterrute, der lige er startet nu. Martin, det er dig, der er chauffør her. Diskussionen om sikkerhed, hvor alvorlig er den?
3: Den er meget alvorlig. Vi føler ikke, vi bliver hørt i studentervognens, hvad der hedder, branchen.
2: Lad os lige prøve at bevæge os lidt væk fra selve festen, og så op til den her. Nu kaldte jeg det en risetransport. Altså, det her, det er jo en ombygget lastbil.
3: Det er en ombygget lastbil, ja.
2: Og jamen, hvad er det, der er galt?
3: Jamen, der er det galt, ikke på vores lastbiler, men på mange lastbiler, der er der ingen tag på bilerne. Og vi mener simpelthen, at der skal tag på de lastbiler. Alle lastbiler, der kører med støtter, der skal der være tag på, og der skal være trammer deroppe, der er sikre til at holde i af hensyn til kørselen.
2: For det går vildt for sig, det her?
3: Det kan godt gå noget vildt for sig i kørselen, og også når vi kører rundt i sving og alt muligt andet, så det skal være sikre biler til at holde fast i. Og vi har bygget dem op efter den mest sikre konstruktion, man overhovedet kan tænke sig.
2: Hvad har du selv på de 11 år, du har været sæsonansat? Hvad har du selv oplevet?
3: Altså, jeg har haft to dårlige oplevelser. Den ene, det var en pige, der tabte sin studenterhue, og hun var så smal, så hun klemte sig bare ud gennem trammerne. Og det var noget bevidst, hun bare gjorde, og det var mens vi bremsede ned, og ved at skulle fange den studenterhue. Og det var en meget grim oplevelse for mig, og der måtte jeg løfte pegefingeren meget alvorligt over for dem. Og det løft, det er også derfor, jeg kører hård og stram politik inden for studenterkørsel.
2: Ja, jeg kunne jo i hvert fald høre, at de unge mennesker havde fået en løftet pegefinger fra morgenstunden, og den var kommet for dig. Her til sidst, altså du skal ud og køre nu med den her klasse. Hvor sikker er du selv på, at det du har gjort er nok?
3: Man kan aldrig være 100% sikker, men jeg ved, at mit forarbejde, det gjorde grundigt nok til at vide, at de er klar over, at de skal ikke lege med ilden i hvert fald, fordi at det jeg vil, det er at få dem sikkert fra A til B her i studentertiden, og det er det vigtigste. Om vi så bliver en halv time på ting, det er lige meget. De skal sikkert frem.
2: Og CDEFGHIJ.
3: Ja.
2: God tur.
3: Ja, mange tak skal du have.
1: Ja, rigtig god tur. Det var altså chauffør Martin Davidsen, vi havde med her. Det var vores reporter Bo Bæksgaard, der var ude at besøge studenterne.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver mig mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja, yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
6: Så spænd sikkerhedsselen
7: og tune ind her på DR.
8: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
9: Toppen.
0: Følg DM-ugen lige nu på DR.

0: Natasha, op med hovedet. Klokken den er 8:54.
1: Og det betyder også, at der om lidt er en radioavis på vej igen. Det er Michael Olesen, der står for radioavisen, der blandt kommer til at handle om, at myndighederne stadigvæk i Venezuela er i gang med at skaffe sig et overblik over skaderne efter to voldsomme jordskælv, som i nat ramte det sydamerikanske land. Der er altså seneste nye fra både ind- og udland om et øjeblik her på kanalen.
0: Det er lige efter lidt mere musik. Det her, det er Sienna Spiro, og den, der hedder Material Lover.

0: Venezuela kæmper redningsfolk lige nu i nattemørket med at grave overlevende ud af sammenstyrtede bygninger. To store jordskælv ramte landet for omkring 9 timer siden, og det er ifølge det amerikanske geologiske institut det største skælv i Venezuela i 100 år. Og der kommer voldsomme billeder fra katastrofen, fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Ryg.
1: Det er billeder af kollapsede bygninger, sammenstyrtede hjem, sammenstyrtede hoteller, mennesker, der flygter, folk, som bevæger sig rundt i chok i gaderne, metrotog i brand under jorden.
0: Mens 32 er foreløbig meldt døde, og yderligere 700 er kvæstet, ifølge fungerende præsident Delcy Rodríguez. Men tabene kan blive langt større efterhånden, som redningsarbejdet skrider frem. Og her hører vi blandt andet en kvinde, der leder efter pårørende ved en sammenstyrtet ejendom i Caracas. Også herhjemme kommer jordskælvet tæt på. Luzana Tidemand har boet her i Danmark i 20 år, men er født og opvokset i Venezuela. Og hendes familie i landet fortæller om kaotiske scener.
2: Folk løber frem og tilbage. Der er selvfølgelig ikke noget strøm. Der er ingenting. De er bange for, at folk går ud og stjæler fra hinanden. Igen, fordi folk har været under pres i så mange år, så nu er det bare muligheden for, at altså, fordi der er så meget kaos, så kommer der, for folk er bange for borgerkrig under det her. Ikke?
0: Og fra Venezuela skal vi herhjem til Danmark. I dag føjes nemlig et nyt kapitel til fortællingen om dronerne i luften over landet. Københavns Politi ventes nemlig indkaldt til et pressemøde, hvor man vil fortælle om efterforskningen af, hvad det var, der fløj rundt i luften sidste efterår, og som blandt andet betød, at luftrummet over Københavns Lufthavn blev lukket i flere timer. Og retsanalytiker Louise Dalsgaard, jeg får selskab af dig her i studiet. Hvad vil du holde øje med i dag?
3: Jeg vil holde øje med hændelsen i Københavns Lufthavn, og hvad det er for beviser, politiet har kulegravet. Hvad har de haft adgang til af data? Hvad er det for vidneafhøringer, de har lavet? Og hvad har det så egentlig ført til? Hvad er deres konklusioner? Det var jo den hændelse, som på en eller anden måde satte gang i hele dronepanikken i efteråret sidste år. For det kan vi vist godt sige, at der kom i Danmark med over 7.000 anmeldelser til politiet i den periode, fordi folk mente, at de havde set droner på nattehimlen.
0: Og sidste uge, der konkluderede forsvarschef Michael Hylgaard, at der var droner over Danmark. Det lød sådan her.
4: Vi baserer vores konklusioner på soldaternes observationer.
5: Så der er ikke et bevis,
4: at det er også, jamen det er der soldaternes observationer.
0: Men i går sagde flere politikredse så, at de ikke har fundet beviser for ulovlige droner. Louise, hvordan hænger det sammen?
3: Ja, det bliver også så dels interessant at høre, også når vi hører fra Københavns politi, hvad kommer de til at fortælle om lufthavnshændelsen? Har de heller ikke fundet beviser for ulovlig droneaktivitet der? Og jeg tror godt, vi kan regne med, netop fordi der er de her to forskellige fortællinger fra politikredsen og fra forsvaret, at der kan komme nogle politiske reaktioner. Nogen, som ønsker, at det her det bliver kulegravet yderligere, fordi hvordan kan man på den ene side have en forsvarschef, der baserer en konklusion på militærets observationer, og på den anden side her politikredse, som siger, der var ingen beviser.
0: Lytte her fra retsanalytiker Louise Dalsgaard. Og lige om lidt bliver gaderne fyldt med festlige lastbiler med glade studenter, men der er brug for at højne sikkerheden, når hugen skal fejres. Det mener Danske Studenterudbyders Brancheforening, der organiserer halvdelen af de vognmænd, der kører med studenter. Sidste år kom 3 nemlig alvorligt til skade, da de slog deres hoveder mod vejbroer under studenterkørslen. Og den slags ulykker kan undgås, hvis det bliver et lovkrav, at lastbilernes lad skal være overdækket af enten

0: presenning eller tag. Det siger Christian Heron, der er formand for Danske Studenterudbyderes Brancheforening.
1: Fordi det skaber en enorm risiko, hvis ikke de har, og eleverne de træder op på bænkene og får overkroppen fri af lastbilens faste opbygning, imens lastbilen kører, måske under en lavt hængende bro, kræn et skilt. Derfor vil vi gerne have en presenning på, så vi skaber en fysisk barriere, så man ikke kan komme til skade i et øjebliks kådhed.
0: Men Færdselsstyrelsen ser ingen grund til at skærpe reglerne, siger teamleder Tanja Skyum Nielsen.
2: Vi har vurderet, at de tekniske krav, vi har, er tilstrækkelige til, at det kan gennemføres forsvarligt. Hvis køretøjerne lever op til de tekniske krav, og de studerende udviser fornuftig adfærd, så er det vores opfattelse, at det kan afvikles fornuftigt.
0: Det bliver en både varm og solrig torsdag, 23-28 grader, når termometeret er op på, og vinden bliver kun svag til jævn fra vest og nordvest. Frederik Sundby er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen. P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Og det er det på den 25. juni. Det er en torsdag, og klokken er 9:09. I studiet, der er det Anders Bundt og Stefan Jørgensen.
2: Og det er en varm torsdag, Anders.
1: Ja, det må man sige. Det er blevet sommer, skal jeg lige love for.
2: Derfor der faldt jeg også over en artikel på DR.dk, som jeg ikke kunne lade være med at klikke på, der hedder "Er lunken vand, chips og kaffe et hack i varmen? Læs ekspertens svar."
1: Lunken vand, chips og kaffe, ikke hvis man blander det sammen. Det er ulækkert.
2: Ja, det er lidt ulækkert, men hver for sig, så kan det måske noget. Der er det med chips, Anders, at det...
1: Salt.
2: Det er salt, lige præcis. Der er en ekspert, der siger, at normalt vil vi jo ikke anbefale folk at spise for meget salt. Når vi sveder, så taber vi salt, og derfor mister vi ekstra meget salt i varmt vejr, så derfor kan det være en god idé faktisk at spise et eller andet, der er saltholdigt, uanset om det er lidt ekstra salt på kartoffelmaden, eller om det er saltchips. Så det med vandet, lunkenvand specifikt, er det bedre end at drikke koldt vand?
1: Det er det sikkert, fordi det er altid sådan, at det er altid bedre at gøre det, man har mindst lyst til. Man har lyst til iskoldt vand.
2: Drik det kolde vand, du synes, der er behageligt, lyder rådet. Men det, der er med koldt vand, det er, at det vil akut gøre dig koldere, fordi det tilføjer noget koldt til din krop. Men altså, hvis man gerne bare vil have en kold krop, så er det faktisk lidt
1: uhensigtsmæssigt.
2: Ja, det er i hvert fald lidt ligegyldigt, om du drikker det ene eller det andet.
1: Nå, okay, men det er altid noget. Der er jo altid det der med kroppens egen sådan, regulering af temperaturen, som... Som man nogle gange skal lade være med at pille for meget ved.
2: Ja. Så er der kaffe, te med koffein i. Er det en god eller dårlig idé at drikke det?
1: Ja, det er altid godt at drikke kaffe. Så meget som overhovedet muligt.
2: Der er det med koffein i store mængder. Det er vanddrivende. Så man skal huske at supplere. Hvis man følger Anders råd om at drikke så meget kaffe som overhovedet muligt, så skal man også drikke så meget vand som overhovedet muligt.
1: Det er derfor i Sydeuropa, der får man altid en espresso serveret med et glas vand. Bum.
2: Ja. Så er der balance i regnskabet.
1: Ja.
2: Det samme gør sig i øvrigt også gældende, hvis du drikker alkohol her i varmen. Så husk at drikke vand også, med det lyder det gode råd. Der er en masse andre råd også. Vi kan ikke nå dem alle sammen. Gå ind på DR.dk og find rådene.
1: Ja, jamen tak for det, Stefan.
2: Ja, selv tak, Anders.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his.
1: Her i sommervarmen, der skal vi altså tale om sne nu, og ikke det der, der falder ned fra himlen, når det er vinter, men det, som man sniffer, i hvert fald det snehvide pulver, der er bedre kendt som kokain, det er blevet populært i Esbjerg og de øvrige store byer her i landet. Ja, faktisk er mængden af kokain, der kan spores i de 6 største byer steget de seneste år, både i 24 og i 25. Det viser en ny spildevandsrapport. Det er jo der, man måler det, som kortlægger mængden af rusmidler i spildevandet.
2: Det øgede misbrug af kokain er også noget, du oplever, Thomas Banke. Du er leder af det behandlingstilbud, der hedder Stien, der ligger i Vojens. Hvordan kan I på Stien mærke, at der er flere, der tager kokain?
3: Jamen, der kommer simpelthen flere ind, som har kokain som primær misbrug. Det er det, man kalder det i vores verden. Altså, det er det stof, man foretrækker at bruge mest. Så dem ser vi flere af, og vi ser også flere af de typer, som faktisk kun har det, som misbruger ikke rigtig har andet. Og så ser vi langt flere forskellige artede mennesker komme med kokainmisbrug. Altså vi ser langt flere, som har gode opvækstvilkår, det vi kalder gode sociale forhold generelt i livet, men som er startet på det her til en fest eller lignende, og som pludselig sidder i saksen, fordi det er blevet så meget stærkere med årene, som det er.
2: Så adskiller den typiske kokainmisbruger sig fra andre typer af misbrugere?
3: Det gør de jo ikke sådan rent behandlingsteknisk, fordi behandlingskravet er det samme, altså behandlingsbehovet er det samme, men der er en fragmentering i brugergruppen, forstå på den måde, at der er en større spredning af, hvilke type mennesker, der havner i kokainmisbrug i dag, end der har været for bare få år siden. Der er simpelthen flere mennesker, hvor det er svært for os andre at forestille os, at de, hvis vi havde mødt dem en helt almindelig dag, havde opbygget sig et kokainmisbrug. Der er simpelthen flere, der bliver behandlingskrævet, selvom de egentlig har nogle gode vilkår i livet for ikke at havne i et misbrug.
2: Okay, så faktisk dem, vi ville møde nede i supermarkedet, kunne potentielt være misbrugere af kokain. Hvis vi skulle kigge på årsager, hvorfor er det stedet kokainmisbruget, tror du?
3: Det tror jeg meget præcis, man kan sige, der er to grunde til. For det første, og det er nok også det væsentligste, det er enormt tilgængeligt. Det er så nemt at skaffe de her ting her, når som helst, hvor som helst. Bare du har penge og en social medieprofil, typisk Snapchat. Jeg tror ikke, folk gør sig begreb om, hvor stærkt det går med leverancerne af kokain, hvis du finder den rigtige Snapchat-profil, og du laver den rigtige overførsel på MobilePay. Altså, du kan simpelthen skaffe det alle steder på 10 minutter. Det er sådan nummer et. Og den anden ting er, at kokainens renhed er blevet stærkere. Jeg så, at for et par år siden var den gennemsnitlige renhed helt op til 76-80%, hvor den for 10 år siden, 15 år siden måske var omkring 50%. Så det virker stærkere og langt mere vanedannende. Så det er kombinationen, altså tilgængelighed, allestedsnærværende tilgængelighed, og så styrken af det her stof her, det giver den her øget afhængighed, og det gør også, det rammer bredere i samfundet.
2: Og nu viser den her rapport jo så, at misbruget er steget, eller brugen af det er steget de seneste år. Set fra din stol, er der så noget, der kunne tyde på, at det vil ændre sig enten til det bedre eller

0: Vi tilbyder de mennesker, der første gang kommer knækket og siger, jeg har taget det her, det startede med en fest, det startede uskyldigt, det startede med en festival, jeg blev introduceret for det, nu sidder jeg i saksen. Jeg gjorde det kun i starten sammen med andre, når der var fest i lejligheder. Nu er jeg begyndt at gøre det hver eneste dag. Jeg har fået det psykisk rigtig, rigtig dårligt. Hvad kan jeg få af hjælp? Det er der, det rigtige svar skal gives på det spørgsmål, der kommer der. Og der er vi ikke, altså vi er ikke et sted i Danmark lige nu, hvor vi sådan arbejder med de helt store behandlingsgarantier og de helt effektive behandlingsløsninger. Der er mulighed for altid at få en behandling inden for 14 dage, men det er ikke sikkert, at man får den behandling, som mest effektivt vil kunne møde det her, blandt andet ud fra tilgængelighedskravet, hvor der jo ofte er behov for at komme lidt væk fra det hele i en periode, så man ikke lader sig friste af den omfangsrige situation, vi har med det kokain.
1: Ja, okay, men så er der jo noget at arbejde med her. Thomas Banke, tak fordi du var med her, altså leder af behandlingstilbuddet Stien i Vojens.
2: Og det er Institut for Retsmedicin på Aarhus Universitet, der står bag spildevandsrapporten. Ifølge rapporten estimeres det samlede danske kokainforbrug i 2025 til ca. 7 tons kokain. Undersøgelsen af spildevandet viser, at det største kokainforbrug ligger i weekenderne, men også er en væsentlig del af forbruget, der fortsætter i hverdagen.
1: Her er det musik for Britney Spears' Baby One More Time, klokken er 20 minutter over 9.

0: time. Her ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
1: Forbrydelsens anatomi.
0: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et

0: Det er Damiano David og Tyler og Nile Rodgers på den her, der hedder Talk to Me. Klokken, den er blevet, den er faktisk 9:55, Stefan.
1: Og dermed også 3 minutter i en frisk omgang regionale nyheder. På den anden side af det, så skal vi igen snakke om det varme vejr, og hvordan man får kølet sig ned. Fordi at på plejehjemmene i Sønderborg, der lemper man nu på kravene for, hvad de ansatte de skal have på, for at de også kan have det behageligt, når de er på arbejde. Det er altså på den anden side af de regionale nyheder.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Varmen får flere til at lempe på dresscoden. På flere plejehjem her i det syd- og sønderjyske må personalet nu godt bruge deres eget, lidt løsere tøj, i stedet for den vanlige uniform. Blandt andet i Vejen Kommune, siger områdeschef for ældre og rehabilitering Annette Filtenborg.
2: Det kan eksempelvis være et par shorts, de tager på, i nogle ensfarvede, rolige farver. Og så er der nogle krav til i forhold til, hvordan det her tøj efterfølgende skal kunne vaskes. Så det er sådan en helt undtagelsesvis ting, de kan få lov til i de her meget varme perioder.
1: Også i Sønderborg Kommune må personale på plejehjemmene tage noget andet tøj på end normalt. Og det er mange glade for, siger Søren Bæk, der er leder på Dybøl Plejecenter.
3: De er selvfølgelig glade for, at vi lytter til dem, fordi vi kan se på dem, og de fortæller os, at det er rigtig varmt. Altså blandt andet, hvis de er inde og hjælpe beboere i bad og sådan nogle ting, så er det jo rigtig varmt. Så det er det, taknemmelig for, at vi lytter for dem.
1: Studenterne fester igennem på ladet af en ombygget lastbil i de her dage, men reglerne for sikkerheden på vognene bør strammes. Det mener Danske Studenterudbyderes Brancheforening, der organiserer halvdelen af de vognmænd, som kører med studenter. For sidste år var der flere ulykker. Reporter Bo Bæksgaard mødte her til morgen en flok studenter i Sønderborg, og her fyldte sikkerheden også.
4: Vi skal bare komme sikkert fra A til B for hvert stop, jo.
5: Hvis I kigger på den vogn deroppe, som I har kørt en tur på nu, føler I jer sikre?
6: Ja, det gør vi. Det er topsikkert at køre i den.
1: Lød det fra Sofie Jacobsen og Oliver Masur. Sidste år slog unge mænd hovedet mod broer under studenterkørsel og måtte køres på hospitalet med hovedskader. Brancheforeningen har derfor opfordret Færdselsstyrelsen til at indføre et lovkrav om, at lastbilernes overbygning skal være dækket af presenning eller tag under kørsel. Styrelsen afviser skrappere regler med argumentet.
7: Hvis køretøjerne lever op til de tekniske krav, og de studerende udviser fornuftig adfærd, så er det vores opfattelse, at det kan afvikles fornuftigt.
1: Sagde teamleder i Færdselsstyrelsen Tanja Skyum Nielsen. Nu går Varde Kommune videre med planerne for datacentre ved Tinghøj og Lunde. Det blev besluttet af et flertal i byrådet i går aftes. Det på trods af stor modstand fra flere lokale, som mener, at datacentrene vil ødelægge lokalområderne. Et flertal i byrådet besluttede også i går, at Microsoft, der vil bygge datacentrene, skal indgå i dialog med lokalområderne, og de skal komme med et bud på, hvordan de vil tilbyde kompensation til naboer inden for 500 meter. Fra i morgen og frem til søndag, der varsler DMI hedebølge i stort set hele landet, hvor temperaturen i weekenden kan komme op omkring 35 grader. I dag lidt køligere, der ligger temperaturen mellem 20 og 27 grader. De sydvestjyske nyheder var med Søren Kongsted.
0: Det her er P4 Morgen. P4.

0: Somber og Homewrecker fik du her i P4 Morgen, hvor klokken den er 20 minutter i 10. Og hvor vi skal kigge lidt på, hvordan man kommer igennem den varme periode, der er lige nu.
1: Præcis, for det bliver jo så de næste dage. Og også høje temperaturer, det er simpelthen en regulær hedebølge. Og det har fået plejehjemmene i hele Sønderborg Kommune til at lempe på reglerne for de ansattes påklædning. For i dag behøves de nemlig ikke at tage deres sædvanlige arbejdstøj på, som jo er sådan lidt en art uniform, kan man sige, ikke? De kan simpelthen trække i deres eget tøj og så vælge et eller andet, der er lidt mere passende til temperaturerne.
0: Bo Bæksgaard, du er taget på plejehjem her til morgen for at se nærmere på, hvad de ellers har gang i for at kunne klare varmen.
2: En frisk presset hyldebærdrik er stillet frem her på bordet i det lille te-køkken, som samtidig også er ved at gøre klar til en, ja, det ligner en sommerfest udenfor. Det venter vi lige et øjeblik med. Søren Bæk, det er dig, der er leder af Dybbøl Plejecenter her.
3: Ja, det er korrekt.
2: Der gør os klar til varme. Man kan næsten allerede se det på personalet. Hvad er det, I gør?
3: Jamen, det vi har gjort for personalet, det er, at vi i går har aftalt på tværs af alle kommunens plejecenter, at vi lemper vores uniformsetikette, så den bliver mere fleksibel. Det har vi en instruks for, som vi hurtigt kan sætte i værk, som skal imødekomme, at de kan tage lidt mere fleksibel og lettere tøj på, så det gør, at de kan holde varmen, eller holde til varmen.
2: I lemper uniformsetiketten.
3: Ja.
2: Det betyder oversat, at det er tilladt at have eget tøj og shorts på.
3: Ja, selvfølgelig skal de stadigvæk kunne vaskes med de anvisninger, der er i forhold til hygiejnen, men det gør det, ja. Tøjet skal jo kunne bruges hele året, så derfor, når det har, vi oplever så ekstrem varme, som vi gør nu, så er vi jo nødt til at lempe på det, for sådan, så arbejdsmiljøet er det, godt og sikkert.
2: Det handler så om det personale, som møder ind 24/7/365 her på Dybbøl Plejecenter for blandt andet at tage sig af de 59 borgere og beboere, som bor her rundt omkring. De er altså ikke stået op endnu, men nu går vi lige udenfor.
3: Ja.
2: Det her, det ligner nærmest den studenterfest, jeg lige er kommet fra, og ja, man kan høre i baggrunden.
3: Ja, det, vi kan faktisk høre studenterne køre rundt derud, så det er jo dejligt.
2: Hvad er det for en bar, I har stillet op her?
3: Jamen, det er simpelthen for at tydeliggøre, hvor vigtigt det er at drikke, og det er jo både for personalet, der arbejder her, for hvis vi ikke får noget at drikke, så kan vi heller ikke være noget for vores beboere, og også for vores beboere, sådan, så det er lidt farverigt, så de får lyst til at tage noget at drikke.
2: Det er med farvede sugerør og små parasoller til at sætte i for at gøre det fristende. Ja. Og så herovre ved siden af, så for at det ikke skal være løgn,
3: så har,
2: så,
3: vi, faktisk,
2: har vi her et badebassin.
3: Et lille badebassin, ja. Altså, der ældre mennesker, det med at få fødderne i vandet, det køler bare hele kroppen, og bare fødderne bliver afkølet. Så det har vi også stillet op rundt omkring på plejecenteret.
2: Ja, fristes til at ønske godt pool party på plejehjemmet.
3: Jamen, tak skal du have.
0: Ja, god fornøjelse med det pool party.
1: Det lyder hyggeligt.
0: Jeg ved ikke, hvorfor jeg kom til at tænke på det, men jeg har fulgt med i den her sæsons Hotel Romantik. Der er et afsnit, hvor de er til pool party. Det var også noget med nogle farverige sugerør og en pool og sådan noget. Det er måske lidt eller det, de kører på plejehjemmet.
1: Det lyder da som lidt det samme i virkeligheden, ja.
0: Hvis du synes, det er varmt allerede i dag, så bare vent. Gentagende prognoser har dagtemperatur omkring 30 grader fredag, mens det lørdag og søndag kan blive et nyk varmere med temperaturer op til 35 grader. Samtidig så er luften relativt fugtig, hvilket kan få det til at føles endnu varmere.

0: London Beat og I've Been Thinking About You. Klokken er 13 minutter i 10.
1: Og nu hørte vi lige, at plejehjemmene i Sønderborg, de har lempet på reglerne for arbejdstøjet. Man må tage sit eget tøj på i virkeligheden, for at man får det mere behageligt end den der dragt, som man også bruger, når det er vinter.
0: Ja.
1: Og i den anledning, der har vores kollega Niklas lige været inde forbi, Anders.
0: Ja.
1: Hvis vi nu skulle lempe lidt på arbejdstøjet, fordi vi sidder begge to i lange bukser, og du har en t-shirt på, og jeg har en skjorte på. Hvis vi nu skulle tage noget, der var lidt mere sommeragtigt på, fordi vi er også på job i morgen på andet, hvor hedebølgen jo starter, så er han lige kommet med lidt idéer til os. Først så kan vi hive dem her frem. Et par sorte shorts.
0: Ja.
1: Dem kunne du vel godt iføre dig?
0: Det kunne jeg da godt. Jeg synes, de ser ud til bedre at ville passe min yngste søn. Men
1: det er ikke lige din størrelse, tænker du?
0: Jeg kunne jo nok godt skrue mig ned, men det er jo det der med, hvor altså, jeg vil godt have, at shorts ligesom har lidt, du ved, lidt luft, lidt, ja. Lidt plads.
1: Du tænker måske også, de er lidt korte?
0: De er nemlig meget korte, ja.
1: Du kommer til at ligne landsholdene der fra slut 80'erne.
0: Præcis. Det er nemlig det. Sean Connery på stranden i en James Bond-film, sådan noget der. Det er, jeg ved ikke, om det er mig.
1: Okay, så prøver vi næste her. Der er en tanktop her.
0: Ja, jeg skal ikke have tanktop på.
1: Jeg kan se, at Niklas han har været i Thailand og hentet tanktoppen hjem.
0: Jamen, den er også smart, og Niklas er også en ung mand og i god form, og den skal han bare tage på. Det skal jeg ikke. Det kunne du da også godt, Stefan. Du kunne da godt tage den der på.
1: Ja, det kunne jeg da godt.
0: Men det kommer ikke til at ske, kan jeg høre.
1: Vi springer hurtigt videre til tanktop nummer 2 her, Anders. Det, jeg godt kan lide ved den, det er, at der er lavet god hul til, armen kan komme ud her.
0: Den er nærmest åben i hele siden.
1: Ja, det er sådan halvvejs nedad. Den skal jeg slet ikke have på, kan jeg godt afsløre.
0: Nej.
1: Jeg er lidt sart omkring min overkrop i offentlige rum.
0: Ja.
1: Den behøver jeg ikke vise for meget frem.
0: Nej, jeg har det på samme måde. Det vil man komme til, den der.
1: Jeg synes, det var pænt, Niklas, at tænke på os. At hvis vi gerne vil have det lidt mindre varmt de kommende dage, så kunne vi da tage noget af det på.
0: Ja. Ja.
1: Men jeg kan høre også, at vi kan godt gå ud og aflevere det til ham igen.
0: Ja, og mindre, jeg kan jo sådan prøve at se, om jeg kan overtale dig. Så du ved, sådan noget. Jeg giver kage, hvis du sætter dig ud på en bænk herude i Åbenrå i en halv times tid i det der tøj der. Det, nu har du fået tilbuddet.
1: Jeg vil hellere have en liter is, så, hvis det skulle være.
0: Det er ikke, jeg skal arbejde videre for det. Men, ja, men tak for tips, og det er jo vitterligt noget. Det kan give mening lige at tænke over, hvad man tager på, når det er så skrækkeligt varmt.

0: blæst, og vi kunne gå hele vejen.
1: Jeg kunne høre på dig, Anders. Jeg fik dig ikke overtalt til at tage noget af det her sommertøj på.
0: Nej.
1: Så har jeg en anden idé til, hvordan du kan blive nedkølet.
0: Åh, nej.
1: Du kan tage ved lære af vortesvinene i Aalborg Zoo.
0: Er det noget med at spørge sig ind i mudder?
1: Det er lige præcis det. Der er blevet lavet et mudderbad til vortesvinene, som de kan bruge som jamen, både som afkøling, men også som en sådan form for solcreme.
0: Jamen, man skulle da være et vortesvin, hvis man sagde nej tak til det.
1: Det skulle man da være.
0: Tak for det, Stefan.
1: Jamen, det var så lidt, Anders.
2: P4 er med dig hele vejen.
3: Ja, og vi er klar.
2: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
3: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
4: Ja.
3: Vi har brug for hinanden.
4: Selvfølgelig.
3: Heldigvis.
2: Når weekendhumøret skal helt til tops.
5: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så henne med til det?
6: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Nej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
2: Og du har brug for at slippe det hele løs.
7: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
2: P4 med dig hele vejen.

0: Talk Talk og It's My Life. Klokken er blevet 4 minutter i 10.
1: Om lidt så er der her på kanalen formiddag på 4'eren. Rasmus og Louise, de hylder i dag alle dem, der holder julen i gang, mens vi andre holder ferie. Og derfor vil de altså gerne høre fra dig, hvis du er en af dem, der ikke skal på sommerferie lige foreløbig, men faktisk arbejder hen over sommeren.
0: Ja.
1: Det er jo nogen, der gør, så først holder ferie i september måned, eller oktober, eller hvornår det kunne være.
0: Og det er godt, det er sådan, fordi ellers så vil det jo være svært at holde gang i hele Danmark, ikke?
1: Det er jo lige præcis det. Det er altså om lidt her på kanalen. For os der er der bare at sige, vi høres ved igen i morgen.
0: Og så skal vi...
1: frisk omgang P4 morgen.
0: Absolut, så skal vi høre noget Barcelona. Den hedder Udsving. Lige om lidt, så er der selvfølgelig også en radioavis.
1: God dag.

0: I Venezuela er der fuld gang i redningsindsatsen efter at landet i nat dansk tid blev ramt af to store jordskælv med mindre end et minuts mellemrum. Skælvene de havde deres epicenter vest for hovedstaden Caracas. Det kraftigste blev målt til 7,5, og det gør det til det største, der har ramt Venezuela i mere end 100 år. Og de billeder, der kommer fra katastrofen, de er meget voldsomme, siger vores internationale korrespondent Stephanie Suryk her.
1: Det er billeder af kollapsede bygninger, sammenstyrtede hjem, sammenstyrtede hoteller, mennesker, der flygter, folk, som bevæger sig rundt i chok i gaderne, metrotog i brand under jorden.
0: De officielle meldinger er, at mindst 32 har mistet livet, og at mindst 700 er kvæstet. Men myndighederne har langt fra det fulde overblik endnu og frygter, at langt flere enten er døde eller kommet til skade. Og katastrofen her, den bliver også forværret af, at mange bygninger i Venezuela er af dårlig kvalitet og ikke er sikret mod jordskælv, forklarer Stephanie Suryk.
1: Der er selvfølgelig både velbyggede kvarterer og moderne højhuse, men der er også ældre højhuse, og så er der altså 100.000-vis af beboere i sådan nogle tæt bebygget områder på bjergskråninger. Der er mange, der selv har bygget deres huse der af mursten eller betonblokke. Det vil sige, at de er altså overhovedet ikke jordskælvsikrede.
0: Her i Europa er mange lande lige nu ramt af ekstremt høje temperaturer. Det gælder også i Frankrig, hvor man har været oppe på over 44 grader. Og på grund af den her voldsomme varme, så gav myndighederne i går tilladelse til, at folk kunne overnatte i stort set alle parker i Paris. Det er ellers normalt ulovligt. Og der er flere, der har udnyttet muligheden for at komme ud af deres varme lejligheder. Det fortæller min kollega Lav Kren Svensson. Han er fotograf her i DR og bor i Paris.
2: Jeg sidder lige nu i den park, der hedder Butte Chaumont i Paris. Og jeg kan i hvert fald se, at der er nogle enkelte, som der har valgt at overnatte her i parken, der begynder at stå op nu. Det har været en rigtig, rigtig varm nat, så det er vel nu, der er det minimumstemperatur, når det er så omkring 25 grader, tror jeg.
0: Vi venter også på en dansk hedebølge, der ser ud til at ramme hele landet i weekenden, og Sundhedsstyrelsen kommer derfor nu med nogle gode råd til at klare temperaturerne, som kan komme op på 35 grader. Styrelsen opfordrer os til at blive i skyggen og tage lyst og løssiddende tøj på. Derudover så skal vi selvfølgelig huske at drikke masser af vand, og så måske også drikke lidt mindre alkohol, end vi havde tænkt os. Det er måske især et godt råd til alle dem, der skal på festivaler i de her kommende dage. Vi er allerede på plus 20 grader bare i dag, og vi kan komme op i nærheden af 30 der, hvor det bliver varmest. Ingen skyer til at give skygge, så den skal vi også finde på andre måder. Og der er altså heller ikke så meget vind til at tage lidt af varmen af. Den er svag til jævn i dag og kommer fra vest og nordvest, så det er der, man skal ud, hvis man vil have lidt. Den her varme radioavis var med Rune Styrup.
3: Det her er P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Ja, så blev det torsdag formiddag. Weekenden, den nærmer sig, og for nogens vedkommende jo også sommerferie.
3: Men i dag, der minder vi lige hinanden om, at der jo altså også er rigtig mange, der ikke holder sommerferie, men arbejder her hen over sommeren. Det kunne jo være sygeplejersker.
2: Ja, pædagoger, renovationsmedarbejdere.
3: Butiksansatte.
2: Hotelansatte, køkkenpersonale. Der er jo rigtig, rigtig mange der er faggrupper, der selvfølgelig arbejder hen over sommeren.
3: Og dem synes vi, vi skal hylde i dag.
2: Det skal vi nemlig. Det er også en torsdag, hvor Ida jo skal til sin bachelor-eksamen i dag.
3: Det er rigtigt, ja. Og så var der Lars' søn, der har sidste skoledag fra folkeskolen.
2: Ja, Marie fra Thy skal også til sin datters dimission. Det er i eftermiddag kl. 16.30.
3: Og så er det også i dag, at Tina skal fejre kollegerne Toke og Benjamins svendegilde.
2: Ja, der er lagt i ovnen til en dejlig torsdag og en dejlig torsdag formiddag. Og indbakken er selvfølgelig også åben for din frokostong, så velkommen indenfor.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboks.

0: Vi skal jo huske, at nu hvor rigtig mange af os kigger ind i en sommerferie, vi har fri fra arbejde, skal og hygge os, så er der jo altså også nogen, der ikke holder sommerferie, mens vi andre gør det, men arbejder.
1: Præcis. Faktisk jo gør i mange, på mange måder, at vi andre kan holde en lidt federe sommerferie. Ja. Fordi der stadig helst skal være nogle varer på hylderne, og vi vil også stadig gerne kunne komme en tur i, I don't know, Djurs Sommerland og alle de der.
0: Og vi vil også gerne have tømt skraldespanden.
1: Præcis. Noget, ikke?
0: Det kan jo faktisk, synes jeg, være ret hyggeligt at arbejde i sådan en ferieperiode. Der er sådan lidt en anden stemning. Det er der også her på vores redaktion.
1: Det må man sige. Man giver lige lidt ned, og der er lige plads til, at man har sandaler på og spiser frokosten udenfor.
0: Og en is.
1: Og en is og hygger lidt.
0: Men vi vil altså rigtig gerne høre fra dig, der skal arbejde den her sommer. Hvad skal du lave? Og fortæl os lige, hvorfor bliver det fedt i en sms til 1212 eller i talebobben i DR Lyd. Har du haft sådan en sommerferiejob?
1: Jeg har stået i sådan en sportsafdeling og sælge sportstøj i 30 grader udenfor, og hvor alle skulle bare ind og have shorts. Ja. Og det var hyggeligt.
0: Ja.
1: Også fordi det er det der med, at så var vejret godt, og sådan en sommer, og folk kommer ind, og det er højt humør, og alt er fedt. Og der er lige pludselig også, får man lov til at hilse på nogle tysker og nogle spanier. Altså,
0: ja. Ola.
1: Det var også. Der er så meget
0: igen. Ej, hvor er du god.
1: Ja, tak skal du.
0: Altså, jeg synes jo også bare, der er sådan lidt en særlig holdånd, når man er en del af den der ferievagtplan, ikke? Så er det sådan, det er os, der er den.
1: Præcis.
0: Det kan godt være, de andre holder ferie.
1: Og det helt gode er jo, når chefen også holder ferie, for så er man alene hjemme.
0: Når der ikke er nogen voksne hjemme. Altså, jeg kan huske en sommer, der står meget tydeligt for mig. Jeg har været sådan 14 år og var hjælpepige i en tøjbutik i Hillerød.
1: Ja.
0: Hvor jeg jo er født og opvokset. Og der møder jeg en pige fra parallelklassen, som jeg har ikke talt så meget med hende. Vi er bedste veninder i dag. Den sommer der, det var bare os, du ved. Det var os mod hele verden i tøjbutikken. Ja, så det er faktisk min bedste veninde i dag, så det var et fedt sommerferiejob.
1: Det er jo det. Det kan være rigtig fedt. Faktisk også det der med at gå på arbejde, når andre de holder fri, fordi stemningen bare er en anden. Og det er jo det, vi gerne vil høre fra dig.
0: Om lidt, der skal vi tale med en kvinde, der er med på Grøn Koncert-karavanen de næste uger. Så Jennifer er jo også en af dem, der skal på job.
1: Ja, hun knokler i den grad for, at alle andre kan få lov til at holde sig en kæmpe fest. Vi vil også gerne høre fra dig. Skal du arbejde her i sommeren? Skriv gerne, hvad du skal arbejde med, sammen med hvem, og måske også, hvorfor det bliver helt okay. Måske grænse til rigtig fedt.
0: Ja, vi vil gerne høre fra dig.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.
8: Du lytter
9: til Formiddag

0: Hos det omrejsende musikalske cirkus, og det kan man vel godt kalde Muskelsvindfondens Grøn Koncert, der er der jo i den grad nogen, der virkelig knokler, for at vi andre kan få ind på opleveren her i sommersolen.
1: Ja, Jennifer Søgaard Vinken, velkommen til Formiddag på 4'eren.
2: Hej.
1: Chef for det, der hedder Opkræv, som jo står for sceneopbygningen rundt om på Grøn Koncerts koncertpladser i hele landet. Jennifer, hvordan ser sådan en feriearbejdsdag ud for dig?
2: Jo, men altså, de fleste dage, der er vi jo i gang med at opbygge koncert, så der står vi jo op klokken 2 om natten cirka, og møder ud på pladsen klokken 3:30, hvor vi går i gang. Det er cirka der, hvor scenen lander fra byen før, og så er det der bare at knokle på og nyde den lidt kølige vejr, inden solen kommer frem. Så der bruger vi en del timer. Vi er cirka færdige mellem 9 og 11, alt efter vind og vejr og om græsplænen er plan.
0: Det er en lang arbejdsdag. Eller arbejdsnat, ja, eller hvad det man kalder det. Jennifer, jeg har hørt, at Grøn, det er sådan et sted, hvor alle sådan er lige meget, uanset om man er scenebygger, står i baren, eller er en af stjernerne på scenen, fordi I ligesom rejser rundt i landet sammen. Og man kan jo sige, hvis nu I ikke sætter en scene op, så har Mumle og Malte Ebert og Annika og Andreas Oddbjerg jo heller ikke noget sted at stå. Hvordan kan du ligesom mærke det? Hvornår har du mærket, at I er et team, et hold?
2: Jamen altså, det at der selvfølgelig skal stå nogle scener for, at der kan være en koncert, og det mærker vi jo også, når vi snakker med kunstnerne. Dem møder vi jo ude bagved, at de sætter faktisk ret stor pris på det arbejde, vi laver, og der har det også lige været en enkelt gang, hvor Emil fra Suspekt, han lige var med ned og give en hånd til byggeriet.
1: Altså, okay. Der om natten?
2: Ja.
1: Nej.
0: Ej, det var da pænt af ham. Men på den anden side, det manglede da bare. Det kan jo stå på.
2: Ja, det mener vi jo også.
1: Hvordan var det? Altså sådan, nå, goddag, hej Emil.
2: Ja, altså, han skulle jo lige lære, hvordan man gjorde tingene, men vi er da altid glade for alle hænder, vi kan få. Og det er jo også derfor, vi bruger noget af vores tid, når vi er færdige med at bygge scener på at hjælpe i indgang og bar, og hvor der lige står og skal bruges nogen.
0: Fedt. Til daglig, der arbejder du som bioanalytiker hos Blodbanken, så du bruger jo faktisk din ferie fra dit civile job på at arbejde. Ja. Og det kan jo godt virke lidt skørt, fordi der var jo nok meget andet, du kunne bruge de her 19 dage på, som du så i stedet dedikerer til Grøn Koncert. Hvorfor giver det alligevel mening for dig, Jennifer?
2: Jamen, jeg tror, det korte svar er, at jeg kan simpelthen ikke lade være. Men det er jo også bare det at komme tilbage til den familie, man ligesom har dannet sig. Det, jeg har været med siden 2018, og dem, jeg er afsted med, kommer jo år efter år, så det er jo det der med at komme hjem til det, man kender, og det sted, hvor man ligesom lidt er vokset op på en måde i ens unge dage. Og så også bare det med, at man er med til at danne noget, der er så fantastisk, både for alle os frivillige, der er med, men også for gæsterne og for Muskelsvindfonden, som vi samler penge ind til. Det er bare en fed følelse at være med til det.
1: Jenny, for på rigtig mange vegne vil vi gerne sige tak for, at I gør det, og så rigtig god arbejdslyst her i sommervarmen.
2: Jo tak.

0: Sabrina Carpenter og Tears.
1: Så smider du lige den her på?
0: Det gjorde jeg. Jeg tænker, når de så er færdige, Jennifer og alle de andre, med sådan en omgang grøn, så kan de sidde sammen med Andreas Oddbjerg, Malte Ebert og Lucas Graham og Annika og Tessa og Sivas og Simon og Mumle. Så kan de sidde og spille den her rundt om et lille lejrebål og sige, godt gået alle sammen. Vi gør det igen næste år.

0: Naturligvis Oasis og Wonderwall. Så er der regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Lige nu mødes fiskere fra Rømø med Beredskabsstyrelsen. En strid om et pludseligt forbud mod fiskeri med bundslæbende redskaber i farvandet ud for Rømø og flere steder op langs vestkysten har skabt stor utilfredshed blandt fiskere. Så lige nu mødes Beredskabsstyrelsen med fiskere og Danmarks Fiskeriforening for at tale om uenighederne. Pau Skram, der er formand for Rømø Fiskeriforening, håber, at mødet i dag giver dem lov til at fiske igen.
3: Jamen, det gør vel den forskel, til vi får lov til at fiske igen, når de kan indse tåbeligheden i det. Hvis de har lavet det der forarbejde, så tror jeg da helt sikkert på det. Men det er jo ikke sikkert. Det kommer an, når den voksne er kommet på banen.
2: Hvis ikke de får lov at fiske igen, overvejer Pau Skram, om de skal gå rettens vej for at få forbuddet hævet. Varmen får flere til at lempe på dresscoden. På flere plejehjem her i det syd- og sønderjyske må personalet nu godt bruge deres eget, lidt løsere tøj i stedet for den vanlige uniform. Blandt andet i Sønderborg Kommune, siger Søren Bæk, der er leder på Dybøl Plejecenter.
4: Vi lemper vores uniformsetikette, så den bliver mere fleksibel. Det har vi en instruks for, som vi hurtigt kan sætte i værk, som skal imødekomme, at de kan tage lidt mere fleksibel og lettere tøj på, så det gør, at de kan holde varmen.
2: Og det samme gælder i Vejen Kommune, siger områdeschef for ældre og rehabilitering, Annette Filtenborg.
5: Det kan eksempelvis være et par shorts, de tager på i nogle ensfarvede, rolige farver. Og så er der nogle krav til i forhold til, hvordan det her tøj efterfølgende skal kunne vaskes. Så det er sådan en helt undtagelsesvis ting, de kan få lov til i de her meget varme perioder.
2: Ja, for varmen den fortsætter, der er varslet hedebølge hen over weekenden. I dag når vi ikke helt omkring hedebølgetemperaturer, men ligger i stedet mellem 20 og 27 grader. De regionale nyheder var med Søren Kongsted.
1: Det her er Formiddag på 4'eren.

0: Min lastbil og jeg skal arbejde, og det bliver fedt, for så er der plads på vejene, sådan skriver Kim.
1: Ja, vi har jo spurgt, skal du arbejde den her sommer? Og det er der altså en del af jer, der skal. Annie for eksempel skriver, jeg arbejder på Koldinghus, som er et fantastisk slot. Og jeg tager imod mange turister, men også glade danskere. Det er en fantastisk arbejdsplads, hvor der også er plads til grin og en is i varmen.
0: Perfekt. Godt. Michael, han skriver, god formiddag. Jeg arbejder hele sommeren. Vi har en del opgaver med vedligeholdelse af vejene. Det er bare altid en smule mere afslappet, når hverdagstrafikken bliver en smule mindre. Samtidig så er der en del serviceopgaver på vores udstyr, der bedre kan nås, når kollegerne nu holder ferie. Med venlig hilsen, Michael, maskinfører fra Glostrup.
1: Ja, jeg kan virkelig godt forestille mig det der med, når man står på vejene. I den der hektiske trafik, det må være så rædselsfuldt, når vi andre brager forbi.
0: Altså, det er ret, når vi lige daffer lidt af.
1: Ja.
0: Får noget andet
1: kør
0: at
1: se. Nu hjem.
0: Ja, præcis. Kør nu på ferie.
1: Brian skriver, når jeg ikke har ferie i uge 30 og 32, så skal jeg passe mit arbejde som bedemand, hvor jeg nu i varmen skal være med til at gøre en forskel for folk i sorg. Det kan selvfølgelig være varmt lige nu i sort jakkesæt, når der skal lægges i kiste. Men man bliver glad, når de pårørende siger, det klarede I godt. Når folk siger sådan i deres egen sorg, så kan man godt leve med varmen.
0: Ja, og der er faktisk flere bedemænd i indbakken, der er jo, man må sige, de har jo altid noget at lave. Altså, om det så er sommer eller vinter, det er jo det er fast arbejde.
1: Det må man sige. Amalie skal også arbejde her i sommer, og hun rydder op på en meget populær færge. Amalie skriver, sol igen og snart ferie for nogen. Og de nogen skal jo faktisk til Solskiltsøen. Eller tilbage. Jeg startede med at arbejde derude på Østersøen, og jeg er fuld af beundring over alle dem, der år efter år fragter folk til og fra øen. Der bliver knoklet. Jeg har lige en opfordring til rejsende om at rydde op efter sig, fordi vi har simpelthen så kort tid mellem turene, hvor der også skal fyldes op og tørres af. Ja, så den går ud til alle jer, der skal med færgen til eller fra Bornholm.
0: Ryd op efter jer.
1: Blev der sagt.
0: Det gør det meget nemmere for alle dem, der nu bruger deres ferie på arbejde. Bliv endelig ved med at skrive ind og fortæl om, hvorfor det faktisk er fedt for dig at gå på arbejde her om sommeren.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: One Direction og Story of My Life.
1: Vi hylder i dag alle jer, der arbejder i løbet af sommeren. Jer, der holder julene i gang, mens en masse af vi andre kan holde ferie.
0: Og nu kan vi så tale med Michael Skrøder, der arbejder i sikkerhedskontrollen i Københavns Lufthavn. Og jo får rigtig travlt det næste stykke tid. Michael, velkommen i formiddag på 4'eren.
2: Jo, tak.
1: Ja, man kan nærmest høre, hvordan der er gang i den bagved. Hvordan er det, Michael, at arbejde i lufthavnen sådan om sommeren sammenlignet med resten af året?
2: Jeg vil jo sige personligt, at sommeren er den fedeste, fordi der kommer så mange passagerer, så mange forskellige passagerer fra forskellige lande, og vi skal jo kunne navigere os igennem dem alle sammen, og det gør vi jo på forskellige måder, fordi det er, ja, som sagt, det er sprog, det er attityder, det er det hele, men det er sådan et samspil. Mm.
1: Michael, mange af os har jo prøvet at stå der ved sikkerhedskontrollen i en lufthavn, og vi kender måske den der med lige at være kommet til at pakke en body lotion, der var lidt for stor til håndbagagen, eller også så var der lige vandflasken. Må man ikke have den med? Men er der egentlig andre ting, I bøvler med for tiden? Er der et eller andet, I hele tiden finder i folks håndbagage, som de altså bare ikke må have med ind?
2: Der er ikke mange lyd.
1: Michael! Kan du høre os? Jeg tror,
0: vi mangler Michael.
1: Jeg ved ikke, om han har fundet en body lotion, der er for stor og lige står og...
0: Han er blevet distraheret. Nå.
1: Ej, Michael, er du der? Ja, lad os lige prøve at ringe Michael op.
0: Ja, vi ringer Michael op. Vi tager lidt Benjamin Hav med Portugal.
1: Ja, så rejser vi til Portugal.

0: Og når vi så tager til Portugal her med Benjamin Hav, ja, så skal vi jo igennem sikkerhedskontrollen i en lufthavn. Og vi har Michael Schrøder med, der arbejder i sikkerhedskontrollen i Københavns Lufthavn. Michael, det der med håndbagage, det kan godt være lidt en svær størrelse for mange af jer. Så får vi lige en vandflaske med, så er der lige en body lotion, der er lidt for stor. Er der nogle ting, I altid finder i folks tasker, som, hvor du tænker, altså det må de da snart have forstået, at de ikke må have med ind?
1: Der er mange. Men det vi primært kæmper med lige nu, det er de her batteridrevede glattejern, og det er powerbanks.
0: Batteridrevede glattejern og powerbanks, ja. Det er vi bare vilde med.
1: Ja. Det er, der er i hvert fald nogle af os, der er det, ikke? Vi har lige børnene med, så dør telefonen, så skal de lige have lidt strøm.
0: Ja.
1: Men problemet er, at hvis powerbanken den er mere end 100 watt-timer, så er vi desværre nødt til at inddrage den.
2: Hvorfor?
1: Fordi, jamen, det gør vi, fordi flyselskaberne har bedt os om at gøre det på baggrund af nogle episoder, der har været ved nogle andre flyselskaber, især ude i Østen.
0: Altså, hvor de overopheder eller sådan noget? Og så
1: de kort...
0: Ja, kortslutter.
1: De kortslutter, og så begynder de at brænde.
0: Michael, fortæl lige, hvordan bevarer du det gode humør og det store smil og overskuddet, når du så for 117. gang konfiskerer en powerbank eller glatte hjernet?
1: Jamen, det er jo bare, det er jo gennem dialog. Det er jo, vi ved jo, at det her det kommer til at ske. Vi skal bare have folk afsted i godt feriehumør. De står ikke her og peger fingre af nogen. Så et eller andet sted, så kan du bare grine lidt ind i dig selv, fordi du kan rejse selv om 14 dage, og så har du selv glemt det.
0: Er du nogensinde blevet taget i sikkerhedskontrollen, Michael, med noget?
1: Ja,
0: nej,
1: det er jeg.
2: Det er sjovt. Hvad blev du taget med?
1: En vanddunk.
0: Ja, det kan ske selv den bedste.
2: Men er det noget
1: det,
2: med,
1: det at, kan det.
2: Må man egentlig faktisk godt have vand med igennem security nu om dage?
1: Det må man godt. Hvis man har det som til sine børn, for eksempel, op, ja. Jeg vil sige op til 6 år. Hvis du har vand med, der er 100 ml, så må du også gerne have det med. Men alt over 100 ml, det er no-go.
2: Okay.
0: Tusind tak, fordi du er med, Michael, og god arbejdsløst. Vi ses måske i lufthavnen.
1: Det håber jeg.

0: fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket ene ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Det her er Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Hej, jeg arbejder som receptionist på en campingplads, og sikke et godt humør, jeg altid har. Glade feriegæster, også selvom at IT kan drille lidt, så tager de det altid med ro. Det er så dejligt, at jeg fik den mulighed, selv om sommerferien nu bliver til efteråret. Rigtig god sommer, sådan skriver Astrid.
3: Ja, vi hylder jo alle dem, der er på arbejde her i sommer, om dem, der lige tager en tørn, mens andre kan holde ferie, som jo så forhåbentlig kan holde noget ferie senere på året.
2: Hej Michael.
4: Hej.
2: Og for god ordens skyld, det er altså ikke Michael fra Københavns Lufthavn, som vi har med igen. Det er en anden Michael, som også er på arbejde lige nu. Hvad er det, du arbejder med?
4: Jeg kører blodprøver fra Region Hovedstaden.
2: Okay. Kører blodprøver fra Region Hovedstaden. Hvordan fungerer det?
4: Det fungerer simpelthen, at vi suser rundt til alle lægerne, og så samler vi sammen, og så kører vi til hospitalet, og så bliver det indleveret til prøvning.
2: Okay.
4: Og det er det.
3: Det er det? Okay.
4: Ja, simpelthen.
3: Hvilken slags job er det her i sommervarmen? Er det fedt?
4: Det er fantastisk, når jeg sidder i en rigtig lækker bil med en rigtig god aircon. så kan man ikke være med.
2: Kan du blive ramt af den der sådan... Godt nok mange, der holder ferie lige nu, og jeg skal arbejde. Eller er det egentlig meget fedt at passe dit job, mens andre holder fri?
4: Jeg skal jo være ærlig at sige, at det er meget rart, at folk er taget på ferie, fordi så er mere plads til mig på vejene.
3: Det er sjovt, alle dem, der kører ude på vejene, er helt vilde med at arbejde i ferieperioder. Det forstår man jo et eller andet sted godt.
2: Ja, det forstår.
4: Har en kæmpe betydning. Ja.
2: Hvornår har du så selv ferie, Michael?
4: Jamen, jeg holder ferie jo 34-35. Det lykkes det mig at få, ikke?
3: 34.
4: Og jeg glæder mig som lille barn, men for jeg tænkte, at lidt skal jeg have, ikke? Jo, altså, det er så planen at køre igennem, altså, fordi det er faktisk ret lækkert.
3: Fantastisk.
2: Det lyder dejligt. Det er godt med det aircon der, Michael, vil jeg sige. Ja. Det havde været træls ellers.
3: Rigtig god arbejdsløs, Michael.
4: Jamen tak skal I have, og i lige måde.
3: Mange tak.
2: Ja, tak. Trine har også skrevet til os, hej, jeg skal arbejde i sommer. Jeg er togfører og skal sammen med logoføreren transportere danskerne og turisterne rundt i Danmark. Jeg er meget glad for mit arbejde og oplever de fleste passagerer som søde og rare. På trods af udfordringer med signaler, skinner og køreledninger med mere. Skriver Trine fra Tølløse, der også sender sommerhilsner.
3: Ja, der er helt klart noget arbejde, hvor man også skal kunne bevare det gode humør. Det er altid imponerende, når man kører i tog. Hvor glade de der togfører, de faktisk kan være. Ja, det er dejligt. Tak for alle jeres beskeder. Efter radioavisen, der skal vi tale med en, der arbejder et sted ude i det danske sommerland, hvor der er rigtig mange turister.
2: Det må man sige.

0: Imagine Dragons og Thunder. Mere formiddag på 4'eren efter en radioavis. Den får I her. Klokken er 11.
1: Redningsfolk i Venezuela er i kamp mod tiden for at redde så mange som muligt af dem, der er fanget i murbrokkerne efter to store jordskælv, der ramte med mindre end et minuts mellemrum i nat dansk tid. Skælvene de havde deres epicenter vest for hovedstaden Caracas. Det kraftigste af dem blev målt til 7,5, og det gør det til det største, der har ramt Venezuela i mere end 100 år. Og det er altså også et overraskende stort jordskælv, det her, det vurderer Trine Dahl Jensen. Hun er seniorforsker ved det geologiske datacenter GEOS.
2: Et jordskælv på 7,5, det er et stort og potentielt meget ødelæggende jordskælv, hvis det sker et sted, hvor der er bebyggelse og infrastruktur og mennesker, ikke mindst, der kan komme til skaden.
1: Ja, og der er lige præcis mange huse og bygninger i de her ramte områder, der er af dårlig kvalitet og som ikke kan klare ret mange rystelser, det siger vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. Indtil videre er de officielle meldinger, at mindst 32 har mistet livet og at mindst 700 er kvæstet, men myndighederne har slet ikke det fulde overblik endnu og frygter, at langt flere enten er døde eller kommet til skade. Om to timer så får vi nye informationer om de mulige droner, der blev spottet i Danmark sidste efterår. Klokken 13 der holder Københavns Politi pressemøde for at fortælle om efterforskningen af den her episode, hvor luftrummet over Københavns Lufthavn blev lukket i flere timer. Hændelsen var den første af flere omkring danske lufthavne, og vores retsanalytiker Louise Dalsgaard er derfor spændt på at finde ud af, hvad det er for nogle beviser, som politiet har undersøgt, siger hun.
3: Det var jo den hændelse, som på en eller anden måde satte gang i hele dronepanikken i efteråret sidste år. For det kan vi vist godt sige, at der kom i Danmark med over 7.000 anmeldelser til politiet i den periode, fordi folk mente, at de havde set droner på nattehimlen.
1: Vi sender pressemødet live på DRTV, og ellers opdaterer vi dig selvfølgelig her i radioavisen kl. 14. Der har været problemer med for høj varme på det nye sygehus i Aalborg på grund af defekte patienter og et kølingssystem, der ikke virkede som det skulle. Men selvom vi bliver ramt af en hedebølge de næste dage, så skulle det kunne lade sig gøre at holde temperaturerne på sygehuset nogenlunde nede. Det siger Asger Skov, der er projektdirektør på det nye byggeri her.
4: Der skulle være ventilation på, og vi er færdige med, at patienterne laver det om til en trykknap, så det virker. Så til de patienter, der ligesom tænker, der tør jeg ikke komme ud i weekenden. Jeg vil ikke mene, det bliver værre her end andre steder i Danmark. For vi har aircondition.
1: Men Asger Skov her siger også, at varmen selvfølgelig vil kunne mærkes, og at personalet er klar på at give ekstra vand til patienterne og at skifte dynerne ud med laner. Han satser på, at temperaturen på det nye sygehus her ikke kommer over 27 grader. Jeg vil nok også skifte dynen ud med et lagen derhjemme, for vi kan altså få op til 30 grader i dag, der hvor det bliver varmest og fuld sol. Der er heller ikke meget vind på. Den er svag til jævn og kommer fra vest og nordvest. Radioavisen var med Rune Styrup.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Og vi hylder jo alle, der tager arbejdschancen hen over sommeren den her torsdag formiddag. Lidt tidligere, der talte vi med Michael fra Kastrup Lufthavn. Michaels kollega, måske, ja. Sisse, har skrevet ind.
3: Jeg skal første ferie slut august, for jeg er i lufthavnen, og jeg skal være blandt de første, de rejsende møder efter security i lufthavnen. Det er skønt at møde så mange ferieglade mennesker, med venlig hilsen Sisse.
2: Men når Sisse nu siger ferieglade mennesker, ja, så er der altså også bare den der... Jo, de er ferieglade, men jeg tænker også, at have det overskud, det er at skulle smile til mennesker, man bare kan se, når de kommer ind i en lufthavn, er en lille smule også i panik.
3: Altså lidt stresset, synes du?
2: Jeg kan bare... jeg får det selv sådan, det der med sådan... Okay, nu er vi i en lufthavn. Jeg kan håndtere alt muligt andet, men lige snart jeg kommer ind i en lufthavn, så er det som om... Hvor er mine ting? Nå, de er her måske alle sammen. Hvor mit pas? Det ved jeg ikke. Hvor får det hen? Det ved jeg ikke.
3: Jeg vil sige godt råd. Godt råd, Rasmus.
2: Hvad skal jeg her?
3: Rasmus, kom i god tid.
2: Ja, det er så godt.
3: Har du tid til at panikke og falde til ro igen.
2: Og til at sludre med Michael.
3: Ja, og Sisse. Lige præcis. Aske får altså også travlt den her sommer. Han skriver, hej, jeg hedder Aske, jeg er 16 år. Jeg skal slå græs her til sommer, da det skal slås hver uge. Det tager 2-3 timer. Så det er en pæn stor have. Jeg bor på Midtfyn, tæt ved Nørre Lyndelse.
2: Fantastisk. Jamen, god arbejdslyst også til Aske. Tak.
3: Jeg håber virkelig ikke, du er græsallergiker.
2: Det kan være.
3: Fordi det er altså et helvede. Men det er godt, Aske, at du tager den chance der.
2: Hvis Aske er græsallergiker, så får han brug for verdens største comeback.
3: Det er fuldstændig rigtigt.
2: Og vi skal comeback-quizze, inden klokken det bliver 12. Først, der skal vi dog tale med en mand, hvor der er rigtig mange turister, der kigger forbi i løbet af sådan en travl sommer, nemlig i Søndervig.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Formiddag på 4'eren. Med dig hele vejen.

0: Når vi andre holder ferie, f.eks. i noget sommerhus ved Vestkysten, ja, så giver det jo travlhed hos dem, der skal holde hjulene i gang, og ikke mindst hos dem, der jo holder kølediskene og hylderne fyldt med varer.
1: Niels Haahr, velkommen i formiddag på 4'eren.
2: Ja, tak.
1: Du er kolonialchef hos Meny i Søndervig, og vi ved, at I har ekstraordinært travlt, når alle vi andre holder ferie. Hvordan bliver det egentlig for dig og dine kollegaer at gå på arbejde i den tid, der kommer nu?
2: Som du selv nævner, så bliver det jo travlt. Men vi er forberedt. Der er bemandet efter det i perioden, det vil jeg sige.
0: Er det sjovere end sådan en helt almindelig, det ved jeg ikke, uge i marts?
2: Ja, det er det klart. Der er noget med at run på. Men kunderne er også mere afslappet, når vi rammer feriebyrden, synes jeg.
1: Oh, det er jo dejligt at høre. Niels, vi kan forestille os, at der selvfølgelig skal være nok grillpølser og is og den slags i butikken. Men er der egentlig nogle andre varer, som kunderne køber overraskende meget af, når de holder ferie i Søndervig?
2: Ja, ude hos os, der bliver der solgt en del gløgg og en del risalamande.
1: Den må du gerne lige forklare. Gløgg og risalamande, det er jo ikke sådan noget, vi forbinder med sommer.
2: Nej, men det er en meget tysk vare. Og de køber godt nok, de køber en del gløgg herude. Det gør de, det drikker de helt over.
0: Hvorfor? Eller det ved jeg, det må de jo selv op.
2: Ja, det er jo et fantastisk godt spørgsmål. Jeg har heller ikke selv hoppet med på vognen.
0: Har du spurgt nogen af de der tyskere, undskyld, hvorfor i alverden køber du gløgg i juni måned?
2: Jamen det er simpelthen, at de drikker helt over rundt.
0: Ej, hvor er det spøjst.
1: Okay, men så det er jo sådan en ting, I hvert fald i Meny Søndervig lige skal være ops på, for jeg kunne forestille mig, at andre steder i Danmark, der er det ikke lige sådan, at man i april siger, at vi skal også huske at få bestilt gløgg og risalamande.
2: Nej, ikke umiddelbart, nej.
1: Ej.
0: De tager ikke også lige en pose æbleskiver med, når de nu er i gang?
2: Dog ikke. Okay. den er meget sæson.
0: Fair nok.
1: Men altså, ud over sådan gløgg og risalamande, som de tyske turister er vilde med, hvad sælger I mest af sådan en sommer?
2: Helt klart drikkevarer.
1: Ja, okay.
2: Ja, rigtig, rigtig mange drikkevarer.
1: Ja, nu har vi jo lige hørt i radioavisen, at man skal skrue ned for alkohol og mere op for læskedrikke. Er det også jeres oplevelse, at vi gør det?
2: Det er vist så 50-50.
1: Fair nok. Hvornår kan du egentlig selv holde ferie, Niels, og hvad skal du så lave?
2: Jamen, det bliver uge 30, der tager vi en uges ferie til København.
0: Altså, du tager den anden vej.
1: Langt væk fra Søndervig.
0: I modsat retning. Fantastisk.
1: Så. Niels, tusind tak for at tage en tørn og gøre vores andres sommerferie så god og rigtig god arbejdslyst til dig og dine kollegaer. Hils.
2: Det skal jeg gøre. God dag.
1: Skal jeg gå ud og varme et glas gløgg til dig, Rasmus? Det er vildt.
0: Det er så mærkeligt. Men det kan da være.
1: Altså, jeg må bare sige, at jeg elsker jo gløgg.
0: Ja, jeg elsker også gløgg, men jeg synes bare, altså varm rødvin på en varm dag.
1: Og så lige en klat risalamande til.
0: Og mandler og rosiner.
1: Mm.
0: Ja, what's not to like?

0: Musikquizzen med Kenneth K.
1: Hej Frederik.
2: Hej.
1: Det er jo en sing-along-quiz, så du skal synge lige så snart musikken stopper.
2: Ja.
1: Der bliver meget stille der, Frederik. Så synger de ma ma.
0: Spørgsmål 7. That's in space. Every home should have a mom in love. Ja. Get set med. Hør musikquizzen hver søndag middag på P4 og i DR Lyd.

0: Må jeg bare lige sige...
1: Du må altid sige noget.
0: Hvor fedt det er, at folk er så positive over at skulle arbejde.
1: Ja, det er virkelig dejligt.
0: Her om sommeren.
1: Det gør det da alt andet lige også federe for alle.
0: Det synes jeg da.
1: Altså, jeg synes virkelig, at man kan mærke det der med, at når vi så møder Michael eller Sisse i lufthavnen, så er de et smil på, fordi de synes, det er fedt.
0: Ja.
1: Ikke? Og vi har hørt fra chauffører, generelt transport, servicebranchen, begravelse, kalder man det begravelsesbranchen?
0: Ja, bedemand, MK.
1: Ja.
0: Ja.
1: Altså, der er jo rigtig mange fag.
0: Helt vildt.
1: Hvor man selvfølgelig, man kan ikke holde ferie lukket, vel,
0: og så,
1: i 3 uger.
0: Og så er der også det der med sådan at sælge gløk til nogle tyskere.
1: Ja, det... Den havde jeg simpelthen ikke.
0: Ej, det havde jeg virkelig ikke.
1: Jeg tænkte, det er de sælger mest af, det er nok sådan noget vandmelon eller et eller andet.
0: Hvis nu jeg sagde, Louise, jeg inddrager dine 3 ugers ferie. Du skal vælge noget at lave af det, vi har snakket om den her formiddag i stedet for. Hvad vil du vælge?
1: Skal det være noget af det, vi har talt om? Eller må det være sådan en isbutik?
0: Ja, det bestemmer du selv.
1: Jeg gad godt stå i en isbutik.
0: Det vil du gerne.
1: Ja, det synes jeg. Der er da ikke nogen, der er sure, når de køber en is.
0: Det er rigtigt.
1: Det er da så dejligt.
0: Vil du så være typen, der stod i en isbutik, når der sker det der, som der nogle gange sker? Man går med sin vaffel, og så siger det lige... Bom.
1: Så får de en ny.
0: Så får de bare en ny.
1: Ja, det gør
0: masse.
1: De. Jamen, det er sommer.
0: Du er hyret.
1: Tak. Hvor vil du... Hvor vil du arbejde?
0: Jeg tror gerne, jeg vil arbejde sammen med Jennifer, som vi hørte fra, som var på Grøn Koncert.
1: Ja,
0: det vil jeg fedt. Faktisk, også fordi det er sådan lidt, jeg er jo gammel tømmer, og så kan man få lov til at bygge noget op, og jeg laver morgenradio, så jeg er også vant til det. Okay, 2 om natten.
1: 2 om natten.
0: Lidt tidligt.
1: Og så fra 2 til sådan noget 9:30 om formiddagen.
0: Ja, den er lidt hård. Men jeg tænker sammenholdet, og jeg tror, det er fedt om fed musik og god
1: stemme. Det er fordi, du
0: stemme.
1: Gerne vil tale med Emil for Suspekt.
0: Det vil jeg også gerne.
1: Ja, det vil du nemlig. Vi skal lige huske hydration break.
0: Gud.
1: Jeg tager lige en tår.
0: Husk at drikke noget vand. Jeg har også noget vand.
1: Det er godt nok varmt i dag, hva'?
0: Helt vildt.
1: Efter nyhederne.
0: Vi glemte at sætte reklamer på.
1: Nå.
0: Hydration break.
1: Nå.
0: Pyt med det.
1: Vi kan sætte nogle nyheder på. Vi sætter noget musik på, og så kommer der nyheder. Efter nyhederne, der skal vi quizze. Og husk lige, comeback-quizzen er jo for alle. Det kan lige så godt være dig, der har brug for et comeback, som det kan være mig.
0: Mm-hmm.
1: Og det bliver ikke mig.
0: Det bliver heller ikke mig.
1: Men du kan jo allerede nu summe over, og måske ringe ind på 70 20 44 45, hvis...
0: hvis du har brug for et comeback, ikke?
1: Ja.
0: Så ring ind. Vi comeback-quizzer efter nogle regionale nyheder.
1: Det gør vi.

0: Hvis du kan mærke nede i maveregionen, at du har brug for et comeback, så er der håb forude. For efter de regionale nyheder, der er det nemlig lige præcis det, vi gør i formiddag på 4'eren. Vi comeback-quizzer. Efter regionale nyheder kommer her, klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Studenterne fester igennem på ladet af en ombygget lastbil i de her dage. Men reglerne for sikkerheden på vognene bør strammes, det mener Danske Studenterudbyders Brancheforening, der organiserer halvdelen af de vognmænd, som kører med studenter. For sidste år var der flere ulykker. Reporter Bo Bæksgaard mødte her til morgen en flok studenter i Sønderborg, og her fyldt sikkerheden også.
3: Vi skal bare komme sikkert fra A til B for hvert stop, jo.
4: Hvis I kigger på den vogn deroppe, som I har kørt en tur på nu, føler jeg sikker?
5: Ja, det gør vi. Det er topsikkert at køre i den.
2: Lød det fra Sofie Jacobsen og Oliver Masur. Efter flere ulykker sidste år har brancheforeningen opfordret Færdselsstyrelsen til at indføre et lovkrav om, at lastbilernes overbygning skal være dækket af presenning eller tag under kørslen. Men det afviser Færdselsstyrelsen at indføre. Der bliver taget meget kokain i Danmark. Det viser en ny spildevandsrapport fra Institut for Retsmedicin på Aarhus Universitet. Rapporten kortlægger mængden af rusmidler i spildevandet fra en række danske byer, blandt andet i Esbjerg. Og den viser blandt andet, at mængden af kokain i spildevandet er steget fra 2024 til 2025. Og det kommer ikke bag på leder af behandlingscentret Stien i Vojens, Thomas Banke.
6: Vi har mere travlt, for så vidt angår den type borgere, der kommer efter spørger behandling og kommer ind til os med en misbrugsproblematik. Og vi ligger i øvrigt til grund, at det skyldes en kombination af, at kokainen er så tilgængelig, som den er, og at den er så stærk, som den er på nutidens marked.
2: Thomas Banke mener blandt andet, at årsagen skyldes, at kokain er blevet mere tilgængelig via sociale medier. I dag der ligger temperaturen mellem 20 og 27 grader ved vestkysten lidt køligere. De syd- og sønderjyske nyheder de var med Søren Kongsted.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kølle.
2: Kom tilbage til mig. Jeg elsker kun dig.
3: Ring ind på 70 20 44 45, hvis du kan mærke, at du bare trænger til et comeback.
4: Ja, det kan være, at alle dine kollegaer går på sommerferie lige om lidt, men du har holdt din sommerferie.
3: Ja.
4: Og det synes du bare er sådan lidt.
3: Eller først gør det i oktober.
4: Ja. Det kan også være, at du er ekstremt dårlig til sommervarme og simpelthen sover elendigt.
3: Måske du synes, at du netop har brug for et comeback, fordi du lige har spildt din kaffe ned over din hvide skjorte.
4: Det er, hvad der kan ske. Men det er træls.
3: Det er rigtig træls.
4: Det kan også være, at du simpelthen hader fodbold og alt, hvad der har med fodbold at gøre. Og
3: så er du alligevel blevet ramt af VM-feber. Ej.
4: Eller også så er du bare overhovedet ikke ramt af VM-feber og synes, det er lidt nogle hårde uger. Uanset hvad, der er årsagen til, du trænger til et comeback, så ring ind på 70 20 44 45 og forklar os, hvorfor du skal være med i comeback-quizzen.
3: Præcis.
4: Lige om lidt.
3: For er der noget, vi er vilde med her i programmet, så er det gode comebacks til nogen, der har brug for det. Og derfor så er det jo det, vi gør lige nu, samlet her på P4. Mm. Vi giver muligheden til et eller andet menneske, der lytter med, for at få sådan et comeback.
4: Ny chance.
3: Kom ovenpå igen. Bum, så kører vi herfra.
4: I sidste uge, der ringede Nikki fra Randers ind. Og jeg synes, Nikki var jo egentlig et godt eksempel på, at man kan vente utrolig længe på et comeback.
5: Jeg husker tilbage her for en 12 års tid siden, hvor jeg var så heldig at komme med i Danmarksmester på P4.
3: Ja.
5: Det var det
3: ja.
5: Også dengang. Og jeg kom hele vejen til finalen, men jeg blev kun nummer 2. Jeg røg ud på spørgsmålet, hver år 6. City først blev udsendt.
3: Ej.
5: Og der sagde jeg 2001. Det var 98,
4: ej.
5: Og ham modstanderen, han sagde 2000. Så det var lige på, lige ved næsten.
3: Og det har martret dig i 12 år?
5: Jeg har tænkt på det mange gange.
3: Jamen, så er det også ved at være på tide at få det comeback.
4: Ja. 12 år.
3: Ja.
4: 12 lange år har det nævet Nikki.
3: Mm.
4: At han ikke vandt den quiz. Men så var det jo godt, at han vandt comeback-quizzen
3: ja.
4: Og fik et comeback. Og Nikke, han kunne mærke det.
3: Ja, med det samme.
4: Skulderne sænkede sig.
3: Jeg er et helt andet menneske nu. Jeg skal ikke bære rundt på det fra den Danmarksmester-quiz.
4: Nej.
3: Dengang for 12 år siden.
4: Nej.
3: Jeg kan gå ud i verden med en ny energi.
4: For jeg har fået et comeback.
3: Præcis.
4: Og det kan du også få. Vi har forberedt en quiz. Alle spørgsmål peger ind i noget, der på en eller anden måde har noget med comeback at gøre. Så det er nu. Du skal ringe 70 20 44 45, hvis du kan lide at quizze, og du bare gerne vil have et comeback.
3: 70 20 44 45.
1: Vær med i Formiddag på 4'eren.
0: Ring ind på 70 20 44 45.
1: 70 20 44 45.

0: her er P4 Trafik. På E45, den sønderjyske motorvej i sydgående retning, der er der et havereret køretøj mellem 69 Haderslev Syd og Øster Løgum Resteplads. Vejhjælp de er fremme og spærer et enkelt spor, men det giver altså noget kø på strækningen, og køen den møder I kort efter Haderslev Syd. Så skal du af E45 i sydgående retning, så vær opmærksom mellem Haderslev Syd og Øster Løgum Resteplads. Der er køkørsel i forbindelse med et havereret køretøj.
1: En rigtig sommerfrokoststong fra Charlotte i Reersø, koldskål med kammerjunker.

0: I'm Your Baby Tonight fra Whitney Houston. Kom tilbage til mig, jeg elsker
1: kun dig. Det her er comeback-quizzen. Formiddag på 4'ens måde at sige, alle fortjener en ny chance. Også dig, Lotte fra Silkeborg. Velkommen.
2: Mange tak.
1: Lotte, hvorfor har du brug for et comeback?
2: Ja, så egentlig er jeg jo på vej tilbage, kan man sige. For jeg fik en ny hofte i torsdags.
0: Okay.
1: Okay. For en uge
2: en
1: siden?
2: En helt ny hofte. Ja, for en uge siden.
0: Hvorfor? Så
2: jeg, fordi den var slidt og skæv.
1: Ja, det er jo, hvad der kan ske.
2: Og jeg havde smerter hele tiden.
0: Godt. Jamen, så er det også godt, at det kan skiftes.
1: Men så har du ikke brug for et comeback, eller hvad?
2: Jo, for det var, jeg er sygemeldt i 12 uger.
0: Ja.
1: Okay.
0: Ja.
2: Det har jeg faktisk ikke tid til op i min hjerne.
1: Nej. Hvad er det, der foregår i din hjerne?
2: Den har sådan nogle bogstaver, der starter med A og slutter med D.
1: Okay.
0: Okay.
2: Ja, så er det HD.
1: Så du er ikke rasende god til at holde dig i ro?
2: Tålmodighed er ikke en del af min ordforråd.
0: Okay.
1: Det er fair nok, Lotte, ved du hvad? Det må 12, så er 12 uger lang tid. Det kan jeg faktisk godt forstå.
2: Ja. Altså, det er dejligt vejr, kan man sige.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Det er det.
2: Ikke?
1: Det er
2: men,
1: det.
2: Men jeg vil hellere være på arbejde.
0: Okay, fair. Jamen, ved du hvad? Vi forsøger at rette op på det med en comeback-quiz, hvis du altså er klar.
2: Jeg er så klar.
0: Lad os sætte i gang. Spørgsmål 1. Spørgsmål 1.
1: Midsommervisen her er skrevet af Holger Drachmann, og den blev jo sunget mange steder tirsdag aften, hvor der landet over blev fejret en ganske særlig tradition. Hvad er det, Lotte, der år efter år gør comeback, når vi tænder bål og synger midsommervisen den 23. juni?
2: Det er Sankt Hans aften.
0: Ja, det er det nemlig. Sådan. Godt, Lotte. Sådan. Så langt.
1: Okay, der er en ny hofte på plads, og nu er der også et rigtigt svar.
0: Perfekt. Spørgsmål 2. Spørgsmål 2. Lyder.
1: Ja, det er lidt svært at høre, men med ordene I'm back, I'm back, slog Portugals største stjerne sit comeback helt fast efter VM-kampen tirsdag aften, hvor portugiserne slog Uzbekistan 5-0. Stjernen selv stod for 2 mål, og han skrev sig ind i historien som den første spiller til at score ved 6 VM-slutrunder. Lotte, hvad hedder den her store fodboldstjerne fra Portugal?
2: Det skulle vel aldrig være ham, der er Ronaldo?
0: Ja, jo, det er det nemlig. Amen, amen, amen.
1: Ja, ja, så Ronaldo fantastisk. Gjorde comeback, og du er jo faktisk også ret godt på vej, Lotte. Vi har et sidste spørgsmål.
2: Jeg spiller i VM-spillet nemlig.
1: Ej, det godt. Går det godt for dig?
2: Ja, det går faktisk. Jeg ligger faktisk nummer 15 på DR-listen.
0: Okay,
2: Lotte. Og 1.500 point.
0: Jeg vil sige, nu diskvalificerer du næsten dig selv til den her comeback.
1: Ja. Men det går for godt.
0: Det går for godt. Nå, lad os fortsætte. Spørgsmål 3. Spørgsmål 3. Forleden, der blev der sat navne på de cykelryttere, der i år skal køre verdens største og mest prestigefyldte årlige cykelløb. Vingegaard jagter igen den gule trøje, og flere andre danskere tordner også ud for deres respektive hold, når løbet jo gør comeback den 4. juli. Men hvad er det nu lige, det der cykelløb, det hedder?
2: Jamen, det er jo Tour de France.
1: Ja! Sådan, Lotte.
0: Amen, amen, amen, amen, amen. Hvor er det smukt.
1: Altså, Lotte, du har fået en ny hofte.
2: Ja.
1: Du har simpelthen også gjort det rigtig godt i VM-spillet. Og nu er der også en formiddag på 4'en mulepose på vej til dig.
2: Yippie!
1: Oven i det comeback, du kan tage med dig på de der krykker og sige...
2: Fantastisk.
1: Det kan godt være, der er 12 uger i vente, eller 11 uger i vente. Men det skal nok gå.
0: Det skal nemlig nok gå.
2: Og vil du være, muleposen, den kan jeg tage rundt om halsen, når jeg skal have ting med mig på krykkerne.
0: Det er perfekt.
1: Jeg kan se det for mig, Lotte. Det er helt perfekt. Tak, fordi du vil være med, og stort tillykke med dit comeback.
2: Tusind tak, og tak for hjælpen.

her P4 Trafik, og det er med godt nyt fra E45, den sønderjyske motorvej i sydgående retning. For mellem 69 Haderslev Syd og Øster Løgum Resteplads, der er vejhjælp blevet færdig ved det havarerede køretøj, og derfor så er begge spor farbare igen. Til gengæld er der en rest kø, som mangler at blive afviklet, og køen den møder I lige nu ved 69 Haderslev Syd.

0: hedder Maj Senior, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex. Det er kun kvinder, der faker.
1: Gud, det er dig. Altså alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
2: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil bare påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
0: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
3: Hør Ramt af Kærlighed.
2: Vi kan alle sammen spejse vores sexliv op.
3: I DR Lyd.

0: Brun Kynde.
1: Og vi har en vigtig meddelelse at bringe i fællesmødet.
2: Det lyder alvorligt.
1: Men det er det ikke.
2: Nå.
1: Vi rykker ud af studiet i morgen, Rasmus.
2: Det er rigtigt. Vi skal jo til DM ugen i Herning.
1: Ja, det skal vi. Hvilken rekord har du tænkt dig at sætte?
2: Hvad med hurtigst på 2 timers live radio?
1: Det er faktisk ikke et dårligt idé.
2: Jeg tror, jeg kommer til at ligge lige omkring de 2 timer.
1: Ja. Ja, men ja, må jeg være med på den?
2: Absolut.
1: Vi skal sende live radio i morgen fra DM ugen, og vi kommer til at stå på Korsgaards plads. Mm. Det skulle ligge et stenkast fra MCH Messecentret.
2: Og det mest herning gensiske overhovedet, Foxenhavns.
1: Åh, ja.
2: Det ligger også lige i nærheden.
1: Det kan vi lige svinge forbi på et tidspunkt. Det hedder DR Lydsringen, og der kommer vi til at stå. Og jeg er så meget, meget velkommen til at komme og være med.
2: Ja, det bliver faktisk kun hyggeligere af, hvis der er nogen, der har lyst til at kigge på os, der laver noget radio. Måske man også på en eller anden måde kunne ende med at blive en lille smule involveret i vores radioprogram.
1: Det ville ligne os dårligt.
2: Det ville det nemlig.
1: Hvis ikke vi lige havde lyst til at tale med jer. Så kig endelig forbi Korsgaards plads i Herning i morgen. Mm. Find DR Lydscenen, så kan I også finde os.
2: Det bliver hyggeligt. Vi har jo også talt om folk, der arbejder i sommervarmen, der ligesom holder hjulene kørende, og hvor vi jo så havde lige pludselig fandt ud af det blå, at tyskere åbenbart køber gløgg og risalamande i Søndervig.
1: Ja, i Meny Søndervig, der er de bare helt vilde med de tyske turister at købe gløgg og risalamande. Og det har altså fået Lone til tasterne. Lone skriver, det her det bliver I simpelthen nødt til at dykke mere ned i. Jeg er kommet på Fanø hele mit liv. Jeg har aldrig nogensinde stødt på tyskere med gløgg og risalamande. Og risalamande er jo en dansk opfindelse.
2: Ja.
1: Spørg Lone, hvor kommer den tradition fra hos tyskere i Danmark? Og hører det til i nogle bestemte områder på vestkysten? Lone skriver, jeg forsøgte at få fat i en af mine kusiner på Fanø uden held. Men jeg skal nok få fat i en på et tidspunkt.
2: Fedt.
1: Lone, skriv lige ind igen, når du har fået fat i kusinen, eller hvem det er, du får fat i. Og hvis andre brænder inde med viden om, hvorfor tyskere til synladende er fuldstændig vilde med gløgg og risalamande.
2: Ja.
1: Om sommeren.
2: Så må man også gerne melde ind.
1: Ja, det må man altså gerne. Jeg kan også mærke, at jeg...
2: Det undrer også mig.
1: Jeg er svært ved at slippe den. Skal du have risalamande til frokost?
2: Det skal jeg ikke. Jeg skal have. Kan du gætte det?
1: Nu tænker jeg lige højt. Ja. Kunne det være rugbrød med noget oksespejpølse?
2: Det kan du nemlig regne med.
1: Hvor er det dejligt. Tak for en dejlig formiddag. Vi høres ved igen i morgen, hvor vi altså sender live fra DM.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Venezuela arbejder redningsmandskab på højtryk for at redde ofrene efter to voldsomme jordskælv ud af murbrokkerne.
1: Folk løber frem og tilbage. Der er selvfølgelig ikke noget strøm. Der er ingenting. De er bange.
0: Lyder det fra en herboende med familie i det sydamerikanske. Coke, sne, næsebajer. Ja, kokain har mange kælenavne. Og prøver af spildevand viser, at det ulovlige stof også er blevet mere populært.
2: Det er ret normaliseret at tage det, i hvert fald i de kredse, jeg har været i.
0: Mange af os går allerede rundt og stønner i sommerheden, og der er kun udsigt til, at det bliver varmere. Og derfor har de ansatte på en stribe sønderjyske plejehjem fået lov til at droppe den normale uniform og møde op i shorts og klipklapper.
3: For når det har vi oplevet så ekstrem varme, som vi gør nu, så er vi jo nødt til at lempe på det.
0: Velkommen til et kvarter i selskab med Radioavisen. Jeg hedder Michael Olsen. Venezuela blev i nat inden for få sekunder ramt af to meget kraftige jordskælv, og det er de største skælv, der har ramt det sydamerikanske land i mere end 100 år. Landets fungerende præsident, Delcy Rodríguez, fortæller, at mindst 32 er døde, og 700 er kommet til skade. Men de tal forventes at stige markant, da mange formentlig ligger begravet under sammenstyrtede bygninger. Jonathan Strid Lundsgaard tager os her en tur med til Venezuela.
4: Lidt over 6 lokal tid skælver jorden under det sydamerikanske land. Et jordskælv med en styrke på 7,2, efterfulgt af et endnu kraftigere skælv på 7,5, bare 39 sekunder efter. Skælvenes epicenter er ca. 160 km vest for hovedstaden Caracas. Her oplever Hector Ricci naturens kræfter. Først stille, men lynhurtigt så eskalerende, så han må flygte fra sit hjem. Mange steder i Venezuela er der kaotiske scener efter skælvenes ødelæggelser. Ved siden af en kollapset etagebygning i Caracas fortæller Patricia Parada, hvordan alt i hendes hjem på bare et minut blev totalt smadret. På grund af en helligdag var mange venezuelanere hjemme, da katastrofen ramte. Og samtidig er mange af landets bygninger ikke konstrueret til at modstå så kraftige jordskælv. En grødkvalt og fortvivlet kvinde forsøger at komme forbi afspærringerne til meterhøje bunker af armeret beton og jern, der engang udgjorde en bygning. Et syn, der gør det svært at forestille sig, at nogen har overlevet bygningens kollaps. Her og mange andre steder arbejder redningsfolk skulder ved skulder med civile. Ofte uden maskiner, men med skovle og bare hænder kæmper de sig gennem resterne i håbet om at finde overlevende.
0: Og redningsarbejdet kan være særdeles farligt, forklarer Trine Dahl Jensen, der er seniorforsker ved det geologiske datacenter GEUS. For der er stadig stor risiko for efterskælv.
5: Hvor mange det bliver varierer meget fra område til område. Og det, man skal være opmærksom på, det er, at en skadet bygning, hvis den så bliver rystet af et efterskælv, selvom det er betydeligt mindre, så kan det få det til at kollapse igen. Så man skal passe på med skadede bygninger. Og det er jo selvfølgelig en stor fare for redningspersonalet, der skal ind og lede efter folk i skadede bygninger.
0: Og Trine Dahl Jensen fortæller derudover, at det er meget sjældent, at der er så store jordskælv i Venezuela. Og her i Danmark følger især folk med rødder i landet med i katastrofen. Luisana Tidemand har boet her i 20 år, men hun er født og vokset op i Venezuela, hvor hun også har en stor del af sin familie. Og de har det efter omstændighederne godt, men nu frygter de følgerne, fortæller hun.
1: Folk løber frem og tilbage. Der er selvfølgelig ikke noget strøm. Der er ingenting. De er bange for, at folk går ud og stjæler fra hinanden. Igen, fordi folk har været under pres i så mange år, så nu er det bare muligheden for, fordi der er så meget kaos. For folk er bange for borgerkrig.
0: Og Sydamerika-korrespondent Christian Allenblad, du er egentlig på ferie her i Danmark, men har afbrudt den på grund af jordskælvet. Og du har jo været i Venezuela flere gange. Hvordan er landet rustet til at håndtere sådan en katastrofe, som vi nu ser?
6: Det er vigtigt at sige, at Venezuela er ikke et uland på den her front. Det er et land, som har en stor hær, store sikkerhedsstyrker, mange politifolk osv. Men det her ser ud til at være en katastrofe af et omfang, som alle lande i verden vil skulle have hjælp til. Og derfor er det også ganske usikkert, hvor hurtigt man kan få de her folk ud. Der ligger jo angiveligt folk nu under murbrokkerne og venter på hjælp. Der vil gå lang tid, før alle kan få hjælp. Og man skal huske på Caracas, som er en af de byer, som er ramt. Det er en af Sydamerikas allerstørste byer. Det er en by med mange højhuse, mange fattige slumområder, hvor husene ikke er bygget til at modstå jordskælv. Så jeg må sige, at ligesom mange andre, så frygter jeg for, at den her katastrofe kommer til at vokse markant de næste timer og dage.
0: Og nu er det jo under et døgn siden, at det hele skete. Hvad kan konsekvenserne blive for Venezuela sådan på længere sigt?
6: Venezuela er et land, som har fået mange tæsk, kan man sige, i løbet af de sidste årtier. Ikke mindst økonomisk. Der er rigtig mange fattige mennesker, og der er også rigtig mange venezuelanere, der har forladt landet, fordi man ikke kunne se en fremtid. Man regner med omkring 8 millioner i løbet af 10 år. Det er altså en fjerdedel af landet, som er udvandret. Det her, det ved vi, naturkatastrofer kan ofte sætte gang i ekstra migration, fordi folk simpelthen mister alt det, de har. Så konsekvensen kan jo være, at vi ser yderligere migration ud af Venezuela og yderligere fattigdom i det land, hvor man i forvejen har stor fattigdom.
0: Fortalte altså Christian Almblad. Vi følger selvfølgelig situationen og har nyt i de kommende radioaviser. Vi skal hjem til en anden historie. Det flyder nemlig med kokain i vores kloakker, og dermed formentlig også i nattelivet og andre steder. Sundhedsstyrelsen har testet kloakvandet på 29 spildvandsanlæg rundt omkring i landet, og aldrig er der fundet så mange spor af kokain i vandet. Men den her hang til kokain, som mange ser ud til at føle, er langt fra ny.
7: Vi begynder med at spole tiden tilbage til 1985. For bedre at forstå kokain i Danmark.
8: Ich kam von Frankfurt nach Berlin, drei Koffer voll mit Kokain, Kokain.
7: Dengang var stoffet et sjældent fund.
9: Sneen er kommet til Danmark, det hvide guld, eller narkoens kaviar, som man også kalder kokain. I visse kredse, navnlig de velhavende i det nordlige København, er det lige så almindeligt at tage et snif kokain, som at drikke en kop kaffe, har man fortalt mig.
7: I dag er det helt anderledes. Stoffet kan finde vej til. Faktisk er kokain lige nu mere populært i Danmark end nogensinde før. Alene i København er indholdet af kokain i vores spildevand fordoblet på 10 år. Det er faktisk i stigning alle steder, hvor Sundhedsstyrelsen har målt i Danmark. Og den tendens kan de unge, vi mødte på gaden i København og Aarhus, godt genkende.
10: Jeg har sådan en oplevelse af i hvert fald, at det sådan er synligt i bymiljøet, når man tager ud og fester eller sådan er nede i byen, at sådan, man ved ligesom godt, at det er der.
11: Mængden af kokain, der bliver taget, overrasker mig nok ikke, men at man kan måle det i spildevandet, det er alligevel.
7: Det er nemlig især i de store byer, at stoffet er populært. Og kokainen er især et feststof, der finder vej ind i danskernes vilde weekendvaner, fortæller Jakob Anton Møller, der er overlæge og sektionsleder i Sundhedsstyrelsen.
12: Kokain bliver udskilt mere i weekenderne, end det gør i hverdagen, men der er altså stadigvæk også et brug i hverdagen af kokain.
0: Samtidig viser rapporten, at renheden af kokainen i Danmark er historisk høj. Det gør det hvide pulver mere potent og endnu farligere for brugerne. Socialoverlæge ved Center for Rusmiddelbehandling i Københavns Kommune, Lene Kaspersen, fortæller, at flere henvender sig, fordi de er blevet afhængige af kokain og ikke kan komme ud af misbruget uden at få hjælp.
13: Det giver en ret voldsom afhængighed, faktisk. Med et enkelt, hvis man har prøvet det en enkelt gang, kan man blive så afhængig af det, at man gerne vil prøve det igen og igen.
0: Og det var Christian Klein, der havde set på den her historie. 3 års studier er slut på landets gymnasier, og studenterne skal nu ud og køre i vogn. Men sikkerheden er stadigvæk ikke god nok alle steder, mener Danske Studenterudbyderes Brancheforening. Det er blandt dem, der organiserer dem, der kører med studenterlastbiler. Og efter flere alvorlige ulykker sidste år, hvor unge slog hovedet mod vejbroer under kørslen, er der brug for, at myndighederne griber ind, siger formand Christian Heron.
14: Historien viser desværre, at der stadig sker uheld i den her branche. Og alle de uheld, der er sket siden da, det har været elever, der har stået ovenud af lastbilens faste opbygning, da den er kørt under en bro.
0: Og sikkerheden på vognturen er også noget, de studerende tænker over på det gymnasium, hvor 2 studenter sidste år kom alvorligt til skade.
15: Der er fejring og konfetti i luften på Vestskovens Gymnasium i Albertslund. Om lidt skal de glade studenter ud og køre vogn.
16: Det bliver virkelig fedt, og det er jo en oplevelse, man kun får én gang.
17: Det er et virkelig stort øjeblik for os alle sammen.
15: Og sikkerhed på vognen er faktisk noget, klassekammeraterne i 3. år har tænkt på, siger Ella Kærby.
16: Der var jo en ulykke her sidste år med nogen fra skolen, som der kom meget simpelthen til skade. Jeg kender også flere, der gik i den klasse, så det er virkelig noget, man lige... Det gør lige, at man tænker sådan lidt ekstra over det, at man lige skal ikke stikke hovedet ud, og måske lige holde armene inden for vognen og sådan noget.
15: De to unge mænd fik alvorlige hovedskader, da deres vogn uden tag kørte under en vejbro og blev ramt.
17: Altså, jeg tror bare, at man holder øje med hinanden og lige sikrer sig, at altså, hvis man er for fuld, at man lige får sagt til dem, nu holder du dig lige ro og holder arme og ben og hovedet inden for vognen og ikke laver noget dumt. Lige hold ekstra øje med sine venner.
15: Siger guden Arne Kille. Og når de skal ud og køre, så bliver det også en vogn med tag på.
16: Og der er overdækket med sådan en præsending op for toppen af.
15: Nu glæder Ines Selig sig bare til en rigtig god og sikker vogntur.
18: Det er jo vores moment. Vi skal holde styr på det. Vi skal hygge os. Vi skal have det godt med alle dem, som vi samler.
0: Det er Færdselsstyrelsen, der bestemmer, om reglerne skal laves om, men det mener styrelsen ikke er nødvendigt. Så længe de nuværende regler bliver overholdt, så giver de tilstrækkelig sikkerhed, siger teamleder Tanja Skyrum Nielsen. Og Anne Ditlev Pallesen havde lavet indslaget. Det er svært ikke at få sved på panden i de her dage, for det er varmt, og der venter endnu højere temperaturer de næste 2-3 dage. Og på mange arbejdspladser, der bliver der lavet justeringer for at håndtere den her varme. Blandt andet på plejehjemmene i Sønderborg Kommune, hvor de ansatte har fået lov til at smide uniformen og i stedet hoppe i deres hjemmebragte, mere luftige tøj. Det fortæller leder på Dybbøl Plejecenter, Søren Bæk.
3: Det vi har gjort for personalet, det er, at vi i går har aftalt på tværs af alle kommunens plejecenter, at vi lemper vores uniformsetikette, så den bliver mere fleksibel. Det har vi en instruks for, som vi hurtigt kan sætte i værk, som skal imødekomme, at de kan tage lidt mere fleksibel og lettere tøj på, så det gør, at de kan holde varmen, eller holde til varmen.
0: Og nu skal vi så op på tag i Hobro og møde nogle af dem, der knokler i den her varme. Og Mads Thøresen, har de der også fået lov til at smide tøjet?
19: De har alt deres tøj på, kan jeg sige. Det er dog korte ærmer, fordi det er varmt her. Det er cirka 25 grader, der blæser lidt vind, så det er til at holde til. Men det bliver kun varmere af, at der kører sådan en gasbrænder her. Den skal man jo bruge, når man brænder pap på. Og det gør du. Du er tagdækker, Mikkel Kloborg. Hvordan er det at være tagdækker i den her sommervarme?
20: Det er varmt. Det er rigtig, rigtig varmt. Men vi husker at få en masse vand og sidde lidt i skyggen, når der er mulighed for at lige få en lille vandpause.
19: Du har godt gang i en halvanden liter stad. Jeg kan se, den er næsten tom. Du husker at få drukket noget vand. Det er godt. I tager jo en række forholdsregler ud over bare at drikke vand og saftevand. Hvad er det, I gør for simpelthen at kunne klare det?
20: Jamen, det vi gør, det er, at vi møder ind klokken 5 i stedet for klokken 7 om morgenen. Fordi så får vi lige lidt flere timer i en nogenlunde moderat temperatur. Der er jo stadigvæk forholdsvis varmt, at vi møder klokken 5. Der er jo en 16-17 grader. Men det bliver vi simpelthen nødt til, fordi vi kan ikke arbejde hen på eftermiddagen, når solen har stået og bagt.
19: Og når du går her i morgen, så bliver det jo over 30 grader. Hvordan bliver det, tror du?
20: Det bliver nok den varmeste dag i den her uge, og det bliver det også herop. Så jeg tænker, at det er med at møde ind klokken 5, og så få noget at skynde sig og lave det, og så må man køre tidligt hjem og holde tidlig weekend, hvis det er, at det bliver for varmt.
19: Tak, og god arbejdsløst.
20: Tak.
0: Og når du arbejder udendørs i varmen, ja, så er det som sagt vigtigt at drikke masser af vand og spise mere salt end normalt. Det siger Lars Nybro, professor i human fysiologi ved Københavns Universitet.
21: Man skal sørge for at drikke nok. Hvis man går ud hele dagen, så kan det godt nærme sig noget, der ligner 1-1,5 liter i timen.
0: Og der er en meget nem måde at finde ud af, om du får for lidt væske i varmen, siger han.
21: Hvis ens urin er meget, meget mørkegul og meget, fordi så er det fordi, at den er meget koncentreret, så er det et tegn på, at kroppen er i væskeunderskud, og den holder så meget på væsken, at urinen bliver meget, meget koncentreret. Så det er en meget god indikator at kigge på den. Den skal være sådan nogenlunde lys og klar.
0: Og hvad er Thomas Mørk? Der bliver jo sat varmerekorder rundt omkring i Europa i de her dage. Hvor tæt er vi på os at slå varmerekorder herhjemme?
22: Jamen, vi er tættere på, end jeg kan huske, vi har været før. Når man kigger på prognoserne, så har de lige nu temperaturer på en 35-37 grader. Og så er vi altså oppe på niveau med de rekorder, der eksisterer både for juni måned og den absolutte rekord i Danmark.
0: Og jeg skal også lige huske at sætte den her på, Thomas, og vi skal helt som vi plejer også høre lidt om eftermiddagens vejr.
22: Ja, det bliver ganske solrigt og generelt meget mere sol end i går. Det er tørt, og det bliver med en 23-28 grader, som det typiske niveau. Og vinde fra en vest- eller nordvestlig retning, det gør det lidt køligere ved vestkysten. I aften fortsat solrigt og ganske lunt.
0: Radioavisen her blev sat sammen af Frederik Sundby.
2: P4. Du lytter

0: Samba var det, vi havde gang i her på sang, der hedder Potential.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed har vi så taget fat på det hele i dag, og i dagens program her, der kan jeg blandt andet byde på en hel række nye danske singleudspil. Der er for eksempel nyt lige straks fra Lord Siva, en ny sang med Ussel kan jeg også byde på. Vi skal høre nyt fra sanger, der sang som Louis Henderson, og til sidst en ny duet med Svea S. og Mumle, min sanden. Ugens album skal vi selvfølgelig også forbi, det nye album med Pil og vores hit. Tip får du også høre endnu en gang, nemlig jeg sang med Birdie Twice. Og så er der jo også alt det andet.

som det jo fremkommer af tonerne her, så er det nu Lord Siva. Vi skal videre til Lord Siva, som her de seneste måneder har været aktuel med flere nye sange, der vil kunne høres ved hans festivalkoncerter i sommermånederne her, og bestemt også det efteråret, når han der tager ud på sin egen turné rundt i landet. I morgen, der vil han være klar med endnu en ny sang, og en, hvor han er med udgangspunkt i de små ting i livet, naturen, hjemmet, relationerne og roen skildrer en rejse fra usikkerhed og søgen til nærvær og taknemmelighed. Der er jo ofte sådan en vis grad af melankoli over Lord Sivas sang. Det er der også på den her, men også en følelse af lys og optimisme, og resultatet er blevet en påmindelse over for ham selv, og jo også over for os andre om, at selv efter en tid med tvivl, så kan himlen altid blive blå igen. Og sang, den hedder Himlen Blå.

Ny toner, som sagt, her fra Lord Siva-sang, der hedder Himlen Blå. En sang, som altså, som sagt, udkommer i morgen. Der er regionale nyheder på vej til dig lige straks her på B4, når klokken bliver 1:30, om en 3 minutters tid, og frem til dem, lad os lytte til seneste nyt fra Kylie Minogue, her sang, der hedder Light Up.

Her er P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på Esbjergmotorvejen i begge retninger. I skal være opmærksomme mellem 67 Vejen Ø og 66 Lunderskov. Her er der i øjeblikket ved at blive etableret noget politiarbejde, og derfor vil motorvejen formentlig blive spærret i de kommende minutter. Det er altså Esbjergmotorvejen i begge retninger mellem 66 Lunderskov og 67 Vejen Ø, der vil blive spærret her om få minutter på grund af politiarbejde.

0: var hun så, Kylie Minogue, med den nye single Light Up, den der bragte os frem til klokken 00:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: En 51-årig mand erkender nu, at han stjal advarselsklokker fra flere sønderjyske jernbaneoverskæringer sidste sommer. Det sagde han her til formiddag i retten i Sønderborg. Manden forklarede, at han manglede penge og ville sælge klokkerne som skrot. Tyveriet skete få dage før, at en 24-årig mand blev dræbt af et tog på en af overskæringerne. Den tiltalte nægter sig dog skyldig i uagtsomt manddrab. Han afviser nemlig at have stjålet de nye klokker, der forsvandt natten før ulykken. Der forventes at falde dom i sagen på onsdag. Varmen får flere til at lempe på dresscoden. På flere plejehjem her i det syd- og sønderjyske må personalet nu godt bruge deres eget, lidt løsere tøj, i stedet for den vanlige uniform. Blandt andet i Sønderborg Kommune, siger Søren Bæk, der er leder på Dybøl Plejecenter.
3: Vi lemper vores uniformsetikette, så den bliver mere fleksibel. Det har vi en instruks for, som vi hurtigt kan sætte i værk, som skal imødekomme, at de kan tage lidt mere fleksibel og lettere tøj på, så det gør, at de kan holde varmen.
2: De har også sat soppebassin op til de ældre, ligesom der er sørget for kolde drinks og skygge til både ældre og ansatte. Også i Vejen Kommune bliver der lempet for tøjvalget for personalet, siger områdeschef for ældre og rehabilitering, Annette Filtenborg.
4: Det kan eksempelvis være et par shorts, de tager på i nogle ensfarvede, rolige farver. Og så er der nogle krav til i forhold til, hvordan det her tøj efterfølgende skal kunne vaskes. Så det er sådan en helt undtagelsesvis ting, de kan få lov til i de her meget varme perioder.
2: Ja, for det er varmt derude, og det bliver det også i de kommende dage. DMI varsler hedebølge i stort set hele landet hen over weekenden. I dag når vi ikke helt derop. Der ligger temperaturerne mellem 20 og 27 grader. De regionale nyheder var med Søren Kongsted.
1: Du lytter til P4 Play. P4 Play med Andrew Jensen.

Her er P4 Trafik med en opdatering på det politiarbejde, vi meldte ud om tidligere på Esbjerg Motorvejen mellem 67 Vejen Ø og 66 Lunderskov. Politiarbejdet er nu afsluttet, og motorvejen er helt åben og vil altså ikke blive spærret. Det var en melding om det politiarbejde, vi havde varslet på Esbjerg Motorvejen. Det er altså allerede overstået, og det betyder, at Esbjerg Motorvejen er åben i begge retninger mellem 67 Vejen Ø og 66 Lunderskov.

Jeg er i fuld gang med musikken igen her i P4 Play. Velkommen tilbage. Det var engelske Lola Young, vi havde fat i her på hendes nye singleudspil, der hedder From Down Here. Senere i programmet flere nye danske singleudspil. Vi skal for eksempel høre Usel lidt senere, og også en ny sang med Louis Henderson, og en ny duet fra Svea S og Mumle. Så bare bliv hængende, og så får du også lige straks en udsang fra ugens album, der kommer fra Pil. Men først her, der er det til at hit-tip, vi lytter til fra Knægt.

0: sanger, der skriver den valgte Norto Petersen, var det her. Eller jo altså Knægt, som han kalder sig. Og ja, masser af gode sommervibes var der bestemt over den her sang, der hedder Vilde Svaner.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det jo altså igen Pils nye album, jeg har fundet frem her. Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme, som det hedder. Hendes tredje udspil er det. Og jo altså ugens album i denne uge her i P4 Play. Og sangen, vi slutter af med i dag, det er altså en af de virkelig fine og sådan mere eftertænksomme slagsen på albumet. Den hedder Elsker. Og her er Pil til at sætte lidt ord på den.
2: Elsker er den sidste sang på pladen, og den er faktisk en opsang til din gode ven, der kommer og fortæller dig, at hun ikke længere tror på, at kærligheden findes i det her liv for hende, og at alt det, som hun tror, at kærligheden kunne være, den findes ikke i verden. Så det er faktisk bare sådan en total afvisning af, at det var da noget underligt noget at sige. Selvfølgelig findes der en kærlighed for dig i livet også. Du har bare

Som hun fortalte før, så er det her jo altså sangen, der runder det nye album af fra Pil. Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme, som albumet hedder. Elsker var altså sangen, vi fik. Meget, meget fin sang, som er nævnt fra den plade. Og apropos de fine danske sange, så er det her bestemt også en af dem. Det er Attica, vi lytter til, og Livsforladt.

0: Povlsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Povlsen og Holm med Henrik Povlsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Povlsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.
3: P4 Play med Andrew Jensen.
4: Let's go. Sounds good. Real good.

0: there at one time.
1: Altså, der er en god stemning, var der hos FGK og Wiz Khalifa her på Girl Next Door. Om lidt, så er det Ussel, der gør comeback i P4 Play efter Bob Sinclair og Kisa her på I Can't Wait.

0: Og så skal vi nu til en sanger, sangskriver, der ellers sidste år proklamerede, nu var han helt færdig med at optræde og lave musik, men som på det seneste heldigvis har genfundet lysten og energien, og nu er vi tilbage med en ny lyd og et nyt udtryk. Ussel er det, jeg taler om, artisten, der jo kendt for tidligere gider sange som Datter af Dæmoner, det var den, vi fik en bid af, og også Oslo til København er jo en, vi har lyttet en del til. For et par måneder siden, der gjorde Ussel live comeback, da han spillede en lille pop-up-koncert midt på Istergade i hjertet af København, og i morgen, der er han klar med det her nye singleudspil, vi skal lytte til nu, en sang, der hedder Hælervar. Og Ussel, hvad er så det for en sang?
1: Hælervar er en hyldest til outsideren. Et kærlighedsbrev til dem, og det føles kun rigtigt, at den skulle være så nedbarberet, som den er. Så jeg står nøgen mere, end jeg nogensinde har gjort. For det er et vigtigt budskab. Det er nok den sang, jeg har skrevet, jeg er allergladest for. Fordi at jeg genkender mig selv i den, 120%. Det er en grim melding, der er på vej. Og de kommer i flok.

Hælervarer hedder altså den nye single fra Ussel. Den er ude i morgen. I næste time her på P4 Play flere nye danske sange. Og lige nu frem til den radioavis, der dukker op, når klokken er 1. Kanadiske Charlotte Cardin og The Way We Touch.

0: I de her minutter, der får vi mere at vide om de mulige droner, der lukkede luftrummet over Københavns Lufthavn i flere timer sidste efterår. For her kl. 13, der holder Københavns Politi pressemøde for at fortælle om efterforskning af den her hændelse, som var den første af flere omkring Danske Lufthavn. Og det pressemøde her, det kommer vores retsanalytiker Louise Dalsgaard til at holde skarpt øje med, siger hun.
1: Og der er jeg i hvert fald særligt interesseret i at finde ud af, hvad er det for noget data, de har haft adgang til i deres efterforskning? Hvordan er de gået til den? Altså, nattehimlen er jo et stort gerningssted. Har man overhovedet fundet frem til, hvem der kan have et strafansvar her, hvis der har været droneaktivitet?
0: Du kan se pressemødet lige nu på DRTV, og ellers så opdaterer der selvfølgelig også i radioavisen, når jeg er tilbage om en lille time. Det skal ikke være lige så let for ukrainere at komme til Danmark, som det har været de seneste år siden Ruslands invasion af Ukraine. Det mener regeringen, der vil stramme reglerne, så mænd mellem 23 og 60 år, der ikke er fritaget for militærtjeneste, ikke længere kan få ophold i Danmark. Og det er faktisk en hjælp til Ukraine, det mener udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov. Han siger, at det ikke er meningen, at vores opholdsregler skal bruges til at undgå mobiliseringen til Ukraines forsvar. Efter krigen brød ud i 2022, der vedtog i Folketinget en lov, der gav midlertidig opholdstilladelse til alle, der er fordrevet fra Ukraine. Og det er altså den her særlov, der nu bliver ændret lidt på. I Venezuela har mindst 164 mistet livet i de to kraftige jordskælv, der ramte i nat dansk tid med en styrke på over 7. Samtidig er tæt på 1000 kvæstet, siger den fungerende præsident i landet. Men myndighederne har slet ikke det fulde overblik endnu, og tallene her forventes at stige, som redningsarbejdet skrider frem. Flere lande har allerede tilbudt at sende hjælp til det her arbejde, og det er der virkelig brug for, det siger vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
2: Det her ser ud til at være en katastrofe af et omfang, som alle lande i verden vil skulle have hjælp til, og derfor er det også ganske usikkert, hvor hurtigt man kan få de her folk ud. Der ligger jo angiveligt folk nu under murbrokkerne og venter på hjælp. Der vil gå lang tid, før alle kan få hjælp.
0: Og jordskælvene her har ramt hårdt i Venezuela, hvor man i forvejen kæmper med alle mulige udfordringer, siger Christian Almblad. Vi får ham lige igen her.
2: Venezuela er et land, som har fået mange tæsk, kan man sige, i løbet af de sidste årtier. Ikke mindst økonomisk. Der er rigtig mange fattige mennesker, og der er også rigtig mange venezuelanere, der har forladt landet, fordi man ikke kunne se en fremtid. Man regner med omkring 8 millioner i løbet af 10 år. Det er altså en fjerdedel af landet, som er udvandret.
0: Vi har gang i en varm dag herhjemme som optakt til en endnu varmere weekend. Op omkring 28 grader mange steder i dag og fuld sol. Vinden den er svag til jævn og kommer fra vest og nordvest. Det var radioavisen her kl. 13 med Rune Styrup.
3: Og tak for den, Rune.
4: Du lytter
5: til P4 med dig hele vejen.

0: Her er der nu mere
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, så er der simpelthen meget mere musik på vej til dig i sommervarmen her. Den er tidlig torsdag eftermiddag. Sara Paolo var der, vi hørte med i ærmet. Senere, der kan jeg byde på et nyt singleudspil med sangeren og sangskriver Louis Henderson og en ny duet med Svea S. Og Mumle er der også på vej. Der er også ugens hit-tip selvfølgelig med Birdie Twice, der er hitdepotet med tre du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks skal vi igen til ugens danske musiknavn, Poul Halberg. Ja.

0: lige lidt til at svinge benet til, hvis man skulle have lyst til det på en varm torsdag her 10 minutter over 1. Det var Calvin Harris og Jazzy, vi hørte på Satisfy.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og nu er han så på vej her for sidste gang i den her ombæring som ugens danske musiknavn. Poul Halberg, musikeren, sangskriveren og produceren, som bogstaveligt talt har været en af de helt store nøglespillere i dansk musik gennem nu 50 år. Det er imodvæk en pæn chat, og så det 50-års jubilæum, det skal naturligvis fejres og markeres, hvilket han da også selv gør sammen med sit band, både ved de mange af landets festivaler her til sommer og senere på året, men også med egne koncerter. Og vi har jo også fejret ham lidt her i P4 Play de forgangne dage ved at få os et genhør med mange af de kæmpe store sange, han har været involveret i på forskellige vis. I går, der var det for eksempel hans gamle band Radio, vi hørte. Et andet af hans gamle bands var det, han havde sammen med Mona Larsen i første halvdel af 80'erne. I mandags, der spillede Sofie Poppikone her i programmet Halberg Larsens største hit, Magi i luften fra 1983. Så i dag, der synes jeg, vi skal vende tilbage til Halberg Larsen og lytte til en sang, der var med på deres fjerde og sidste album, der udkom i 1985. Sådan at skrive fantastiske melodier, det er jo noget, Poul Halberg altid har mestret gennem hele sin karriere. Og sangen her, den hedder som ens meget passende Melodi.

Hørte du den fantastiske guitar-solo, der var sådan cirka halvvejs igennem den her sang? Det var selvfølgelig vores danske musiknavn Poul Halberg, der stod for den, ligesom man også har skrevet musikken her til sang, der hedder Melodi Halberg Larsen, var det jo altså fra 1985. Lige straks i P4 Play, der er det den uges hit-tip, du får igen med Birdie Twice, og inden der er også den her, Lady Gaga og Doji.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd. P4 Play. Ugens hit.

Ja, der var den så igen, der sagde, vi jo har lyttet til allermest i den her uge. Vores hit-tip fra Buddy Twice, Broken Heart Club. En rigtig god sang. Det er en rigtig god sang, det kan Louis Henderson, som et også byde på lige straks her i P4 Play. Men først fra Tyskland, der er det kammerat, vi lytter til. Og Hagerself.

0: af de spændende nye navne på musikscenen her. Vi skal videre til Louis Henderson, sanger og sangskriver, der jo kom rigtig godt fra start med sin solokarriere tidligere i år med sangen, vi lige fik en bid af at gøre det hele forfra. Så vi har jo spillet rigtig meget her på B4 tilbage siden starten af marts måned. Men hvor den sang jo er sådan en af de lidt mere mundre slagsen, kan man sige, så viser Louis Henderson med sit nye singleudspil, som han udsender i morgen, at han bestemt også formår at synge om det, der er sværere og mere alvorligt og mere personligt. Før du siger farvel, hedder sangen, og vi har fået ham til selv lige at fortælle en lille smule om den, og til også hurtigt at præsentere sig selv.
1: Hej, mit navn er Louis Henderson. Jeg er 23 år gammel og kommer fra København. Lige om lidt, så skal du til at lytte til min sprit nye single, Før du siger farvel. Og det er en sang, som betyder utrolig meget for mig. 1, fordi jeg har skrevet den med min bedste ven Jakob. 2, fordi at den handler om noget så personligt som et misbrug, og være tæt på en, der har et misbrug. Det er noget, som både mig og Jakob kan relatere til. Jeg håber, at I tager super godt imod den. Ha' det godt.

sang, der giver anledning til lidt eftertanke. Det her var altså den nye single fra Louis Henderson, før du siger farvel, en sang, der som sagt er ude i morgen. Lige straks her på 4 Play, så er det Hitdepotet, der er ude. Du ved, det er der, du får tre, du kan lide fra 1 og 10. Og inden da får du også en ny sang med fra Lule, som du forhåbentlig kan lide. Den her sang, den hedder Kom.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Lige præcis, der er simpelthen åbent i hitdepotet igen her i P4 Play. For sidste gang jo, inden vi lige sætter depotet på sommerpause i en del uger. I går der var vi, som du måske hørte, en tur helt tilbage i 60'erne med de der tre, du kan lide fra 1 år 10. I dag der skal vi knap så langt tilbage i tiden. Vi bliver nemlig simpelthen i det år 10, vi er i nu. Og snupper tre gode sange fra første halvdel af 20'erne.

0: Ida er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så henne med tillid?
3: Ja, 67, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk det lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

for et øjeblik siden, som sagt, Hjalmar og Katinka på Vær og Vente på, og så bagefter her seneste nyt fra Mathias Kolstrup, sagt, der hedder See You Again. P4 Play.

0: Det var for snart 2 år siden, vi første gang spillede sangen her i P4 Play, og også med det samme faktisk gjorde den til et hit i Hvor solen ikke skinner, duetten jo som Svea S og Mumle lavede sammen. Og nu har de to som et lavet en ny sang sammen, en sang, hvor de med sådan en lille glimt i øjet synger om, hvad man dog ikke gør for at fange ens opmærksomhed, altså en, man er forelsket i alt sammen, i håbet om, at vedkommende måske vil begynde at lægge mærke til, at man sådan står der og byder sig til. Den slags lykkes langt fra altid, og så er det, at man som regel finder ud af, at det der med at gå på kompromis med sig selv for at behage andre, det er altså ikke nogen særlig god idé. Så en slags kærlighedssang til dem, der står på venteliste, er det, de har begået her, Svea S og Mumle. Sang, den hedder Næstbedste Løsning.
1: Er et par tusind kroner fattigere efter en tur til frisør?

0: bedste.
1: Ja, jeg tror, de har hygget sig, da de har lavet den her sang, Sveriges og mumle før, eller næstbedste løsning hedder den jo altså, og det er i morgen, at den sang er ude på alle platformer. Så nu i P4 Play frem til, at vi rammer klokken 2. Irske Dermot Kennedy her, og

0: Dermot Kennedy var det her, og Turnstile. Og det var så det for i dag. På mandag er det Sofie Bobbiconi, der er klar med masser af musik til dig. Jeg er tilbage på tirsdag, og lige straks er det pausen og holdt for sidste gang i nogen tid, har jeg lidt på fornemmelser. Så hygge dig med dem, og have en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Politiet har ingen klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns Lufthavn sidste efterår, hvor luftrummet over lufthavnen blev lukket i flere timer. Men det kan heller ikke afvises. Det er konklusionen fra Københavns Politi, der for kort tid siden fortalte om deres efterforskning af hændelsen på et pressemøde. Og lad os lige høre konklusionen fra chefpolitiinspektør Søren Thomasen.
4: Samlet set, der er konklusionen i dag for os, at vi kan ikke påvise, at der har været droneaktivitet i og omkring lufthavnen. Samtidig må jeg også sige, at vi kan heller ikke afvise, at der har været droneaktivitet.
3: Det var den 22. september, at politiet fik en hel masse henvendelser fra vidner, der mente, at de havde set droner omkring Københavns Lufthavn. Det skete i kølvandet på flere andre episoder i lufthavn rundt om i Europa. Derfor så tog politiet henvendelserne meget alvorligt. Og dagen efter, der var meldingen fra Københavns Politi, at det var en kapabel aktør, der havde været på spil. Men det skulle man nok ikke have sagt på den måde, siger Søren Thomasen nu.
4: Stod vi i en lignende situation i dag med samme trusselsbillede og den begivenhed, så operativt vil vi agere på samme måde, efterforskningsmæssigt vil vi agere på samme måde, kommunikativt tror jeg, vi vil være lidt tydeligere i vores forbehold, om det var sådan.
3: Og så til den tragiske sag fra Tilst ved Aarhus, hvor en 64-årig kvinde blev dræbt sent tirsdag aften, da en bil kørte ind i et parcelhus. Den 20-årige mand, der kørte bilen, nægter sig skyldig i uagtsomt manddrab, som han er sigtet for. Politiet mener, at han kørte ned ad Villavejen med 109 km i timen, mere end dobbelt så hurtigt, end man måtte. Men den 20-årige, han forklarede i aftes i retten, at han ikke havde set, at politiet kørte bag ham, og at han ikke mente, at han havde kørt så stærkt. Manden er nu varetægtsfængslet i 2 uger. Hvis du pendler til og fra arbejde, så kan du nu trække flere penge fra i skat, for kørselsfradraget for i år bliver forhøjet. Det vedtog et enigt folketing lidt tidligere i dag, og det skal hjælpe dem, der er ramt af høje energipriser, blandt andet på grund af krigen i Iran. Det siger skatteminister Jakob Engel Schmidt fra Moderaterne.
5: Det er til resten af 26. Der håber vi så på, at konflikten i Hormuzstrædet, den er drevet over. Der er fri sejlads igen i verdens energiknudepunkter, og på den måde vil energipriserne falde.
3: Man kan få kørselsfradrag for sin transport, hvis man har over 12 km til arbejde, og altså også over 12 km hjem igen. Og det er uanset om du tager turen i bil, tog, bus eller på cykel eller løbehjul. Indtil nu har fradraget ligget på 2,28 kroner per kilometer. Med de nye regler bliver det hævet til 3,17 kroner. Og Jakob Engel Schmidt siger, at det betyder, at den gennemsnitlige pendler kan trække 2.100 kroner fra i skat. Og så en varm vejrudsigt op omkring 28 grader mange steder i dag og fuld sol. Vinden den er svag til jævn og kommer fra vest og nordvest. Det var Rune Styr bag mikrofonen her.
1: Du lytter til P4.

0: DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince med Summertime.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Hey, den går også. Vi er brandvarme i dag.
2: Ja, det er vi.
0: Det er vi.
3: Og husk, hvis folk siger til dig, husk at drikke vand, så er det ikke det samme som at sige, du må kun drikke vand.
0: Nej, nej.
3: Det er det ikke.
0: Det er husk og drikke vand.
3: Ja,
0: nemlig. Ja, det er nemlig bare det, det er.
3: Gode ting.
0: I dag, ja, det har vi. Der er jo, de står i kø.
3: Ja, det gør de. Altså, den her, den er rigtig godt for pendlere og folk, der bruger rigtig meget tid på landvejen. Inden weekenden, det vil sige om 2 dage, så åbner de første 7 kilometer af den udvidede strækning på E45. Det er den, der går mellem Horsens Ende og Ejer-Bavnehøj.
0: Ja.
3: Og det, der er, det er egentlig ikke
0: husk så... Husk at trykke lige, når du kører over.
3: Ja, husk, fordi der er stigning.
0: Ja.
3: Nå, men 130 km i timen kan du få lov at køre nu. Det har man ikke kunnet længe, der har været vejarbejde. Der er ikke noget nyt i, man åbner en vejstrækning. Det, der er det nye her, det er, det sker før tid.
0: Hold min øl.
3: Det er...
0: Nej, hold min kop vand.
3: Sådan et byggeri...
0: Så sker det.
3: Og der kan vi bare sige, det er John. Altså projektchef John Kjærgaard, der står med den. Det er hans skyld.
0: Jeg prøver at give ham det hele.
3: Altså, de har haft godt arbejde med deres entreprenører, og sommerværet har også gjort en forskel. Vi siger bare herfra, det lader til, at vi er færdige med det stykke motorvej.
0: Ja.
3: John, du skal få et job ved supersygehusene.
0: Og alle de andre steder, hvor det hælder en lille smule.
3: De kan
0: blive færdige. Ej, fedt, mand. Ja. Før tid. Så er der en anden god ting, vi også er nødt til at fremhæve. Også fordi den kommer altså lidt urytmisk i forhold til Osholm. Men det er en bagatell. Niels, Stephanie, Rasmus, Dea, Heidi, Sander, Lasse, Sein og Martin. Nej, det er ikke halvdelen af 4A, der er på tur.
3: Nej.
0: Det er navnene på de nye overlevere i Alene Vildmarken. Er vi ikke nået til sæson 10 nu?
3: Ja, lige præcis. Jubilæum.
0: Ej, men det der så er, det er, at det starter allerede den 11. juli.
3: Nå,
0: det vil sige, at det er jo urytmisk i forhold til, at vi kan følge programmet, som vi jo traditionelt gør, sammen med Gift ved Første Blik.
3: Ja, der ligger vi marineret i noget.
0: Ja, det gør vi.
3: Sommer.
0: Men det er måske fordi, at vi her på fabrikken er fuldstændig ligeglade med spændingen. Fordi det er allerede annonceret, at der bliver slået nye rekorder i det her.
3: Rekorden
0: så det vil sige, at man går bare i gang uden os.
3: Ja.
0: Og siger, ja, det er ligesom at sige, der er fodboldkamp om 2 dage. Hold blå, vinder 2-0.
3: Ja.
0: Den skal du altså se, det bliver vildt fedt.
3: Ja. Så må der jo ske alt muligt andet, siden man forventer, at man kan holde seerne.
0: Og derfor er det så brandvarmt, at det bare skal ud her over sommeren. Det er fedt.
3: De er stadig i Finland, ikke?
0: Jo, det mener jeg.
3: Ja, det er også lidt farligere end danske skove. Det kan vi godt være enige om.
0: Ja, ja. Og en del mere af det.
3: Nå ja, så er der lige den her i byen Greve. Den kender du, Poulsen.
0: 76.
3: Der har du brugt din varmdom.
0: Ja, det har jeg.
3: Der bor der en forsker, der går i haven hver dag for at tjekke sine myggefælder.
0: Ja.
3: Det er seniorforsker René Bødker. Og det har han gjort i mange år. I år der er sket noget nyt. Danmark har meget, meget, meget færre myg end sædvanligt for den her årstid.
0: Ja, og det har jeg også lagt mærke til, ved at jeg faktisk ikke har mødt nogen.
3: Ja.
0: Ikke nævneværdigt.
3: Og det er ikke fordi alle mulige haveejere lige pludselig er begyndt at sætte mygfælder op. Det er ikke det, der gør udslaget. Det er bare blevet så varmt, at myggeæggene de tør ud, inden de klækkes.
0: Ja, og der er jo gode og dårlige år med det, alt efter man kan lide eller ikke lide myg.
3: Vi skal huske, myg er jo en af de vildeste kurerer i forhold til farlige sygdomme. Ja, de flytter dem jo. Suger blod op, tager det med videre.
0: Nå, jeg giver dem selv. Nå, jeg kurerer.
3: Ja.
0: Og ikke, de kurerer ikke.
3: Nej, de kurerer ikke.
0: De flyver med sygdom. Ja, yes.
3: Det er...
0: Og den vigtigste gode ting ved dagen i dag, det er sommer, og med det ene ben inde i hedebølgen, så er der også sidste udskænding for Poulsen og Holm. For denne gang.
3: Ja,
0: er vi tilbage i 3. august?
3: Jo.
0: Og så er det ikke mindst lillefredag, og af den årsag spiller vi kun sol- og sommerhits i dag.
3: Yes.
1: Poulsen og Holm.

0: Dario G med Sunshine. Altså, der er bare varme. Den er sol, eksotisk,
1: ja.
0: Og måske også noget fodboldturnering over sig. Men rent faktisk, alt det her, der lyder så eksotisk, det kommer fra noget af en tørvetriller fra et britisk band i 1985.
1: Ja.
0: Sådan noget Dream Academy, Life in a Northern Town. Det er utroligt, hvad lidt optempo kan gøre, for at man ændrer syn på det.
1: Det er skønt.
0: Og sådan har vi bare mest playlisten derudaf. Vi skal også huske, at det her, det er også sidste runde af fødselsdagsquizzen. Det er jo en kæmpe fødselsdagsdag.
1: Mm.
0: Det kan vi da godt mærke. Tænk at have fødselsdag i dag, hånd.
1: Ja, kæmpe tillykke til alle jer.
0: Ja. Der er jo 16.914 slagsen. Ja. Så meget ved vi. Den står 6-4 til os. Så det, der kan ske i dagens runde, det er, enten så bliver det utroligt tæt løb, ja, eller også så bliver det en afklapsning.
1: Ja.
0: For os til jer.
1: Ja.
0: Det. Sådan var det også i kendeafskvisen. Der blev det så en afklapsning til os. Det tog vi med. 70-25-26-00, det er vores telefonnummer. Opgaven i fødselsdagsquizzen er egentlig så simpel, som den kan blive. Du skal bare overbevise os om, at i dag på denne dejlige, lune solskinsdag, har du fødselsdag.
1: Mm-hmm.
0: Og hvad gør vi, Holm?
1: Ja, vi tror der på dig.
0: I udgangspunktet, ja.
1: Som udgangspunkt, hvis du er overbevisende, tror vi ikke på dig, og du har fødselsdag, så skylder vi dig en gave.
0: Ja, ja, selvfølgelig gør vi det.
1: Og den sender vi til dig.
0: Ja.
1: Og du skal selvfølgelig bare åbne den og tage dig godt af den.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er
0: noget, der er på din fødselsdag.
1: Vi kommer til at spørge lidt til, hvordan dagen er foregået.
0: Og vi interesserer os meget for din fødselsdag.
1: Ja, det gør vi.
0: Det gør vi.
1: Og der er nogle faldgrupper, som vi hakker til på, og det er også derfor, det går så godt, som det gør for os.
0: Ja, det er jo simpelthen fordi, at der er mange, der går og putter lidt med fødselsdagen. Det er der ingen grund til. Det er bestemmer dag, slå ud med armene. Og det er sådan, at hvis du har fødselsdag i dag, uanset om vi gætter det eller ej, så bliver du fejret. For fuld musik, bogstaveligt talt, på landsdækkende radio.
1: Og lige præcis den her tid er faktisk ikke særlig sjov at fødselsdag, tænker jeg.
0: Hvorfor ikke? Det kan jeg da godt i dag.
1: Jamen, der er så mange, der bliver fejret rundt omkring med alle mulige andre ting.
0: Jamen, hvorfor ikke stemme i flokken, du?
1: Ja, det kunne man
0: så
1: også.
0: Det er jo lidt ligesom, når der bliver flaget for et eller andet, som man har glemt, og så, det er mig.
1: Ja, okay, fair nok.
0: Der er jo tag lyset.
1: Ja, ja.
0: Skinder på dig, der er masser af det. 70-25-26-00, det er vores telefonnummer. Du skal bare overbevise os om, i dag er din fødselsdag. I sidste uge, der havde vi fornøjelsen af Dorte og hendes 50-års fødselsdag, fejret med fine gaver og godt humør og helt molevitten.
2: Nå, vi skal finde ud af, om vi tror på det i dag.
1: Ja, ja. Ja, vi. Nå, jamen, ja, så har vi jo en god gave for ungerne, ikke?
0: Og jo.
1: Der er legnet op til en stor fest i forsamlingshuset.
0: Og lidt overraskelsesmiddag i dag.
1: Ja, jeg tror, I skal have smørbrød øget.
0: Hvad kunne tale imod? Ja, det kunne være, at Dorte, du sidder og har lyttet og tænkt, okay, de er godt nok dygtige. 6-3 fører de lige i den quiz. Hold da op, er der overhovedet nogen, der kan få dem ned med nakken?
1: Skal vi ikke bare sige, at vi tror på hende?
0: Jo, vi tror, at du har fødselsdag i dag.
3: Det var da godt, fordi det er først på fredag.
0: Nej!
3: Og jeg havde sølvbryllup i går.
0: Ej,
1: fanden da. Der tager du også, det må jeg sige.
0: Ja, det hundelige grin var der ikke til at tage fejl.
1: Nej, det var det ikke.
0: Den står 6-4 til Team Poulsen og Holm. Vi spiller sidste runde. Det vil sige, at vi er så godt som urørlige på endnu en kvartalsejr. Men 6-5 vidner om en lige kamp, hvor 7-4, det er afklapsning, ydmygelse, en magtdemonstration fra vores side. Ja, 70-25-26-00, det er telefonnummeret. Ring ind, hvis du er klar på sidste runde af fødselsdagsquizzen.

0: Der plejer.
1: Ja, vi har lige nogle sol- og sommeris, vi skal fyde af i dag.
2: Det har vi.
1: Der er mange endnu, ja. 70 25 26 00, vores telefonnummer. Der er fødselsdagsquiz om lidt, hvor

0: har svært ved at overse i dag, det, og det er en sørgelig en af slagsen, du. Danskernes kokainforbrug fortsætter med at stige.
1: Nå.
0: Ja, myndighederne vurderer nu, at i Danmark er der blevet indtaget mere end 7 ton kokain i 2025. Og det er det, man er kommet frem til ved at undersøge spildevandet.
1: Nå.
0: Og der kan man også se, at det stiger i weekenden, falder lidt i hverdagen, men dog, selv for hverdagen, er det ganske højt. Så det fortæller jo lidt, at det ikke kun er et feststof i weekenden.
1: Nej, nej.
0: Det, der så er vildt, det er, hvis man lige runder det over i kroner og øre, ikke? Så har danskerne brugt cirka 4,2 milliarder på gift, der er blandet med gift sidste år. Og så bliver det jo rigtig dumt.
1: Det er jo mange penge for at få.
0: Tænk, hvad man kunne have fået, hvis der var nogen, der havde tippet sammen til noget mere fornuftigt.
1: Ja, ja, ja. En ny næsevæg og en løs kæbe, det er da charmerende.
0: Det kunne have været planter.
1: Man har så også undersøgt, hvad folk synes er mest irriterende ved at flyve. Hvad femte?
0: Ja.
1: Altså 21% peger på, at det her spark, når du sætter dig og spark i ryggen.
0: Ja, det er meget, meget, meget enig i.
1: Der er jo nogen, der har lange ben, og de kan jo ikke gøre for det. Der er jo ikke meget plads i sådan fløjer. Nummer to, det er så dem, der sætter sig ned og kører sædet tilbage. Det er eddermame også.
0: Jamen, det er sådan noget, man skal være enig om.
1: Ja, det skal man.
0: Jeg havde en længere flyvetur til Namibia for ikke så lang tid siden.
1: Ja.
0: Og det første, jeg registrerer, det er, at mit sæde kan ikke lægges tilbage.
1: Nå, så er der jo...
0: Men det skulle da love for, at det sæde foran kunne. Så, så det var lige... 10-12 timer helt oprejst, mens alle andre lå ned.
1: Ej, jeg synes sgu ikke, og hvis den, der læner sig tilbage på sædet, så til med har beskidt hår.
0: Ja.
1: Ej, så begynder det...
0: Tag på ting, eller næsen fløjter. Ej, der er meget.
1: Ja. Men det, nå, jamen sådan det. Det er jo first world's problem.
0: Angående varmen i dag, og de kommende dage, så har TV2 været fået et spørgsmål fra en, der hedder Katrine, som skriver, vi har en rigtig sød og dejlig miaukat med tyk, mørk pels.
1: Mm.
0: Hvordan holder vi hende godt kølig i en meget varm lejlighed?
1: Det er et godt spørgsmål.
0: Jamen, hvorfor skulle TV2 været videre om det?
1: Nå,
0: det er boost på den. Altså, vil jeg svare?
1: Ja.
0: Ej, det er også mig, der har byttet indekat ud med miaukat.
1: Nå, okay.
0: Det er super barnligt, for det hedder jo heller ikke muko og vovhund.
1: Nej, men den fik os lige
0: til. Men husk nu dyrene.
1: Ja.
0: Husk dyrene,
1: der bliver utrolig meget af det her køleudstyr til hunde.
0: Og de kan jo ikke bare tage pelshuren af, vel?
1: Nej, det kan de nemlig ikke. Så sørg for at køle dem ned, og husk, hvis du har dem i bilen. Dagens overskrift, den går så til vores venner TV MidtVest.
0: Ja, tak.
1: Nu fortæller politiet, hvorfor fiskeopdræt stod i flammer.
0: Hvem tændte ild til vandet, så fiskene brændte?
1: Det
0: er også lidt. Det var noget en alvorlig sag.
1: Ja, det var en fejlig ledning.
0: Men det er da klart, man stusser. Hvem har dog tændt ild til fisken?
1: Ja.
0: Ej, sådan er det ikke. Ej, og så også, det er jo lige til skurkenyt det her. Jeg læste om, der var nogle, der er to mænd, de har efterladt en taske fuld af kakelakker ved køkkenet på en bar i Odense.
1: Det er sygt.
0: Skiderikker du?
1: Det er sygt.
0: Slip dem løs. Ja. Heldigvis. Og det var sådan nogle, der var blevet købt til foder. Foderkakkelakker. Men alligevel det kakkelakker. Heldigvis blev det hurtigt inddæmmet, og alt er godt igen. Men det er politiet. Er vi nået dertil? Hvad foregår der?
1: Jeg har aldrig mødt et menneske, hvor jeg har sagt, hvad er du tasken, og der er blevet svaret kakkelakker.
0: Og der kan jeg godt blive lidt urolig. Fordi hvis det sådan er på en almindelig dag, hvad sker der så ikke de næste dage, når varmen virkelig sætter ind? Så bliver folk lidt dummere.
1: Ja, ja.
0: Træt og dumme. Det er bevist.
1: Skal vi lige have en anden dagskur gået under skurkenyt?
0: Ja.
1: Det er politiet, som har fået henvendelse fra flere personer, som har observeret en mand sove i sin bil på grådybet. Helt nøgen.
0: Og, ja, der har vi jo også lidt med varmen igen, ikke?
1: Ja, han lå helt splittet nøgen. Det er rigtigt nok. Der stod der så også en flaske vodka, så det er ikke kun varmen.
0: Nej, men der var noget med, at det jo ikke tyder på, at han skulle ud og køre. Han har bare været nøgen. Det er jo et dumt sted, og det kan man blive fristet i varmen.
1: Hvis ikke du må være nøgen i din egen bil.
0: Ja. Men, altså. Men du skal lige overveje ruderne, hvor du kører og alt det der.
1: Ej, jeg synes ikke, det er kriminelt på den måde.
0: Nej, så bliver der også blevet stjålet. Hvad tre gange er der blevet stjålet busser på Hobro station?
1: Ja, stjålet busser?
0: Ja, og der er jo Nordjyllands politi har en mistænkt. I kigger, den hedder det så. Der vil jeg sige, kan du huske for bare en måned siden, ring til Norge. Der var der jo en 14-årig norsdreng, der var taget for busstyveri tre gange.
1: Det skulle da ham.
0: Den ene gang, havde han trit til svær. Kig den vej der, det kunne sagtens være.
1: Ja.
0: Men det skal man også holde op med.
1: Men ja, hvis man ikke har buskørekort.
0: Ja, nej. Og det er lige hvad vi kunne over og løbe igennem af småt og godt. Vi skal have den sidste runde i fødselsdagsquizzen. Og det gør vi lige om lidt. Her er det Song Club og Underdog Project.

0: Summer Jam.
1: Er du til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme, så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig. Here comes the
2: ready and now. Sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen. You'll take my life, but I'll take yours too! Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
1: Hør Sort Søndag i

0: de er der alle sammen. Louis Fonsi, Daddy Yankee og ikke mindst Justin Bieber på Despacito. Anders, tillykke med fødselsdagen.
1: Tusind tak.
0: Tak for vejret, ja.
1: Ja, velbekomme. Skulle det være en anden gang?
0: Det ville være tåbeligt at spørge. Kan du holde varmen? Det ved vi, du kan.
1: Ja, det kan jeg sagtens.
0: Men hvordan har du det i varmen?
1: Jeg har det hårdt. Jeg går og slår græs.
0: Ja, hvorfor gør du det?
2: Ja, hvorfor det?
1: Jamen, det er fordi, vi får gæster senere, så der skal lige gøres klar til, at der kan laves noget mad ude i haven.
0: Nå, fødselsdagsgæster. Okay, ja. Har du fri hele dagen?
1: Det har jeg, ja.
0: Åh, oh, fint. Ej, så
2: er du også kommet sent ud af starthullerne. Man slår der græs, inden solen står op, så.
1: Ja, og fri i morgen også.
0: Nå, ja. Okay. Nå, Anders, lad os lige høre, hvordan kom du fra land på din store 29-års fødselsdag, korrekt?
1: Jamen, jeg kom godt med tømmermænd.
0: Nå, hvad lavede du i går?
2: Det var onsdag.
1: Jeg var ude og drikke på fødselsdagsbajer med drengene.
0: Ja. Ej, det er godt. Jeg kan høre, at du er sådan en, der spreder det ud, og det er meget rart, fordi det er jo så ærgerligt at gå og putte med fødselsdagen, når man kan folde den
1: ja,
0: op.
1: Ja, bestemt.
2: Så er du vågnet sent, eller blev du vækket?
1: Nej. Jeg er morgenmenneske, så jeg var begyndt kl. 7.
0: Okay. Nå, der kunne du godt have slået græs, men der er det selvfølgelig måske lidt vådt eller sådan, det ved jeg ikke.
2: Er der nogle naboer?
1: Nej, det er. Jeg skulle lige i gang igen.
0: Kører du el, eller er du benzindrevet?
1: Jeg er benzindrevet.
0: Ja.
2: Selvfølgelig.
0: Ja.
2: Var der nogen gaver for morgenstunden?
1: Det var der.
2: Ja.
0: Hvad har du fået?
1: Jeg har fået billetter til VIP-billetter til Suspekt i morgen i Tivoli.
0: Ja.
2: Okay.
1: Og så skal jeg til Samsø Festival i slut uge 29.
0: Ja. Okay.
1: Og så skal jeg over og høre ASAP Rocky i Royal Arena i slut september.
0: Men nu sidder du og får dig hele din koncertkalender ud.
2: Det gaver jo.
0: Men er det gaver?
1: Ja, det er det.
0: Og hvem har du fået alle de fine ting af?
1: Jamen, familie, venner, og det er det, vi går op i. Det er musik.
0: Ja, okay.
1: Og det er stort set det, jeg ønsker mig, det er at komme ud og opleve noget.
0: Så kan man komme rigtig galt afsted med en blød pakke, hva'?
1: Ja, for sådan.
0: Ja, det skal vi ikke. men nu så er græsset slået, Anders. Du venter gæster. Hvad skal der ske resten af dagen? Det er jo din dag, det bestemmer dag.
1: Ja, jamen, der skal ske det, at min fætter og jeg, vi har bygget et rotisseri til at grille på.
0: Ja,
1: så motor og det hele hjemmebygget, så det skal vi prøve af i dag.
0: Så er det bare at køre nogle fugle på?
1: Ja.
2: Hvad kører det på? Også på benzin?
1: Ej, det kører dog på el.
2: Nå, okay.
1: Ja. Den her kører på el.
0: Ja, og hvor mange gæster venter du i aften?
1: Ja, men det er sådan set bare familie og et par kammerater. Så det er, hvad bliver vi, en 8-9 stykker. Det er sådan set det.
0: Så hvor mange fugle smider du på spydet?
1: 5.
0: Det er nemlig fuldstændig rigtigt talt.
1: Ja.
0: Det skal nok gå godt.
1: Ja,
0: jamen, Anders, det lyder da egentlig som en helt fornuftig fødselsdag, du har kørt der. Spørgsmålet er selvfølgelig bare, om det nu er i dag, hvor det hele er så varmt. Om du er blandt de 16.914, der er fødselsdag i dag, det tykker vi lige lidt på, og så vender vi tilbage lige om lidt.
1: Det er fantastisk.
0: Her der er det Arrow med Hot.

0: en rigtig sommerbise, den her. Hold nu op, hold. Den har vi stået og danset kælen i vandkanten til mange gange.
1: Det i Speedos.
0: Men kun på varme dage.
1: Og kigget efter krydstogtskibe. Ja,
0: ja, det er nemlig det, den kan. Anders?
2: Ja?
0: Ja, vi skal lige tilbage til din fødselsdag. Som jo er i dag, siger du.
3: Siger du, ja. Siger du.
1: Ja. Opfølgende... Hvem var det, du drak bajer med i går?
2: Det var et par kammerater, vi sad og spillede noget FIFA, og ja, så tog det ind lidt andet, og så blev det sent.
0: Ja, ja, ja. Og nå, den der grillmiddag, det glemte vi lige. Hvad serverer du til fuglene?
2: Hvad for noget?
0: Altså, de der, jeg går ud fra, smider du kyllinger på, eller er du lidt mere eksotisk?
2: Nej, det er kyllinger.
0: Det er kyllinger, godt. Hvad serverer du til de fem kyllinger?
2: Jamen, jeg laver nogle grillpakker i noget sølvpapir, som ryger på grillen, eller i brændet, der ligger steget kyllingerne. Så det er lidt, hvad jeg lige kommer på. Eller sådan noget salat og noget brød. Og...
0: Jeg tror ikke, du skal hælde salat ned i sølvpapir, som det ikke lyder.
2: Nej, men det kommer selvfølgelig med ved siden af.
0: Okay, ja, ja.
3: Okay.
0: Ja. Kan du egentlig grille dit stjernetegn, Anders?
2: Det kan jeg sagtens.
0: Hvad? Hvorfor har du så ikke gjort det? Det ville da være sjovt.
2: Ja, men med de priser, der er på fødevarer i dag, så...
0: Ja.
1: Nå,
0: hold.
1: Jeg synes jo, den er lidt også det der med, så har du siddet og spillet FIFA. I har fået en over vesten. Klokken har passeret 12.
0: Ja.
1: Spørgsmålet er, så blevet fejret der?
0: Ja, fordi det, det kunne det selvfølgelig godt være.
1: Ja.
0: Men så igen, det vil også være mærkeligt at slå på den tromme en onsdag, når du kan have gjort det torsdag og alligevel har fri fredag.
1: Ja.
0: Vil man så ikke det?
1: Jo.
0: Det ved jeg ikke.
2: Jamen, jeg er også fri i dag, jo.
1: Jamen, du er altså en, der formår at fejre dig selv. Tre fridag, 29 år, du. Nu skal den sat med en over nakken.
0: Bare vent til næste år. Så kan du godt begynde at spare konfetti op.
2: Der er ikke i Danmark, der flygter jeg. Det er heller for.
1: Nå. Okay.
0: Og er det...
1: Hvad er det, man bliver sprøjtet til med?
2: Hvis ikke? Ja, det er sær peber.
1: Det er peber, ja.
0: Okay. Altså, du kan jo også nå at ændre på sagerne. Har du et år til?
2: Alle har en pris, jo.
0: Der kan ske meget.
1: Alle har en pris.
0: Nå, men summen er, Anders, tror vi på, at du har fødselsdag i dag?
1: Vi tror ikke på dig, Anders.
0: Nej, vi tror faktisk, det var i går.
1: Ja.
2: Hvad sagde I fejl?
0: Nå,
1: ja.
0: Er det i morgen?
2: Det er i dag.
0: Jamen altså!
1: Tillykke!

0: Det er godt spillet igen.
1: Ja, det er det godt spillet. Det. Ja, men også, jeg synes, det er en af de her, hvor vi kan slå med armene og sige, alle vinder.
0: Ja, synes også. Vi har mere.
1: Ej.
0: Vi har mere.
1: Og det er rigtigt nok med antallet af fugle og grill og grillpark og alt det der?
2: Ja, det er en god nok.
1: Åh, perfekt. Så skal vi fejre dig mere.

0: Sådan.
1: Er tømmermændene væk, og står plænen som en golfbane nu?
2: Ja, så godt som, i hvert fald.
0: Ja, prøv at høre. Det er, som du vil have det. Fordi du skal huske, det er bestemmerdagen, når du har fødselsdag.
2: Præcis.
0: Anders, godt spillet. Tillykke med fødselsdagen. Og,
1: ja. God fornøjelse med grillpartiet.
2: Jo, tak.
0: Og endnu en gang, tak for vejret. Det gør jo blandt andet, at vi kan i den grad ligesom trykke speederen helt i bunden på sommerhitsene. Og når vi nu gør det, så er vi simpelthen også nødt til at den her med Paradiso med Bailando.

0: Paradiso med Bailando. Ja, så endte den 6-5 til os.
1: Kneben sejr, men en sejr.
0: Nej, det var aldrig rigtig far.
1: Nej.
0: Ja, så tager vi den. Total sejr, når vi vender tilbage.
1: Stort 0-0.
0: Altså, hvis vi tager mig ind i samtlige quizzer. Men den her sejr tager vi med os.
1: Ja. Den varmer godt.
0: Og nu skal vi til en løftig sejr. Nu er Arrow, som vi spillede før. Eksotisk musik. Frankrig. Paradiso. Den må være eksotisk.
1: Ja.
0: Belgien. Altså, det viser jo ligesom i fødselsdagsquizzen, det er så nemt lige at blive forført og nejet lidt. Og derfor så har vi også tænkt, jamen hvis vi lige kigger lidt på dagens løftesang, så skal vi også lige se, hvad har vi i egen skuffe. Ja. Når vi nu siger, en skål fejler også med glaset halvt fyldt, til alle jer med glaset halvt tomt, og hvad skal den kunne?
1: Ja, det er jo der, vi får lyst til at danse, synge med og tromme med.
0: Ja, og til denne her synes jeg også, der følger et meget, meget relevant spørgsmål. Ved du, hvad dag det er i dag? Udover, det er altså en stor fødselsdagsdag. Og lille fredag.
1: Ja, det ved jeg godt.
0: Det er nemlig
1: City Data Day.
0: City Data Day.

0: Man mærker det. Lige med det samme.
1: Ja.
0: Dagens løftesang, City Data og City Data Day. Hold med inden, vi kan ringe af. Ja. Der er faktisk en ting. Vi har ikke glemt den. Vi har bare lige udskudt den lidt, for hvis vi har glemt den, så var det mærkeligt at sidde i talsætten nu her.
1: Ja.
0: Men vi skal da lige finde ud af, juni måned 2026, skal den i glas og ramme, eller skal vi spare den på arkivet?
1: Ja, lad os lige prøve at finde ud af det.
0: Ja, da.
1: Hvad skete der i juni? Hurtig overblik.
0: Ja, bare lige
1: lidt. Jeg kan da huske, Jonas Vingegaard vandt af Giroen, og jeg skrev sig så ind i historien med den her 8. rytter i historien til at vinde alle tre Grand Tours.
0: Det er rigtigt,
1: det var godt, og lige om det, der Tour de France.
0: Ja, og så, som han også vinder.
1: Ja.
0: Men hvis han nu bliver nummer to, så også lige husk, at det er også flot.
1: Ja, det er den. Ja. Så fik vi jo de her regeringsforhandlinger, der... Altså, de var jo i hvert fald nærmest...
0: De siger, vi har en regering nu.
1: Det siger de, men vi nåede der at blive så gøjle, så vores journalister skulle have myggenet på at stå og fjolle ud foran Marienborg.
0: Ja, det
1: men altså ikke
0: det vi efterladte med.
1: Så nu siger de da, at der er kommet nye ministre. Så glæder vi os til at se dem på trække arbejdstøjet, ikke?
0: Altså, jeg vil også... Det er måske ikke den største nyhed, men jeg synes bare, det er en af dem, jeg husker, at vi blev lidt klogere på fugle, og at fugleonani er helt normalt.
1: Det er rigtigt.
0: Og at de ikke bruger vingerne.
1: Det gemmer en helt andet syn på fugle, det faktisk.
0: De knupper sig op af ting.
1: Ja, ja.
0: Og hvis din fugl gør det, så er det helt normalt. Var det ikke også, at der var der kommet en el?
1: Ja, den hørte man ikke så meget.
0: Hvad blev der af den?
1: Jamen, den hørte man. Den var jo ikke kommet for at dø. Det er jo kun, når de store dyr kommer for...
0: Nej, det var selvfølgelig. Der kommer, ja.
1: Så hører vi om dem, ikke? Nej, ja. Men der er en el i Nordsjælland et sted. Kongehuset var på job. Vi fik jo åbnet dronning Margrethe den andens bro. Hun kunne ikke selv møde op.
0: Nå, nej, det er rigtigt.
1: Hun er i bedring, det går godt.
0: Så men Tesla'erne er begyndt at køre selv.
1: Ja.
0: Også det.
1: Det var fremtiden, der ramte os der, Poulsen. Ja. Og så er Allan Simonsens statue på vej i Vejle. Man har fundet penge, i hvert fald 50%. Nu mangler vi bare lige, der er nogle andre rigmænd, der stikker hånden ned i lommen. Og betaler resten. Det skal, for det skal vi da have.
0: Og så fik vi også den store top 100, Alberte. Med lyse netter.
1: Det er rigtigt.
0: Nummer 1. Ja. Det synes jeg også var en større
1: betræft. God måned.
0: Ja, det er den skal der i glas og ramme.
1: Det synes
0: den
1: jeg.
0: Den har været fantastisk.
1: Ja.
0: Og så, altså, det ved jeg ikke. Altså, jeg tror, det går hurtigt. Så er vi tilbage. Så er den 3. august.
1: Ja.
0: Og hvis du sidder der, så tænker du, kan jeg vide, hvem der har et par billetter til Smukfest? Det er jo Smukfest-ugen, der starter den uge, hvor
1: det
0: vi også skal have.
1: Det er rigtigt.
0: Så skal du måske lige kigge i vores retning.
1: Kan du regne med os?
0: Ja, vi starter...
1: Ikke til os selv? Nej.
0: Nej, til derude.
1: Det så er til derude,
0: indtil da. God sommer.
2: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det her, det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
0: Og det er helt ny.
3: Lige nu kan jeg introducere dig for en af de varmeste upcoming artister.
0: Det, man hører, er,

0: Efter 9 måneders efterforskning konkluderer Københavns Politi nu, at man ikke har nogen klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns Lufthavn sidste efterår, hvor luftrummet over lufthavnen blev lukket i flere timer. Men politiet kan heller ikke afvise, at der var droner i luften. Det sagde chefpolitiinspektør Søren Thomasen på et pressemøde for et par timer siden. Og her erkendte han også, at politiet ikke var skarpe nok i deres kommunikation, da de kort efter meldingerne om mulige droner sagde, at der havde været en kapabel aktør på spil.
1: Stod vi i samme situation, så operativt vil vi gøre det samme, efterforskningsmæssigt vil vi gøre det samme, men forbeholdet om muligheden for en kapabel aktør, det vil nok være tydeligere, at det vil være en af hypoteserne ud af flere.
0: Og det er første gang, at politiet indrømmer at have været lidt for hurtige i deres første konklusioner, det siger vores retsanalytiker her i DR, Louise Dalsgaard.
2: Det er første gang, vi hører en myndighed rent faktisk, hvad kan man sige, kravle lidt ned fra træet, eller kravle lidt ned fra det store trusselsniveau. Der blev talt om en kapabel aktør, der blev talt om hybride anslag, uden at man på det tidspunkt vidste, hvad der var sket.
0: Både Nordjyllands Politi og Midt- og Vestjyllands Politi siger i dag også, at de hverken kan bekræfte eller afvise, at der var droner over deres område i dagene efter hændelsen ved Københavns Lufthavn, hvor de fik mange henvendelser fra borgere. Og for lige at blive ved sagen her, så siger den nyudnævnte justitsminister Nicolai Wammen, at han tager til efterretning, at det ikke har været muligt for politiet at komme frem til en klarere konklusion om hændelsesforløbet. Men han mener, det var naturligt, at myndighederne og regeringen tog situationen meget alvorligt, fordi der inden blandt andet havde været cyberangreb mod flere europæiske lufthavne. Det kan vi læse i et skriftligt citat fra ministeren. Det er rigtig varmt lige nu, og det giver problemer for dem, der er tvunget til at arbejde udenfor. Derfor så har mange arbejdspladser ændret på rutinerne for at kunne håndtere de høje temperaturer. Det gælder blandt andet for det her tagdækker Jacques i Hobro.
3: Det vi gør, det er, at vi møder ind klokken 5 i stedet for klokken 7 om morgenen. Fordi så får vi lige lidt flere timer i en nogenlunde moderat temperatur.
0: Det var tagdækker Mikkel Kloborg, vi lige havde fanget her, mens han var på job, og han kommer til at få det endnu varmere, når han møder ind i morgen, hvor vi kommer tæt på rekordhøje temperaturer, det siger vores vejrvært Thomas Mørk her.
4: Når man kigger på prognoserne, så har de lige nu temperaturer på en 35 til 37 grader, og så er vi altså oppe på niveau med de rekorder, der eksisterer både for juni måned og den absolutte rekord i Danmark.
0: Ja, og vi når altså ikke helt derop i dag. Kun omkring 28 grader, hvis man kan sige det sådan, hvor det bliver varmest. Til gengæld så er der altså fuld sol over hele landet og en svag til jævn vind, så ikke så meget til at køle os ned der. Det var Radioavisen med Rune Styrup.
5: P4. Du lytter.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
2: Og jeg siger velkommen indenfor til 3 timers eftermiddagsradio. Eller skulle jeg måske i virkeligheden sige velkommen udenfor? Fordi i dag der skal vi nemlig være rigtig meget udenfor, fordi det handler lidt om det her. Nemlig en masse festglade mennesker, som skal synge med, når Kløften-festivalen den senere i dag for alvor begynder med koncerter. Men der skal varmes op til den festival, og det er det, missionen går ud på i dag. Noah, please explain.
3: Ja, jeg befinder mig faktisk lige ude foran indhegningen til Kløften, hvor jeg går rum med et stykke pap, og det kan måske se lidt underligt ud udefra, men på det her stykke pap, der har jeg lavet min helt egen hjemmelavet bingoplade, eller skulle jeg sige, vi har nede på redaktionen, som simpelthen er ting, jeg skal ud og finde til de her masse havefester, som der bliver afholdt, inden de bevæger sig ind på pladsen til Kløften.
2: Ja, det er jo nemlig lidt specielt med havefesterne og Kløftenfestivalen. Hvad er det sådan egentlig, der er konceptet her?
3: Jamen altså med havefest, det er jo, at man ligesom varmer op, og man kommer lidt i gang og snakker lidt med folk. Og blandt andet nogle af de ting, jeg har på min bingo-liste, det kunne være en pool. Er der nogen, der har pool til deres havefest? Er der nogen, der har et beerpongbord? Er der nogen, der har en bøllehat? Altså det kunne være alle mulige ting, som man måske vil forbinde med en god havefest.
2: Okay, og der er 15, ligesom på en rigtig bingo-plade, så er der også 15 ting, som du skal se, om du kan nå at krydse af de næste 3 timer. Det bliver spændende at følge med i, Noah, og vi starter lige om et øjeblik. Og der er allerede gang i festen, kan jeg høre det her,
3: yes.
2: Yes. Vi starter lige om et øjeblik med at se, om vi kan finde de første krydser. Til dig, der lytter med, tusind tak, fordi du gør det, og det, du lytter til, det er jo altså P4 Syd og Esbjerg.

0: Ah, Sombra fik du her med Homewrecker. Og den vil ikke sige noget. Nå, men det vil du, Nora. Du vil godt sige noget. Fordi at i dag, der er missionen jo, at vi skal have fyldt en bingoplade. Og den bingoplade, den skal altså udfyldes der, hvor du er. Nemlig til de mange havefester, som det ligesom er tradition for i Haderslev, at man har for at varme op til festivalen, som sådan for alvor går i gang i aften med musikken. Og hvor er du henne nu så?
1: Jamen, lige før da vi snakkede, der stod jeg ude foran pladsen, der stod jeg på gaden og kiggede på tværs ind over de forskellige havefester. Men nu har jeg faktisk fundet vej hen til en havefest. Og det er din havefest, Thomas Dalsgaard.
2: Ja, tak.
1: Vi sidder her sammen med dine andre venner, og I sidder og nyder det gode vejr, ligesom så mange andre. Og først og fremmest, er det dig, der skal stå for havefesten, når vi er så tæt på pladsen resten af weekenden også?
2: Det har det i hvert fald været de sidste mange, mange år, siden vi flyttede herind. Så det er ikke en invitation mere, det er en selvfølge.
1: Så. Sådan er det, når man bor tæt på, på pladsen. Det det. Og nu bliver det jo en enorm varm weekend også, og en lang weekend, sådan en festivalsweekend. Hvordan passer I gutter på hinanden under festivalen, især måske med varme?
2: Vi drikker en helvedes masse vand igennem vores hjemmelavede ølbong.
1: Ja.
2: Fordi at så husker vi hinanden på det, og ellers så er der også vand i øl.
1: Og så går det. Og netop den her hjemmelavet ølbong. Nu har jeg jo ikke en ølbong på min bingolist, men det er jo faktisk ikke noget, jeg har set, for jeg tror ikke, jeg kommer til at se en ølbong som det her. Fordi kan du lige fortælle, hvad gør den så unik?
2: Jamen, vi har taget en 1,5 liters sodavandsflaske og sat fast med en masse gaffetape på sådan en... Hvad fanden kalder det? En ventil, hører jeg. Og så et vinklet rør i bunden. Det er bare noget nemmere end en normal bong. Og så blev vi bare inspireret sidste år til at... Nu prøver vi.
1: Fedt, og den kommer jeg nok ikke til at se nogen andre steder. Men hvis vi lige vender blikket mod min bingoplade, er der så noget her, vi allerede kan krydse af?
2: Solcreme.
1: Solcreme, ja.
2: Tak.
1: Der er ikke nogen af jer, der har en bøllehat med til det varme vejr?
3: Nej, den ligger ikke. Naboen har et fadølsanlæg, jeg ved ikke, om det tæller.
1: Ja, det tæller ikke, når naboen har fadølsanlæg. Det skal gerne være her.
2: Altså, vi er lige begyndt, så vi er vel stadig ædru.
1: Ja,
2: kan man sige.
1: Nej, det tæller ikke. Det skal være ædru weekend. Okay, men vi kan i hvert fald krydse solcreme af vores bingolist, Henrik, og så prøver jeg at lede videre.
0: Men hvad skal man med en ølbong, hvis der ikke er nogen øl?
1: Jamen, de er faktisk ved at fylde ølbongen op, men jeg tænkte, det kan vi jo ikke se her på.
0: Har du ikke øl på bingopladen?
1: Det har jeg faktisk ikke. Det tænkte jeg var i selvfølge jo.
0: Altså, det, okay. Nå, det troede jeg, du havde, ja.
1: Jeg har et fadølsanlæg, hvis der var nogen, der gik rum med det.
0: Okay, men, ja. Nå, okay. Jamen, så er der one down, 14 to go. Så, hvad hedder det? Jamen, vi må lige se, hvordan det går så.
1: Ja, må ikke, vi kommer igennem.
0: Jo, må ikke, vi gør det.

0: på Tingeland.
1: Hej, hvor er det en smuk forhold.
0: Ja, Tingeland. Det er det, som alle spillere drømmer om.
2: We're gonna get emotional.
0: Prøv at se det her smil.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
4: You've melted everyone's hearts here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et service.
3: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.

0: I sådan hører et lille udvalg af, hvad der egentlig er på den bingoplade der. Fordi jeg troede, der var øl på. Helt oplagt troede jeg, at du ville have valgt øl på din bingoplade. Men der tog jeg fejl. Så kunne du ikke lige guide mig i retning af, hvad der egentlig står på den bingoplade der?
1: Jo, jamen Henrik, jeg synes, at have øl på bingopladen, det var at hoppe lidt over, hvor gader laves.
0: Ej, det var fornemt.
1: Det var fornemt, men jeg har blandt andet et fedt musikanlæg. Er der nogen, der har vandflasker? Er der nogen, der har grill? Et beerpongbord, det er bare nogle af dem.
0: Okay.
1: Og jeg har bevæget mig videre til næste havefest nu. Og det er faktisk meget rart, for jeg står inde under et telt, så der er lidt skygge. Hvorimod sidst, der sad jeg direkte ude i solen, og jeg står sammen med dig, Line Jakobsen. Jeg kommer og afbryder dig, mens du gik rundt og var ved at sætte op til dig og dine veninder her senere på aften. Ja. Og hvor mange kommer der til din havefest her?
2: Jeg tror, vi bliver omkring måske 18, når vi er flest deromkring. Ja.
1: Og det er jo en stor gruppe, som alle sammen skal til Kløften hen over weekenden. Har I talt om det her med at passe på hinanden til en festival, og især nu, når det bliver hedebølge, hvordan man lige tager hensyn til hinanden?
2: Ja, det synes jeg. Vi har i hvert fald tænkt på, at vi må gerne have vand med ind i år, så det er virkelig dejligt. Og sådan, vi er gode til at passe på hinanden og har gjort det et par år efterhånden, så vi kender til det, så det bliver godt.
1: Så det er der blevet talt om i Krone, ja. Yes. Og nu står jeg jo her med min hjemmelavet og jeg ved ikke, om man kan kalde den pæn bingoplade, men vi har jo allerede krydset solcreme af. Og jeg ved jo allerede nu, at der er nogle ting, vi kan krydse af her også. Fordi lige foran mig, der står der også et beerpongbord. Og det er jo en af de ting, jeg har her. Men er der andet, vi kan krydse af?
2: Ja, der kommer et par stykker til noget grill her lige om lidt, så det bliver også vildt hyggeligt. Og så ved jeg, at vi er et par stykker, der også lige har ønsket fri til den her lejlighed. Ja.
1: Og nu nævnte du tidligere det her med, at man må tage vandflasker med ind i år. Ja. Det kan vi jo næsten også
2: krydse af. Det må vi også krydse af, så i hvert fald. Det har vi i hvert fald tænkt os at gøre også.
1: Ja. Fedt. Så der kan vi bare høre, Henrik, så vi er kommet endnu tættere på at kunne krydse alle 15 af nu.
0: Ja, og det store navn i aften, det er Tobias Rahim. Skal de høre det?
1: Skal I høre Tobias Rahim?
2: Ja, det er planen. Ja.
0: Okay, så tør
1: jeg har fået at vide her ved Kløften, at nogle gange kommer musikken sekundært, men Tobias Rahim er måske stor nok til, at ham møder man op til.
0: Ja, så kan jeg love for, at de kommer til at danse. Bare hør det her nummer her.

Er der næsten garanti for fælles hopning og synge med, når Tobias Rahim altså sent i aften går på scenen i Kløften? Monique, han spiller den her flyvende Faduma. Om et øjeblik, så spiller de regionale nyheder for dig. Inden da tager vi lige en med Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Så blev klokken 15.30, og det betyder, at du skal have eftermiddagens radioens første udgave af de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: En strid om et forbud mod fiskeri med bundslæbende redskaber i farvandet ud for Rømø og flere steder op langs vestkysten har skabt stor utilfredshed blandt fiskere. I dag mødtes Rømø Fiskeriforening med Beredskabsstyrelsen. Det er styrelsen, der har udstedt forbuddet mod bundtråle, fordi der kan være miner i farvandet. Men Rømø-fiskerne gik utilfredse for dagens møde, uden svar på, om styrelsen vil ophæve forbuddet eller ej. Det siger formand for Rømø Fiskeriforening, Pau Skram.
3: Og det siger de, at jamen, det var de i gang med at undersøge. Og det spørger direkte af, om har I så sendt et brev til Danmarks minør i forsvaret? Og det siger han, det er vi under ved at behandle.
2: Rømøfiskerne havde konkrete forslag med til Beredskabsstyrelsen, så de kunne komme i gang med at fiske igen.
3: Og det havde vi to forslag, og det første var jo til de kunne give os en dispensation, og det blev jo blankt afslået. Og så til, om vi kunne søge en dispensation, så altså hver skib søgte en dispensation om området. Og det blev også afslået.
2: Pau Skram overvejer nu, om de skal gå rettens vej for at få forbuddet ophævet. En ny bekendtgørelse om at skyde ulve uden forudgående tilladelse forventes at træde i kraft den 1. september. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø skriver på sin hjemmeside, at en vildskade bekendtgørelse, som indeholder en ændring af reglerne om regulering af ulv, lige nu er i høring. Den vil give jæger lov til at skyde ulve, der er kommet om bag ulvesikret hegn, uden forudgående tilladelse. Først når bekendtgørelsen er trådt i kraft, vil det være tilladt at skyde og regulere ulve uden forudgående tilladelse i forbindelse med beskyttelse af husdyr. Gravemaskiner og entreprenører er lige nu i gang med at lave klimasikring i centrum af Haderslev. Det er Arkild, der står for arbejdet, som i den høje varme kræver, at medarbejderne bliver passet godt på, når de er tvunget til at arbejde i fuld påklædning. Det fortæller formanden på Arkilds byggeplads, Erik Sørensen.
4: I varmen her, det tager vi den forholdsregel, at vi deler vand ud til folkene, når det er så varmt, som det er her. En 3-4 gange på dagen, og de har altid mulighed for at gå op i køleskab og hente vand selv. Dertil har jeg så indkøbt nogle elektrolytter, som hjælper med at hjælper deres saltbalance i deres krop.
2: Og inde i gravmaskinen sidder Henning Bæk, også i sit varme arbejdstøj. Han har godt nok et klimaanlæg derinde, men det sker, at han er nødt til at hoppe ud af maskinen.
5: Så er det rart, at de kommer med lidt vand, eller man selv kan gå over og tage noget, hvis man har behov for det. Og ellers må man jo lige gå lidt i skyggen, når det er aller værst. Og det gør vi også, fordi man skal også hjem igen jo, og helt sikkert.
2: Og til Henning Bæks og alle andres arbejde, der bliver det i dag tørt og solrigt vejr med temperaturer mellem 20 og 27 grader. Nyhederne blev læst af Lars Påske.
6: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og efter nyhederne, som altid, så skal vi selvfølgelig lige have en trafikopdatering. Melanie Cecilie Villadsen, den står du for.
7: Det gør jeg. Og generelt så har vi rigtig fin trafik i det syd- og sønderjyske. Der er lidt enkelte steder med lidt tæt trafik, men ikke noget, der umiddelbart burde give de store forsinkelser eller udfordringer på din vej.

0: Ja, Madonna og Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Jeg tror, jeg mener ikke, at de er på festivalprogrammet i Kløften. Er de det, Nora, Madonna?
1: Nej. Ikke, desværre ikke.
0: Nej, desværre ikke. Det kunne ellers have været en fed koncert at være til. Men du er jo altså ude til havefesterne. Den der tradition, man har i Haderslev med at holde havefest optakt til, at festivalen sådan for alvor starter i aften med musikken og sådan nogle ting der. Og i den forbindelse, der har jeg jo, eller der har vi jo aftalt, at du skal have en bingo-plade med, du selv har lavet. Og hvordan går det så lige med bingo-pladen? Jamen, altså, 15 ting.
1: Den første havefest, jeg var ved, der fik jeg jo kun én. Jeg havde håbet på lidt flere. Men på anden stop, der fik jeg jo lige så stille lidt. Og nu kan jeg jo sige, hvilket jeg har krydset af. Ja. Jeg har krydset solcreme af, vandflasker, beerpong, nogen, der har ønsket fri, og en grill. Så det er alligevel lige 5 stykker, så vi er en tredjedel igennem.
0: Okay, og det vil sige, du har 10 tilbage. Jeg kom jo med et forslag, der hed en, som ikke ved, hvilken fest han er med til. Har du den på også?
1: Altså, jeg har en partycrasher med, fordi det er jo lidt mig, vi taler om her, for jeg kommer jo også bare og afbryder deres fester.
0: Ja, okay. Ej, du må ikke tage dig selv med.
1: Okay.
0: Ej, det skal være en ægte partycrasher.
1: En, der bare mødte op.
0: Ja, det kan godt være. En, der bare siger, nå, der er fest, fedt, jeg er her. Jeg ved ikke, hvem der bor her.
1: Det er en lækker have.
0: Ja, lækker have. Dejlig øl. Yeah. Ja.
1: Nå, den er på listen,
0: godt. Ja, det er godt. Alright. Jamen, du er på vej mod næste, mod næste havefest, så vi tager lige et stykke musik, og så vender vi tilbage til dig.

0: Ja, fik du her med Outcast.
1: P4 på mission.
0: Og man kan høre i baggrunden, Noah, at du er fuldt i gang med missionen. Du er nemlig til havefester i Haderslev for at varme op til Kløftenfestivalen.
2: Ja, altså det, jeg tror næsten, der står i billetten til Kløften, at der, du skal til havefest inden.
0: Nå, okay.
2: Og jeg har fundet frem til næste havefest. Jeg har ikke bevæget mig langt, fordi de er over det hele. Og jeg starter sammen med to her. Og hvor lang tid har jeg været i gang her til havefesten?
3: Siden klokken 2:30, tror jeg. Ja, 2 måske.
4: Og vi går om 2.
2: Klokken 2. Og hvordan har det været at holde ud i forhold til varmen? Nu har I jo lavet nogle tricks her.
4: Hvad? Vi er ikke på tv. Vi har vand.
2: Vi har vand, ja.
4: Vi har chips. Vi har skygge. Vi har badebassin.
3: Og vi har en
4: pool. Vi har solcreme.
3: En pool også, faktisk.
4: En pool.
2: Ja, for nu begynder jeg jo at nævne ting, jeg har på den her bingo-liste her. Og en af de ting, jeg har, det er jo en pool. Og det går nok ikke en oppuselig pool, men ved du hvad, det er da fuldstændig ligegyldigt.
3: Der er vand i den.
2: Der er vand i den. Og er der andre ting, som jeg kan krydse med bingo-liste her?
4: Hov, ja.
2: En bøllehat, ja.
3: Vil du gerne se den?
4: Der er også nogen, der er ædru.
2: Er der nogen, der er ædru også? Og som skal videre på Kløften?
3: Steven er faktisk ret ædru. Ja, også, ja.
2: Ja.
3: Nej, men altså, de er nok ikke ædru til den tid.
4: Nu, lige nu. Vi er live, jo.
2: Ja, okay. Og hvordan... det er jo en lang weekend, sådan en festivalsweekend. Varme med dig. Hvordan sørger I for at passe på hinanden, hvis der er en, der ender med at drikke lidt for meget og sådan noget også?
4: Så kan man stikke to fingre i halsen på hinanden.
2: Ja.
4: Så kan man få det ud.
2: Så kan man få det ud. Men I tager hensyn til hinanden og sørger for, at alle har det okay.
3: Vi har også solcreme med.
2: Det er godt. Den har jeg jo allerede krydset af, men det kan være, at jeg giver en kryds mere, for det er jo vigtigt.
4: Jeg kan lige lave et felt, der hedder to fingre i halsen.
2: Men lad os gå ind under skyggen igen, ellers smelter vi væk her. Så der fik vi opfyldt flere på vores bingoplade, Henrik.
0: Altså, jeg ville have tænkt, at man tænkte, at jeg holder håret, mens hun brækker sig. Med to fingre i halsen, den, ja, det er en ny variation, vil jeg sige.
2: Den klassiske.
0: Den klassiske.
2: Det er ungdom.
0: Hvor langt lå du så op på bingopladen?
2: Jamen, vi fik jo krydset en bøllehat af, pool, Kløften plus 5 gange, en der er ædru. Altså, det er mange.
0: Ja.
2: Det er jo allerede, 4 der.
0: Ja. Altså, og så sammen med de andre.
2: Ja, så er vi jo oppe på 9 stykker.
0: 9 stykker? Okay. Ja, så er der 6 tilbage.
2: Vi har stadig et par destinationer, så det er fedt.
0: Jamen, det er godt. All right. Jamen, vi vender tilbage til næste havefest.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere sammenlignet sammen med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for en selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

Alex Warren fik du her med Before You Leave Me. Og så snakker vi jo altså lidt om festivaler i dag. Altså, Nora, han er godt nok afsted for at få sin bingoplade fyldt, men du har nok lagt mærke til, at han i også lige spørger til, hvad gør de unge mennesker egentlig for lige at sørge for at passe på hinanden, når det gælder det der med varmen og mange andre ting. Og det der med varmen, det er jo altså ikke Kløftenfestivalen, som er den eneste festival i den her weekend, og som derfor kan opleve de her grader på, ja, over 30 grader i hvert fald. Og det kan sikkert også godt blive endnu varmere, hvis man står tæt sammen på en plads uden skygge og så videre. Og der er sådan forskellige ting, de forskellige festivaler, de har gjort. Altså, der er jo nogle festivaler, hvor man simpelthen har sagt, jamen, der er ikke noget alkohol. Det har man gjort i Frankrig. Det gør man dog ikke i Danmark. Forskellige steder, der sørger man for, at der er masser af vand, og det skal være nemt at komme til, altså sådan nogle små vandposter. Der er for eksempel Tinderboxy, som jo altså starter i Odense og løber til lørdag der. Der har man sommerbassin. Ja, og så har man så også lige gjort en ting, og det er, at man har simpelthen sørget for, at samaritterne er klar over, at det kan altså godt være, at der kommer nogle mennesker ind, som simpelthen bare har fået for lidt at drikke af den forkerte slags, altså for lidt vand at drikke, altså, og de er blevet dehydreret. Og det sørger man så for, at der er folk, der kan finde ud af det. Ellers kan man jo prøve sådan at forhindre det lidt, og et af de bedste råd, som man måske kan få, det er, at så lidt et håndklæde, og så fugter man det, og så tager man det der fugtige håndklæde på hovedet, og så bliver man kølet lidt ned på den måde. Det var da i hvert fald et tip, som du kan bruge, hvis du, ja, man behøver vel ikke engang at tage på festival for at bruge det tip.

0: I Venezuela er solen stået op, mens redningsarbejdere led efter overlevende i ruinerne af de mange bygninger, der styrtede sammen, da to kraftige jordskælv ramte landet i går aftes lokaltid. Og som vi hører her, så bliver der ledt efter overlevende i murbrokkerne. Indtil videre er de officielle meldinger, at mindst 164 har mistet livet og knap 1000 er kvæstet. Men ifølge myndighederne, så kan de tal altså blive langt højere. Vores kollegaer på den finske public service kanal Yle har en Latinamerika-korrespondent Maja Salmi i Venezuelas hovedstad Caracas lige nu. Og hun fortæller, at mange har sovet på gaden og er bange.
1: Because this has been the strongest earthquake in decades.
0: Also, ja, hun siger her, at det har været det største jordskælv i landet i årtier, og at lufthavnen i Caracas er lukket, fordi der er sket skader på den. Og det er et svært redningsarbejde, der er i gang lige nu, fortæller hun.
1: The main problems here are now the bad condition of the buildings.
0: Det største problem her er den dårlige stand, som bygningerne er i, at redningsarbejdet tager lang tid, og at brandfolkene ikke har ordentligt udstyr, siger hun her. Københavns politi konkluderer i dag, at man ikke har nogen klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns Lufthavn den 22. september sidste år. Her blev luftrummet over lufthavnen ellers lukket i flere timer, fordi flere vidner mente at have set noget mistænkeligt i luften. Og selvom at politiet ikke kan bekræfte, at der var droner, så kan de altså heller ikke afvise det, det sagde chefpolitiinspektør Søren Thomasen på et pressemøde tidligere i dag.
2: Alt det materiale, vi har gennemgået, det har ikke resulteret i, at vi entydigt har klare beviser, der dokumenterer droneflyvning i og omkring lufthavnen. Vi kan ikke påvise det, og vi kan heller ikke afvise det.
0: Det er under en uge siden, at forsvaret slog fast, at der var droner over de militære områder i efteråret. Og det er der ingen grund til at tvivle på, sagde statsminister Mette Frederiksen i går.
3: Der har været droner. Selvfølgelig har der været droner, når myndighederne har sagt det.
0: Og nu har jeg dig med, Louise Dalsgaard, vores retsanalytiker. Du må lige hjælpe os her. Vi må ikke tvivle, når myndighederne siger, at der var droner i luften over Danmark, hører vi fra statsministeren. Men hverken Københavns politi eller flere andre politikredse har kunne finde beviser for, at der var droner. Så hvad skal vi tro på?
4: Ja, det er selvfølgelig et rigtig godt spørgsmål. Altså, vi må jo tage for troende, hvad myndighederne siger. Københavns politi, de andre politikredse, de har altså ikke kunne finde beviser for det i deres efterforskning. Men samtidig så mener forsvaret altså, at der over militære områder, og det er jo områder, som politiet ikke har lavet efterforskning for, ja, at der har der været i fire tilfælde, mener forsvaret, droner. Men det står jo altså også op imod de over 200 anmeldelser, man havde internt i forsvaret, og så var der jo altså også fra politiets side 7.000 anmeldelser, så vi kan godt slå fast, at der var en vis dronepanik, men samtidig holder forsvaret fast i, at der var droner.
0: Og det var der måske også hos politiet, for da man forklarede om hændelsen i Københavns Lufthavn tilbage i september, der var politiet hurtigt til at tale om hybrid anslag og en kapabel aktør. Hvad siger politiet i dag om den måde, som man kommunikerede på der?
4: Jamen, som den eneste myndighed, der er blevet forholdt det her, så siger de faktisk, at de ville ønske, at de havde taget flere forbehold dengang i deres kommunikation. At de på det tidspunkt stod over for et EU-topmøde, hvor man havde en skærpet sikkerhedsmæssig situation. Og det var måske det, der gjorde, at man gik lidt for højt op i niveau i kommunikationen, og det tager man til efterretning.
0: Okay, tak for det, Louise. Altså Louise Dalsgaard, vores retsanalytiker. Varmen har lagt sig tungt over os, og det giver udfordringer for dem, som arbejder udenfor, der må ændre rutinerne. Det gælder blandt andet for tagdækker Mikkel Kloborg i Hobro.
5: Vi møder ind klokken 5 i stedet for klokken 7 om morgenen, fordi så får vi lige lidt flere timer i en nogenlunde moderat temperatur.
0: Og fordi vi kommer til at få flere og mere intense hedebølger herhjemme, så overvejer DMI nu et ekstra trin på deres varmeskala. Et rødt varsel, ligesom de for eksempel har i Frankrig og Italien, siger klimachef Adrian Lima.
6: Når vi kigger på hedebølgerne i Danmark, så får de nu et ekstra skub op på grund af den globale opvarmning. Og det gør, at de simpelthen når et niveau, som vi ikke kunne forestille os tidligere, men som vi nu kan se bliver nødvendigt.
0: I dag har DMI kun to kategorier for hedebølge, gul og orange, og det matcher ikke helt det værd, vi kommer til at få mere af, siger han.
6: Vi har ikke den, som vi har på andre varselstyper, som er en kategori 3, hvor vi er op i så høje temperaturer, som ikke er helt det samme som i Sydeuropa, men trods alt så høje, at vi skal se på, hvor skal grænsen gå for, at vi giver et rødt varsel.
0: Op omkring 28 grader mange steder lige nu og fuld sol resten af dagen. Vinden den er svag til jævn. Anders Weber var redaktør for den her radioavis.
7: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
2: Ja, og så altså også dig, Nora Wainwright, fordi at du er jo altså ude for at fylde bingopladen op, og måske lige sådan for dem, der lige har stået på, skal forklare, at det, som det handler om, det er, i Haderslev, der varmer de jo op til Kløften-festivalen med masser af havefester i private haver. Det virker, man sådan lige kan fornemme i baggrunden en lille bitte smule. Så derfor så har jeg jo lavet en bingoplade med 15 ting på, som du skal finde til de her havefester. For eksempel har du fundet bøllehatte, solcreme, vandflasker. Og så vidt jeg husker, så er du op på, er det 9 ud af de 15?
3: Vi er oppe på 9 ud af 15 ting, ja, på bingolisten nu.
2: Yes.
3: Og jeg har fundet vej videre til næste havefest. Der
2: okay.
3: er jo nok at tage i Haderslev.
2: Ja.
3: Og der er godt gang ind her. Der er det største publikum,
2: det
3: jeg har været
2: indtil videre. All right.
3: Ja, der er lidt, det bliver lidt stille, når jeg er her. Det, sådan er det, når man kommer ud med radio,
2: ja,
3: nogle gange.
2: Det, det,
3: men jeg
2: det,
3: står sammen her med Nikolaj Emil Møller og Kasper Marinus Nielsen.
2: Okay, dem snakker vi med lige om et øjeblik. Så, fordi du skal jo altså krydse de sidste 6 ting af. Det kan være, at de kan hjælpe med det.

0: Harry Styles, American Girls.
1: P4 på mission.
0: Og jeg går ud fra noget af det, man kan tale om, der hvor du er, det er Haderslev Girls. Eller hvad?
2: Altså, du skal med noget med, sikkert.
3: Skal du også det,
2: Rico?
3: Ja, ja, ja.
2: Skal du det?
0: Det lader til, at vi lige har problemer med, at Noah kan høre os. Ja, det har vi. Så vi gør lige det, at vi spiller lidt mere musik, og så får vi fikset det.

0: Og så skulle du være på linjen igen, Nora. Er der en fræk fyr på linjen?
1: Det er der.
0: Det er godt. Jamen altså, vi er i gang med at lave bingoplade, og du er nu havnet ved den næste havefest.
1: Ja, det er, og det er en lidt større en af slagsen. Der er lidt flere, end der var til de forrige, og jeg står sammen med Nikolaj Emil Møller og Kasper Marinus Nielsen. Og hvor lang tid har I været i gang her til eftermiddag?
2: Jamen, vi startede... den her fest, den startede sådan noget kvart i et-agtigt, og så startede vi lidt hjemmefra ved 11-tiden eller sådan noget. Så et par timer efterhånden.
1: Ja, så det bliver en lang dag. Og hvad skal der til? Altså, hvis du kun kunne vælge én ting at tage med til en havefest, hvad ville det så være?
3: Det var sgu ikke nok et køleskab, man kunne køre rundt, tror jeg. Altså, man skulle jo nok kunne lægge sig i det, men én ting, man skulle tage med til havefest. Masse øl, et køleskab. Jeg tror, vi tager ved der. Så tror jeg, vi er der.
1: Og nu er det jo sådan med den her for mange ulidelige varme, og man drikker jo meget indbord sådan en lang dag. Så er vi for at passe på hinanden, hvis der er en, der lige sådan går kold og ender med at være helt fra sig selv.
2: Det gør vi 100%. Altså nu Caldea Kaffe har sponsoreret kold øl og solcreme, så vi er dækket godt ind. Vi passer på hinanden. Sørger lige for især vores allerblegeste ven, han får mange lag på. Men ellers så er vi meget opmærksomme på, at der ikke er nogen, der får for meget. Det er vi sgu.
1: Og nu går jeg rundt her på eftermiddagsradion for at udfylde min hjemmelavede bingoplade. Den har vi har kommenteret på udseende, så vi behøver ikke kommentere mere på den.
3: Udmærket.
1: Og er der noget, vi kan krydse af? Fordi I siger jo, der er faktisk en her i selskabet, der er ædru og tager ædru afsted.
2: Det er rigtigt.
3: Ja, det har vi nemlig. Det er Rico her. Han står lige her. Han står lige her ved siden af.
1: Så kan vi i hvert fald krydse den af.
3: Ja, lige præcis.
1: Og hvilke musikanlæg? Der bruger I noget soundbox. Det er den første soundbox, jeg har stødt på, så den kan vi sgu også godt krydse af, synes jeg.
3: Ja, fedt. Hvad med bøllehat?
1: Der står og bøllehat, den er krydset af, men okay. Jeg kan forstå, at du bliver kaldt hattemanden.
3: Ja, det er hattemanden her jo, for fanden. Altså, det er i dag er tiden, man har hat på jo, selvfølgelig. Så det er jo klart med solen, og man skal lige have det godt og lige være under skygge og sådan noget. Så man skal prøve sig selv selvfølgelig. Tag en stor hat på, tag en køleskab med rundt omkring og tag nogle bajer med. Så har alle godt.
1: Og nu var det jo også sådan, da jeg trådte ind her til havefesten, der blev der faktisk spillet mumle på højtaleren, hvilket faktisk nok var den sværeste ting på min liste, at jeg helt spontant skulle høre en mumlesang i blandt haverne. Så ramte jeg den nemlig, ja, og det er jo fordi, at hun netop er fra Haderslev, hvor at kløften jo foregår her i aften og resten af weekenden, Henrik. Så vi er nået endnu et stykke længere.
0: Jeg må sige, at jeg er forholdsvis imponeret over, at du faktisk fik en mumlesang på listen der. Det havde jeg ikke troet, fordi godt nok er hun jo super populær. Men at den ligefrem skulle blive spillet, mens du var til stede, det synes jeg, der er meget flot.
1: Ja, det synes jeg også. Det bliver jeg glad over. Det er god.
0: Nå, men hvad er status så?
3: Tak for i aften!
0: Ja. hvor langt er vi så nået? Hvad mangler du på den liste? Nu må vi efterhånden kunne finde ud af, hvad du mangler.
1: Jamen, jeg mangler at finde en med en studenterhue. Jeg mangler et fadølsanlæg, og så er vi der faktisk. Og en partycrasher.
0: Og en partycrasher. Ja, den er faktisk lidt svær. Det
1: men okay. Hvis jeg ikke må bruge mig selv, så...
0: Og det må du ikke. Fordi sådan er det. DR-medarbejdere må ikke deltage i deres egne quizzer og konkurrencer og sådan nogle ting der, så det går ikke.
1: Nej.
0: Godt. Jamen, jeg giver dig en havefest mere til at nå frem til at finde en partycrasher blandt andet, og så kan vi jo også godt lige få lov til at lytte lidt til Mumle.

0: ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig spesiell ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR Lyd.

Asset Sharon fik du her med Arsisam. Om et øjeblik så får du en omgang regionale nyheder. Inden da, en klassiker fra Lenny Kravitz. It ain't over till it's over.

0: Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Og med det så blev klokken 16.30. Det vil sige, at du skal have en omgang nye regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø skriver på sin hjemmeside, at en vildtskade bekendtgørelse, der vil give jæger lov til at skyde ulve, som er kommet om bag ulvesikret hegn, uden forudgående tilladelse, lige nu er i høring. Den forventes at træde i kraft 1. september. Formand for Teknik og Miljø i Varde Kommune, Jonna Juel Gudmundsen fra Socialdemokratiet, forholder sig ikke til, om det er en god idé at lempe reglerne for regulering af ulve.
3: Det er jo staten, der har ansvaret for alt det med regulering af ulve. Så som kommune, så er det vigtigt for mig at holde fast i.
2: Jonna Juel Gudmundsen opfordrer derimod borgerne til selv at være mere bevidste om at holde ulven på afstand.
3: Hvad kan vi gøre for, at vi rent faktisk ikke havner i de situationer, hvor vi overhovedet skal ud og regulere ulvene? Fordi jeg er sikker, vi har altså et medansvar for, hvordan at vi færdes i naturen. Jeg tror faktisk, nogen, de ikke er bevidste om, at det, der kan være hyggeligt at stå og fodre den store krondyr inde midt i Blåvandby, hvad det har af konsekvenser. Det tror jeg ikke alle har tænkt det til ende, og det kan vi blive meget bedre til at kommunikere omkring.
2: Derfor er Varde Kommune på vej med plakater og flyers, der skal informere borgere om, hvordan man skal agere i naturen, så man ikke medvirker til, at ulven kommer tæt på. I dag mødtes Rømø Fiskeriforening med Beredskabsstyrelsen, som har udstedt forbud mod at bundtråle, fordi der kan være miner i farvandet. Men Rømø-fiskerne gik utilfredse fra dagens møde, uden svar på, om styrelsen vil ophæve forbuddet eller ej. Fiskerne havde konkrete forslag med til Beredskabsstyrelsen, så de kunne komme i gang med at fiske igen. Men det hjalp ikke, siger formand for Rømø Fiskeriforening, Pau Skram.
4: Og det havde vi to forslag, og det første var jo til at de kunne give os en dispensation, og det blev jo blankt afslået. Og så til, om vi kunne søge en dispensation, altså hver skib søgte en dispensation om området. Og det blev også afslået.
2: Pau Skram overvejer nu, om de skal gå rettens vej for at få forbuddet ophævet. En 51-årig mand erkender nu, at han sidste sommer stjal advarselsklokker fra flere jernbaneoverskæringer i Sønderjylland. Tyveriet skete få dage før, at en 24-årig bilist blev dræbt af et tog på en af overskæringerne. Det kom frem i dag i retten i Sønderborg. Manden forklarede, at han manglede penge og ville sælge klokkerne som skrot. Han fortrød dog og smed dem i en vejkant. Den tiltalte nægter sig dog skyldig i uagtsomt manddrab. Han afviser nemlig at have stjålet de nye klokker, der forsvandt natten før ulykken. Der forventes at falde dom på onsdag. Tørt og solrigt vejr med temperaturer mellem 20 og 27 grader ved vestkysten lidt køligere. Svag til jævn vind fra vest og nordvest. Nyhederne var med Lars Påske.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og Melanie, vi skal også lige have en trafikopdatering.
5: Det skal vi. Generelt så har vi rigtig flot trafik i det syd- og sønderjyske her til eftermiddag, og når jeg kigger på mine kort, så er der et overvæld af grønne streger, og det betyder altså, at der ikke er de store udfordringer at finde på vejene.
0: Ja, så kunne man jo godt forestille sig, at det er fordi folk ikke skal til Kløften-festivalen. Måske du lige gider kigge lidt nærmere på Haderslev. Hvordan står det til der?
5: Jamen, på trods af festival i byen, så gælder de grønne streger altså også for Haderslev. Men hvis jeg skal sige noget, så kunne det se ud som om, at der er mange, som har fået sat de glade festivalgæster af på pladsen. I hvert fald så kan se lidt tæt trafik ud af Haderslev på omkørselsvejen, men det er altså ikke noget, der burde skabe de store forsinkelser, så lige nu der kan du roligt tage på festival.
1: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik

0: Ja, John og Blacksmith fik du her med Saw You Dancing.
1: P4 eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
0: Nu forlader vi lige havefesterne i Haderslev for en kort bemærkning, fordi det skal handle om en ny bekendtgørelse. En bekendtgørelse om at skyde ulve uden forudgående tilladelse forventes nemlig at træde i kraft den 1. september. Det er Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, som skriver på sin hjemmeside, at en vildtskade bekendtgørelse, som indeholder den her ændring af reglerne om regulering af ulv, lige nu er i høring. Og den vil altså, hvis den træder i kraft, give jægerne lov til at skyde ulve, der er kommet om bag ulvesikret hegn uden foregående tilladelse. Og med mig har jeg nu formand for teknik og miljø i Varde Kommune, Jonne Juel Gudmundsen. Velkommen til.
2: Jo, tak skal du have.
0: Du stiller jo op for Socialdemokratiet, og er det her ifølge dig en god nyhed, at der formentlig snart kommer en lempelse af reglerne om at skyde ulven?
2: Altså det, som jeg som kommunalpolitiker forholder mig til, det er, hvad vi kan gøre fra kommunens side af. Det her, det er jo staten, skav, som jo står for den her bekendtgørelse. Så det, vi forholder os til, det er, hvordan vi kan kommunikere omkring ulvene. Det er jo hele tiden... ulve, det har jo nærmest splittet landet i to, eller Jylland i hvert fald, fordi der er jo både for og imod det her. Så jeg er mest optaget af, hvordan vi kan kommunikere herude omkring i forhold til vores borgere og turister.
0: Og det der med splittelse, er det også derfor, at du måske har svært ved, om du vil kalde det en god eller en dårlig nyhed, det her?
2: Ja, fordi rent faktisk skal jeg jo ikke have nogen holdning til det, som en politisk holdning til det her, fordi at det for mig ville det være at gå ind over statens områder, det er ikke min opgave som kommunalpolitiker. Min opgave er så til gengæld, at vi kommunikerer. Og det forsøger vi så at gøre gennem vores naturpark Vesterhavet.
0: Men man kan sige, at I bliver jo så nødt til ligesom at forholde jer til det, fordi det netop er noget, som borgerne er opmærksomme på det her. Så det vil også der bliver I jo vel også nødt til at tage en eller anden stilling til det.
2: Ja. Og man kan sige, at det, vi forholder os til, det er jo rent faktisk, at vi jo allerhelst skulle undgå, at ulven kommer, altså ikke viser skyhed. Så det, vi jo bruger i en kommunikationssammenhæng, det er det der, hvordan er det, at vi har lige sendt plakater, kommer ud nu og har haft på de sociale medier ladet vilde dyr forblive vilde. Så hvordan er det, at vi selv som både turister og beboere kan være, eller borgere i kommunen kan være med til, at vi faktisk holder dyrene derude, hvor de hører hjemme. Så lad være med at fodre den eksempelvis. Så det er det der med at kommunikere ind i, hvad er det, vi selv kan være medvirke til at gøre, så vi faktisk ikke havner i de her situationer, hvor man føler sig nødsat til at skyde ulvene. Så jeg tænker, vi har en opgave i at forsøge og man kunne sige, næsten sige opdrage lidt på hinanden. Det ved jeg ikke, om jeg er helt rigtigt, for jeg tror faktisk, der er mange, de tager med kyshånd imod den information, vi kommer med. Eller det kan vi se. Det der, vi har på de sociale medier nu, at det er blevet delt rigtig mange gange.
0: Så, man kan sige, at det bliver lidt op til folk selv, hvordan de vil håndtere det her, eller hvad?
2: Altså, det er jo ikke alle, der er jæger. Så selve det der med, når det skal reguleres, men hvordan at vi omgås de vilde dyr, det tænker jeg, at vi gerne må tage en snak med hinanden om. Og vi forsøger jo så at være med til at understøtte den kommunikation. Og også de flyer, som skav, de har sendt ud i forhold til, hvordan man skal gebærde sig i forhold til ulve. Så det er det, vi som kommunal instans kan være med til at understøtte, og det gør vi så rigtig gerne, for vi er jo enormt optaget af, at vores både borgere og turister, de jo føler tryghed ved at være i kommunen, og tusind. Gerne i pagt med naturen jo.
0: Ja, tusind tak, Jonne Juel Gudmundsen.
2: Velbekomme.
0: Altså formand for Teknik- og Miljøudvalget i Varde Kommune for Socialdemokratiet. Og først når bekendtgørelserne er trådt i kraft, vil det altså være tilladt at regulere ulve uden forudgående tilladelse i forbindelse med beskyttelse af husdyrene.

0: Ja, der er blevet bestilt billet til Portugal med Benjamin Hav her. Nå, Noah.
1: Ja?
0: Så er timen kommet, hvor vi skal finde ud af, om der er bingoplade eller ej. Du har været rundt i Haderslev i dag. Der har været havefester, og du har besøgt en del af dem for at få fyldt din bingoplade. Men inden vi sådan finder ud af, om du fik den fyldt, så skal vi måske lige genhøre nogle af dem, som du snakkede med. Og du startede med at snakke med Thomas Dalsgaard, jo, som havde opfundet sådan en, et lille apparatus, som han havde tænkt sig at benytte sig af i løbet af festivalen. Kan du huske, hvad det var?
1: Ja, det var simpelthen en hjemmelavet ølbong. Det er jo sådan nogle, hvor man kan drikke dem rigtig hurtigt, hvis man laver dem rigtigt.
0: Ja, lad os lige høre, hvordan han beskrev det.
2: Jamen, vi har taget en 1,5 liters sodavands flaske og sat fast med en masse gaffetape på sådan en, hvad fanden kalder det, sådan et, ja, en ventil, hører jeg. Og så et vinklet rør i bunden. Og så, det er bare noget nemmere end en normal bong. Og så blev vi bare inspireret sidste år til at... Nu prøver vi.
0: Ja, især bemærkningen, det er bare meget nemmere end en normal bong. Jeg synes, der er imponerende her. Og så var der jo... altså, du er også gået sådan og spurgt til, om de sådan forstår at passe på hinanden. Fordi det går lidt vildt til med ølbong og så videre, så videre. Der kommer jo noget indenbords der. Du snakker blandt andet med Line Jacobsen.
1: Ja, og der spørger jeg jo lidt ind til, hvordan... Hen over sådan en lang weekend, der får du, som man selv siger, en masse ølbonger og så videre. Nogle gange kan det jo ske, at man får en enkelt øl for meget måske. Og det så med, altså har de snakket om at tage hensyn til hinanden og passe på hinanden under sådan et festival?
3: Vi har i hvert fald tænkt på, at vi må gerne have vand med ind i år, så det er virkelig dejligt. Og sådan, vi er gode til at passe på hinanden og har gjort det et par år efterhånden, så vi kender til det, så det bliver godt.
0: Ja. Men så snakkede du så med Lisa og Iben, og hvad hedder det, altså det kan jo gå galt jo, at man så alligevel får lidt for meget, og så, jeg kan ikke huske, var det Lisa eller Iben, der kom med det her forslag her?
1: Det mener jeg, det var Iben, hun kom jo med et godt gammeldags forslag, kan man sige. Der var ikke så meget der.
0: Nej.
4: Så kan man stikke to fingre i halsen på hinanden.
1: Ja.
4: Så kan man få det ud.
1: Så kan man få det ud. Ja. Men I tager hensyn til hinanden og sørger for, at alle har det okay.
5: Vi har også solcreme med.
0: Ja, det var meget godt, at der lige er solcreme med, ikke? Altså.
1: To fingre i halsen og solcreme, yes. så er der styr.
0: Vi kan i hvert fald konstatere, at pigerne forstår at passe lidt på hinanden. Spørgsmålet var jo så, om drengene også kunne, og der snakkede du med Kasper om det.
1: Det gjorde jeg, og det var et endnu større selskab der, Kasper og hans selskab, og der spurgte jeg lidt ind til det her med, om de snakker om det og passer på hinanden, og endnu en gang, så er det noget, at det sørger de for.
0: Det gør de faktisk.
6: Så det er jo klart med solen, og man skal lige have det godt og lige være under skygge og sådan noget, så man skal passe på sig selv selvfølgelig. Tag en stor hat på, tag en køleskab med rundt omkring og tag nogle bajer med, så har alle godt.
0: Ja, det var det der med køleskabet, vi lige fik der. Nå, ja, men det var Nikolaj, der havde den, ikke også, ikke? Med køleskabet, ja. Der. Nå,
1: det var
0: vi må lige springe Kasper over så den her gang. Men det, det så i virkeligheden gik ud på, det var jo, at du havde en bingoplade med 15 ting, skulle der udfyldes.
1: Ja.
0: Og hvad kom du op på?
1: Så nu skal I alle sammen forestille jer en drummevivl. Jeg kom op på 12. Skulle...
0: 12? Okay.
1: 12.
0: Ja, det var da meget flot.
1: Ja, så der var nogen, hvor vi rigtig udfordrede os selv. Og så er der også nogle enkelte, hvor jeg tænker, okay, der skulle jeg da gerne have fundet. Her tænker jeg blandt andet på et fadelsanlæg. Den tænkte jeg lidt var en sikker en, men...
0: Der måtte du altså det tætteste, du kom på, det var, naboen havde et fadelsanlæg.
1: Ja, lige præcis.
0: Ja. Det tæller ikke.
1: Men og så den helt svære, det var jo nok den her partycrasher. Simpelthen finde nogen, der ikke hører til festen.
0: Ja, som ikke ved, hvem der egentlig er, der bor der.
1: Det formoder jeg dog ikke.
0: Nej.
1: Så den står stadigvæk tilbage, og så fadelsanlæg, og så fandt jeg heller ikke nogen, der havde debut på kløften.
0: Ja.
1: Altså, de var alle sammen forholds lokale, virkede som om, og de har simpelthen prøvet det mange gange.
0: Ja, den har også eksisteret siden 1980, så vidt jeg husker. Godt. Ja, ved du hvad, så synes jeg, at vi skal være large i dag, og så du crashede jo i hvert fald en masse partier, uden at du egentlig var inviteret.
1: Ja, det kan man vist roligt sige.
0: Ja, så jeg synes godt, vi kan få den op på 13 ud af 15.
1: Fedt. Så langt så godt.
0: Ja. Jeg er flink i dag, det kan du godt høre, ikke også? Altså, dommen er ikke så hård i dag. Ej, du gjorde det godt, som altid. Du er en missionær i sublim klasse, og det var skønt at være med dig rundt i Haderslev i dag, Noah.
1: Tak for det.
0: Ja, Og nu må du hellere komme hjem, hvis det er, du ikke lige er løbet ind i en eller anden, du lige skal have en snak med.
6: Det gør vi 100%. Altså nu...
0: Det var så det forkerte. Vi skal have lidt musik. Farvel, farvel, Nora. Vi ses.
2: Farvel.

0: Ja, tak til Kien. Klokken er 17. Der er ingen klare beviser på, at der var droner over Københavns Lufthavn den 22. september sidste år. Det konkluderede Københavns Politi på et pressemøde i dag. Dengang der blev luftrummet over lufthavnen ellers lukket i flere timer, fordi flere vidner mente, at de havde set droner. Og allerede dagen efter talte politiet om, at der havde været en kapabel aktør på spil. Men der skulle have fulgt flere forbehold med den udtalelse, siger chef politiinspektør Søren Thomasen.
1: Samlet set, der er konklusionen i dag for os, at vi kan ikke påvise, at der har været droneaktivitet i og omkring lufthavnen. Samtidig må jeg også sige, at vi kan heller ikke afvise, at der har været droneaktivitet.
0: Politiets efterforskning har taget 9 måneder, og derfor er Danmarksdemokraternes retsordfører Hans Christian Skibby ikke tilfreds med, at myndighederne ikke kan sige mere.
2: Jeg synes, at det er besynderligt, at vi har en regering, der også dengang bragte alle miner i bedemandsfold og holdt nogle pressemøder, hvor der næsten ikke var et øje tør. Om ingenting. Altså dybest set om ingenting. Og vi har ikke kunnet få noget at vide, heller ikke før folketingsvalget. Det synes vi i Danmarksdemokraterne, at det sådan er. Det er nok mere end besynderligt. Altså,
3: men er, er myndighederne til grin?
2: Ja, det kan man jo godt sige, man er.
0: Men i regeringspartiet SF, der har retsordfører Karina Lorentzen mere forståelse for, at myndighedernes efterforskning har trukket ud.
4: Nu er det jo ikke usædvanligt, at en efterforskning rent faktisk tager lang tid, og som jeg kan forstå det, så har det været utrolig store mængder data af både teleoplysninger, radarbilleder.
0: Københavns Politi fortalte i dag, at de har afhørt 87 vidner, og at de fleste observationer, som folk har set, har været fly eller stjerner, men der er nogle enkelte, der holder fast i, at de så droner. Mens vi stadig venter på den helt ekstreme varme herhjemme, så er Storbritannien ved at smelte. Her har den britiske vejrtjeneste målt en ny temperaturrekord for juni, for i det sydvestlige England har man været oppe på 36,4 grader. Hedebølgen den fortsætter også i flere andre europæiske lande, blandt andet Spanien og Frankrig, og nyhedsbureauet AFP har regnet sig frem til, at over 100 millioner mennesker i Europa kommer til at mærke over 35 grader i dag. I Venezuela har mindst 164 mistet livet, og omkring 1000 er kvæstet efter, at 2 kraftige jordskælv ramte landet i nat dansk tid. Og myndighederne forventer, at de tal vil stige, mens redningsarbejderne kæmper for at finde overlevende i ruinerne. Her bliver der klappet, da redningsarbejdere kommer ud med en overlevende i hovedstaden Caracas. Og så har vi dig med, Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. Du kender forholdene i Venezuela, har været der flere gange. Hvor stort et redningsarbejde ligger forud i de områder, der er ramt af de her jordskælv?
5: Ja, det aller værste er jo, at svaret er, det ved vi reelt ikke. Der er kæmpe, kæmpe usikkerhed. Jeg har talt med flere af mine venner og bekendte i Venezuela i dag, som siger, at der er ikke rigtig nogen, der har overblikket, men det er selvfølgelig et kæmpe, kæmpe arbejde. Både størrelsen på jordskælvet, men også der, hvor det rammer, altså meget tæt på en af Sydamerikas største byer, Caracas. Det betyder, at rigtig mange huse er styrtet sammen, og vi må også forvente, at de her dødstal stiger.
0: Og du siger også, at du har talt med flere i Venezuela. Hvad siger de om situationen?
5: De siger, at de stadigvæk er bange og utrygge. Jeg talte med en af mine venner, mens det stadig var mørkt i Venezuela, altså i morges dansk tid, hvor han sagde, at der havde været flere efterskælv, og at hver gang så hans børn græder og bliver bange. Og sådan er det selvfølgelig for millioner af venezuelanere, at man sidder lige nu og håber, at der ikke kommer flere jordskælv, og samtidig skal man prøve at få styr på tilværelsen frem efter. Mange af dem har simpelthen mistet deres liv, deres hjem hen over natten.
0: Og der er jo flere lande, der allerede har tilbudt at sende hjælp til Venezuela. Helt kort, Christian, hvor hårdt har Venezuela brug for den hjælp?
5: Den har de brug for. Alle lande i den her situation vil have brug for hjælp, men Venezuela har brug for hjælp udefra.
0: Tak for den opdatering, Christian. Altså Christian Almblad, vores Sydamerika-korrespondent. Der kommer ikke flere kontroversielle opslag fra Dansk Folkepartis Allan Felt, for partiet suspenderer folketingspolitikernes adgang til sociale medier og fratager ham alle hans ordførerskaber på ubestemt tid. Det siger gruppeformand Alex Arnsen. Det sker efter Allan Felt i weekenden delte et opslag med et billede af en kvinde med tørklæde og en flok børn på en daginstitutionslegeplads på Frederiksberg og skrev, at hun formentlig er muslim på løntilskud og at hun passer sin telefon i stedet for børnene. Allan Felt har siden slettet opslaget og undskyldt for det, men Frederiksberg Kommune har politianmeldt ham for fotografiet af pædagogen og børnene, det skrev Jyllandsposten i går. sol resten af dagen og mellem 23 og 28 grader, og så kan vi altså stille og roligt begynde at varme op til i morgen, hvor vi kommer op på 30 flere steder. I nat der skal vi først lige ned omkring 12 til 18 grader. Anders Weber var redaktør for den her radioavis. Jeg hedder Rune Styrup.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
1: Ja, jeg siger velkommen til den sidste time af din eftermiddagsradio, hvor vi jo altså har forladt havefesterne i Esbjerg, hvor vi har spillet havefest bingo. Men det betyder selvfølgelig ikke, at der ikke er noget til dig i den her time. Du kan blandt andet høre om et møde, der foregik i dag, hvor at, ja, det kunne lige så godt være klaret på telefon, siger en af deltagerne, og ham kan du møde om et øjeblik. Og så skal vi da også lige snakke lidt om, at Dansk Rockmusikorganisationen har kåret, hvem det er, der skal være hædersgæster. Eller hæders, der skal kåres som hæders æres. Æresgæster, tror jeg, det hedder, ved dette års kåring. Og der skal du være lidt med til at hjælpe mig med at finde ud af, om vi skal høre den ene eller den anden af dem. Du lytter til P4 Syd og Esbjerg den her eftermiddag, og som altid, tusind tak, fordi du gør det. Og det var ikke det samme, hvis du ikke gjorde det.

0: I dag der mødtes Rømø Fiskeriforening med Beredskabsstyrelsen. Mødet det foregik i Korsør, og med sig havde Fiskeriforeningen fra Rømø et håb om, at den kunne overbevise styrelsen om, at den burde ophæve det forbud mod rejefiskeri i området omkring Vadehavet på grund af eksplosionsfare fra gamle miner fra 2. verdenskrig. Et forbud, som styrelsen jo for nylig begyndte at håndhæve efter i flere årtier faktisk ikke at have gjort det. Så lidt tidligere i dag, der talte jeg med formand for Rømø Fiskeriforening, Pau Skram, og jeg spurgte ham blandt andet, om de så fik en dato på, hvornår Beredskabsstyrelsen traf en beslutning, om de fortsat ville håndhæve forbuddet eller ophæve det.
1: Nej, det gjorde vi ikke. Det ville ikke give noget dato på.
0: Og hvad synes du om det svar?
1: Det synes vi, det er meget kritisabelt, fordi at de har været her i 4 måneder nu. Den sidste måned har de i hvert fald kendt det store problem til vi er færdige som fiskere nede for, hvis det bibeholdes det her. Og de gør ingenting. De ser på hænder. Det har de i hvert fald gjort de første 3 måneder. Og den sidste måned, det vil jeg heller ikke rigtig have lavet. Fordi vi har en forspørgsel om de har prøvet at undersøge, om det var farligt det her. Og det siger de til, jamen det var de i gang med at undersøge. Og det spørger direkte af, om har I så sendt et brev til Danmarks minør i forsvaret? Og det siger han, det er vi jo ved at behandle. Og jeg siger, jamen jeg spørger direkte om, har I sendt brevet, eller har I ikke sendt brevet? Og det siger han, det gør vi. Vi sender et brev til dem. Det vil sige, at de har brugt 4 måneder, de har ikke engang sendt et brev, for at finde ud af, om det er farligt, det her.
0: Så I er skuffet over, hvor langsomt det går. Altså, I havde jo også selv nogle ting med til bordet. Hvad var det, I bragte med til bordet i dag?
1: Jamen, vi kom med nogle forslag om hvordan vi kunne få en dispensation, sådan til at vi kunne komme i gang med at fiske igen. Og det havde vi 2 forslag, og det første var jo til at de kunne give os en dispensation, og det blev jo blank afslået. Og så til, om vi kunne søge en dispensation, altså hver skib søgte en dispensation om området. Og det blev også afslået. Ja, det var lidt op ad bakken.
0: Ja, det var lidt op ad bakken. Det kunne jeg klare over telefonen, kan jeg forstå på dig. Hvad overvejer du og I så at gøre nu?
1: Det næste, du er jo en advokat.
0: Ja, hvad er det, der skal på plads, før I har en advokat på sagen?
1: Ja, vi skal have råd til at betale ham. Det er sådan set en af tingene.
0: Man kan sige, at uanset hvad der sker, om I venter på en afgørelse eller I hyrer en advokat, så har det lange udsigter, det her.
1: Det har rigtig lange udsigter. Altså, vi bedt om et svar inden sommerferien, bare over en tidshorisont, og det vil de give os.
0: Ja, så lød det altså fra formand for Rømø Fiskeriforening, Pau Skram, tidligere i dag, og udover Rømø Fiskeriforening, så deltog også Dansk Fiskeriforening og Sydvestjysk Fiskeriforening i mødet med Beredskabsstyrelsen.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.
1: Afslutning, der klasse!

faktisk kan man nå ret meget på sådan en P4 eftermiddag. Her var vi i Berlin med Nordstrøm. Og inden at vi tager videre til de regionale nyheder, så lander vi lige en tur i New York.

0: Så blev klokken 17.30, det vil sige, at du skal eftermiddagens sidste udgave af de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: En 51-årig mand fra Esbjerg Kommune er her til eftermiddag omkommet i en arbejdsulykke på Esbjerg Havn, det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse. Manden blev ramt af en jernbjælke og afgik ved døden som følge af ulykken. De pårørende er underrettet. Arbejdstilsynet er nu kaldt til ulykkesstedet for at foretage undersøgelser. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø skriver på sin hjemmeside, at en vildtskadebekendtgørelse, der vil give jæger lov til at skyde ulve, som er kommet bag ulvesikret hegn uden forudgående tilladelse, lige nu er i høring. Den forventes at træde i kraft 1. september. Formand for Teknik og Miljø i Varde Kommune, Jonna Juhl Gudmundsen fra Socialdemokratiet, forholder sig ikke til, om det er en god idé at lempe reglerne for regulering af ulve.
3: Det er jo staten, der har ansvaret for alt det med regulering af ulve. Så som kommune, så er det vigtigt for mig at holde fast i.
2: Jonna Juhl Gudmundsen opfordrer derimod borgerne til selv at være mere bevidste om at holde ulven på afstand.
3: Hvad kan vi gøre for, at vi rent faktisk ikke havner i de situationer, hvor vi overhovedet skal ud og regulere ulvene? Fordi jeg er sikker, vi har altså et medansvar for, hvordan at vi færdes i naturen. Jeg tror faktisk, at nogle de ikke er bevidste om, at det, der kan være hyggeligt at stå og fodre den store krondyr inde midt i Blåvandby, hvad det har af konsekvenser. Det tror jeg ikke alle har tænkt det til ende, og det kan vi blive meget bedre til at kommunikere omkring.
2: Derfor er Varde Kommune på vej med plakater og flyers, der skal informere borgere om, hvordan man skal agere i naturen, så man ikke medvirker til, at ulven kommer tæt på. Gravemaskiner og entreprenører er lige nu i gang med at lave klimasikring i centrum af Haderslev. Det er Arkild, der står for arbejdet, som i den høje varme kræver, at medarbejderne bliver passet godt på, når de er tvunget til at arbejde i fuld påklædning. Det fortæller formand på Arkilds byggeplads, Erik Sørensen.
4: I varmen her, det tager vi den forholdsregel, at vi deler vand ud til folkene, når det er så varmt, som det er her. En 3-4 gange på dagen, og de har altid mulighed for at gå op i køleskab og hente vand selv. Dertil har jeg så indkøbt nogle elektrolytter, som hjælper med at hjælpe deres saltbalance i deres krop.
2: Og inde i gravmaskinen sidder Henning Bæk også i sit varme arbejdstøj.
5: Så er det rart, at de kommer med lidt vand, eller man selv kan gå over og tage noget, hvis man har behov for det. Og ellers må man jo lige gå lidt i skyggen, når det er aller værst. Og det gør vi også, fordi man skal også hjem igen jo, og helt sikkert.
2: Og apropos det varme vejr, så er der fortsat sol og i nat ret klart vejr. Temperaturer mellem 11 og 16 grader i aften og i nat. Svag til jævn vind fra nordvest ved vestkysten op til frisk vind. Nyhederne var med Lars Påske.
1: Du lytter til P4 eftermiddag.
0: Og Melanie, altså sidst på eftermiddagen, kan man komme hjem i god ro og orden?
6: Det vil jeg sige generelt i hvert fald. For der er altså ikke de store problemer eller forsinkelser at finde på vejene. Men skal du til gengæld med tog, så kan du opleve lidt forsinkelser her. En signalfejl ved Sorø på Sjælland betyder nemlig lige nu, at togene fra Sjælland kommer forsinket til Jylland. Så skal du derfor med tog, så kan du se, hvorvidt og hvordan din rejse er påvirket på rejseplanen.dk.
1: P4. P4 Trafik.
7: Med dig hele vejen.

0: XOXO med Cicel fik du her.
1: P4
2: eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
0: Ja, så er det gået ind og blevet sådan lidt småhit, eller faktisk helhit, hvis videre. Så sætter man sig måske lige hen i en brise fra en blæser for at blive kølet lidt ned, eller man skifter de lange bukser ud med nogle korte, og den lange ærmede skjorte ud med en med korte ærmer. Men så findes der jo faktisk nogen, som skal rende rundt i lange bukser og jakker og andre ting, som man tænker, at det må da være helt vildt varmt at rende rundt med det, når temperaturen er oppe på omkring de 30 grader, og her om et par dage altså endnu mere. Min kollega Anne-Louise Skov mødte et par af dem i centrum i Haderslev i dag for at finde ud af, hvordan de dog kan holde det ud i den her varme.
3: Her midt i Haderslev, der har Arkil i gang i et større projekt. De er ved at lave noget klimasikring i byen med sådan nogle store bassiner. Det kan være svært at forestille sig i solskinsvejr, men der altså skal kunne fyldes med vand, hvis der for eksempel kommer oversvømmelse. Og der er rigtig mange maskiner i gang og rigtig mange folk i gang med at arbejde. Og det er altså varmt i det her vejr, for de skal alle sammen have både sikkerhedshjelm, trøje på, bukser på, sikkerhedssko. Jeg står her med dig, Erik Sørensen, formand på pladsen. Altså, hvad for nogle forholdsregler tager jeg her i varmen?
4: I varmen her, det tager vi den forholdsregler, at vi deler vand ud til folkene, når det er så varmt, som det er her, en 3-4 gange på dagen, og de har altid mulighed for at gå op i køleskab og hente vand selv. Dertil har jeg så indkøbt nogle elektrolytter, som hjælper med at hjælpe deres saltbalance i deres krop. Og når det er sådan rigtig varmt her, så er jeg den formand, der går ud, og så køber jeg en is over middag, så de får lige en lille afkøling. Det er varmt, så med at holde gejst op ved folkene, det er at holde dem kølige og have væskebalancen i orden.
3: Ja, for jeg skulle til at sige, du får det da til at lyde helt hyggeligt at gå på arbejde i op til 35 grader varme. Er det hyggeligt?
4: Det er varmt, men vi skal også passe på folkene, og derfor skal det godt gerne være sådan, vi må godt hygge lidt, selvom når det er så varmt. For vi har de hårde timer, det er om morgenen, hvor vi arbejder hårdt til, og så er over middag, så går gejsten lidt af alle folk, fordi det er så varmt. Så det er vigtigt, at vi ligesom holder gejsten op, og så holde lidt sammenhold i flokken.
3: Lige præcis. Og nu skal jeg lige se, om jeg kan kravle op på sådan en stor 30-tons gravemaskine her, fordi der sidder du, Henning Bæk. Du er maskinfører og på arbejde i det her varme vejr. Altså, hvordan er det? Du sidder jo godt nok inde i et førerhus.
5: Altså, jeg ser jo fantastisk herinde i mit lille bur med klimaanlæg og det hele, men det sker jo, at man skal ud og give en hånd med. Så er det rart, at de kommer med lidt vand, eller man selv kan gå over og tage noget, hvis man har behov for det. Og ellers må man jo lige gå lidt i skyggen, når det er aller værst. Og det gør vi også, fordi man skal også hjem igen jo. Og helt sikkert.
3: Men vejret her lige til sidst, håber du, at det fortsætter sådan her, eller må det godt blive lidt køligere?
5: Ja, lige nu, hvor vi arbejder her, så må det godt blive lidt køligere. Men om 14 dage fra uge 29, der skal vi have solskin.
3: Hvad sker der der?
5: Ferie.
0: Ja, den ferie er vist helt fortjent til maskinfører Henning Bæk fra Arkil, der altså sammen med formand Erik Sørensen lige nu er med i det team, der arbejder i høj sol i Haderslev for at lave byforskyndelse.

0: Musikquizzen med Kenneth K.
1: Hej Frederik.
2: Hej.
1: Det er jo en sing-along quiz, så du skal synge lige så snart musikken stopper.
2: Ja.
1: Der bliver meget stille der, Frederik. Så synger de ma ma.
0: Spørgsmål 7. That's in space. Every home to
1: have a mom in love.
0: Get selv med. Hør musikquizzen hver søndag middag på P4 og i DR Lyd.

Anne Boel her, og var hun sammen med Martin Hall i nummeret Change of a Lifetime. Og når Anne Boel skulle spille, så var det af to grunde faktisk. Dels så lidt for at varme op til hendes koncert på Kløften Festival i år her. Men den anden grund, det er, at hun faktisk i dag har modtaget en meget flot hæder, fordi for fjerde år i træk, der uddeler det Danske Akademi for Rock og Populærmusik, nemlig priser til navne i den danske musikbranche. Og æresprisen i år, den går blandt andet til Anne Boel, og den skal hun så ind og modtage i Store Vega i København den 18. september. Men rent faktisk, så blev der uddelt to ærespriser, og den anden, den går til dem her. Ja, du kender dem jo. Det er Knacks. Og her får du nummeret Fodgænger.

0: det var altså ikke fordi, at jeg har røget en stråhat, da jeg kom til at annoncere, at det her nummer det skulle være Fodgænger. Jeg troede, at det var. Men i stedet der fik du altså Knaxes Slinger ned af Vestergade i anledning af, at de jo altså har fået en fin ærespris tidligere i dag. Nå, men så er vi altså også så småt ved at være ved vejs ende den her P4 eftermiddag, og det betyder, at vi nærmer os en radioavis, og efter en radioavis, ja, der sidder Anders Bisgaard jo altså og er ved at gøre sig klar til at tage imod beskeder, også selvom at der i virkeligheden er DM i Herning lidt senere i dag. Altså, nu skal vi lige have fundet ham frem her, fordi han har den her besked til os nemlig.
1: Ja, P4 Aften sender direkte fra DR-scenen på Korsgaards Plads, men programmet det er faktisk, som det plejer at være, så du kan selvfølgelig sende dit forslag til playlisten nu på sms nummer 1212. Husk lige at skrive P4 som det første i beskeden. Du kan også som sædvanligt sende en mail p4aften@dr.dk. Og er du i Herning eller omegn, ja, så kig forbi Korsgaards Plads og se det hele live.
0: Ja, det kan man jo gøre. Anders Bisgaard er altså klar med P4 Aften lige om et øjeblik. Der ved jeg, at man altså, hvis man lige formulerer en lille historie om, hvorfor det lige præcis er det musik, man gerne vil høre, ja, det kan godt lide. Så er der noget at fortælle om med musikken. Ellers vil jeg sige, at jeg er jo ikke alene om at lave eftermiddagens radio. Lars Påske, Søren Laursen og Nora Wainwright, de var skam også med til at strikke den her udsendelse sammen. Det gjorde de rigtig godt, og det var med stor fornøjelse, at vi præsenterede den for jer. Jeg håber, I lytter med igen, når der er P4. Det er der i morgen tidlig kl. 6. Tusind tak for at lytte med, og have en god aften.

0: Det er mærkeligt, at myndighederne ikke kan komme med et eneste bevis for, at der var droner over Danmark sidste efterår, når de i 9 måneder har meldt så skråsikkert ud, at det var der. Sådan lyder det fra Danmarksdemokraterne, efter at Københavns Politi har afsluttet efterforskningen af de hændelser, der i september sidste år lukkede luftrummet over Københavns Lufthavn i flere timer. På et pressemøde i dag, der sagde chefpolitiinspektør Søren Thomasen, at man ikke har klare beviser på, at der var droner.
1: Samlet set, der er konklusionen i dag for os, at vi kan ikke påvise, at der har været droneaktivitet i og omkring lufthavnen.
0: Tilbage i efteråret, der sammenlignede den daværende justitsminister Peter Hummelgaard ellers situationen med tiden efter 11. september 2001, og statsminister Mette Frederiksen talte om hybridkrig. Og hele forløbet, det undrer Danmarksdemokraternes retsordfører Hans Christian Skibby.
2: Hvorfor holder man oplysninger tilbage i 9 måneder, som ikke indeholder noget som helst? Og vi har altså en regering, der har sammenlignet det med vores tids 9/11 osv. Altså, der er langt fra det til det, vi oplever nu, hvor man ikke ved noget som helst. Vi har ventet på ingenting.
0: Og ifølge vores politiske korrespondent Christine Kortsen, så har statsminister Mette Frederiksen gjort sig selv til et oplagt mål for oppositionens kritik ved at melde sig bastant ud om dronerne.
3: Hvis oppositionen gerne vil fortsætte den her sag, så har de jo den ypperste skydeskive i statsministeren, som er den samme, og som jo var langt fremme med de ting, hun sagde dengang.
0: Og så skal det lige siges, at selvom Københavns Politi ikke har fundet beviser for, at der var droner over Københavns Lufthavn i efteråret, så kan de heller ikke afvise det. I Venezuela er dødstallet oven på nattens 2 kraftige jordskælv steget til 164, samtidig er knap 1000 kvæstede, og myndighederne frygter, at de tal kan blive langt højere. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Anblad her.
4: Der er ikke rigtig nogen, der har overblikket, men det er selvfølgelig et kæmpe, kæmpe arbejde. Både størrelsen på jordskælvet, men også der, hvor det rammer, altså meget tæt på en af Sydamerikas største byer, Caracas. Det betyder, at rigtig mange huse er styrtet sammen, og vi må også forvente, at de her dødstal stiger.
0: Venezuelas hovedstad Caracas er hårdt ramt, men især i kystbyen La Guaira er ødelæggelserne voldsomme. Ifølge FN's nødhjælpsorganisation er mere end 100 bygninger kollapset der. Herhjemme har vi haft temperaturer på den gode side af 25 grader hele dagen og varmer op til en weekend med hedebølge og op omkring 35 grader. Og de her ekstreme temperaturer har fået alle dem, der arbejder ude, til at tage deres forbehold med ekstra solcreme og væske. Og måske også anderledes arbejdstider for at undgå de varmeste timer. Og så er der tømrere som Mathias Hostrup, der kan bruge sine pauser på at holde kropstemperaturen effektivt nede. For han banker på et terrasseanlæg tæt på vandet i Københavns Nordhavn.
5: Den er sgu grum i dag. Altså, man bliver nødt til at have nogle vandpauser og holde godt styr på væskebalancen. Vi går tæt på vandet nu her, så vi er lige nede og hygge pauser, så vi bruger dem fornuftigt på at bade lidt.
0: Ja, og i den anden ende af landet i Randers, der sveder brolægger Thomas Bethke på knæ med at lægge chaussésten, og hans arbejdsgiver har stillet solcreme, solbriller og masser af vand til rådighed.
6: Så kommer solen rundt, så bliver det rigtig varmt. Så prøver vi at drikke meget og... Altså, man skal virkelig passe på, fordi det går stærkt, at man får det dårligt her.
0: I de her dage er der en helt særlig årgang, der går ud af folkeskolen. Det er de første næstklasser, som de bliver kaldt, hvor en fjerdedel af eleverne lever med autisme, og hvor undervisningen er tilrettelagt dem. Sander Pedersen fra 9. B på Katrinebjergskolen i Aarhus er en af de første, der har været igennem den her model. Han har diagnosen infantil autisme.
7: Det hjælper i hvert fald, når man tænker på, at det ikke bare var sådan en lille kasse med autister, og i stedet, at det bare var et fællesskab, hvor man kunne lære hinanden at kende. Det var ikke kun godt for os, som havde autisme. Det var også godt for dem, som ikke havde autisme, sådan så de kunne lære mere om, hvordan vi er.
0: Aarhus Kommune har regnet sig frem til, at de her næstklasser på Katrinebjergskolen har kostet ca. 48 millioner kroner ekstra over 10 år, sammenlignet med andre klasser. Men selvom løsningen her er dyrere, så vil det give mening at gøre mere af den her slags, det siger Lene Tanggaard, der er professor og har fulgt det her projekt løbende.
8: Man skal aldrig drage dramatiske konklusioner på basis af én klasse. Men jeg mener, at de 10 år med næst har givet meget væsentlig inspiration til udviklingen af den danske folkeskole.
0: I de her næstklasser går der kun 16 elever, og i de fleste timer er der 2 lærere. Vi får fuld sol resten af aftenen, mens temperaturerne stille og roligt falder mellem 12 og 18 grader i nat, inden vi så rammer omkring 30 i morgen. Jeg hedder Rune Styrup, og min redaktør for Radioavisen her i eftermiddag er Anders Weber. Ha' en god og ikke alt for varm aften.
9: Du lytter til P4.

0: 4 aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Ja, velkommen til Danmarks store fælles playliste. Det er her, at vi blander de sange, jeg har fundet frem med dem, som du foreslår via sms eller på mail. Du kan sende dit forslag som sædvanligt på sms nummer 1212. Husk lige at skrive P4 som det første. Vil du hellere maile, så er det p4aften@dr.dk. I aften der sender jeg live fra DR-scenen. Den ligger lige på det, der hedder Korsgaards Plads i Herning. I Herning der er 41 sportsgrene nemlig samlet for at kæmpe om 140 Danmarks mesterskaber i de kommende dage. Det er det, man kalder for DM-ugen. Du kan lytte med her i radioen, hvor det altså er musikken, der er hovedpersonen. Men er du i området, og vil du se, hvordan det foregår, når vi sender P4 Aften, ja, så er du altså meget velkommen til at kigge forbi.

Radio 4 Aften live fra DM-ugen i Herning. Her med Soul Sister, hey Soul Sister fra Train. Der begynder så småt at komme beskeder ind på sms'en. Og for eksempel er der kommet en god besked her fra Maria og familien, der er i festhumør i Lyngby. De skriver: er det muligt at få den nye sommersang fra Destination Avenue 246, den der hedder My Summer and Me? Kunne den blive spillet denne skønne sommerdag? Vi har en student i familien, og vi er i fuld gang med forberedelserne til studenterkørsel i morgen. Og vi lover at danse, hvis I spiller den. Den giver nemlig rigtig god sommerstemning. Jamen det kan vi da ikke stå for, så lad os da bare komme i gang med at danse.

Nej, Summer and Me hedder den. Destination Avenue 246. Og det er studentertid, og det var derfor, vi skulle høre denne her. Og her i Herning, der vrimler det altså også bare med studenter. Og det giver jo altid et festligt billede sådan i byen med alle de glade unge mennesker og deres flotte huer. Tillykke til alle studenterne. Og tilbage til musikken. Her er det Uro og Happy Days. Hey.

0: Happy days.
1: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
2: Tak skal du have.
1: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
2: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
3: I det fjerne øjne, det Titanic.
2: For at få tilbage i tiden og frem i tiden.
3: Navnet rimer snart på stor panik.
4: Et forrygende nummer, måske i min yndling på det seneste album.
5: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

Dracula-sangen her fra Tame Impala i Jennys remix. P4 Aften er rykket til DM-ugen i Herning. Og det er jo ganske specielt ting, det her. Man har simpelthen samlet 32 specialforbund inden for idræt. Og så har man sagt, kunne I ikke lægge alle jeres Danmarksmesterskaber oven i hinanden i samme sted i samme uge. Det har man så gjort. Det er 41 sportsgrene, der er samlet. Der er over 2.500 atleter med til DM-ugen her, og man finder altså Danmarksmesterskaber i 140, tror jeg, forskellige Danmarksmesterskaber bliver uddelt i 86 discipliner. Der er mange tal her, men det er altså et ret, ret stort arrangement. Her, hvor jeg står midt i Herning på sådan en åben plads lige over for DGI-huset, jamen der er der lige til venstre for mig, der er en beachvolleybane, og lige bag ved den, der er en, ja, nu siger jeg crossfitbane, men det hedder vist nok funktionel fitness, når det skal være her til DM-ugen. Og lige på den anden side, ja, der er der en længdespringsbane, der har været i gang her i løbet af eftermiddagen, hvor nogle af Danmarks allerbedste atletikatleter altså har sprunget længdespring. Samtidig så var der et 5 km gadeløb rundt i byen her, både med kan man sige almindelige motionister, men så sandelig også med Danmarks bedste løbeatleter. Så det er altså en folkefest her i Herning. Vi sender herfra frem til kl. 21. Men selvom du lytter med derhjemme, så er det altså stadigvæk musikken, der er hovedpersonen. Så skriv til mig, hvis du har forslag til playlisten. Det er på, som sædvanligt, på sms nummer 1212. Skriv lige P4 som det første i beskeden, så får jeg den nemlig. Jo, det vil sige, hey studiet, så får jeg den op her på scenen i vores lille mobile studie ind på min skærm. P4 Aften, snabelag.dr.dk, så som sædvanligt også imod. Om et øjeblik et par forslag for jeres bunke, men først The Script. Her er Hall of Fame, meget passende.

Hall of Fame, The Script, sammen med Will I Am. Hey, sådan skriver Paul og Nikolaj fra Hundested. Vi griller, ligesom halvdelen af Danmark gør. Vi får fisk, og vi får pølser og kartoffelsalat, og vi gør det sammen med de bedste venner. Det er Nili og Jan, og vi ønsker en rigtig sommersang. Kunne ikke høre Sommer i Europa med Rasmus Nør, og så drømme os ud herfra til resten af verden? Mange varme grillhilsener altså fra Paul og Nikolaj i Hundested. I skal bare lige huske på, gutter, ret mange steder rundt omkring i Europa, der har de det altså endnu varmere, end vi har her i Danmark i denne uge her.

Hej Anders, kunne vi ikke spille en rigtig sommersang? Vi skal høre Player Hitty med The Summer Is Magic, da det bare er en rigtig dejlig varm sommerdag. Sådan skriver Nikolaj fra Nykøbing Falster, og det har han da ret i.

0: Beer hedder sangen her. Sangerinden, det er hende, der hedder Ella Langley. Der er nogle ting, man måske ikke skal gøre her i sommervarmen. Det er havearbejde, men det er Peter i Carbex. Men er ikke rigtig luret, for han skriver, jeg er lige blevet færdig med hækken for i dag. Jeg mangler stadigvæk 100 meter. Og jeg trænger bare til at høre den nye med Birthe Kjær og Burhan G, skriver han så. Den danske sommer, den ryger lige i. Det er en dejlig aften, og det ønsker Peter altså også til P4's lyttere. Nu kan jeg lige sige, det er ikke Burhan G, som har lavet sangen her sammen med Birthe Kjær. Det er Tobias Rahim, men derfor kan vi jo godt spille den. P4-aften altså live her fra DMU i Herning.
1: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt, din missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner, jeg husker det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: sommer.
1: Den danske sommer, Tobias Rahim og Birte Kjær. Lige her i P4 Aften, og man kan høre det rumstere lidt her i baggrunden, så er det fordi, at P4 Aften altså i dag sender direkte fra DM-ugen i Herning. Og ja, vi er på Korsgaards Plads midt i Herning, og som sagt tidligere nævnt, ja, så er der altså... Det, vi står lige midt i det hele, kan man sige. På den ene side, der er der en længdespringsbane, og der er faktisk også et sted, det hedder vist Betang, der også lige er lige ved siden af her. På den anden side, ja, der er en beachvolleybane, og så sådan en speciel arena til det, der hedder funktionel fitness. Et par sportsgrene, som først starter i morgen lige nu her. Ja, der går der bare en masse folk rundt i Herning og hygger sig, sidder og spiser lidt rundt omkring ved bordene, får sig en mundfuld godt humør, og ellers bare nyder aften. Solen her. Og i P4 Aften, ja, der er det jo altså jer lyttere, der bestemmer, hvad der skal spilles i de huller, som der er i den playliste, jeg har forberedt. Og har du lyst til at få en sang med, jamen, så kan du bare sende mig en sms. Det gør du til telefonnummer 1212. Du skriver lige P4 og et mellemrum som det første. Husk altid også at skrive dit navn. Det er meget vigtigt. Mailen tager også imod p4aften@dr.dk. Og Carsten fra Augustenborg, han skal til to koncerter de kommende dage. Det er Roxette i aften, og det er Sting i morgen. Begge koncerter, det er i Møllerparken i Sønderborg. Og som han skriver, jeg vil gerne tage glæden på forskud. Kan du ikke spille en af dem nu? Og det kan jeg da sagtens. For eksempel dem, der spiller i aften, det er Roxette.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker. Det giver mig mere adrenalin.
3: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
4: Ja, han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
5: Så spænd sikkerhedsselen
6: og tune ind her på DR.
7: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
8: Top 20.
0: Følg DM-ugen lige nu på DR.

St. Clara her med Progress. Det vælter ind med gode forslag på sms'en og på mailen. Vi har 2 timer endnu her P4 Aften direkte fra DM-ugen i Herning. Så der er altså god plads til at være med. Der er rigtig gode forslag fra jer. Vi kigger på dem om et øjeblik, fordi vi skal lige forbi nyhedsopdateringen fra Radioavisen. Den kommer lige efter Kacey Musgraves. Her er Dry Spell.

0: Dry Spellen, her var Kacey Musgraves. Du lytter til P4 Aften. Nu er der nyheder fra Radioavisen, klokken er 19.
1: Togtrafikken mellem Sorø og Slagelse er her til aften ramt af store forsinkelser på grund af et overgravet kabel. Det skriver Bane Danmark, der tilføjer, at det også påvirker togtrafikken mellem landsdelene. DSB oplyser, at problemerne lige nu betyder op til en times længere rejsetid mellem Ringsted og Odense. Tidligere lød det, at man tidligst forventede at kunne køre normalt igen fra kl. 20, men det er lidt usikkert, om det holder. DSB skriver, at arbejdet med at rette fejlen desværre trækker ud, og Bane Danmark kan ikke give en prognose for, hvornår man igen kan køre efter planen. Så lød det i hvert fald for en times tid siden. Togene kan kun køre i det ene spor på strækningen på grund af et i forvejen planlagt sporarbejde, oplyser DSB. Antallet af omkomne efter nattens to kraftige jordskælv i Venezuela er steget til 164, og næsten 1000 er kvæstede. Myndighederne frygter, at de tal kan blive langt højere, fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
2: Der er ikke rigtig nogen, der har overblikket, men det er selvfølgelig et kæmpe, kæmpe arbejde. Både størrelsen på jordskælvet, men også der, hvor det rammer, altså meget tæt på en af Sydamerikas største byer, Caracas. Det betyder, at rigtig mange huse er styrtet sammen, og vi må også forvente, at de her dødstal stiger.
1: Venezuelas hovedstad Caracas er hårdt ramt, men især kystbyen La Guaira er ødelæggelserne voldsomme. Ifølge FN's nødhjælpsprogram er mere end 100 bygninger der kollapset. Københavns politi har ikke kunne få finde klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns Lufthavn den 22. september sidste år. Her blev luftrummet over lufthavnen ellers lukket i flere timer, fordi politiet fik flere anmeldelser om droner. Kort efter talte politiet om, at der havde været en kapabel aktør på spil, ligesom den daværende forsvarsminister Troels Lund Poulsen sagde sådan her.
3: Onsdag aften og nat har droner fløjet omkring en række danske lufthavne og militære installationer, og det ligner bestemt ikke en tilfældighed.
1: Københavns politi siger, at selvom man ikke kan bekræfte, at der var droner omkring Københavns Lufthavn, så kan deres efterforskning heller ikke helt afvise det. I sidste uge sagde forsvaret, at der var droner over militære områder i løbet af efteråret, og den her uklarhed, det er præcis, hvad hybridkrig går ud på, siger Rasmus Dalberg, lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
4: Og det er jo, som vi har hørt mange gange, også en del af udfordringen i hybridkrigens tidsalder. Altså, at vi nogle gange bevidst, nogle gange selvpåført, ender i nogle frustrerende situationer af uvidenhed og uafklarethed.
1: Sol indtil den går ned. I nat tørt og ret klart vejr med temperaturer mellem 12 og 18 grader. Svag til jævn, skiftende vind. Det var Radioavisen med Maria Dohm.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: P4 Aften, som i dag lyder en smule anderledes, end den plejer. Det er fordi, at jeg ikke sidder hjemme i mit hyggelige P4 Aften-studie, men derimod har rykket alt udstyret til DM-ugen i Herning. DR har en scene her til DM-ugen, og det er på Korsgaards Plads. Og der er altså liv og glade dage på scenen her fra, jeg vil sige, morgen til aften. I hvert fald fra formiddag til aften. Og jeg har fået lov at låne scenen her frem til kl. 21. Og det vil sige, at jeg står ud og kigger her fra scenen ud på en masse publikummer, som står og vinker og gør ved. Hej, hej. Og fælles for dem, det er, at de altså er kommet til Herning, eller bor her i Herning, og er kommet til Midtbyen her for at opleve den stemning, der er. Det er ganske speciel aftenstemning lige nu. Ikke fordi der foregår sådan de helt store sportsaktiviteter lige her, hvor jeg står. Og dog kan jeg lige her skimte ud til højre. Og der kan jeg se lidt ned ad en gade, hvor man er i gang med at lave længdespring. Lige midt på en gade. Det ser helt fjollet ud, men du kan måske følge med i fjernsynet, når det engang imellem, så kommer der altså klip her fra DM-ugen, og så kan du altså også følge med i det. Men det er jo musikken, der er hovedpersonen i P4 Aften, som sidder vanlig. Det vil sige, at du kan være med til at bestemme playlisten. Send mig en sms på nummer 1212. Husk at skrive P4 som det første, og husk også at skrive dit navn. Så kan du være en af dem, der bliver valgt ud og får din sang med i radioen her. Mailen tager også imod p4aften@dr.dk. Og hvis vi tager til Nykøbing Falster, så sidder John og nyder aftenen i sin båd i en lystbådehavn, der hedder Lergraven. Og der får han også aftensmad. Han skriver, der er lidt mere luft og lidt mere tempereret ved havet. Og det har han jo fuldstændig ret i. Han foreslår Benjamin Hav med Portugal, fordi det er en skøn sommermelodi. Og lad os da så få den her, og så være lidt misundelige på dig, John, der sidder ude ved vandet.

sommeren stor hit fra Benjamin Hav, den der hedder Portugal. Portugal er ikke bare et land, det er også en følelse, som Benjamin Hav siger. Det er jo rigtigt nok. Nå, Anders fra Aalborg skriver, nu det anden gang i dag, at jeg hører DR fra Herning. Det er så hyggeligt. Så passer TV2 jo ind med tæt trafik i Herning. Og det er da rigtig en lidt glemt TV2-sang, der kom for 8 år siden eller sådan noget.

En meget, meget ærlig Christoffer på hans nye sang her. Den hedder Ringer om natten. Og hvis du ikke lige forstår, hvad det er, jeg mener med den kommentar, ja, så tag lige og lyt rigtig godt efter teksten næste gang, at vi spiller den her i radioen. Lige nu spiller vi noget andet dansk musik for dig. Det her, det er Drew Sycamore og Another Love Song.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

Klassisk dansk popnummer, det her. Også med i P4-aften her live fra DM-ugen i Herning. Midt i en drøm var det. Lige nu der er der, vil jeg sige, tusindvis, i hvert fald flere hundrede mennesker samlet i den ene ende af det torv, hvor jeg står på her. Og det er de for at følge længdespring. Nogle af Danmarks allerbedste længdespringere. Ja, de er altså i gang med at springe om kap, hedder det vel. Og det gør de altså lige her, ja, 50 meter fra, hvor jeg står her. I kan måske lytte lidt med her. Ja, speaker Jeppe, han giver den fuld gas derovre og forklarer, hvor langt der bliver hoppet, og hvad de forskellige deltagere, de hedder, det er. Det er altså en speciel oplevelse at være til DM-ugen. Har du ikke prøvet det, jamen har du mulighed for det? Ja, så brug altså lige en dag, måske nogle timer, eller hvad du har, til at kigge forbi. I år er det altså i Herning, og det giver altså en helt speciel stemning i byen, at så mange sportsgrene altså er samlet lige her. Og vi er glade for at være med her i DR. Og bare, kan man sige, snuse lidt til stemningen. Her er det Sierra Spiro.

Sienna Sparrow og den, der hedder Material Lover. Tilbage til jeres bunke, vi skal til Glostrup. Hanna har nemlig skrevet her i varmen. Kunne du så ikke spille Harry Styles med Sign of the Times?

så kan jeg lige holde ud, skriver hun. Jeg ved ikke, om Harry Styles har en særlig kølende effekt. Jeg troede egentlig, at det var det modsatte, men lad os da bare prøve.

Livsforladt. Det var sangerinde Annika her i P4 Aften. Henrik fra Næstved, han skriver, jeg står på taget i stegen, hedder reparerer tag. Der er, det er sorte, meget varme plader. Nej. Så spil lige D.A.D. med Soft Dog, så går det hele nok lidt nemmere. Og jeg kan se, Henrik skrev en lidt tidligere på aftenen. Henrik, det bliver ligesom koldere og koldere efterhånden, som solen går længere og længere ned, så det kan være, at du lige skulle tage en pause, og så genoptage arbejdet igen sidst på aftenen, hvor det hele nok er kølet en smule mere af. Så er der et lidt ventesang til dig. Her er D.A.D.

Dogs. Her var D.A.D. Sikke en sommeraften, skriver Lone fra Hillerød. Min mand og jeg, vi pakker til i morgen, hvor vi tager på en weekendtur til Sønderborg. Vi skal bare slappe af og nyde noget god mad og vin, og selvfølgelig skal vi i spa, og så skal vi se den fantastiske, hyggelige by. Rigtig god aften til alle, og spil så lige Lucas Grahams nyeste, den der hedder To Know a Girl. Det vil vi da rigtig gerne gøre, og så ønske rigtig god tur til Sønderborg.

To Know a Girl, Lucas Graham var det altså her. Nå, til noget helt andet musik her i P4 Aften, og det er jo det, vi kan. Vi spænder vidt fra nye Lucas Graham til den noget ældre sang her med Kings of Leon, der er altså også sådan lidt mere fart over feltet på Sex on Fire.

Sådan, slutter den med fuld musik. Det var Kings of Leon med Sex on Fire. Til ny musik her på P4. Et af sommerens store hits er denne her, Homewrecker. Den er med Sombra. Der er stadig ledige pladser. Skriv til mig på sms nummer 1212. Husk P4 som det første.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lyd.

jeg sangen her. Den hedder Austin. Og så til ny dansk musik her i P4 Aften. Søn og Rasmus Seebach er nemlig gået sammen om denne lille genialitet. Den hedder Sprækker.

Rasmus Sebak og søn. Det lyder sådan lidt forkert, når man siger det den vej, ikke? Så er det nemmere at sige søn sammen med Rasmus Sebak. Sangen her, den hedder Sprækker. Lige om et øjeblik, så er der en opdatering fra Radioavisen. Seneste nyt fra ind- og udland med Maria Don. Og så vender jeg tilbage med en time mere P4 aften, inden vi klokken 21 stiller om til VM på P4. Og så er der altså fodbold resten af aftenen. Frem til klokken 20, så er det fra Sky. Her er Silent Treatment. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Mexico vil sende redningsfolk og sundhedspersonale til Venezuela efter to kraftige jordskælv ramte den nordlige del af det sydamerikanske land i nat dansk tid. Det oplyser Mexikos præsident ifølge CNN. Flere andre lande har også lovet hjælp. Det er blandt andet flere mellem- og sydamerikanske lande som El Salvador, Brasilien, Ecuador og Uruguay. Men også USA, Tyskland, Frankrig, Holland, Spanien og Kina har lovet hjælp. Dødstallet efter jordskælvet er lige nu på 188, skriver Reuters, men myndighederne regner med, at det kan blive væsentligt højere. Næsten 40.000 er meldt savnet. Herhjemme har politiet ingen klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns Lufthavn sidste efterår, hvor luftrummet over lufthavnen blev lukket i flere timer. Men det kan heller ikke afvises, at der har været droner, lød konklusionen i dag fra politiinspektør Mads Helios fra Københavns Politi. Politiet har i 9 måneder efterforsket sagen.
1: Der udstår enkelte radarspor i det datasæt, som bevæger sig med stor hastighed i området over Øresund, og som vi ikke kan afvise, kan have været droneaktivitet.
0: Justitsminister Nicolai Wammen skriver, at myndighederne i efteråret stod på et bagtæppe af blandt andet cyberangreb mod flere europæiske lufthavne og luftrumskrænkelser i Polen og afholdelse af et forestående EU-topmøde i København med besøg af europæiske stats- og regeringschefer. Han mener derfor, at det var naturligt, helt naturligt, at myndighederne og regeringen tog situationen meget alvorligt. DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard siger, at uanset om der er beviser for droner eller ej, så har sagen haft store konsekvenser.
2: Vi har ikke været klar nok på, at sådan en situation kunne overgå os, og det har man lært af. Man har givet politiet nye værktøjer, nye redskaber. Man har givet forsvaret et stort milliardbeløb. Man har lavet et antidroneprogram, simpelthen for at være bedre rustet til, hvis vi skulle få besøg af droner i fremtiden.
0: Ukrainske mænd mellem 23 og 60 år skal i fremtiden kun kunne få ophold i Danmark, hvis de er fritaget for militærtjeneste. Det oplyser regeringen, der vil ændre de nuværende regler, som tillader, at kampdygtige ukrainske mænd kan komme til Danmark. Begrundelsen for at lave ændringen er, at den svækker. De nuværende regler svækker Ukraines muligheder for at kunne forsvare sig, lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
3: Vi skal sikre, at Ukraine har de bedste forudsætninger og bedste muligheder for at mobilisere dem, de skal bruge til deres kamp mod Putins modbydeligheder.
0: Et kig på vejret i aften. Masser af sol til hele landet. I nat tørt og ret klart og temperaturer mellem 12 og 18 grader. Vi får svag til jævnt skiftende vind. Det var Radioavisen. Mit navn er Maria Dohm.
4: Det her er P4.

0: Aften. P4 Aften.
1: Med Anders Bisgaard.
2: P4 Aften lyder i dag lidt anderledes, end vi plejer at gøre. For vi rykkede ud af P4 Aften-studiet, og så er vi rykket til Herning, hvor der de kommende dage her er DM-ugen. Og på det, der hedder Korsgaards plads, der har DR en scene. Og herfra, der sender vi altså en hel række radio- og tv-programmer på forskellige kanaler. De kommende dage, weekenden også. Og P4 Aften er altså også taget med både i dag og lørdag og søndag aften i øvrigt. Hvor min kollega Torben Møller står her på, på scenen og spiller musik. Der er jo altså plads til dit sang på playlisten, hvis du har lyst. SMS-nummeret som sædvanligt åben på 1212. Husk P4 som det første, eller send mig en mail, p4aften@dr.dk. Husk, uanset hvad du gør, at skrive dit navn også. Det er meget, meget vigtigt, når du skriver din lille hilsen til os. Det, man kan høre i baggrunden, der larmer lidt, det er længdespring, som lige nu foregår lige midt i en gade hernede for enden af pladsen. Og det foregår bare sådan set midt på gaden, der er lidt afspærring. Og så er der ellers bare sådan en løbebane, og så er nogle af Danmarks bedste atleter altså i gang med at se, hvem kan springe længst. Og det gør de bare en torsdag aften her klokken lidt over 8. Sådan er det her til DM-ugen. Vi lukker lidt ned for længdespring, og så lukker vi til gengæld op for August Højen og kaster mig ud i.
1: P4 Aften.
0: Det bliver en god aften.

kaster mig ud i, her var August Højen. Og så ellers til lidt forslag fra jeres bunk. Lad os se, skulle vi ikke tage denne her? Det er Jakob, der skriver, jeg maler plankeværk, men heldigvis foregår det i skyggen. Jeg har sat radioen i vindueskarmen og hører P4 Aften. Kunne du ikke spille Dieter Slitter med dig og mig? Og altså, hvis du stadigvæk er i gang med at arbejde, så er det næsten en sang, som man jo kan svinge penslen til, hvis man ellers lige finder den rigtige rytme. Så god arbejdsløs, Jakob.

Dit og slitter kan man altså male plankeværk til, og det gør man så i Kettinge. Det her, det var dig og mig. Spil Andreas Odbjerg med Hjem fra fabrikken. Den svinger nemlig bare så godt, skriver Denise i Fredensborg, som er flygtet fra trafikstøjen i Hvidovre. Hvad med farmen? Hvad, er du også flygtet fra den? Nå, lad os da så få Andreas Odbjerg her.

Andreas Rødbjerg. Her var Hjem fra Fabrikken. Husk, at der stadigvæk er plads, hvis du skal foreslå en sang til mig inden kl. 21. SMS nummer 1212. Husk P4 som det første i din besked. Eller send mig en mail på p4aften@dr.dk. Husk uanset hvad, også at skrive dit navn. Her mere dansk. Det er gunge. Det er diskosnav.

0: Verden er en kæmpestor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksalderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige. Skattejagt. Elsker skattejagt.
2: Måske mit rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
3: gulerødder og havregryn.
2: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
2: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.
4: P4.
5: P4.

0: Niveau. Det her er P4 Aften.
1: Hvad at vente på? Det var Hjalmar her sammen med Katinka. Vi skal til Henriks besked her. Han skriver nemlig, på vej hjem fra job og træning i Hedehusene til min dejlige Viv Mette. Første kys med hende, det var i Grimsby i 1992 til Take My Breath Away med Berlin. Så kunne du ikke lige spille den for os, skriver Henrik her. Altså. Det er dejligt at få sådan en historie på, på et sangforslag. Det kan vi rigtig godt lide her i P4 Aften. Og lad os da så tage til den her sang, som øvrigt også optrådte på soundtracket til Top Gun, husker jeg. Berlin, Take My Breath Away.

Berlin. Her var Take My Breath Away. Marie-Louise og Frans skriver på vej hjem til Skanderborg. Miniferie fra søndag i Bremen til Josh Stone-koncert. 3 dage i Harzen med zipline-tur på bjerget, snitsler og store fadøl. Og må vi så bede om at høre, og det er sådan noget helt uden for kontekst, nemlig Peter Sommer med 8660. Jamen god tur sydpå.

Falula, den her, den hedder Perfect Tense. Om et øjeblik, endnu en sang fra jeres forslagsbunke, men inden da, så tager vi lige forbi Sabrina Carpenter. Her er Manchild.

0: 4 til 4 aften.
1: Manchild, det her, det var Sabrina Carpenter. Lad os lige tage en tur til Galten. Maria har skrevet, god aften på denne herlige og varme aften. I mandags blev vores datter student fra HTX, og onsdag, der havde vores søn så 17 års fødselsdag. Og i morgen fredag er der dimension for studinen. På søndag kommer 100 klassen så forbi på den obligatoriske studenterkørsel. Og de travle forældre, de står lige nu i køkkenet og trækker vejret i kort øjeblik. Og vi vil rigtig gerne have lidt musik med på vejen, nemlig POP Pop med Annika Aakjær, for den passer da lige ind, skriver Maria her altså. Ja, det er en travl tid, både for unge, men så sandelig også for deres forældre her i øjeblikket. Held og lykke med det hele, tillykke og alt det der. Og så er Annika Aakjær klar med POP.

0: Donna Lewis, I Love You Always Forever. Her kl. 21, der slutter B4 aften her fra DM-ugen i Herningen. For der er vi nemlig klar fra, ligastudiet, men det er nu VM-studiet i Aarhus og Rikke Smed. Det er dig, der har været her fra kl. 21. Hallo, hallo, er du på linjen?
1: Jeg er så meget på linjen. Nej, med dig.
0: Hej, hej. Altså, det er jo nogle spændende nationer, vi skal følge i aften. Det er Ecuador, Tyskland, og så er det Curaçao mod Elfenbenskysten. Prøv lige at forklare. Ja, altså, det er jo ikke, fordi det er sådan nogle hold med, jo, Tyskland kender vi jo godt, men de andre der. Prøv lige at forklare, hvad er det, vi har i vente der, når I sender fodbold her efter kl. 21?
1: Jamen det, der er fedt ved den fase, vi er gået ind i nu, det er, at i aften skal vi have afgjort endnu en gruppe. Det er gruppe E. Vi ved, at Tyskland er videre, og de kommer til at vinde den her gruppe. Men de andre tre placeringer, det er altså stadigvæk ret åbent. Fjerdepladsen siger vi farvel og tak ved til VM. Andenpladsen er også videre, og så er det altså tredjepladsen, som potentielt er videre. Det er de 8 bedste treere. Så der er altså ret meget på spil i de her to kampe i aften, og så synes jeg bare altid, det er ret fedt at skulle se Curaçao i aktion. Sådan en lille putø, som vi ikke rigtig kender så meget til. Ikke? Så det er fedt at se dem på den her store scene.
0: Jeg tror, der er ikke noget med, at der nærmest er færre indbyggere i hele Curaçao-landet, end der bor i Herning nærmest, ikke?
1: Jeg ved i hvert fald, at øen er på størrelse med Bornholm.
0: Ja, det er
1: så det er altså ret småt.
0: Det er det nemlig. Nå, fra kl. 21, så er der altså VM her på P4. God arbejdsløs, Rikke.
1: Tak skal du have.
0: Og musikken fortsætter altså frem til kl. 21 her på P4 aften. Det her er Teddy Swims som Mr. Know It All.

0: Morgenbogen med Muf og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambianske rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket, som er det der, det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

Collapse hedder sangen her. Det er Maroon 5. P4 Aften har denne torsdag sendt live fra DM-ugen. Det er i Herning, og fra DR-scenen, ja, der vil fortsætte programmerne altså i morgen, lørdag og igen søndag. Og i P4 Aften-regi, ja, der sender min gode kollega Torben Møller altså her fra scenen fra kl. 18, både lørdag og søndag i øvrigt. Om et øjeblik er Maria Dohn klar med en nyhedsopdatering i radioavisen. Og husk så altså VM på P4 fra kl. 21 med Rikke Smed. Her, frem til kl. 21, der er vi selskab med Thor Farlow. Den her hedder Vindervær.

0: Københavns politi har ikke fundet klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns lufthavn den 22. september sidste år. Her blev luftrummet over lufthavnen ellers lukket i flere timer, fordi flere vidner mente at have set noget mistænkeligt i luften. Politiet understregede på et pressemøde i dag, at man heller ikke kan afvise, at der var droner. Forsvaret slog i sidste uge fast, at der var droner over militære områder i efteråret, mens politiet altså ikke har kunne finde beviser for, at det var tilfældet med de mange droneobservationer, der kom til dem. Men netop uafklarethed er præcis, hvad hybridkrig går ud på. Det siger Rasmus Dalberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
1: Og det er jo, som vi har hørt mange gange, også en del af udfordringen i hybridkrigens tidsalder. Altså at vi nogle gange bevidst, nogle gange selvpåført, ender i nogle frustrerende situationer af uvidenhed og uafklarethed.
0: I Venezuela har 18 mistet livet, og flere end 1.500 er kvæstet efter, at to kraftige jordskælv ramte landet i nat dansk tid. Og myndighederne forventer, at tallet vil stige i takt med, at redningsarbejderne kommer frem i ruinerne. DR's Sydamerika-korrespondent Christian Almblad fortæller, at han efter skælvet i nat har været i kontakt med flere i Venezuela.
2: De fortæller først og fremmest om manglende overblik, usikkerhed og selvfølgelig også, at de er bange. Nogle af dem, jeg kender, har små børn, og de sad i nat og frygtede, at der kom flere jordskælv. Og der var også efterskælv, som selvfølgelig hver gang får de her børn til at fare sammen. Så mange mennesker har været utrolig bange, og er det stadigvæk.
0: Tom Fletcher, der er FN's nødhjælpschef, siger ifølge avisen Guardian, at FN er fuldt mobiliseret til at hjælpe i Venezuela. Men han siger også, at de kommende dage vil kræve en massiv kollektiv indsats. Og det kan Christian Anblad kun tilslutte sig.
2: Den har de brug for. Alle lande i den her situation vil have brug for hjælp, men Venezuela har brug for hjælp udefra.
0: Dansk Folkeparti har besluttet at suspendere medlem af Folketinget Allan Fels adgang til sociale medier og fratager ham alle hans ordførerskaber på ubestemt tid. Det oplyser gruppeformand Alex Arnsen. Det sker som en reaktion på, at Allan Felt i weekenden delte et opslag med et billede af en kvinde med tørklæde og nogle mindre børn på det, der ligner en daginstitutionslegeplads. I opslaget skrev Allan Felt om kvinden, der har en mobiltelefon i hænderne, at hun formentlig er en muslim på løntilskud. Allan Felt har siden slettet opslaget og undskyldt for det. Frederiksberg Kommune har anmeldt sagen til politiet. Til slut et kig på vejret. Sol en times tid endnu, men er tørt og ret klart med temperaturer mellem 12 og 18 grader. Og så får vi svag til jævnt skiftende vind. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
3: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: The Minds of 99 med nummeret Emil.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Rikke Smed.
0: Velkommen til 3 timers radio med fuld smæk på VM i fodbold. Det bliver en aften, hvor ja, målet er faktisk ret simpelt. Vi skal have afgjort gruppe E. For hvordan ender pladserne egentlig med at blive fordelt mellem Tyskland, Elfenbenskysten, Ecuador og Curaçao? Svaret, det får vi faktisk først omkring midnat. Men kampene, fodbolden, nerven, spænding, dramaet, alt det der, det starter allerede om under en time. Når der klokken 22 både fløjtes gang i opgøret mellem Curaçao og Elfenbenskysten og kampen mellem Ecuador mod Tyskland. Og Tyskland, de er faktisk allerede videre. De er videre som nummer 1 i gruppen. Den er helt sikker, men derfra så kan alle scenarier altså udspille sig. De 2 bedst placerede hold, de går videre, mens det er 8 af de bedste 3'ere, som også kan sikre sig en plads videre i turneringen. Derfor så er det altså ret vigtigt, hvem der både bliver 2'ere og 3'ere, og selvfølgelig også 4 i puljen. Fordi det betyder altså også, at vi i aften med sikkerhed skal sige farvel og tak til en nation, der helt sikkert også har givet alt, hvad de havde i sig. Men det var bare ikke nok i denne omgang. Jeg håber, at I glæder jer lige så meget som mig. Og også, som jeg ved, vores 2 kommentatorer, som jeg byder velkommen til senere i programmet, de glæder sig altså også til i aften. Velkommen til VM på P4.

0: Benjamin Hav og nummeret Portugal. Og inden vi sådan for alvor går i VM-mode her i VM på P4, så synes jeg, det er plads lige at tage et smut forbi DM-ugen i Herning. Det er sådan en stor og meget samlende, vil jeg sige, national sportsbegivenhed. Sådan en form for nationalt mini-OL på dansk grund. Der er 135 nye danmarksmestre, der skal findes på tværs af 45 sportsgrene, og altså over 2.200 atleter fra hele landet, som altså samles for at dyste i det Danmarks største sportsevent. Så nu vil jeg byde velkommen til dig, Oliver Bilberg Ravn. Du er min kollega her på DR Sporten, og du er også reporter på DM-ugen. Hvordan har den her første dag i Herning været?
1: Jamen Rikke, den har jo været fuldstændig fænomenal. Jeg har også fået lov til at dække lidt VM med dig, og det er et super godt event, men jeg vil sige, hvad der foregår her i Herning, DM-ugen, det er altså lige mig. Fordi vi kommer til foreningslivet, der møder elitesporten, og i dag har været kanon. Hvis jeg lige skal give tre højdepunkter i dag, bare for at sige, det er torsdagen, det er en lille dag, det bliver vildere fredag, vildere lørdag, vildere søndag. Vi har haft et personligt højdepunkt. Jeg startede i et fly, fordi vi har også faldskærmsudspring. Vi var oppe i 3 kilometer højde, og der var de vildeste personligheder, der hoppede ud fra det her fly og skulle lande i en faldskærm på det, der svarer til en 2 kroner for at vinde det her Danmarksmesterskab. Og så har vi også, ja, hvad har vi også lavet? Vi har også været forbi 5 kilometer. Der er jo mange, der godt kan lide at løbe i Danmark. Jeg skal love for, at vi har nogen, der er hurtige. Altså de hurtigste, de er jo nede omkring 14 minutter. Det kan man jo så lige selv prøve at tænke lidt over, hvordan man så selv kan løbe og så se hvor seje de der de egentlig er. Og så min tredje højdepunkt, der har jo allerede været mange gode ting. Det vil nok være, at jeg var ude forbi Skomager, bare lige for at komme forbi. Vi har de vilde faldskærmsudspring, vi har de hurtige 5 km løbere, og så ude ved Skomager, det var sådan lidt mere, altså nu siger jeg det bare, det er jo lidt en værtshussport, men det var sådan lidt mere hyggestemning derude. Med det sagt, så er det altså nogen, der har vundet EM-medaljer, og det lige.
0: Og hvad kan man så glæde sig til resten af DM-ugen, fordi det fortsætter jo nogle dage nu?
1: Altså, vi har jo lidt en kongedisciplin i morgen i form af cykling. Det er vi jo halvgode til her hjemme i Danmark. Det kommer vi også til at se i Tour de France. Og der skal køres enkeltstart i morgen. Danmarksmesterskabet. Hvem skal have Danmarks trikon på, når Tour de France løber af stablen? Det får vi svaret på i morgen. Vi har Mads Pedersen, kender de fleste nok. Vi har Niklas Larsen. Vi har Kasper Askren, der var podiet sidste år. Stille op igen i år. Det bliver altså også ret vildt.
0: Og vinderen af den disciplin får lov til at køre i den her Dannebrogstrøje hver eneste gang, man skal dyste i enkeltstart resten af det næste år, ja.
1: Det bliver fuldstændig sindssygt. Jeg vil bare lige sige, generelt det her, det bliver et sindssygt arrangement. Du nævnte lige nogle statistikker over, hvad vi har tilbydet. Jeg vil sige, på det her, der sender vi 30 timer CV de næste dage, så der er altså rigeligt med fed sport.
0: Og i morgen fredag, der er det altså fra 15.20 til kl. 18.30 på DR1, at du kan se netop DM i enkeltstart. Og så fra 18.30 til 20.50, så skal du over på DR2, hvor man blandt andet kan se orienteringsløb, tumbling og funktionel fitness. Altså, jeg skal i hvert fald se med. Oliver, kan du have det godt i Herning?
1: Tak kan for det. Kan du have det godt i aften, Rikke? Hej.

0: Natasha Bedingfield med nummeret Unwritten. Der er to VM-kampe på menuen her til aften i VM på B4. Det er Ecuador mod Tyskland, og så er det Curaçao mod Elfenbenskysten. Og lad os lige starte ved den, altså Curaçao mod Elfenbenskysten. Emil Carstens, det er dig, der bliver stemmen på den her kamp. Tag os lige med igennem. Hvad bliver det her for et opgør i gruppe E?
1: Jamen altså, på papiret, så burde det jo være en walkover for Elfenbenskysten. Et af de stærkeste afrikanske mandskaber med altså virkelig mange profiler fra de største ligaer i verden. Og så alligevel, så har det her lille hold fra Karibien, Curaçao, altså overrasket alle godt nok, så tabte de lige 7-1 til Tyskland i åbningskampen, men efterfølgende så spillede de altså 0-0 mod Ecuador, og så står de altså med muligheden for selv at kunne afgøre det hele og altså tage andenpladsen i den her pulje, dermed en direkte kvalifikation videre til playoffs. Fordi hvis de vinder den her kamp mod Elfenbenskysten, så ligger de af point med dagens modstander, og så er de altså bedre indbyrdes, og så er andenpladsen sikret. Og derudover så, selv hvis Ecuador, de skulle gå hen og vinde deres kamp, det er jo selvfølgelig lige en mellemregning, så vil Curaçao stadigvæk have rigtig gode chancer for at kunne tage den her tredje plads. Og for Elfenbenskysten, så er der også meget på spil. De kan nøjes med en uafgjort, men de har aldrig været videre fra et gruppespil ved VM, og de er altså i fjerde forsøg. Elfenbenskysten, som tidligere har haft kæmpe stjerner, som Didier Drogba, Yaya Touré og hans storebror Kolo Touré, så meget på spil for begge hold, men måske især for Curaçao. Det vil være en fuldstændig vanvittig historie.
0: Og alt der glæder sig til her kl. 22, hvor kampen fløjtes i gang. Det var sådan det fodboldmæssige, Emil Carstens. Jeg har brug for lytternes hjælp nu her. Jeg ved ikke, hvor meget du ved om Curaçao. Har du været der, Emil?
1: Nej, men jeg stammer jo fra Mors.
0: Og
1: det sjove det er jo, så læser jeg op på Curaçaos størrelse, og det, den svarer faktisk nogenlunde til størrelsen på Mors. Så jeg forestiller dig, at Mors FC, de skulle ligge og spille med til VM. Det er jo fuldstændig vildt.
0: Okay, det der, det var i hvert fald et input. Lad os sige det sådan. Jeg skal til at køre det her. Vi kalder stempler i passet i VM på B4, og det er Curaçao, der er hovedpersonen i aften. Det ville have været nemt at vælge Tyskland, Norge, England, hvad ved jeg. Der er en masse, der kan byde ind der, men det er Curaçao, vi skal lære meget mere om i aften. Så det er nu, jeg har brug for din hjælp derude, fordi jeg håber inderligt, at der sidder nogle lyttere og lytter med, som har været i Curaçao, eller i hvert fald ved meget om det, fordi så sørger jeg for at lave en tourguide til landet lidt senere i udsendelsen. Så det er nu, du skal gribe din mikrofon. Du skal sende en sms til 1212, skriv B4, lave et mellemrum, og så komme med dit bud på, hvad man bare skal se og opleve i Curaçao. Og så samler jeg altså til bunke og laver en tourguide lidt senere.

0: Opdag dem allerede nu.
1: Jeg har oprigtigt brug for din hjælp. Hvis du ved noget om Curaçao, har du været i Curaçao, et eller andet, så skal du altså sende en sms til mig lige nu. 12.12. Skriv på 4, lav et mellemrum og komme med dit bedste bud på, hvad man skal opleve i Curaçao. Lige nu er jeg ret blank, og jeg skal lave en turguide om 10 minutter. Så skynd dig og send de allerbedste fif. Det kan være det gode mad, det gode sted at bade, et fedt hotel, et eller andet. 12.12, P4 mellemrum.

0: Michael Jackson og Billie Jean. Frank, han skriver... Jeg skal lige se, hvad han skriver. At man skal tage hen for den berømte karneval. Så der er også en, der skriver her, at man skal tage hen for paradisstrande, dykning i verdensklasse og krystalklart vand. Jeg er altså ved at samle til bunke til den her tourguide til Curaçao, og jeg kunne stadig godt bruge lidt flere sms'er. Og for ligesom at være på den sikre side, så jeg har noget at fylde den her tourguide ud med, så jeg hedder min gode kollega Kasper Tran her i studiet, fordi jeg hørte, at du har besøgt Curaçao-træerne. Velkommen til.
1: Tusind tak. Jeg var der i 2015 på familietur med mine forældre og min bror.
0: Og så er det jo passende at spørge dig. Hvad skal man bare opleve, hvis man tager til Curaçao?
1: Ja, jeg må erkende, Rikke ja. Smed. Nu har du fået nogle meget positive sms'er, kan jeg se, omkring Curaçao. Jeg var skuffet.
0: Nej. Det skal være en fed turguide.
1: Ja, jeg ved det godt, men jeg var skuffet. Men okay. Det skal også lige siges, det var fordi, jeg havde forventet hvide sandstrande med sandkorn så små, så du nærmest ikke kunne se dem. Og du ved, tjener, der kom ned og serverede pina colada nede på stranden. Men det er mere råt i Curaçao, så hvis man er mere til det der rå udtryk, så er Curaçao den perfekte destination, hvor det er sådan, ja, det er frodigt med mange forskellige farver. Vandet er krystalklart, som det også blev skrevet ind. Men man skal forvente, at det er sådan lidt mere, ja, råt, og det er ikke så poleret, så sådan, ja, hvis man er på sådan en bounty-ferie, så er det ikke
0: Curaçao. Man forestiller sig Maldiverne, så det er ikke helt der,
1: vi er. Det er ikke Maldiverne, det er ikke der, vi er, nej. Men det er fantastisk alligevel, og dyrelivet, altså hvis man er bange for slanger osv., så skal man bare tage der til, for dem er der ikke nogen af. Men vi fik for eksempel en husleguan, da vi var i Curaçao. Hver morgen, så var det lige ud og æde den på hovedet og give den lidt mad. Den kunne virkelig godt lide vandmelon. Det er et tip derude, hvis I får en husleguan. Så skal I bare servere vandmelon for dem. Og så er der også flamingoer. Alle elsker flamingoer.
0: Ja, det er
1: klart. Det rigtigt?
0: Jo. Ja. Så fint.
1: Så dyrelivet er egentlig okay. Og
0: okay.
1: Ja, jeg var lige igennem mit fotoalbum. De har en fuldstændig fantastisk golfbane. Ikke så meget fordi, at den er, sådan, den er pæn eller står godt. Jo, den er meget pæn. Men der er ikke nogen mennesker. Så vi kørte bare rundt helt alene, og så er det, hvor du kan slå ud over vandet, hvis man er til golf. Du kan simpelthen slå bolden ud over vandet og lande ned på greenen. Det lykkedes vi så ikke med, men det kan man, hvis man er god nok. Det var det, der skete for os, ja. Det blev en tur. Ja, det vil jeg gerne kende.
0: Jeg noterer mig flamingoer, flot dyreliv, fed golfbane, en lego af, man kan give vandmelon. Råt. Knap så poleret, som man forestiller
1: sig.
0: Okay, det er gode ting, der kommer med i min turguide senere. Jeg kan også se, at der kommer flere og flere sms'er ind nu. Trane, det var helt kanon. Du har jo en lang nat foran dig. Du sidder lige herude på den anden side af radiostudiet.
1: Ja.
0: Din opgave i nat?
1: Det er simpelthen at holde live-bloggen kørende hele natten. Den er jo i gang i døgndrift. Vi holder simpelthen ingen pauser. Og hvis vi bare lige skal tage et lille overblik over, hvad der har været i løbet af dag, så kan man godt mærke, at det er begyndt at blive alvor under VM. De her kuriositeter og sjove, skæve historier, dem er der lidt færre af, end der var i starten. For nu handler det meget om, hvilke hold der skal videre, hvordan de kommer videre osv. Men jeg har naturligvis som altid blik for de der sjove historier, hvis det er dem, man er til. Men lige nu, der er det altså meget sådan newsy, der foregår derinde. Men jeg lover, at vi nok skal få lagt en masse sjov op.
0: Så ind på dr.dk og følg med der. Jeg sender som sagt til klokken 12:15. Og derfra så skal man altså holde sig opdateret på DRTV og på dr.dk.

Miley Cyrus, nummeret Malibu. Hold da op, en masse gode beskeder, jeg har fået i indbakken om Curaçao. Tak, jeg har eddermame skulle taste hurtigt for at lave en turguide. Men jeg vil bare sige, den kommer her, inden der er fodboldkamp om 25 minutter. Så forestil dig, du har sat dig bagerst i bussen. Prøv at høre lyden her. Yes. Tambuden fra Curaçao. Nyd det. Du synes måske, at rejseguiden er sådan lidt irriterende. Forhåbentlig også lidt flink, fordi du lytter efter, hvad hun siger. Du er lige landet, du er træt, det er varmt. Og du glæder dig også til at få et indblik i, hvad der venter dig på den her uges ferie, som din familie har hivet dig med til i sidste øjeblik. Så velkommen til Curaçao. For det første er det en kæmpe fejl, at du ikke har været før. Men lad nu det ligge, fordi på den her perle, det er en perle af en ø nord for Venezuela. Her er paradisstrande, dykning i verdensklasse og krystalklart vand. Og hertil kan du lægge spændende historiske fortællinger, karibisk livsglæde og en venlig atmosfære. Øen, den er kun 88 km lang og 11 km bred på det bredeste stykke, så du kan lige snuppe en lang morgenløbetur, og så rammer du faktisk den modsatte bred. Der er fantastisk dyreliv med flamingoer, husleguaner, som elsker vandmelonen, ifølge min kollega Kasper Trane, og en fed golfbane, hvis man er til det. Og det med dykning og snorkling, der skal du altså tage til Tugboat Beach og se havskildpadder hele dagen ved Piscardo. Trods beliggenheden nær det sydamerikanske kontinent, så tilhører øen faktisk de hollandske antiller, og derfor lidt historie. For i året 1634, der blev Curaçao og hovedstaden Willemstad erobret af hollændere. De nye indbyggere, de byggede Fort Amsterdam for beskyttelse, og byen, den voksede frem. Curaçao blev forvandlet til et centrum for slavehandel i området frem til slaveopgøret i 1795. Og efter at have været under britisk herredømme nogle gange, så blev øen igen hollandsk i 1816 og tilhører i dag de hollandske antiller. Der er altså en del af det hollandske kongerige, beklager. Altså noget perfekt baggrundsmusik der. Til sidst, hovedstaden Willemstad er med sin smukke og farverige bygninger interessant. Interessante historiemarkeder og charmerende gamle bydele besøger hver. På det ægte marchemarked kan du nyde de lokale kulinariske lækkerier, men pas på, for der kan altså være bøller på færre i byen, som vil hapse dine penge og værdier. Du skal selvfølgelig spise lokalt, nu du er der. Det lokale køkken kaldes Comida Criollo, og byder blandt andet på cabrito storba, som er en gedekødsgryde. Og så kan man også få til frokost, kan man få leguan på menuen. Forhåbentlig ikke den der husleguan fra tidligere. Musikken, som I kan fornemme, den spiller også en vigtig rolle på Curaçao. Tambunen, den voksede altså frem her. Jeg håber, I vil nyde jeres ophold på Curaçao. Jeg lover jer, det bliver fuldstændig fantastisk. Og lad os så lige se, hvad de kan, når det handler om fodbold. Der er 20 minutter til kampstart.

0: Gem dit nummer. Nu skal vi altså vende blikket mod den anden fodboldkamp, der starter her kl. 22. Det er Ecuador mod Tyskland. Mathias Jakobsen, du er i New Jersey, du er på stadion, og du er rigtig glad for tysk fodbold. Hvor stort er det for dig at skulle opleve den her kamp?
1: Nå, jamen altså, det er stort, men jeg vil så også sige, at baseret sådan på mine tyske følelser, så kan jeg være fuldstændig rolig, fordi du har jo også allerede været inde på det. Tyskerne har jo allerede vundet gruppen, så der er meget ro på, og jeg håber sådan set, også selvom jeg er glad for Tyskland, jeg er glad for tysk fodbold, og egentlig også det tyske landshold, så håber jeg, jeg håber virkelig på en ecuadoriansk fest. Ja. Der er så mange klædt i gult, og de havde allerede en fest i går inde på Times Square, inde på Manhattan. Altså et stykke øst her fra stadion, hvor jeg sidder lige nu i et finalestadion også. Og det er jo dem, der har noget på spil i dag. Vinder de den her kamp, så går de videre som minimum som treer. Der er også en mulighed for, som Emil Carstens var inde på tidligere, at de napper andenpladsen. Det kræver så en Curaçao-sejr over Elfenbenskysten. Det bliver et par meget, meget interessante timer. Og så vil jeg jo sige, det bliver vi også nødt til at vende, Rikke.
0: Ja.
1: Som nævnt, tyskerne, de har vundet gruppen. Jeg havde regnet med at se en masse ændringer på det tyske hold.
0: Eksempelvis spilletid til den der startopstilling der.
1: Spilletid til Oliver Baumann, manden, den 36-årige Hoffenheim keeper, Hoffenheim legende, der kun har spillet 13 landskampe, men stod hele kvalifikationen, fordi Manuel Neuer, den store legende, jo stoppede efter EM med slutrunden for 2 år siden. Nu er han så tilbage igen, Neuer har stået de første 2 kampe. Jeg troede Baumann ville stå. Det gør han ikke. Landstræner Julian Nagelsmann, han holder fast i alle dem, han overhovedet kan. Stiller med 10 af dem, der startede i den seneste, og i øvrigt også er ikke den første kamp. Der var så også lige Slotterbæk ind i midterforsvaret. Det er kun skader, der tvinger folk ud. Slotterbæk er heller ikke med i dag. Og så en skade til venstreback Nathaniel Brown. Betyder, at David Raum spiller på venstreback. Ellers er det simpelthen de samme startende tyskere. Det synes jeg, det er helt vildt.
0: Ja, det er. Det kan være, han kommer til at skifte ud lidt tidligere måske. Sikre sig en god start. Flere udskiftninger. Nu må vi se, hvad der sker.
1: Jeg tror ikke, han skifter på keeperpositionen, men det kan det ske. Det så det går med eller i nat dansk tid mexikanerne, der jo smed Ochoa ind, så han lige fik en VM-kamp mere. Men jeg synes, det er helt vildt. En mand, der aldrig har prøvet at spille VM, han ikke får lov til at spille i dag.
0: Og hvad tænker du, Mathias Jakobsen? Der er et kvarter til kampstart. Jeg synes, vi skal have sat gang i konkurrencen om første mål og muligheden for at vinde sådan et rejsemærke til sin kuffert. Et VM-rejsemærke, man kan på, og så hvis den forsvinder, så ved man ligesom, hvem den tilhører. Har du et godt fif til lytterne i forhold til, hvornår første mål kunne komme i din kamp?
1: Hold your horses. Altså, vent. Jeg tror simpelthen ikke, der kommer tidlig mål. Det plejer ellers at være garant for at love. Men Ecuador er kongerne. Kongerne! Af 0-0. Altså, det er helt ekstremt, hvor tit de spiller 0-0. De spillede 10 uafgjorte i de seneste 20 landskampe. De har spillet 8 af dem med 0-0. Jeg siger ikke, det bliver 0-0. Jeg siger, der er en risiko for, at det bliver 0-0. Og så alligevel, Ecuador skal frem og jagte til sidst. Så jeg siger 81.
0: Du siger 81. Det var 81. Godt nok set. Yes. Men det er
1: 81-0-2.
0: Det er jo sådan, der er en anden kamp kl. 22 også. Det er jo Curaçao Elfenbenskysten. Og det, du skal gætte derude, kære lytter, det er, hvornår det første mål falder i begge de her 2 kampe. Altså, du skal ikke komme med 2 gæt. Det er bare 1 gæt. Og der, hvor der bliver scoret et mål først, det er det, der tæller. Send en besked til 12-12, skriv B4, lav et mellemrum og kom med dit bud. Husk både minut og sekundtal. Der er altså 2 kampe, som måske lidt større chance for at ramme rigtigt. Husk dit fulde navn og din fulde adresse. Du har ikke kvarter til at byde ind, for der er altså kampstart kl. 22.

0: Hertinglad.
1: Hej, hvor er det en smuk forhold, Hertinglad.
2: Det er det, som alle spiller drømmer om.
3: We're gonna get emotional.
2: Prøv at se det her smil.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
5: You've melted everyone's hearts here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et serveæs.
4: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.
6: Wimbledon er fedt. Det er VM også, og i aften der er der to kampe på menuen. Ecuador mod Tyskland og Curaçao mod Elfenbenskysten. Og du har mulighed for at vinde et bagagemærke. Send en sms til 1212, skriv B4, lav et mellemrum og kom med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret. Ja, der er to kampe. Stadigvæk har du kun et bud, for det er altså det første mål i begge kampe. Du skal ramme.

0: Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Nu er der altså små 5 minutter til kampstarter. Det er jo sådan i aften, at der er 2 kampe på menuen på samme tid, fordi vi skal have afgjort gruppe E. Så lad os starte med den i Philadelphia. Curaçao mod Elfenbenskysten og dig, Emil Carstens. Vi nåede jo ikke at snakke startopstillinger tidligere, men jeg skal bare lige vide, om ham Eloy Room, han er på banen fra Curaçao.
1: Ja, men det er han. Det er jo Eloy Room, som satte rekord i kampen mod Ecuador for flest redninger til en VM-kamp i ordinær tid. Han havde 15 redninger, og det er faktisk et fuldstændig uændret hold for Curaçao. Hvorfor skulle de også ændre noget som helst? Det er jo det hold, der for første gang nogensinde skaffede et point ved VM for dem, og nu går de altså efter 3 mod Elfenbenskysten. Og netop Elfenbenskysten, de har skiftet på 3 positioner. De stillede lidt defensivt op mod overmagten fra Tyskland, kun med en enkelt angriber i dag. Der har de altså sat Nicolas Pepe op på toppen ved siden af Inter Milans angriber Antoine Boni. Og så lidt spændende, så har vi et lille dansk islet. Han nåede aldrig at få debut for FC Midtjylland, men Ousmane Diomande, som blev solgt for mange penge til portugisisk fodbold, nærmere bestemt Sporting, starter inde i midterforsvaret for Elfenbenskysten. Det skal blive spændende at se efter, om det kan gøre noget ved det for Elfenbenskysten. Der er kampstart lige om et øjeblik.
0: Og så smutter vi også lidt smut til New Jersey hos dig, Mathias Jacobsen. Ecuador og Tyskland. Ingen tvivl om, at Ecuadors fans, de mødte op. Hvad med Tyskland?
2: Ja, de er også, men altså, de er markant mere tavse, synes jeg. Leise, som man siger i Tyskland, end de her ecuadorianske fans. Det er helt vildt, den kulisse, der er her. Jeg vil sige, det er første gang under VM. Det er min 5. kamp, hvor jeg nu sidder, hvor der ikke er tag på. Det har det været de andre gange, når jeg hørte noget lyd i ørerne her. Jeg ved ikke, om det er den forkerte lyd, vi får fra stadion, men der har været tag på alle de andre steder, jeg har været. Her er der ikke tag på MetLife Stadium, som det hedder. New York, New Jersey Stadium. Det er finalestadionet. Og jeg må bare sige, at lyden bliver herinde, selvom der er åbent direkte op til de højere magter. Og det er dem, vi skal bede til. Dem klædt i gult, Ecuador. De skal bruge en sejr mod den her tyske gigant. Altså et hold, der har vundet VM flere gange. 4 gange i historien. 54, 74, 90 og 2014. Og som er på jagt efter endnu en VM-triumf. Det bliver svært. Men jeg har en fornemmelse af, at Ecuador kan gøre et eller andet.

0: Rosa, fuck om de kan lide os. Nu er der radioavis. Klokken er 22.
1: Dødstallet efter jordskælvet i nat i Venezuela er steget til mindst 188, det oplyste formanden for landets nationalforsamling her til aften. Men myndighederne venter, at tallet vil blive en del højere. Latinamerika-korrespondent for finske Yle, Maja Salmi, er i Venezuelas hovedstad Caracas, og hun fortæller, at mange bygninger i byen er kollapset, og at redningsfolk forsøger at finde savnet. Situationen er ret kaotisk. Folk går i gaderne og venter på, hvad der nu skal ske, siger hun, og tilføjer, at mange er bange for efterskælv. Og til Danmark, hvor spildevandet sladrer om vores vaner, og vandet viser, at vores kokainforbrug fortsætter med at stige. Det er Sundhedsstyrelsen, der har undersøgt kloakvand fra 29 rensningsanlæg i landets større byer, og aldrig er der fundet så mange spor af kokain i vandet. Thomas Banke, der er leder af et behandlingscenter i Vojens, har også kunne mærke, at flere bruger kokain.
2: Vi har mere travlt for så vidt angår den type borgere, der kommer efter spørger behandling og kommer ind til os med en misbrugsproblematik. Og vi ligger i øvrigt til grund, at det skyldes en kombination af, at kokainen er så tilgængelig, som den er, og at den er så stærk, som den er på nutidens marked.
1: At kokainen er særlig stærk i øjeblikket, er også noget, Sundhedsstyrelsen kan bekræfte. Og det gør kokain endnu farligere. Socialoverlæge ved Center for Rusmiddelbehandling i Københavns Kommune, Lene Kaspersen, fortæller, at flere henvender sig, fordi de er blevet afhængige af kokain og har brug for at komme hjælp til at komme ud af deres afhængighed.
3: Det giver en ret voldsom afhængighed, faktisk. Med et enkelt, hvis man har prøvet det en enkelt gang, kan man blive så afhængig af det, at man gerne vil prøve det igen og igen.
1: Varmen har lagt sig tungt over os. I dag har den britiske vejrtjeneste registreret en ny temperaturrekord for juni med 36,4 grader målt i det sydvestlige England. Også i flere andre europæiske lande, blandt andet Spanien og Frankrig, har der været meget høje temperaturer i dag. Beregninger fra nyhedsbureauet AFP viser, at mindst 101 millioner mennesker i Europa oplevede temperaturer over 35 grader i løbet af i dag. Og fordi vi kommer til at få flere og mere intense hedebølger herhjemme, så overvejer Danmarks Meteorologiske Institut at indføre et ekstra trin på deres varmeskala, et rødt varsel, ligesom de for eksempel har i Frankrig og Italien. Det fortæller klimachef Adrian Lima.
4: Når vi kigger på hedebølgerne i Danmark, så får de nu et ekstra skub op på grund af den globale opvarmning. Og det gør, at de simpelthen når et niveau, som vi ikke kunne forestille os tidligere, men som vi nu kan se bliver nødvendigt.
1: I dag har DMI kun to kategorier for hedebølge, gul og orange. I nat tør der ret klart vejr, svag til jævn skiftende vind og mellem 12 og 18 grader. Radioavisen var med
5: P4.
6: Du lytter til P4.
7: Hvor vi nu for alvor har fået sat gang i VM på P4, også med fodbold, direkte blandt andet fra New Jersey, lidt uden for New York altså. Og vi har fået et mål, et meget, meget tidligt mål i opgøret mellem Ecuador og Tyskland. Tyskerne, der allerede har vundet puljen, er kommet foran med 1-0 i en situation, hvor der måske lige skal tjekkes for et eventuelt frispark. Men lige nu er status altså, at Leroy Sané efter 2 minutter spil har bragt Tyskland foran med 1-0 mod Ecuador.

0: Sofia, hvor Elfenbenskysten netop har bragt sig foran 1-0. Målscorer Nicolas Pepe.
1: Hello Black, I need a dollar.
2: Du lytter til VM på P4 med Rikke Smed.
1: Altså, hold da op. To kampe starter kl. 22. Vi har allerede fået to mål. Ecuador mod Tyskland, lynhurtigt mål der, og nu også Curaçao mod Elfenbenskysten. Jeg starter med Ecuador og Tyskland hos dig, Mathias Jakobsen. Ja, du kender mig jo. Altså, jeg er jo ikke meget for at drille eller hovere eller noget. Det gør jeg mig jo ikke i. Men du kom med en anbefaling til lyrene om, at de skulle nok vente på det der mål. Måske omkring 80 minutter. Hvordan har du med den anbefaling nu?
3: Jeg vil gerne lige understrege, at personen, der lige nu udgiver sig selv for at være en, der ikke hoverer, løb rundt med armene over hovedet. Hun troede, Spanien havde scoret til 5-0 forleden mod Saudi-Arabien. Men jeg har det da ikke så godt med, at jeg var 79 minutter fra at ramme rigtig på første mål. Men sådan er det jo. Og jeg vil så også samtidig sige, at jeg allerede er faldet af ind i VM-spillet, ind i DR Nyhedsappen, hvor jeg havde 1-0 til Ecuador. Så, det er ikke startet så godt for mig, men det startede usædvanligt godt for tyskerne i øvrigt. Lad os da bare lige tage det, fordi nu skal vi se, måske om det kan blive farligt her for Angulo for Ecuador, der trækker på mål! Så er der udlignet! Og balance i regnskabet efter 8,5 minut spiller for nemlig, hvordan det her stadion eksploderer. Det skælver ecuadoriansk folkefest i udkanten af New York, og lige tilbage, det havde vi brug for. Jeg når ikke engang at fortælle om det tyske mål her. Det altså Nilsson Angulo, venstrekanten fra Sunderland, der erobrer bolden, får den og trækker den ind til højre ben og sparker over i det lange målhjørne. Ingen chance for Manuel Neuer, som altså får lov til at stå fra start igen. Og lad os da også bare lige lynhurtigt vende det tyske mål, for det var altså en sekvens, hvor Alexander Pavlovic havde hovedet eller foden højt oppe omkring ansigtet på Pedro Vita, midtbanespilleren fra Ecuador. Intet dømt af kampens kvindelige dommer, Tori Penso. Bolden blev sendt videre til Florian Wirtz, og så ind på kanten af feltet til målscorer Leroy Sané, der flot sparkede bolden i kassen. Men nu to flotte mål. Vi har kun spillet 9 minutter. Ecuador, Tyskland 1-1.
1: Altså, wow for en start. Jeg er helt overvældet. Lad os hoppe til dig, Emil Carstens, hvor Elfenbenskysten jo bragte sig foran, også efter kort tid.
4: Ja, hvor der er kommet lidt ro på igen, men jeg skal altså lige love for, at der var VM-nerver nede i Curaçaos forsvar her. Måske igen en lang bold op mod Doué, men så bliver den klaret af Curaçaos spillere selvfølgelig. Og hvis vi bare lige skal tage målet, så var det faktisk en situation, som Curaçao havde styr på. Brenet, han havde fået stoppet det store talentet fra tysk fodbold, RB Leipzig. Jan Diomande har en afslutning fra Amad Diallo, der går forbi målet. En rigtig livlig start på kampen, men tilbage til målet, hvor de fuldstændig får fumlet bolden væk igen, Curaçao, efter de egentlig havde fået stoppet Jan Diomande. Og så stjæler han altså bolden igen, dribler ned til baglinjen og lægger den så bare flat på tværs ind til Nicolas Pepe, der nærmest bare skal sætte den inderside på. Og så står den altså 1-0 til Elfenbenskysten, der har spillet lige knap 10 minutter.

0: Sissel med XOXO. Det tyske landshold, Mathias Jakobsen, de har både talent og stolte traditioner i bagagen. Jeg synes, det virker til, at de er ved at være klar til at dominere på den her store scene. Altså, det går rigtig godt for dem. De er allerede videre som etter i gruppen. Tror du også, de er på vej til at genvinde den her sådan, status som en af turneringens evige favoritter?
1: Altså...
0: Ikke nu?
1: Jeg er godt nok i tvivl, må jeg sige, at vi skal også huske på, at de har jo virkelig respekt for det sted, de også står lige nu, tyskerne. Fordi ja, det var et fint EM for et par år siden, hvor de jo taber i forlænget spilletid på hjemmebane af EM i Tyskland. Taber i forlænget spilletid i kvartfinalen ved den lejlighed på grund af en sen scoring i den forlænget spilletid, altså til Spanien, der jo så gik hele vejen og vandt. Så på den måde føler de jo lidt, at de var meget tæt på egentlig at kunne gå hele vejen. Men vi skal også bare huske på, at de seneste to VM-slutrunder, der er de røget ud efter gruppespillet, altså de dårligste slutrunder i landets historie. Nu er de kommet videre, nu kan de puste lidt ud og konstatere, at der venter en 16-delsfinale på mandag, i øvrigt lidt længere nordpå i forhold til, hvor jeg sidder lige nu her i udkanten af New York, altså i New Jersey. Der skal de spille i Boston, og det kunne være mod eksempelvis Bosnien, det kunne være mod Sverige, det kunne være mod Japan. De skal møde en træer i hvert fald, der vil de også være favoritter til at gå videre, og så dufter de af en eventuel 8-delsfinale mod Frankrig, og der får de lov til at stå. Så den helt store prøve, kan man sige. Det er testen, det er der, de bliver tryktestet. Kan de slå Frankrig? Men så kan de gå hele vejen allerede i år her i det nordamerikanske, det vil jeg sige. Men de har et godt hold, ja, som du også er inde på. God blanding af talent, god blanding af erfaring, selvfølgelig særligt anført af Manuel Neuer, der så ikke er anført længere. Nu er det Joshua Kimmich i stedet for højre bakken, men det er en perfekt blanding, og så har de jo det helt store trænertalent, den fantastiske træner Julian Nagelsmann, som har taget nogle særlige valg op til den her slutrunde. Det kan vi komme ind på lidt senere. Men hvis tingene fungerer, jamen så kan de ride på bølgen. Der har de jo i hvert fald traditionelt været et turneringshold, tyskerne, med det forbehold, at det så ikke er gået super godt for de seneste to VM-slutrunder. Indtil videre synes jeg, at de har været det bedste hold på banen i dag, hvor de altså allerede har vundet gruppen, og hvor Ecuador skal vinde for at kunne spille sig videre. Men Ecuador, de har altså også scoret på den ene chance, de havde, og derfor stillingen 1-1 efter 16 minutter spil.
0: Og så vender vi blikket mod Elfenbenskysten, fordi Emil Carstens, de har jo 3 point på kontoen, i hvert fald før den her kamp. Lige nu har de jo 6 point, hvis det resultat skulle holde hele vejen hjem, men der er lang tid tilbage af kampen. De har andenpladsen i gruppe E. Altså, de har jo også skabt sig et fuldstændig fremragende afsæt før den her sidste kamp.
2: Ja, det må man sige, og også hvis man bare kigger på indledningen på kampen, så det at bringe sig foran i en kamp, jeg ved godt, de spiller mod Curaçao, fuldstændig undertippet mandskab, det mindste nation nogensinde ved et VM-mål på indbyggermål på, altså bare geografisk areal på Curaçao. Men det er så stadigvæk et elfenbenskystenhold, som ved 4 slutrunder nu kun har prøvet at vinde én kamp ved hver slutrunde, så det vil altså sige, de vandt over Ecuador, så har de altså ikke flere tanken, hvis den statistik følger sig. Og det har man også godt kunne se på det spil, som de har leveret. Det har været nervøst. Curaçao, de har haft deres halve chancer, i hvert fald nogle langskudsforsøg. Der har været lidt nervøst spil nede i bagkæden her. Har de fået flyttet bolden lidt længere frem. Amad Diallo fra Manchester United forsøger at kombinere lidt ud på højre side, men de kan ikke rigtig få den spillet igennem. Curaçao, de er rundt om den som vipse, og så løber det lidt ud, så ned i hjørnet her. Måske et indlæg ind til Ansbuni. Kan ikke få taget bolden ned, og så skal Curaçao se efter, om de kan få sparket bolden væk. En lidt blandet start. Jeg synes jo egentlig, de har gjort det ganske udmærket, Curaçao. Det kunne meget vel blive en kamp, hvor de også kommer tavlen. Stillingen lige nu, den er 1-0 til Elfenbenskysten efter 16 minutter.

0: Musikquizzen med Kenneth K.
1: Hej Frederik.
2: Hej.
1: Det er jo en sing-along-quiz, så du skal synge lige så snart musikken stopper.
2: Ja.
1: Der bliver meget stille der, Frederik. Så synger de ma ma.
0: Spørgsmål 7. That's in space. Every home should have a mom in love. Ja. Get set med. Hør musikquizzen hver søndag middag på P4 og i DR-lyd.
3: Elfenbenskysten, de har kursen sat godt og grundigt mod deres første tur ind i VM-slutrundens playoff-kampe. De fører 1-0 mod Curaçao.
4: Og med føring til Elfenbenskysten, så ved Ecuador, at dagens sejr maksimalt vil sende dem op på en tredjeplads. En tredjeplads, der så også vil være nok til avancement. Og nu begynder Ecuador altså at presse på midtvejs i første halvleg. Ecuador-Tysklands stilling er 1-1.

0: Bon Jovi, Living on a Prayer. Altså Mathias Jacobsen, Ecuadors offensiv, den har været nærmest ikke eksisterende. De har ikke scoret før den her kamp, men det er som om, de er kommet for at spille mod Tyskland og for at smadre nogle mål ind.
1: Ja, nu havde vi så godt nok lige en chance til tyskerne her. Kai Havertz, der får et indlæg ud fra venstre side for at have det på mål, men ikke det store problem for Hernan Galindez. Men altså, de er jo også på hjemmebane, det bliver jeg nødt til at sige. Jeg ved godt, vi er flere tusind kilometer nordøst nærmest for Ecuador, hvor de jo holder til langt de fleste af de her tilskuere, der har taget turen hertil. Der er garanteret også nogle herboende ecuadorianere osv., men de er på hjemmebane. Klart overtal på tilskuerpladserne i forhold til tyskerne, der hovedsageligt holder til nede til højre for mig, altså nede bag det ene mål. Og spillemæssigt er de blevet bedre og bedre. Det er som om, at hver eneste gang, de kommer op omkring straffesparksfeltet, så selv nogle af de frivillige, der står rundt omkring mig, som tydeligvis har rødder i Ecuador, de står og hopper og tripper og beder til de højere magter her igen. Ecuador igennem over højre side, der kommer der så en tysker tilbage. David Raum, som jo er den eneste nye i den tyske startopstilling, kommer tilbage og får ryddet op, men ecuadorianerne, de skynder sig at tage bolden, sætter gang i spillet igen, og det er bare gennemgående lige nu. Men de ved selvfølgelig også, at uafgjort kan de ikke bruge til noget, nederlag kan de ikke bruge til noget.

ender altid med, at det på en eller anden måde skal være Jan Diomande, altså supertalentet på 19 år, der har scoret 12 mål i den tyske Bundesliga 9 oplæg. Så jeg forstår også godt, hvorfor de giver bolden til ham. Og der har også sket nogle ting, hver eneste gang han har fået bolden, men de virker meget idéforladte, Elfenbenskysten, med, hvis man tager i betragtning af, hvor store favoritter de egentlig er. Og hvis vi bare lige skal snakke Jan Diomande færdig, så burde han jo faktisk have haft en assist mere i den her kamp. For gud ved hvilken gang, for nogle minutter siden, så brød han igennem på sin venstre kant, og så fik lagt bolden flat ind til Amad Diallo, som afsluttede direkte ind i maven på en Kutasau-spiller. Det skulle have været 2-0 til Elfenbenskysten der, men det er det ikke. Der står stadig 1-0. Der er spillet 26 minutter.

0: Malte Ebert, det der med livet.
1: For en sjælden gang skyld, så har vi altså de blå spillere fra Curaçao op på Elfenbenskystens banehalvdel, der har været længere og længere mellem snapsene for den lille ø-nation. Nu har de et hjørnespark og en god mulighed for måske at kunne bringe sig på 1-1. Det er Leandro Bacuna, holdets anfører og måske også det største navn. Han har næsten 100 kampe i Premier League i sin karriere. Nu er han ved at være i karrierens efterår, men måske han kan være med til at lave et mirakel for Curaçao. Vi skal lige have nogle skemysler nedtonet af kampens svenske dommer, så er vi ellers klar til at få sendt bolden ind. Bacuna sætter den ind mod forreste stolpe, men hvis man vil score på et hjørnespark, så bliver man altså nødt til at sparke den over første mand. Det fik han ikke gjort her. Curaçao fastholder bolden ude i hjørnet. Kan ikke rigtig få spillet den forbi, så bliver det i stedet til en masse små indkast. Og Bacuna, der står lidt med ryggen til at forsøge at skabe et eller andet sammen med sin brormand. Også ligeledes Bacuna. Men det bliver ikke rigtig sådan noget for Curaçao. Derfor så

0: Stillingen stadigvæk 1-0 til Elfenbenskysten efter en halv time.
1: Jeg har været i Dallas, jeg har været i Houston, jeg har været i Atlanta. Alle stadioner, eller alle steder, spiller man under tag. Det gør man ikke her i New Jersey, og derfor forstår jeg godt, at vi lige har haft cooling break der. Var det sådan lidt mere retvisende, hedder det. Nu kan vi se Ecuador den anden vej. Måske de kan bruge den her cooling break til noget godt, eller har brugt den her cooling break til noget godt. Der er 28 grader her i udkanten af New York, så jeg forstår bedre i dag, altså, at man bruger 3 minutter til at lige sige, nu skal vi altså rent faktisk have noget at drikke. En hydration break, det giver bedre mening her i dag, og ja, så må vi så se, hvem der har brugt den bedst. Jeg synes stadigvæk, det er tyskerne, der styrer det meste. Det er dem, der skaber chancerne. Men når Ecuador har bolden, så spiller de med den her kæmpe store passion og kommer altså også frem over is. Nu målscorer til 1-0. Leroy Sané ind centralt i banen ind til det er Jamal Musiala, får smidt den videre hen til Kai Havertz ude i højre siden. Det bliver meget spids for ham. Han ender også med at trække hele vejen ud til sidelinjen. Spiller den tilbage til Joshua Kimmich. Og så kan tyskerne begynde forfra nærmest helt nede på midterlinjen igen. Vi er gået ind i det sidste kvarter af den her første halvleg. Det er stadigvæk 1-1 mellem Ecuador og Tyskland.

0: Lis Sørensen med tæt på ækvator. Der kommer et bagagetag afsted til Ulrik før Tostrup, for det er altså ham, der var tættest på at ramme første mål. Det var Tyskland, der skudde efter 1 minut og 49 sekunder. Mathias Jakobsen, der tænkte jeg i hvert fald også. Du sagde også, startopstillingen, det var ligesom den samme. Tyskland scorer hurtigt. De er kommet for bare at vinde den her kamp. Ikke lade Ecuador få et ben til jord, men Ecuador synes jeg egentlig er rigtig, rigtig godt med. De har da lige så meget tæten som Tyskland, eller hvad?
1: Ja, nu er det tyskerne igen. Jeg synes, tyskerne, det er som om, de lige trykker lidt på speederen og lagt sig ud i yderste spor på autobahnen og begynder altså at give den fuld gas i Porsche'en eller i BMW'en eller Mercedes'en eller hvad de nu engang kører i. Og så har de jo trods alt 1, 2, 3, måske endda 4 gear, i hvert fald 200 hestekræfter mere end Ecuador. Så kan det godt være, at de har masser af hjerte og så videre, ecuadorianerne. Og de har også spillere, der spiller på de store adresser. Piero Hincapié, som i øvrigt lige, altså venstre bakken, midterforsvar kan han også spille. Så vi lige har skrevet permanent aftale med Arsenal i dag efter en periode på leje der. Altså ellers normalt eller tidligere Leverkusen-spiller, altså holdt til i Tyskland, blev tysk mester i 2024, men nu permanent Arsenal-spiller, og så selvfølgelig også inde i midterforsvaret William Pacho fra Paris Saint-Germain, så det er nogle dygtige spillere, men når vi kigger på det tyske landshold, så er de altså et niveau over. Så det handler lidt om sulten, og den tænkte jeg jo egentlig, at ecuadorianerne ville have. Og vi har også stadigvæk masser af spilletid tilbage. Selvfølgelig 6-7 minutter tilbage. Første halvleg plus en helt anden halvleg. Og Ecuador skal, som nævnt flere gange, vinde den her kamp, hvis de skal spille sig videre i turneringen. Og det vil jo så, som det ser ud lige nu med den anden kamp, Elfenbenskysten mod Curaçao, være via en tredjeplads. Nu kommer tyskerne igen her. En Metscher på kanten af feltet kan ikke få afsluttet, den ryger ud. For på kanten af feltet, de holder fast, her bliver bolden sparket direkte ind på Torrey Pinto. Altså kampens dommer fra USA, og det betyder så et dommerkast lige på kanten af straffesparksfeltet. Så 7 minutter tilbage af første halvleg Ecuador-Tyskland, der står 1-1.
0: Og hos dig, Emil Carsten, så skal Curaçao vel også snart komme lidt mere ind i den her kamp, hvis de overhovedet vil gøre sig nogle forhåbninger om at komme både på måltavlen og måske også komme med sejrsridt derfra.
2: Ja, det må man sige. Det vi så fra starten af kampen, hvor Curaçao de havde de her små kontraangreb, det er fuldstændig udeblevet, lige med undtagelse af det hjørnespark, vi havde for lidt siden. Her er det Elfenbenskysten igen, der forsøger at kombinere med Nicolas Pepe. Han smider bolden væk, og så måske en mulighed for et af de her sjældne kontrastrid. Tahith Chong forsøger at drible bolden frem, men bliver stoppet hurtigt af to spillere fra Elfenbenskysten. Og så løber det lidt ud af sandet for Curaçao. Og det er det her, der har været deres helt store problem, når de har skulle nedbryde de orangeklædte ivorianere, der parkerer forsvarsspillerne foran eget felt. Så har de bare ikke haft ret mange idéer. Det har været lidt nemmere for dem at være afhængige af de her lidt enmandspræstationer, som det har krævet, når Elfenbenskysten har været i ubalance. Men lige så snart de kommer ned og står, så har de bare ikke ret meget at komme med. Curaçao her meget godt eksemplificeret ved Leandro Bacuna, som mister bolden og også lige råber lidt over den fejl, som han fik lavet der. Så de har lange udsigter, hvis de skal op og vinde den her kamp. Curaçao mindre kan så også gøre det. De skal huske på, det er så med ved VM for første gang. De har kun scoret et mål. Det var så også godt nok mod Tyskland. Kan de få ikke bare et point, som de gjorde mod Ecuador, men to? Det vil være rigtig, rigtig flot af dem. Lige nu, der er stilling 1-0 til Elfenbenskysten, der har spillet 39 minutter.

0: Tina Dickow, pigen ud af Aarhus. Vi er i gang med gruppe E, og den gruppe skal altså afsluttes og afgøres her til aften. Tyskland, de spiller lige nu mod Ecuador, der står 1-1, og vi nærmer os afslutningen på første halvleg, Mathias Jacobsen.
1: Ja, og så kan vi også efterhånden konstatere nu, at Tori Penso, den amerikanske dommer, hun har taget kortene med denne aften for få sekunder siden. Gul kort til Piero Hincapié, venstrebakken for Ecuador i dag, og nu et gul kort til den unge, stadigvæk relativt unge midtbaneprofil fra Bayern München, Alexander Pavlovic, som også ryger i bogen her for at stoppe et lovende ecuadoriansk angreb. Og jeg synes, det bølger frem og tilbage. Jeg forventer mig simpelthen kun et festfyrværkeri af en anden halvleg, også fordi der må sidde nogle tyskere derude, der formentlig får chancen i de sidste 45 minutter, og som gerne vil ud og vise sig frem og vise, at jeg skal starte inden, når vi spiller 16-delsfinale på mandag i Boston, uanset hvem modstanderen bliver. Det vil altså jo eksempelvis manden, der har scoret 3 mål indtil videre, Dennis Undaf, eller Undaf, om man vil, som jo altså kom ind og afgjorde og ændrede det hele i opgøret mod Elfenbenskysten forleden dag, som sikrede Tyskland den her gruppesejr. Lige nu Ecuador i angreb, kan de blive farlige? Det finder vi måske ud af om lidt. Et minut tilbage plus det løse 1-1 Ecuador mod Tyskland.
2: Direkte ud til en stor chance til Curaçao. Den største for de blåklædte i den her kamp, Leandro Bacuna. Han tager sagen i egen hånd, dribler forbi. To spillere rigtig, rigtig godt lavet, og så prøver han at afslutte mod det korte hjørne, men bolden den stryger altså forbi ind i venstre del af sidenettet for Leandro Bacuna. En rigtig, rigtig god mulighed for Curaçao til altså at få udlignet til 1-1 mod Elfenbenskysten. Og jeg sad faktisk lige og tænkte på, hvad skal jeg overhovedet snakke om? Fordi den her kamp, den virkede virkelig som en, der var ved at gå lidt sådan i dvale. To hold, der ventede lidt på nærmest bare at skulle komme ind og få lidt ekstra vand. Vi har jo godt nok lige haft en hydration break for omkring 20 minutters tid siden, men så skal jeg lige over for, at de eksploderede Curaçao, og det må næsten give blod på tanden for mere, fordi jeg synes virkelig, de har været til at tale med Elfenbenskystens defensiv, både fordi de har lavet en del uprokerede fejl faktisk, som de ikke har været gode nok til at få udnyttet Curaçao, og så viser Bacuna altså også lige her, at man sagtens kan nedbryde dem, også ved helteaktioner, skulle jeg til at sige, har måske en mulighed for Elfenbenskysten, men den bliver taget godt af den blåklædte defensiv. Vi nærmer os tillægstiden, der er lige akkurat 30 sekunder til, vi går ind i den. Stillingen den er 1-0 til Elfenbenskysten.

0: VAS, tro mig, jeg vil være der. Det er spændende, hvad de her to hold, de skal snakke om i pausen, Mathias Jacobs. Men en ting er sikkert. Ecuador, de skal altså finde en løsning på at lave nogle flere mål i anden halvleg.
1: Ja, der kommer til at blive sagt varmo rigtig, rigtig mange gange lige nu. Pedro Vite, midtbanespilleren, som helt sikkert kommer til at føle sig snydt i pausen. Han ligger lige og vrider sig i græsset dernede efter en duel med... Hvem er det? Jeg tror, han stod sammen med Kai Havertz, som kommer ned og forsvarer lidt nede på egen banehalvdel. Men grunden til, at jeg tænker, at han kommer til at altså, nærmest være fortvivlet, når han går ned i omklædningsrummet, det er, hvis han får lov til at se video af tyskernes 1-0-mål, hvor Pedro Vite jo altså, nærmest får støvlen fra Alexander Pavlovic helt op i ansigtet. Der er ingen berøring, men altså, benet fra Pavlovic er helt oppe i hovedhøjde. Og så vil jeg jo våge at påstå, at det er farligt spil, og der skal dømmes noget. Det blev der ikke. Og så kunne først Florian Wirtz modtage bolden, spille den hen til Leroy Sané, og så stod der 1-0 til tyskerne efter bare 2 minutter spil, og således var jeg 79 minutter fra at ramme rigtigt på, hvornår det første mål vil komme
0: også, i
1: det her
0: opgør. Også flot i sig selv.
1: Det synes jeg også. Altså, jeg har så ikke været over til at vinde. Det kan stadigvæk godt ske. Altså, i VM-spillet nu, der vil ramme med et indlæg over på bagstolpen. Over kan de få afsluttet der. Ikke i sådan første instans, så prøver det at mose sig ind igennem straffesparksfeltet. Kan ikke komme frem til en afslutning tyskerne, så kan det så måske i stedet for gå den anden vej. Jeg tror, det var Florian Wirtz, der fik bolden derover i den bagerste del af straffesparksfeltet. Vi er nærmere sådan de aller sidste sekunder, 10 sekunder tilbage. Officielt er 4 tillagte minutter, og det er stadigvæk tyskerne. Leroy Sané nu i højre side. Han kan godt gå ind og afslutte med venstre benet. Vælger så spille den ind på kantet i feltet her. Der ligner det klart frispark til Kai Havertz. Det bliver ikke dømt, og så siger Torre Penso. Det var det for en underholdende første halvleg, hvor der stod 1-1 mellem Ecuador og Tyskland.
0: Og så lad os da hoppe til Curaçao, Elfenbenskysten hos dig, Emil Carstens, hvor der altså også er ved at være de sidste sekunder af første halvleg.
2: Ja, vi har spillet 3,5 ud af dommerens tillagt 4 minutter, og det er altså 4 minutter, som der har stået Curaçao på her. Et langt indkast ind i feltet fra netop Curaçao, men bolden bliver hættet væk, og hvad så måske en kontramulighed for Elfenbenskysten, men den bliver også taget sig godt af nede i Curaçaos defensiv, altså Curaçao, som virkelig, virkelig kan må gå opmuntret ind til den her pause, som nærmer sig. Der er 10 sekunder tilbage af i hvert fald den tillægstid, vi kender til fra kampens svenske dommer, fordi de har lige haft 2 hjørnespark for det første. 2 gode muligheder for at kunne bringe sig på 1-1. Og derudover, så synes jeg virkelig, at de har taget spillet lidt mere til sig og forsøgt sig at komme lidt over kanterne. Specielt Leandro Bacuna, ham der også havde den store chance før holdets anfører. Han har altså taget skeen i den anden hånd, så at sige. Han forsøger virkelig at tage ansvar og for at få tvunget sine holdkammerater frem på banen her, hvor vi lige skal have lidt behandling til Nicolas Pepe. Han fik en hånd i ansigtet fra Bakunas lillebror Juninho. Og så lige et lille frispark. Eller hvad? Nej, der tror jeg faktisk, vi fik pausefløjtet i stedet for. Det står 1-1 til Elfenbenskysten, målet sat ind af Nicolas Pepe.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig spesiell ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning
1: af en trapp som går ned i et kælderlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR Lyd.
5: Jeg tror...

Eller august er prøveperiode, der er pause. I aftens to VM-opgør, Curaçao mod Elfenbenskysten. Der er det Elfenbenskysten, der er foran 1-0. Ecuador mod Tyskland, der står der 1-1. Og ved VM, der er der allerede lavet 11 selvmål. Ikke nogen i de her to kampe her til aften. Det kan selvfølgelig nok ske endnu. Det er altså mange selvmål. Det højeste antal nogensinde ved et VM, det er 12. Så den bliver formentlig slået snart. Er det uheldigt, eller er det dårligt forsvarsspil? Det forsøger Mikkel Bischoff at gøre dig klogere på inde på DR.dk.

0: Harry Styles, American Girls, VM på B4 er tilbage efter radioavisen. Klokken er 23.
1: Der bliver fortsat lidt efter overlevende i murbrokkerne i Venezuela efter nattens to kraftige jordskælv. Dødstallet er nu steget til mindst 188, og myndighederne forventer, at tallene vil stige yderligere i takt med, at redningsarbejderne kommer frem i ruinerne. Vores kollegaer på den finske public service-kanal Yle har deres Latinamerika-korrespondent Maria Salmi i Venezuelas hovedstad Caracas. Foran en af de kollapsede bygninger fortæller hun, at redningsarbejdet fortsætter, efter de har været i gang hele natten.
2: Tuolla mun takana on yksi niistä monista rakennuksista, jotka sortuivat eilisen maanjäristyksen voimasta. Täällä pelastustyöt
1: jatkuvat. Hun fortæller også, at mange pårørende venter på information om deres familiemedlemmer, som har boet i den kollapsede bygning. Jo mere tid der går, jo mere usandsynligt er det, at der er overlevende, fortæller hun. Derudover fortæller hun, at de fleste butikker og restauranter i hovedstaden er lukket, og at der er en kaotisk situation lige nu. Der er oprettet en hjemmeside, hvor befolkningen kan søge efter forsvundne pårørende. Ifølge den er der i øjeblikket 42.000 savnede. Håndboldherrenes landstræner Nicolai Jakobsen han modtager Kulturministeriets idrætspris. Det afslørede kulturminister Zenia Stampe i dag under DM-ugen i Herning. Nicolai Jakobsen er en helt særlig træner og leder. Han har skabt historiske resultater og været med til at gøre det danske herrelandshold til verdens bedste med den ene ekstraordinære præstation efter den anden, lyder det blandt andet i ministerens begrundelse. Han har stået i spidsen for et landshold, som danskerne samles om og hepper på og føler sig som en del af, sagde Zenia Stampe i sin begrundelse. Temperaturerne har ligget på den gode side af 25 grader hele dagen landet over, og moder sol varme op til en weekend med hedebølge og mere end 30 graders varme. Masser af danskere arbejder udenfor i solen hele dagen, og de er tvunget til at tage deres forbehold med solcreme, kasket og masser at drikke. Og så er der de heldige, som tømmer Mathias Holstrup, som banker på et terrasseanlæg, en spytklat for vandet i Københavns Nordhavn.
3: Den er sgu grum i dag. Altså, man bliver nødt til at have nogle vandpauser og holde godt styr på væskebalancen. Vi går tæt på vandet nu her, så vi er lige nede og hygge pauserne, så vi bruger dem fornuftigt på at bade lidt.
1: I den anden ende af landet i Randers, der sveder brolægger Thomas Bethke i gang med at lægge sten. Og arbejdsgiveren stiller både solcreme, solbriller og masser af vand til rådighed i varmen.
4: Så kommer solen rundt, så bliver det rigtig varmt. Så prøver vi at drikke meget, og altså, man skal virkelig passe på, fordi det går stærkt, at man får det dårligt her.
1: I nat tørt og ret klart vejr med temperaturer mellem 12 og 18 grader. Svag til jævn, skiftende vind. Fredag tørt med en del sol, og så kommer temperaturerne altså deropad igen. De ligger mellem 25 og ca. 30 grader. Lidt køligere bliver det dog ved kysterne. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra en sydlig retning til tider skiftende vind. Radioavisen den var med Lauke Jørgen.
5: Du lytter til P4.

0: Marie K. fatter det nu.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Rikke Smed.
0: På en aften, hvor vi skal have afgjort gruppe E, der er to kampe på samme tid. Det er Tyskland mod Ecuador, det er Elfenbenskysten mod Curaçao. Og jeg fornemmer, at vi skal starte med Tyskland mod Ecuador, fordi Mathias Jakobsen, du har allerede budt ind med et straffespark.
3: Straffesparker, det er til Tyskland, og det er dømt altså af kampens dommer Torrey Pinto, der lige nu bliver nærmest overfaldet, i hvert fald verbalt, af et hav af ecuadorianske spillere. Det er en bold, der bliver spillet frem ind i straffesparksfeltet af Felix Nmecha, og der rammer han så Kai Havertz, som samtidig bliver nedlagt bagfra af Joel Ordóñez, midterforsvaren fra Klub Brygge, altså midterforsvaren også i det ecuadorianske forsvar. Jeg synes, den er god nok, så ser jeg så samtidig lige, hvad der sker op til. Og der får Leroy Sané altså sparket Pedro Vite ned. Pedro Vite, men der også var i centrum efter 2 minutter i første halvleg, hvor han også følte, at han blev ramt i ansigtet af en tysker. Ved den lejlighed Alexander Pavlovic, som øvrigt er gået ud her i pausen til fordel for Angelo Stiller. Og den her, den skal hun simpelthen ud og tjekke igen, ellers så fejler VAR fuldkommen. Det er anden gang, hvor Ecuador i så fald vil blive snydt, hvis ikke hun tjekker den. Men det skal hun også. Hun går ud og tjekker videoen, så lad os konstatere, at det bliver nok ikke straffespark. 1-1 Ecuador, Tyskland.
0: Og så kan vi lige hoppe over til dig, Emil Karsten, og se, hvordan vi har fået gang i din kamp, Curaçao, mod Elfenbenskysten.
4: Ja, det starter egentlig med en lang bold langt ud over sidelinjen nede fra bagerste Curaçao-kæde. Og jeg sad jo lige og tænkte, at det er jo egentlig sød musik for Elfenbenskysten, hvis det skulle gå hen og blive til et tysk straffespark. Vi skal huske på, de kan nøjes med uafgjort Elfenbenskysten, så længe Ecuador ikke vinder over Tyskland. Altså hvis de skulle komme bagud, jamen så er den her plads i det videre gruppe playoffspil næsten sikker, fordi det er svært at se, hvad Curaçao de skulle gå hen og kunne gøre for at vinde den her kamp. De havde godt nok nogle gode muligheder mod slutningen af første halvleg, men ellers så har der altså været langt mellem snapsene. Så der er altså ikke så meget nyt inde på banen lige nu. Stillingen den er stadigvæk 1-0. Der er spillet 2 minutter af anden halvleg.
0: Så er der måske mere nyt hos dig, Mathias Jakobsen.
3: Ja, man kan næsten fornemme de sidste ord fra kampens dommer, Torrey Pinto, der altså blot er den anden kvindelige dommer ved et VM nogensinde efter Stéphanie Frappart fra Frankrig var med i Qatar i 22. Frispark begået af Tysklands nummer 19. Han hedder Leroy Sané. Han scorede til 1-0, og nu er han så blevet skurk, fordi han altså lige formår at nedlægge Pedro Vita, inden tyskerne går i angreb og får smidt den ind til Kai Havertz, der så bliver nedlagt. Og så troede vi, der var straffespark. Det er der altså ikke. Så fortsat 1-1 Ecuador, Tyskland.
0: Sikke en start på tredje time af VM på B4. Vi sender altså frem til klokken 12:15. Så endnu en gang, velkommen til VM på B4.

0: Shakira med nummeret Zoo. Jeg sidder jo her i studiet. Mathias Jacobsen har det sådan dejligt tilpas. Du ved, airconen holder mig lidt kølig, men behagelig. Så kigger jeg på skærmen og ser din kamp. Altså, jeg kan se, at du sidder i skygge, men halvdelen, to tredjedel af banen er stadig i sol. Det må være en luksus lige at rende derover i højre side af banen og få lidt skygge undervejs.
1: Ja, det tror jeg også, de nyder. Nu er det jo ok temperatur, trods alt 27 grader har temperaturen kæmpet sig ned på nu, hvor vi har passeret 17. Og med eftermiddagen, eftermiddag her i New Jersey altså. Men det er også varmt at rende rundt dernede, også fordi det er jo, altså, det er jo nærmest sådan en kuppel det her, eller en bowle kan man sige, en skålstadion, så der er ikke super meget vind nede på banen. Jeg kan også se, når jeg kigger på hjørneflagene, der er stort set ingen bevægelse i dem, altså selve flagene. Og så heroppe på tribunerne, jeg ved ikke om man måske endda kan fornemme, der kommer der faktisk en lille brise. Det er meget fint for en mand som mig, der generelt har det ret svært med varme, og lige kommer fra nærmest halvanden uge i Texas, hvor der var 35-36 grader udenfor, men hvor man heldigvis spillede indenfor. Men omvendt, altså fodbold, det skal jo foregå udenfor. Det er i hvert fald det, vi er vant til på europæiske breddegrader her. Til gengæld tyskerne, der råber bolden højt i banen. Musiala får bolden, kan blive farlig her. Det kan han ikke. Vælge så at trække den tilbage i stedet for, så går det sådan lidt i stå for tyskerne. Det var lige ved at være en 3-2 situation for Tyskland, som er kommet godt ud til anden halvleg. Også ligner et hold, der gerne vil vinde den her kamp, og dermed tage maksimum point med sig over til 16-delsfinalen, som de skal spille på mandag, uanset hvordan det går i aften. Ecuador, de skal vinde. Der står 1-1 mod Tyskland.
0: Så hopper vi til Elfenbenskysten mod Curaçao, Emil Carstens. Elfenbenskysten, de pressede jo Tyskland til det yderste. De endte godt nok med at tabe 1-2. Men altså, kunne man ikke også godt forvente, at der skulle stå lidt mere end 1-0 til Elfenbenskysten, når de trods alt møder Curaçao?
2: Jo, og det var jo faktisk lige ved, at de kom på 2-0 her. Frank Kessie, Elfenbenskystens anfører, der lige laver en skudfinte på kanten af feltet, og så afslutter han med venstreben, den bliver rettet af, og så sniger den sig lige forbi højre opstand og går ud til et hjørnespark til Elfenbenskysten. Men jo, Rikke, du kunne meget vel være bekendt og forvente lidt mere af Elfenbenskysten. Det kom måske her indlægget fra hjørnesparket Nicolas Pepe over mod Frank Kessie igen. Han kan ikke få styret bolden ind mod mål. Den bliver blokeret af en Curaçao-spiller, og så bliver det vekslet til et indkast til Elfenbenskysten. Men ja, jeg synes godt nok, de har spillet meget med håndbremsen trukket i Vujaneren. De har endda skiftet angriber ud. De startede med 2 angriber, og nu har vi fået Christ Unai Inau Ulahi ind på banen i stedet for Amad Diallo. Det betyder, at Nicolas Pepe er gået ud på højre kanten, og så er det Antoine Boni, som skal stå distancen alene på toppen for Elfenbenskysten. Og det tegner jo ikke ligefrem som et hold, der virkelig, virkelig går ud og jagter det her andet mål, som jeg tror vil være dødstødt til Curaçao. Så de har stadigvæk gode muligheder, Curaçao. Elfenbenskysten spiller, som sagt, med håndbremsen en lille smule trukket, men de havde en god mulighed lige før, der spillede 54 minutter. Stillingen er 1-0.

0: Thomas Helmin med Golddigger her i VM på B4. Hvis du lige er tunet ind på kanalen, så sender vi altså to VM-kampe i gruppe E. Faktisk de sidste to, det er Tyskland mod Ecuador, og så er det Curaçao mod Elfenbenskysten. Emil Carstens, lad os lige starte hos dig. Og som sagt, hvis man er ny lytter, prøv lige at skære ud i pap, hvad det er, der er på spil for de her to nationer i aften.
1: Jamen altså, i princippet så kan begge nationer jo egentlig stadigvæk nå at vinde den her anden plads i gruppe E. Og det kræver jo så for Curaçao, at de skal op og lave to mål. Så vil de være bedre indbyrdes end Elfenbenskysten. Og så samtidig så skal de altså håbe på, at Ecuador ikke vinder. Det virker lidt urealistisk, at de skal gå op og lave to mål i den her kamp. Curaçao i hvert fald med det, vi har set fra dem indtil videre. Og det betyder altså, at Elfenbenskysten lige nu ligner det bedste bud på en aftager til den her anden plads i gruppen. Også fordi de kan da faktisk nøjes med en uafgjort. Også selvom Ecuador skulle gå hen og vinde over Tyskland, fordi de er bedre indbyrdes end Ecuador, efter de altså slog dem 1-0 i den første kamp i den her gruppe. Så Elfenbenskysten, de kan altså bare kigge op på uret lige nu og se, at det tækker ned mod, at de skulle kvalificere sig til playoff-kampene for første gang i nationens historie i altså fjerde forsøg, og det er også det, man kan se nu, synes jeg nu, at Jan Diomande så godt nok kunne spille ned langs venstrekanten. Det har vi set mange gange før her. Måske en sin afslutning, så bliver han bremset af Leandro Bacuna, og så måske en kontramulighed for Curaçao, men de er simpelthen ikke skarpe nok, øboerne, de også ender den nede i bagkæden igen. Elfenbenskysten, de har kursen sat direkte mod en knockout-fase for første gang i landets historie. Der er spillet 59 minutter, de fører 1-0.
0: Og hos dig, Mathias Jakobsen i New Jersey, der er der ikke rigtig noget på spil på Tyskland, kan vi sige. De er direkte videre, og direkte videre som etter. Men Ecuador, der er i den grad noget på spil.
2: Ja, det der er alt på spil. Altså, de spiller for at vinde den her kamp, fordi en sejr her vil i hvert fald som minimum sende dem videre via tredjepladsen. Altså, 4 point, det vil være nok i det der 3'er-regnskab. Det kan vi efterhånden godt konstatere nu, hvor vi har fået afviklet de første grupper og kan se lidt på, hvor mange point kan de andre egentlig komme op på. Ender de på 4 point, Ecuador? Så går de videre som 4, og de kan jo så altså også, som Emil lige var inde på, nå den her anden plads. Det kræver så altså, at Curaçao, de slår Elfenbenskysten. Og det er jo et Ecuador-hold, ekvadoriansk mandskab, der ikke er vant til nødvendigvis at være til slutrunder. Det er 5. gang, de er med. De debuterede i 2002, og så har de været videre fra gruppespillet en enkelt gang. Det er 20 år siden i Tyskland, hvor de mødte Tyskland i øvrigt gruppespillet. Tabte 0-3 i Berlin ved den lejlighed, men kom alligevel videre fra gruppespillet og tabte så sidenhen med 0-1 i ottendelsfinalen til England, men de drømmer om at få lov til at komme med videre. Det startede godt for 4 år siden ved VM i Katar, hvor man vandt åbningskampen mod værtsnationen Katar, fik så 1-1 mod Holland og tabte gruppefinalen til Senegal og kom så derfor ikke videre, men nu i modsætning til den gang for 4 år siden, så er der jo altså det her regnskab med, at de 8 bedste 3'er, 8 af 12 3'er går videre. Vi får 32 ud af 48 hold der videre, så der er der i den grad en mulighed, men det kræver, som nævnt, at de vinder den her kamp. Tyskerne, de er begyndt at skifte en lille smule ud. Kai Havertz har takket af for i dag ind med Dennis Undaf, som jo altså scorede begge mål mod Elfenbenskysten senest, og Joshua Kimmich anfører, er også gået fra banen. Malik Thiaw er kommet ind, så jeg tror umiddelbart, at de måske ændrer lidt nede i defensiven, går og spiller med 3, medmindre man altså smider Malik Thiaw ud på bakken. Det er altså også en mulighed. Faktum er, at vi stadigvæk har over en halv time tilbage, hvis vi medregner tillægstid. Ecuador har chancen, der står 1-1 mod tyskerne.

0: Mille med dagdrømmer, så er scoring hos dig, Emil Carstens. Elfenbenskystens mod Curaçao.
1: Og så tror jeg meget vel, vi kan konstatere, at det bliver Elfenbenskysten, der tager andenpladsen i gruppe E. Nicolas Pepe, dobbelt målscorer for Elfenbenskysten, og altså meget vel manden, der kan sende holdet for første gang videre fra gruppespillet ved et VM. Han får bolden spillet i dybden ude i højre side af Curaçaos målfelt. Det ligner egentlig en situation, som de har godt og vel styr på, at de står nærmest bare fuldstændig stille. Og så bliver han altså spillet fri, slet ikke i nærheden af hver sejt, og sparker den bare op i det lange målhjørne med indersiden. Rigtig, rigtig godt sparket ind af den tidligere Arsenal angriber, som gør det til 2-0 efter 64 minutter.
2: Og så tilbage til New Jersey i den sådan mere nordlige del af USA, kan vi vist godt sige, hvor der er gang i et braven fodboldkamp, Ecuador mod Tyskland. Og ja, 2-0 nu, det betyder så altså, at Ecuador sådan efterhånden må sande, at andenpladsen, den er uden for rækkevidde. Men de skal fokusere på bare at vinde. Først og fremmest, så går de altså sådan nævnt videre som træer. Det vil jeg gerne skrive under på, så må vi se, hvem de sender med at møde. Det ved man jo ikke i det der træerregnskab. Det kommer ind på, hvilke andre træer, der også går videre. Tyskerne har skiftet ud igen. Maximilian Bayer er kommet ind i stedet for Felix Nmetscher. Det vidner altså også om, at nu begynder Julian Nagelsmann, landstræneren for det tyske Nationalmannschaft, også at sige, at vi skal lige... Nogle af dem, der kommer til at blive trukket rigtig store veksler på, de får altså et hvil nu, og det vil altså så altså også Felix Nmetscher, der er gået ud, Maximilian Bayer. Ligeledes holdkammerat i øvrigt i Borussia Dortmund kommet ind, og samtidig også

0: Tyskland.
1: Det står 2-0 til Elfenbenskysten mod Curaçao, ikke? Emil og Mathias, jeg vil bare lige sige, i VM-spillet, der står der også 2-0.
0: I mit det ender den ikke. Det ender den ikke.
2: Jeg tror på, at Curaçao, de kunne godt lige gå ind og lave en til.
1: Jeg det bliver 3-0. Det jeg holder armene op, indtil der kommer nogen og piller dem ned. Hvad har I?
0: Vi er på vej for at pille dem ned.
1: Ja, I gør jeres bedste, men det er kun Curaçao eller Elfenbenskysten, der kan gøre det.

0: er klar.
1: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
0: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
0: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
0: Heldigvis.
1: Når weekendhumøret skal helt til tops.
3: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
4: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fejler, det her.
1: Og du har brug for at slippe det hele løs.
5: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
1: P4 med dig hele vejen.

0: eyes like you. Stella Lefty med Boston. Ecuador, de skal vinde. Mathias Jakobsen, og de var eddermame tæt på at komme foran 2-1 der.
1: Ah, det var de eddermame.
0: Det er så sikkert man sige, det er eddermame.
1: Det er eddermame også dårligt forsvarsspil, må jeg bare sige. Og det er altså to spillere, der spiller på hold sammen til daglig. Jonathan Tarr og Manuel Neuer, der går fuldstændig forkert i bolden. Altså, den er ved at hoppe ned i armene på Manuel Neuer. Han bliver presset, Jonathan Tarr. Jo, at den indskiftede angriber Kevin Rodriguez fra Royal Union Saint-Gilloise. Jo, det er europæisk fodboldspiller i Belgien, som nævnt. Og så prikker han lige til den, Jonathan Tarr, nærmest imens bolden er ved at ryge ind i hænderne på Manuel Neuer. Og så kommer Rodriguez på den. Han kan ikke nå at gøre noget ved den i første ombæring. Der henter han den helt ned på mållinjen. Spiller den tilbage til målscorer til 1-1 Nelson Angulo, der slår den ind midt for mål, og derinde Gonzalo Plata, der smider så ned i bolden, bliver presset af Antonio Rüdiger fra Real Madrid og skubber bolden lige forbi stolpen meget, meget tæt på en forløsende scoring for Ecuador, der altså skal bruge det her mål, hvis de skal videre. Ender de uafgjort det her, så slutter de på tredjepladsen i puljen her, men med 2 point efter den her store, store skuffelse mod Curaçao, hvor man kun fik 0-0, altså Ecuador, som jeg fortalte i optakten til det opgør. De kongerne er 0-0. De har spillet 8 af de seneste 20 landskampe 0-0. 10 af dem uafgjort. De vinder ikke særlig meget, men de taber heller ikke særlig meget. Nederlaget til Elfenbenskysten tidligere her ved VM. Det var første nederlag til Ecuador i et år. Og de ser ellers altså heller ikke ud til at tabe lige nu med et kvarter tilbage. Men de kan ikke bruge uafgjort til noget mod tyskerne. Der står 1-1.
2: Stillingen den er også uændret i Elfenbenskysten mod Curaçao, men måske de kan gøre noget ved det. Elfenbenskysten, de er i hvert fald på bolden op omkring Curaçaos felt, men så vender de den stille og roligt ned og holder lidt fat i kuglen nede i bagerste gelede. Et Elfenbenskysten hold, som har foretaget 3 udskiftninger, gjort de lige inden den her såkaldte cooling break. Det var kampens dobbelte målscorer Nicolas Pepe, der blandt andet gik ud til stor hyldest blandt Elfenbenskystens fans. Han blev erstattet af Eli Wahi, og så var det også Jan Diomande, som forlod banen til fordel for Basumana Traoré, der spiller til dagligt i Hoffenheim. Og så til sidst altså Ange Johan Boni, som blev erstattet af Omar Diakité. Det var sådan set nærmest det mest opsigtsvækkende, der er sket i den her kamp. Tahith Chong havde endnu et langskudsforsøg, fristes jeg til at sige, dem har haft et par stykker i den her kamp, men fuldstændig ufarligt og fælt for dem alle sammen, det er, at de har siddet lige i handskerne på Yaya Fofana inde i Elfenbenskystens mål. Så stadigvæk fuldstændig uændret, det står 2-0 til Elfenbenskysten, der cruiser mod andenpladsen i gruppe E, der er spillet 75 minutter.
0: Og hvad med dig, Mathias Jakobsen? Kan du klare det? Jeg synes godt nok, at der er mange chancer frem og tilbage.
1: Det er jo falset. Det er jo falset og mass for mig. Det er ja, der skal jeg tænke sig, at nu er Ecuador måske ind i straffesparksfeltet. Kan det afslutte? Det kan de godt. Spændt. Den rammer en tysker dernede. Jeg tror igen, det er Jonathan Tarr, der er i fokus. Og så går den ud til et hjørnespark i stedet for. Men altså, det bliver ved og ved og ved. Jeg tror, det er indskiftet Paris Estupinian, der kommer ind i straffesparksfeltet på en eller anden mærkelig måde. Og det er det så ikke. Det er Kevin Rodriguez hjørnespark. Og det synes jeg næsten lige, vi skal tage med. Fordi I fornemmer også lige, at folk her på stadion i New Jersey, udkanten af New York, på den anden side af Hudson River i forhold til Manhattan, og alt det der 80.633 tilskuere, der kan ikke klemme sit menneske mere ind. Officielt i hvert fald, jeg kan godt lige se enkelte tomme sæder, men det kan være, at folk er ude og tisse af, eller måske hente en hotdog eller et eller andet. Lige nu i hjørnespark, alle sidder altså på det yderste af stolene. De skal bruge et mål, Ecuador. Indlægget kommer ind her og bliver hættet på mål! Helt oppe på tilskuerpladserne i ekstase med 12 minutter igen. Går det amok nok en gang i New Jersey, Ecuador på vej videre i VM foran med 2-1 mod tyskerne.
0: Man tør næsten ikke sætte musik på. Det er for vildt det der, mand.

0: Smith sammen med Magde Saw You Dancing. Mathias Jakobsen, så kom Ecuador altså foran 2-1. Hvad tror du, de gør nu, og hvad tror du, Tyskland gør nu?
1: Ja, tyskerne vil selvfølgelig helst ikke tage det at opgøre, selvom det ikke har den store betydning. Det har faktisk ingen betydning i forhold til deres videre avancement. De vinder gruppen her, uanset hvad. Ecuador, de angriber videre. De ved godt, de skal ikke ned og stå, fordi så er tyskerne altså et alt for stærkt mandskab. Og så kommer udligningen, og så er Ecuador alligevel ude. Så det kan godt være, at der lige nu er folkefest i New Jersey, men faktum er også bare, at det kan lynhurtigt vende, fordi ja, de er på vej videre lige nu via tredjepladsen i det der tre regnskab med 4 point og alt det der, men et mål. Så er det slut. Alligevel, så skal de hjem til Quito og hvad de ellers hedder, byerne i Ecuador længere sydpå, altså på det sydamerikanske kontinent, men de bliver ved. Nu kommer de igen her. Bliver der frispark dømt der? Nej, ingenting. De får lov til at spille videre. Det var Nelson Agulo, synes jeg ellers, der gik lidt for hårdt til Dennis Undaf. Ingenting dømt der i stedet for, altså stadigvæk Ecuador, der får lov til at spille videre. Jeg kan da se nu, at det er første gang, at Ecuador har scoret 2 gange mod et europæisk hold, altså siden 2006, hvor man slog Polen med 2-0 ved VM dengang. Så igen en historisk bedrift, og jeg fik nævnt tidligere, at det vil bare være anden gang i Ecuadors fodboldhistorie, at de avancerer fra et VM-gruppespil, hvis det lykkes. Der er stadigvæk tid endnu, men de tør tage fat i kuglen dernede. Ecuadorianerne, 8 minutter er der tilbage. Der står 2-1 til Ecuador mod Tyskland.
0: Og der er ved at være 10 minutter tilbage af kampen hos dig, Emil Carstens. Er det værd at være det fra Curaçao? Kan vi sige, de har været med til VM, men nu går den heller ikke længere.
2: Altså, det er jo nok det, der ender med at blive facit, men man kan i hvert fald ikke beskylde Curaçaos landstræner Dick Advocaat for ikke at gå efter den. Han har altså lige skiftet 2 angriber ind i stedet for 2 forsvarsspillere. Her får vi en bold ind i feltet fra netop Curaçao, men den bliver også ekspederet væk igen af Elfenbenskysten. Og bare lige for at nævne en af dem, Javain Castanet, ham har jeg altså glædet mig til at komme på banen. Han blev den første spiller nogensinde imod Tyskland, da han kom ind der til de sidste 7 minutter, til at komme på banen som en spiller fra den bedste malaysiske liga. I hvert fald ud af det, jeg lige har kunne grave frem af historiebøgerne. Så der er en ekstra lille historie for ham, udover han selvfølgelig også er med for første gang ved Curaçao. Nu skal han ind og se efter, om han kan vinde den her kamp. Det ser meget svært ud. De er altså bagud 2-0. De har 8 minutter plus det løse at gøre det i Curaçao.

0: Spay, Hold Back, The River. Jeg sidder og bliver blæst fuldstændig bagover. Den lydkulisse, du leverer, Mathias Jakob. Ja, altså både dig, men også det stadion, du sidder på. Det må være så vildt at sidde i New Jersey og overvære den her kamp. Altså, der er drøen på.
1: Ja, det er et privilegie, og som nævnt tidligere, så har jeg kun siddet indtil videre på stadioner, hvor der har været tag på, og der har også været vanvittigt meget larm. Altså, forleden dag, da Messi scorede to mål mod Østrig og blev historiens mest scorende i VM-sammenhæng, og jeg har set de engelske fans og så videre under tag. Men her rundt på det meste af stadion i New Jersey, der er der folk i gult, og de står næsten alle sammen op. De har det også lige lidt stramt lige nu, fordi der er et frispark til tyskerne på højde med straffesparksfeltet ude i højre side. David Raum er gået ud for at tage den. David Raum, der jo ikke har fået lov til at starte inden i de første par kampe, der har det været Nathaniel Brown i stedet for Frankfurts venstre bak, altså i stedet for Leipzig-bakken, der har startet. Men Brown, han er blevet skadet op til det her opgør, så nu får han så chancen, David Raum, for at vise sig frem. Og det kan han så gøre med et præcist frisbaks indlæg her, der også brugt dernede fra den ekvadorianske bænk, men de er jo også, altså de sidder som på nåle lige nu, fordi det er så vanvittigt vigtigt, at tyskerne ikke scorer her. David Raum med frisbakket kommer ind, der bliver hættet væk ud til et hjørnespark til tyskerne. Tyskland, der trykker på for at undgå et nederlag selvfølgelig. Det har ikke betydning. De bliver etter. Ecuador holder fast i den her føring. Hvis de gør det, så går de altså videre som treer. 2 minutter har vi tilbage. 2-1 til Ecuador mod Tyskland.
0: Og så kan vi lige vende elfenbenskysten hos dig, Emil Carstens, fordi de kommer til at gå videre som toer her i gruppen. Undskyld. Sådan, der var lige en lyd, der kom i vejen. De altså går videre som toer i gruppen. Hvem kommer de til at potentielt kunne møde?
2: Ja, de kommer til at møde toeren fra gruppe I, og det er måske ikke så lækker læsning, hvis man holder med Elfenbenskysten, fordi det er altså enten Frankrig eller Norge. Nu bliver jeg nødt til lige at stoppe mig selv her ved Elfenbenskysten. Måske skal jeg gøre det til 3. Eloy Room tæt på at blive presset. Den rigtig, rigtig skidt aflevering tilbage til ham. Han når altså lige at få sat sig på bagdelen og få sparket bolden væk, så en spiller fra Elfenbenskysten ikke kommer ind og sparker den ind til 3-0. Men altså, de står altså til at møde nummer 2 for den gruppe I, hvor Norge og Frankrig lige nu skal kæmpe om førstepladsen der. Hvis Norge de vinder, så skal de møde Frankrig i Elfenbenskysten, og det er måske meget fint for dem, fordi lidt over en, ja, ikke engang en måned siden, der spillede de altså venskabskamp mod Frankrig. Den vandt de altså 2-1, efter de ellers har været bagud. Amad Diallo, han blev matchvinder ved den lejlighed, så det kan jo godt være, at de sidder og holder lidt med Norge, ligesom der måske også er nogle danskere, der gør herhjemme i den her andedam. Det er i hvert fald sikkert, at de kommer til at gå videre her. Skal vi have lidt at gå hjem på? Ind i Wahi, ind i feltet, afslutning, og endnu en redning af Eloy Room, som holder det for de respektable 2-0, der er 1 minut til dommerens tillægstid.
0: Og den her kamp mellem Norge og Frankrig, den kan du altså se i morgen på DRTV og på DR1. Det er kl. 21.
3: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: Humle med et for dig.
1: Nej, for de presser på Tyskland, og det er jo egentlig bund og grund uden grund, kan man sige. Og jeg kan se, hvad det betyder for de ekvadorianske spillere, der står nu og nu animerer publikum også til at lige skrue lidt op for decibelniveauet, selvom de har ligget rigtig, rigtig højt. Men hele bænken fra Ecuador står op, og landstræneren Sebastian Becachese, han løber rundt, står faktisk inde på banen nu. Nu bliver han så lige sendt tilbage igen af fjerdommeren dernede. Men tyskerne, det er den, der prøver at skabe chancerne. De har ikke lykkes med at få den der helt kæmpe store chance, men der er stadigvæk tid nu til, at de kan levere et eller andet her i slutminutterne, fordi vi nærmer os virkelig det allersidste. Der er 4 minutter tilbage af den her kamp. Der er lagt 7 minutter til, altså 4 minutter tillægstid tilbage, og tyskerne bliver bare ved med at sende den ene bold efter den anden ned mod Ecuadors straffesparksfelt. De står godt imod Ecuador og er lige nu på vej videre, altså i turnering. Men en tysk scoring vil spolere festen i New Jersey.
2: Curaçao, de presser også på, og det er egentlig også uden grund, for det er allerede klart nu, at de kommer til at blive sidst i den her gruppe. De er bagud med 2-0 mod Elfenbenskysten. Men det skal altså ikke forhindre dem i at have lidt sjov her til sidst i dommerens tillægstid. Her mangler vi 4 minutter, inden Elfenbenskysten de altså kan kalde sig sejrsherrer.

0: Dalin, det hele værd. Kan de holde den hjem, Ecuador? Der er 2 minutter tilbage af kampen. Eller når Tyskland og udligne. Mathias Jacobsen.
1: Jeg tror, der sidder 50.000 på stadion, der håber, de holder. I ser ham ved siden af mig, min sidemakker. Han er fra ecuadoriansk radio. Han stod med hånden på brystet og sang nationalhymne for efterhånden 2 timer siden. Og det her, det bliver bare ved og ved og ved med at levere. Vi havde lige et forsøg til tyskerne for kort tid siden, hvor de sparkede bolden pænt langt over mål dernede. Og der skal styr på det hele nu fra både kampens dommer Torrey Pinto, men altså også fra fjerde dommer og så videre. Alle dommerne skal have styr på de 2 bænke, fordi de er helt oppe i det røde felt. Vi har 1,5 minut tilbage af 7 tillægsminutter. Det er tyskerne nu igen. David Raum fører bolden frem, saver en lang bold frem mod Malik Thiaw, prøver at hætte den ind mod straffesparksfeltet. Ryger tilbage, Ecuador igen på bolden, måske en kontramulighed, men de har ikke flere kræfter. Det kan tælles på en hånd, hvor mange kræfter de har, hvis man kan gøre sådan noget. Men de har så alligevel bolden nu ude i venstre side. Kan de komme frem omkring et eller andet? Gonzalo Plata bliver væltet på højde med straffesparksfeltet i venstre side. Og det her, det er ønskescenariet med 1 minut igen for Ecuador, at de lige kan tage lidt mere tid af klokken. 1 minut har vi tilbage af de 7 tillægsminutter. Glimrende lavet af Gonzalo Plata, der altså i forbindelse med et hjørnespark fra Kevin Rodriguez for at sparke bolden op i nettaget lige foran snuden på Manuel Neuer, og så 2-1 for altså efterhånden et kvarters tid siden, og alle står, kigger op mod himlen, de ecuadorianske fans, og beder til, at den her kamp bare kan slutte nu, så vil det være for blot anden gang i historien en realitet, at Ecuador er videre i turneringen, altså i det her træerregnskab, som de så kan glædes over nu, hvor vi har Elfenbenskysten, der slår Curaçao i den sideløbende kamp. Vi har stadigvæk ikke fået taget frisparket, det er derfor, jeg sidder og taler om alt muligt andet. Det er gået 40 sekunder med det her. De står og kigger lidt på hinanden. Jamen gå nu væk, og du skal være længere væk, og så videre. Står de og gestikulerer altså i forhold til de tyske spillere, der jo bare vil have fat i kuglen. Nu er der gået 52 sekunder. Nu blev frisparket så taget, og de spiller den stille og roligt tilbage til Estupiñán. Hvad gør han så bakken her? De får sat indkast dernede. Alle de ecuadorianske fans ude på, eller tilskuere, spiller ude på bænken, siger fløjt af. Og det gør hun så her. Torrey Pinto. Og hør engang. Ecuador har gjort det, der syntes umuligt inden opgøret at slå de her tyske verdensstjerner, der kom i stærkest mulig opstilling. De kom bagud efter 2 minutter, men de vinder det og vinder, mine damer og herrer, med 2-1 efter en heroisk indsats. 2-1 over Tyskland, og de avancerer til sejtedelsfinalerne.
2: Vi har også netop fået slutfløjtet på Philadelphia Stadium. Det er de blåklædte blå Curaçao-spillere, der ligger sig ned i græsset. Eventyret ved VM, det slutter for dem her. Det har været charmerende bekendtskab, men altså, der har også været klasseforskel i dag. Elfenbenskysten, de vinder altså med 2-0, sikrer sig en plads videre fra VM-gruppespillet for første gang nogensinde i 4. forsøg. Og altså Nicolas Pepe, den her tidligere Arsenal-angriber, som også er i billedet nu. Han er den dobbelte målscorer, bliver altså billedet på den her store, store VM-succes for Elfenbenskysten, som kommer til at holde rigtig godt øje med kampen mellem Norge og Frankrig, der bliver spillet i morgen. Der skal de altså møde andenpladsen i den gruppe. Det bliver også spændende at følge. 2-0 til Elfenbenskysten og stor jubel blandt fansene.
0: Der er radioavis om 50 minutter, men jeg synes lige, vi skal slutte i New Jersey hos dig, Mathias Jacobsen. En vild bedrift fra Ecuador. Prøv lige også at tage os igennem den her tabel. Hvor er vi nu?
1: Jeg vil simpelthen nødt til at sige, at jeg har gåsehud. Det er en vild, vild oplevelse at sidde og kigge rundt, at de ecuadorianske fans, de græder. De græder af glæde. Det er så vild en oplevelse for dem. Det her, de ved, at de skal videre. De ved ikke, hvor de skal hen, men de ved, at de skal spille mod et eller andet hold i den der 16-delsfinale. De bliver 3'er. Tyskland vinder puljen. Elfenbenskysten bliver 2'er. De skal møde Frankrig eller Norge. Ecuador ved det ikke endnu. Vi skal have 3'er regnskabet helt på plads, men 4 point kommer til at være nok. De er videre, og de jubler, og de fejrer det her, som om de er verdensmestre. Masser af følelser i New Jersey den her aften, dansk tid, sen eftermiddag, amerikansk tid. Hold da op for en udsendelse. Nu skal I have radiovis, fordi klokken den er blevet midnat.
3: Der bliver fortsat lidt efter overlevende i murbrokkerne i Venezuela efter nattens 2 kraftige jordskælv. Dødstallet er nu steget til mindst 188, og myndighederne forventer, at tallene vil stige yderligere, i takt med, at de kommer videre med redningsarbejdet. Der er oprettet en hjemmeside, hvor befolkningen kan søge efter forsvundne pårørende, og ifølge den er der i øjeblikket 42.000 savnede. Vores kollegaer på den finske public service-kanal Yle har deres Latinamerika-korrespondent Maria Salmi i Venezuelas hovedstad Caracas. Foran en af de kollapsede bygninger, der fortæller hun, at flere nabolande forsøger at sende hjælp.
4: pelastushenkilökuntaa muista maista. Ainoa ongelma on se, että tuo Caracasin lentokenttä on suljettu. Ja itsekin
3: mietin, i øjeblikket ankommer redningspersonale fra flere lande, men problemet er, at den internationale lufthavn i Caracas er lukket på grund af skader, fortæller vores finske kollega altså her. Når tusindvis af unge i disse dage fejrer, at de er blevet studenter, så har det krævet lidt af en opsparing. Hue, vognkørsel, fester, tøj og gaver er dyrt, og flere unge lægger derfor penge til side for at få råd til det. Ja, faktisk i årvis, fortæller nogle af de studenter, vi har talt med.
5: Det er noget, jeg har set frem til lang tid, så det er en investering, jeg har sparet op til i 3 år.
6: Jeg betaler det selv. Det har jeg opsparet, siden jeg fik arbejde til at starte med i løbet af 2. G.
7: Jeg har i hvert fald personligt sparet op siden 1. G, fordi jeg vidste, det ville blive dyrt.
3: Fortalte Jasmin Tordal Grokjær, Christian Almar Jensen og Tilde Højer Torp Andersen. Og at de unge lægger penge til side til studenterfejringen, det gør privatøkonomisk ekspert i Nordea, Bettina Grimstrup, glad.
8: Jeg synes, det taler ind i, at de unge bliver mere og mere ansvarlige for deres økonomi, og det glæder mig jo at høre, at de unge rent faktisk sparer op til den her begivenhed, fordi jeg tror, mange undervurderer, hvor stor en udgift det egentlig er at blive student.
3: Bettina Grimstrup har lavet et regnestykke, der viser, at en student typisk bruger 10.750 kroner på hue, vognkørsel, tøj, fester, roser og en tur i sommerhus. Og vi bliver i pengesporet, men bevæger os fra danske kroner til britiske pund. For første gang der kan offentligheden nu få indsigt i, hvad det britiske kongehus har betalt til fælleskassen. Den britiske kong Charles og kronprins William har valgt at offentliggøre deres skatteoplysninger for første gang for en britisk monark. Den britiske kong Charles har betalt mere end 30 millioner pund, altså 260 millioner kroner, i personlig skat, siden han blev konge i september 2022. Prins William han har betalt mere end 20 millioner pund, 174 millioner kroner i skat, siden han arvede titlen som prins af Wales fra sin far. Britiske monarker de er juridisk fritaget for at betale visse skatter, men de har frivilligt betalt nogle afgifter i årtier. I nat tørt og ret klart vejr med temperaturer mellem 12 og 18 grader. Svag til jævn skiftende vind. Fredag tørt med en del sol og høje temperaturer op mod 30 grader.

0: Jeg kunne ikke dy mig. Det var Sash med Ecuador.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Rikke Smed.
0: Se, gør en aften her i VM på P4. Der blev scoret en masse mål, spillet en masse god fodbold, og så var der stemning i højklasse. Det var virkelig en fornøjelse at sende de her to kampe, særligt Ecuador, der vinder 2-1 over Tyskland. Ecuador, der havde alt at spille for, altså nu endte på tredjepladsen i gruppe E. Tyskland, de vinder den af Elfenbenskysten. De går også videre på en anden plads. Det betyder, at Curaçao, de kom, de så, de sejrede ikke rigtigt, men de var altså med ved VM for første gang, og nu er det altså også farvel og tak. Lige om lidt, så snakker jeg med Mads Thyrsted, der skal dække aftens, det hedder det jo faktisk ikke rigtigt, vel, nattens kampe, der er fire styk. Det vender mig om et kort øjeblik.

0: Lasse skriver med nummeret Band-Aid. VM på B4 er færdig om 5 minutter, men der kommer altså 4 kampe i nat, som jeg synes, du skal, hvis du lyster, kan holde dig op, synes du skal kigge med. Det er på DRTV det hele, og det er dig, Mads Thyrsted, der skal kommentere 2 af dem. Vi skal have afgjort gruppe D og gruppe F. Hvad bliver det her for nogle kampe, som du holder øje med?
1: Jamen især kampen i gruppe F bliver jo super, super spændende. Altså Tunesien, kan vi skrive ud af ligningen, de er ude. Men så kæmper Holland, Japan og Sverige alle sammen om at komme med videre. Og de har faktisk alle sammen en mulighed for også, i hvert fald Holland og Japan, om at kunne tage førstepladsen. Og for især Holland og Japan handler det rigtig meget om at undgå Brasilien. Fordi det er som nummer 2 i gruppen, de kommer til at stå over for. Vinderen møder Marokko. Det kan også godt blive svært nok. Mm. Og for svenskerne, der handler det om i det hele taget at komme med videre. De står med 3 point lige nu og en målscore på 0, efter at have vundet 5-1 og tabt 5-1. Fuldstændig vanvittigt VM, de har haft indtil nu. Så svenskerne, de har brug for som minimum 1 point for at være sikre på at komme med videre. Så det er ligesom det, der er på spil i gruppe F, som er den, vi starter med her først på natten. Og så er der også gruppe D, hvor amerikanerne, de har booket pladsen videre. Og så spiller Paraguay og Australien altså en direkte dyst om at tage anden pladsen. Og her kan der komme det særlige spil, at begge hold måske på et tidspunkt kan være tilfredse med, at kampen ender uafgjort, så de begge to ender på 4 point, og så kan de håbe, de kan snige sig med blandt de bedste 3'er. Men det der regnskab, der skal Paraguay i hvert fald have is i maven, for de starter altså med en minusmålscore, og det kan jo vise sig, at det faktum, de har -2 mål, det kan måske betyde, at de kommer med blandt de bedste 3'er. Men der er masser på spil i grupperne, og det er fedt.
0: Det må man sige. Der er altså sådan, der er 2 kampe klokken 1 og 2 kampe klokken 4. Helt kort her til sidst, jeg kunne ikke undgå lige at bide mærke det der med Sverige. Altså, tror vi på det?
1: Jeg tror, det får svært. Ja, Japan er jo blevet sådan min VM-forelskelse. Jeg synes jo, det er et fantastisk hold at se på. Så jeg tror, at svenskerne de får deres sag for. Men altså, kan de klare Japan? Hvorfor skulle de så ikke kunne komme videre og komme længere i turneringen?
0: Mads Thyrsted, tak for det, og rigtig god arbejde hele natten.
1: Tusind tak, Rikke.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: En FN-mission, der skulle hjælpe strandede skibe i den persiske golf ud af Hormuzstrædet, er blevet sat på pause efter et angreb på et skib torsdag. Jeg er blevet informeret om et angreb i dag i Omanbugten på et fartøj, som passerede gennem Hormuzstrædet, det siger generalsekretær Arsenio Dominguez fra FN-missionen. Planen den skulle ellers have hjulpet hundredvis af skibe og tusindvis af søfolk ud af strædet, men det bliver altså sat i bero nu, efter at et skib fra Taiwan var blevet ramt af et projektil på vej ud af søvejen. Ordningen er frivillig at foregå under amerikansk tilsyn. Den går enten via en rute gennem det iranske farvand eller farvandet ved Oman. Vi sveder i de her dage, men varmen den er værst i byerne, hvor asfalten er sort og der ikke er så mange træer. For første gang har forskere fra DMI lavet en detaljeret kortlægning af de varmeste pletter i de fire største danske byer. De såkaldte urbane varmeøer baseret på lufttemperaturen. Den viser, at der er flere graders forskel mellem by og land, og hvor byerne fremstår som varme øer, deraf navnet. Studiet kan give vigtig viden om byernes indretning med et klima i forandring, det siger en af forskerne bag, Hjalte Jomo Danielsen Sørup.
3: Det har ikke historisk været et stort problem i dansk klima, men det er noget, der kommer. Så det er noget, som man begynder at tænke over. Vi får grønnere og grønnere byer, blandt andet derfor. Men der er ikke nogen tvivl om, at netop sådan noget her historisk københavnerbyggeri, det er jo bygget til et helt andet klima, end det vi har i dag. Og der er nogle udfordringer i forhold til varme.
2: Træer og beplantning spiller en afgørende rolle i indsatsen mod varmeøer, fortæller DMI-forskeren. Trækronerne de giver nemlig skygge, og samtidig så omdanner træerne varmen, blandt andet gennem fordampning.
3: Hvis man planter et træ, så vil det hele tiden kaste skygge på noget asfalt, som så ikke bliver varmet op. Så der er mindre energi, der rent faktisk når ned og varmer de her overflader op, som så kan blive til varmestråling, der kan varme byrummet op. Så det har sådan en ret konkret skyggeeffekt, der er mærkbar. Og så kan man jo håbe, at så længe tingene ikke er tørret helt ud, at der stadig foregår noget fordampning, som også er en utrolig energikrævende proces, som vil være med til ikke at opvarme byen.
2: Der skal opføres en statue af modstandskvinden fra 2. verdenskrig, bankassistent Jutta Gro. Det skriver Frihedsmuseet i et opslag på Facebook. Statuen, som ifølge Kongehusets hjemmeside støttes med 250.000 kroner af dronning Margrethe og prins Henriks fond, kommer til at stå i Churchillparken i København. Som bankfuldmægtig i Sparekassen for København og omegn, der fungerede Jutta Gro som en slags menneskelig postkasse for modstandsbevægelsen og den danske efterretningstjeneste under krigen, det skriver Frihedsmuseet. I nat tør der ret klart være med temperaturer mellem 12 og 18 grader. Fredag bliver tør med en del sol, og så kommer temperaturen deropad igen. Mellem 25 og 30 grader bliver det fredag.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Imens redningsarbejdet stadig er i gang i Venezuela, så strømmer hjælpen til fra flere lande. USA de har ophævet en sanktion mod landet, så man nu kan overføre penge fra USA til Venezuela, og det Elon Musk-ejede internetfirma Starlink har gjort deres tjeneste gratis for alle i landet frem til 25. juli. Der bliver foretaget lidt efter overlevende i murbrokkerne efter nattens to kraftige jordskælv. Dødstallet er nu steget til mindst 188, så myndighederne de forventer, at tallene vil stige yderligere i takt med, at man kommer videre med redningsarbejdet. Der er oprettet en hjemmeside, hvor befolkningen kan søge efter forsvundne pårørende. Ifølge den er der i øjeblikket 44.000 savnede venezuelanere. Vores kollegaer på den finske public service-kanal Yle har deres latinamerika-korrespondent Maria Salmi i Venezuelas hovedstad Caracas. Foran en af de kollapsede bygninger fortæller hun, at flere nabolande forsøger at sende hjælp. I øjeblikket ankommer redningspersonale fra flere lande, men problemet er, at den internationale lufthavn i Caracas er lukket på grund af skader, fortæller vores finske kollega. Altså her. Ligesom hedebølgen begynder at kravle livredder op i deres tårne langs den danske kyst for første gang i år. Og de har ikke udsigt til en stille og rolig sæsonstart. For varmen kan nemlig give ekstra meget at se til, det forudser Anders Myrhøj, der er kystlivredningschef i Trygfonden. Men snarere på land end i vand.
3: Vinden, hvis I lægger mærke til den, den er ikke særlig kraftig. Og det er den, der skaber ofte de her voldsomme eller farlige situationer ude på kysten. Så vores fokus er stadigvæk på vandet, men i mindre grad derude, hvor vi forventer, problemerne opstår. Det er mere den her trængsel, der bliver på stranden, og dermed en masse ildebefindende og småskader.
2: Og Anders Myrhøj har et par råd til, hvordan du kan undgå ildebefindende og solskader.
3: Tag nu i jagt for det her. I stedet for en flaske vand, så have tre med, så man får masser af væske. Ha' rigtig gerne noget skygge med. Og hvis man begynder at få det dårligt og så videre, jamen så kom op til livredderne, så skal vi nok sørge for at få kølt dig lidt af.
2: For første gang, der kan offentligheden nu få indsigt i, hvad det britiske kongehus betaler til fælleskassen. For den britiske konge Charles og kronprins William har valgt at offentliggøre deres skatteoplysninger for første gang for en britisk monark. Den britiske kong Charles han har betalt mere end 30 millioner pund, altså svarende til 260 millioner kroner i personlig skat, siden han blev konge i september 2022. Prins William han har betalt mere end 20 millioner pund, altså 174 millioner kroner i skat, siden han ejede titlen som prins af Wales. Det skattebeløb, som kongen betaler, det placerer ham blandt de 100 største skatteyder i Storbritannien, beskriver britiske BBC. I nat tørt og ret klart vejr. Temperaturen ligger mellem 12 og 18 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger. Fredag tørt med en del sol og temperatur mellem 25 og 30 grader.
1: Det her
0: er P4
1: med dig hele vejen.